با کار خرابات نشینی چه کنم؟ با گدا نشسته با شاه نشینی چه کنم؟ گفت از عشق گدایی است اگر شاه شدیم، چون شمع خرابات شدیم ماه شدیم.

گفتم تو بگو که من چه باید بکنم، آن چیست بگو که من نباید بکنم. گفتم بنویس چه ساکتی دیر شده، گفت دیر نگو، بگو زمان پیر شده.

گفتم تو بگو که شعر من کافی نیست، از حق تو بگو که قصد حرافی نیست. گفتم چه کنم که باعث قهر علالحق نشود، گفت بیدار بمان که حق ناحق نشود.

وقتی که دلتنگ میشم و همراه تنهایی میرم، داغ دلم تازه میشه زمزمه های خوندنم، وسوسه های موندنم با تو هم اندازه میشه.

پدر ای وجودم از تو،

0: از تنت بالا پریدم، تا یه حرفی از لبای تو شنیدم.
1: یه از برای درمان بسیاری از بیماری باکتریایی چهار برابر شده، یا آموکسیکلاف که باز خیلی داروی معروفی است، همه ازش استفاده میکنن، 115% افزایش پیدا کرده، یعنی پیش از دو برابر. و حتی داروهای مثلا ضد درد خیلی معمولی مثل همین استامینوفن که خیلی زیاد هم مصرف میشه، هر تبی رو، هر دردی رو در واقع سعی میکنیم با اونا ما پزشکا به هر حال از این طریق هم کمک بکنیم، درمان بکنیم، 135% افزایش پیدا کرده. مردم به خاطر مشکلات اقتصادی باید در مقابل چه بسا دارو و غذا یکی رو انتخاب بکنن، و اون چیزی که صرف نظر میشه در خیلی از موارد داروه. و افراد خب از اونجایی که خیلی از بیماری ها نتایج خطرناکش رو یا برحال عوارض خطرناکش رو بلا فاصله نمیبینند، ممکنه که قطع بکنن داروهایی رو که براشون حیاتیه، ولیکن خب اون رو خودشون نمیتونن حتما متوجه بشن در کوتاه مدت.
2: آقای دکتر نایپاشم، موضوع کمبود دارو و گرانی اون نکته جدیدی نیست، مدت‌های مدیده که این مسئله ادامه داره، هرچند که آمریکا پیشتر تاکید کرده بود که تحریم‌هاش دارو رو در بر نمیگیره، اما در حال حاضر با این فشار حداکثری که روز دوشنبه اعلام شد به وسیله وزیر خزانه داری آمریکا، تصور می‌کنید وضعیت دارو چه خواهد بود؟ هرچند که عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران همین روز دوشنبه افزایش قیمت ارز رو موقت خونده و گفته که این یه حجمه تبلیغاتیه، در ضمن تاکید کرده که از بهمن ماه ارز ذخیره شده و ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی به ویژه دارو تا پایان سال تامینه. اما این رو باید تا چه حد جدی گرفت وقتی که صحبت از این هست که بسیاری از بیماران از داروهای خودشون صرف نظر میکنن، همونطور که شما گفتید، برای اینکه به مسائل اساسی تری مثل غذا و مسکن بپردازن.
1: بله، البته آقای همتی آرزوهاش رو مطرح کرده. الان ما از نظر کمبود دارو خودشون اعلام کردن که 85 قلم دارو روز در ظرف یک ماه تا سه ماه حداکثر به اتمام میرسه. در رابطه با تحریم ها، ما دفعه اول نیست که با این مواجه هستیم، بلکه با تشدید تحریم ها مواجه هستیم، تحریم های اقتصادی. در تمام مقاطع تحریم ها، هرچند که در اون متن تایید شده تحریم توسط دولت های مختلف قید شده که دارو و درمان و غذا شامل تحریم ها نمی شود، ولی در عمل ما با چنین پدیده مواجه نبودیم. خود ما در اروپا خب با مقامات مختلف اروپایی صحبت کردیم در رابطه با مثلا دارویی که بین پانسمان هایی که مربوط به بیماری پروانه ای هست، ما به هر حال با سوئد در تماس گرفتیم، تنها شرکتی که در واقع اینها رو تولید میکنه، و اونا خیلی راحت برای اینکه دچار تحریم های ثانویه نشن توزیع دارو رو، این دارو رو، این پانسمان ها رو متوقف کردن. بنابراین ما با همچین پدیده مواجه بودیم و حالا میشه گفتش که این وضعیت به طور جدی تشدید خواهد شد. ما و شکی نیستش که خب مثلا فرض کن همین ارز دارویی رو سعی کردن که در واقع ارز ترجیحی رو به اصطلاح داشته باشن و حتی مثلا 30% افزایش بدن تو این چند ماه گذشته، 5 ماه گذشته، ولی میزان تورم خب خیلی بیش از 30% هست. این روند ها به شدت تشدید میشه، نمیتونن ارزی رو تامین بکنن. طبیعیه که ارزهای موجود رو در داخل کشور سعی میکنن که به غذا و دارو بپردازن، ولی که همون غذا و دارو هم باید تهیه بشه، امکان تهیه اون خب خیلی از راههای در واقع دریایی میرسیدن به کشور نمیرسن. حالا سعی میکنن که حالا از راه های زمینی بخشی از اون رو تامین بکنن، ولیکن به هیچ وجه قابل تامین نیست. و ما در هفته های این روزهای آتی، هفته های آتی، ماه های آتی شاهد این خواهیم شد که این وضعیت به شدت تشدید پیدا کنه و به حتی یک بحران ما داریم نزدیک میشیم.
2: از حسن نایپاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش میشنیدیم. و ما عزیزان، رادیو فردا برای دریافت نظرات شما فراخوان داده است. دیدگاه شما درباره تهدید تازه آمریکا چیست و این اقدامات چه اثری بر وضعیت اقتصادی ایران خواهد داشت؟ وزارت خزانه داری آمریکا در تازه ترین دور از اقداماتش علیه ایران مجموعه گسترده‌ای از تحریم‌ها را با عنوان عملیات طرد اقتصادی ایران اعلام کرده. بر سفره شما شنونده عزیز رادیو فردا چه تأثیری خواهد داشت؟ و شما می‌تونید در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-9703 دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده ما در میان بگذارید، و همچنین در پیام رسان تلگرام با شناسه @فرداگرام @fardagram دیدگاهاتون رو با ما در میان بگذارید. اما بشنویم از احسان که میگه ایران و ایرانی در حال نابودی است. اینجا هیچ چیز گل و بلبل نیست برای ملت. حرفهای پوچ و امیدواری بیهوده سران نظام دردی از ما دوا نمیکنه، فقر و گرسنگی بیداد میکنه. به سوپرمارکت محله که مراجعه میکنیم به اوج فلاکت و بدبختی خود پی میبریم. یک نفر به نام
3: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
2: و دیدگاه‌های خودتون رو در مورد تهدید تازه آمریکا با ما در میون بگذارید. بشنویم از فرنگیز اوا که گفته سفره مردم برچیده می شود و سفره سران پهن‌تر. عزیزان تکرار می کنم، در پیام‌رسان تلگرام با شناسه @فرداگرام و در پیام‌رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 می توانید با ما در تماس باشید. و در روزهای اخیر افشای تلاش دولت برای توزیع مرغ‌های تاریخ گذشته در تهران بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و اکنون مدیر دامپزشکی استان تهران در این زمینه توضیحاتی می‌دهد. با وجود ادعای چند روز پیش وزیر کشاورزی درباره نبود مشکلی در حوزه امنیت غذایی، جنجال اخیر تردیدها را در این زمینه افزایش داده است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
4: چند روز پس از اعلام خبر تلاش دولت برای توزیع مرغ‌های تاریخ گذشته در تهران، سرانجام احمد شریعتی، مدیر کل دامپزشکی استان تهران، وجود چنین مرغ‌هایی در سردخانه‌های پایتخت را تایید کرد. او گفت امسال حدود 3000 تن مرغ نزدیک به پایان تاریخ مصرف در سردخانه‌های استان تهران وجود داشت که حدود 2000 تن از آنها در مدت مجاز خود مصرف نشدند. او افزود که بخش عمده این مرغ‌ها از نظر بهداشتی مشکل خاصی نداشتند، اما به دلیل انقضای تاریخ مصرف برای مصارف صنعتی در نظر گرفته شدند. با وجود نگرانی‌ها در این زمینه او ادعا کرد که هیچ یک از این مرغ‌ها وارد بازار مصرف مردم نشده و هیچ شکایتی درباره عرضه مرغ تاریخ گذشته در فروشگاه‌های استان تهران ثبت نشده است. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به باقی ماندن 20500 تن مرغ منجمد در سردخانه ها و فشار برای تغییر تاریخ مصرف آنها و تمدید 3 ماهه آن خبر داد و گفت که مسعود محمدیان معاون دامپزشکی کشور به دلیل مخالفت با این تخلف از سمت خود کنار گذاشته شد. او با این ادعا که هیچ آزمایشی روی این محصولات انجام نشده بود افزود که بخشی از این مرغ های تاریخ مصرف گذشته در بازار عرضه شدند. حمید رسایی نماینده تندروی مجلس نیز در این زمینه نوشت افشای وجود 2000 مرغ منجمد تاریخ گذشته فقط یک تخلف اداری نیست، زنگ خطری درباره فروپاشی نظارت بر امنیت غذایی کشور است. او با اشاره به تلاش‌های پیشین برای استیضاح وزیر جهاد کشاورزی از آنچه عدم نظارت مجلس در این زمینه خواند انتقاد کرد. ادعاهای نمایندگان مجلس اگر صحت داشته باشند، پرونده مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته صرفاً یک تخلف احتمالی در انبارداری نیست و استقلال نظام نظارت بر سلامت غذا را زیر سوال می‌برد. مقامات دولتی همواره ادعای نظارت بر سردخانه‌ها را داشتند. این در شرایطی است که تقریباً به طور مداوم خبرهایی درباره نگهداری مقادیر قابل توجهی از گوشت‌های قاچاق در سردخانه‌ها منتشر می‌شود. در تازه‌ترین مورد روز دوشنبه دوم شهریور نیروی انتظامی از کشف 116 تن مرغ منجمد برزیلی قاچاق در شرق تهران خبر داد. مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران ارزش ریالی این محموله را بیش از 20 میلیارد تومان برآورد کرد. جنجال بر سر مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته یا قاچاق در شرایطی است که غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در یک نشست خبری گفته که گرانی هست اما مشکلی در زمینه امنیت غذایی وجود ندارد. دغدغه کارشناسان امنیت غذایی فقط به میزان کافی غذا محدود نمی‌شود و به قیمت آن، زمان نگهداری و استانداردهای بهداشتی لازم هم نیست مربوط است. وزیر جهاد کشاورزی:
5: اغلب اموراتمون تحت سامانه های هوشمند هستند، دقیق رصد می شود چه داریم چه کم داریم، چی نداریم، چگونه باید عمل بکنیم، که این رو باید جبران بکنیم، چه مقدار تولید بکنیم، چه جوری تولید کنیم، کجا تولید بکنیم. همه اینها منظم مرتب تحت سامانه های هوشمند داره کنترل میشه، یعنی اظهاراتمون هم مبتنی بر اونهاست، بر تحلیل و نمیدونم نظرات شخصیمون، یا با یه چند نفری تماس بگیریم دوتا گزارش مکتوب بگیریم بگیم آواز خوبه، نه، بر اساس اشراف اطلاعاتی کامل. من این اطلاعات رو خدمتتون عرض میکنم که امنیت غذای کشور به کار خودش ادامه خواهد داد.
4: در شرایط کنونی که فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران افزایش یافته و به ویژه مسیرهای واردات و صادرات به کشور به دلیل محاصره بنادر جنوب ایران مختل شده، نگرانی ها درباره شبکه تأمین غذا در ایران و به ویژه سالم و قابل اعتماد بودن غذا افزایش یافته است. در شرایط جنگی انبار کردن 20 هزار تن مرغ می تواند نشانه آمادگی دولت برای مدیریت بازار باشد، اما ذخیره غذایی بدون مدیریت و نظارت دقیق می تواند به ضد خود تبدیل شود. به عنوان نمونه، مرغ منجمد کالایی است که عمر مصرفی مشخصی دارد و دولت باید دائما میان سه متغیر تعادل برقرار کند: میزان ذخایر، سرعت مصرف و همچنین سرعت جایگزینی ذخایر. اگر واردات به موقع انجام نشود، دولت ممکن است وسوسه شود ذخایر را بیش از حد نگه دارد. اگر تقاضا کاهش یابد، بخشی از ذخایر روی دست تولید کننده یا دولت باقی میماند. و همچنین اگر جنگ مسیر واردات را مختل کند، جایگزین کردن محموله های جدید دشوارتر می شود. نمونه مرغ های تاریخ مصرف گذشته نشان دادند که اگر از یک کالا از بیم کمبود احتمالی آن بیش از نیاز وارد شود و در انبارها بماند، نه تنها بخشی از سرمایه غذایی کشور از بین می رود، بلکه ممکن است کالاهای آلوده وارد بازار شوند. مقام های ایران در ماه‌های اخیر که کشور دچار محدودیت در مسیرهای تجاری بوده، مدام تاکید کردند که کمبودی در کالاها وجود ندارد و بخشی از واردات کالاهای اساسی از بنادر شمالی و مسیرهای مرتبط با کشورهای اوراسیا دنبال می شود. اما کارشناسان و فعالان صنفی معتقدند که این راه جایگزین ساده‌ای نیست، زیرا زنجیره نگهداری و توزیع برای کالاهای مختلف به یک اندازه انعطاف پذیر نیستند. در مجموع، مسئله مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته نمونه‌ای از شکنندگی امنیت غذایی ایران در زمان جنگ به شمار می‌رود و این پرسش بزرگ را به وجود می‌آورد که حتی در صورت تأمین ذخایر غذایی، آیا سازوکارهای نظارت و مدیریت ذخایر به اندازه خود ذخایر قابل اتکا هستند؟
2: از مصطفی خلجی می شنیدید. و اما خشکسالی، کاهش بارش و فشار بر منابع آب، چشمه‌ها و زیستگاه‌های بسیاری از نقاط ایران رو خشک‌تر کرده است. مردم عادی در کنار فعالان طبیعت و حیات وحش در کوهستان‌ها، بیابان‌ها و حتی پشت بام خانه‌ها آبشخورهایی برای پرندگان و جانوران می‌سازند تا سهمی از آب به حیات وحش تشنه نیز برسد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
6: کبوتران نفرینمان می‌کنند. پیرمرد این جمله را وقتی گفت که قرار بود جوی آب را در منطقه کویری لوله گذاری کنند، نهری دائمی که آبش در دشت جاری می‌شد و کبوترها و جانوران از آن می‌نوشیدند. لوله‌ها برای کاهش هدر رفت آب آمدند، اما آب از دسترس جانوران بیرون رفت. نفرین کبوتران زبان مردم بود برای بیان هزینه تصمیمی که آب را از زیستگاه گرفت. امروز آبشخورها، حوضچه‌ها و ظرف‌های ساده‌ای هستند که مردم عادی و فعالان طبیعت و حیات وحش در زیستگاه‌های خشک کشور برای جانوران تشنه می‌گذارند، جای خالی چشمه‌هایی که دیگر نمی‌جوشند.
7: ما هم بلد نبودیم، ما هم از توی اینستاگرام یاد گرفتیم آبرسانی به حیوانات تو کوه به خاطر خشکسالی، چون چند نفر گذاشته بودن، حس خوبی ما داد، ما هم گفتیم انجام بدیم.
6: محمد رضا نبی یکی از افرادی است که ساخت آبشخور را به بخش ثابتی از فعالیت خود تبدیل کرده است. در ویدیوهای صفحه در رکاب انسانیت، او محل آبشخور را آماده می کند، مصالح را به کوه می برد و درباره رساندن آب به پرندگان و حیوانات توضیح می دهد. در یکی از تصاویر ساخت آبشخوری تازه را آغاز می کند. در دیگری می گوید به دلیل کمبارشی تا جایی که در توانش باشد برای حیوانات آب فراهم می کند.
8: من 33 سال از خدا هم گرفتم، دارم استماع تابستونه، وقت میذارم تو کوه میچرخم، چون فصله کم بارشی بوده آبخور درست میکنم و به پرنده‌هاش، به حیوانات توی کوه آب میرسونم و قطعا خود خدا هم جواب کار منه میده. من خود دنبال چیزی نیستم، فقط و فقط میخوام این حیات وحش، این پرنده برای نسل بعدی هم بمونن.
6: در قم هوا 44 درجه را نشان میداد. روی پشت بام خانه میان قلوه سنگ‌هایی از دامنه دواوند ظرفی کم عمق برای پرندگان ساخته شده است. صاحب خانه برای پرندگان دانه می‌ریزد و حالا آب را هم به این رسم اضافه کرده است. همین توجه در فیشور فارس شکل دیگری پیدا کرده است. عبدالله کودک 11 ساله‌ای که سالها با سرطان خون درگیر بوده، در باغ پدریش برای پرندگان آبش خور ساخته و خانواده‌اش را همراه کرده است. در بوشکان ویدا پول توجیبیش را برای پر کردن آبشخور حیات وحش کنار گذاشته است. یک کودک و یک نوجوان در دو نقطه تشنگی را دیدند و منتظر دستور نماندند. آبشخور با ساختن تمام نمی شود. کاک عثمان در پاوه هر سال آبگیرهای کوهستان را پاکسازی و لایروبی می کند. جوانان آبدان بوشهر نیز آبشخوری را به یاد رضا دوست در گذشتهشان ساختند. یاد بودی که به جای سنگ با آب زنده می ماند.
9: من هرگاه می آمین بیابون بازو پر می کنم که پرنده بیان آب بخورن، چپ توی بلبل کمری پرنده های دیگه. حتماً حتماً باید از سنگی بذاری اتو آبو که پرنده ها غرق نشن.
6: در شنزارهای بستان خوزستان سمن دورنای امید مخزنها را زیر خاک دفن می کند تا آب کمتر تبخیر شود. دوربین تله‌ای روباه و گربه وحشی را کنار یک آبشخور ثبت کرده است. دو جانور که لحظاتی را در یک قاب آرام گرفتند. خوش‌سالی سهم طبیعت و اقلیم را دارد، اما خشکاندن تالاب‌ها، برداشت بی‌حساب آب و تغییر مسیر رودخانه‌ها سهم انسان را هم به جا گذاشته است. آبشخور می‌تواند جبران کوچکی باشد به شرط آنکه درست و با محیط‌بانان ساخته شود، چون آبشخور نادرست گاهی حیوان را به کمینگاه شکارچی می‌کشاند.
10: ما اومدیم کوه که آبشخورهایی که از قبل درست کردیم رو به خاطر بارش‌های باران و سیلاب‌ها پر از گلوله شدن اومدیم برای تعمیرش. و اگر ما اینا رو تعمیر نکنیم، حیوانات مجبور میشن که به پایین دست به سمت رودخانه و روستاها برن. کشاورزان که به خاطر خشکسالی در بستر رودخانه چاله‌های با عمق زیر کردن، حیوانات که به اون سمت میرن که آب بخورن، متاسفانه در چاه‌ها میافتن و جان خودشون از دست میدن. ما اینجا رو درست میکنیم که حیوانات از همینجا آبشون رو تأمین کنن و به دامن طبیعت بازگردن. جان طبیعت جان ما انسان هاست.
6: مردم عادی و محلی و فعالان طبیعت و حیات وحش میدونن در این وضعیت کم آبی و خشکسالی ایران پرندگان و حیوانات تشنند. شاید هم زمزمه آن پیرمرد را شنیدند که می گفت مراقب باشید کبوتران نفرینمان نکنند.
2: از وحید پوراستاد می شنیدیم درباره اینکه مردم عادی فعالان طبیعت و حیات وحش در کوهستان ها، بیابان ها و حتی روی پشت بام خانه ها آبشخورهایی برای پرندگان و حیوانات می گذارند تا سهمی از آب به حیات وحش تشنه نیز برسد.
11: شنونده ساعت 14 هستید
2: و بشنوید که چین نخستین خط منظم هفتگی حمله کانتینر از مسیر قطب شمال به اروپا را راه اندازی کرده. کره جنوبی نخستین کشتی کانتینر بر آزمایشی خودش را به این مسیر فرستاده و هند هم میگوید از سال آینده نخستین کشتی باری خودش را راهی آبهای شمالی روسیه خواهد کرد. این تحولات از افزایش علاقه قدرت‌های اقتصادی آسیا به مسیر دریایی شمالی حکایت دارد. گذرگاهی در امتداد سواحل قطبی روسیه که میتونه زمان سفر میان شرق آسیا و شمال اروپا رو تا حدود 2 هفته کاهش بده. مهران کریمی گزارشی داره در این باره.
12: دو بحران جداگانه کشتی های آسیایی را به سوی شمال میراند. بحران نخست تغییرات اقلیمی است که با گرم کردن آبها و عقب راندن یخهای قطبی امکان کشتیرانی در این منطقه را طی چند ماه تابستان فراهم کرده. بحران دوم جنگ و ناامنی در خاورمیانه است که عبور از مسیرهای سنتی نظیر تنگه هرمز، باب المندب، دریای سرخ و کانال سوئز را پرمخاطره یا ناممکن کرده. به این ترتیب راهی که گرمایش زمین گشوده اکنون به یکی از گزینه‌های کشورها و شرکت‌هایی تبدیل شده که می‌خواهند از پیامدهای جنگ خاورمیانه دور بمانند. با این حال مسیر قطب شمال به رغم جذابیت اقتصادی و راهبردی نمی‌تواند جایگزینی کامل برای دیگر شریان‌های اصلی تجارت جهانی باشد. شرکت چینی سی لجند شنبه گذشته کشتی دبی تاور را از بندر نینگبو به سوی اروپا فرستاد. این سفر آغاز یک خط منظم هفتگی است که در ماه‌های باقی مانده از فصل کشتیرانی قطبی چند کشتی دیگر را نیز از مسیر تنگه برینگ و آب‌های شمالی روسیه به اروپا خواهد فرستاد. این شرکت میگوید سفر از نینگبو تا فلکستو در بریتانیا از مسیر قطب شمال حدود 20 روز طول میکشد، در حالی که همان سفر از مسیر کانال سوئز ممکن است نزدیک به 40 روز زمان ببرد. یک هفته پس از کشتی چینی، پنستار آکرونیز بندر بوسان را ترک کرد تا نخستین سفر تجاری آزمایشی یک کشتی کانتینربر کره جنوبی در این مسیر را انجام دهد. این کشتی قرار است پس از عبور از آب‌های قطبی در بریتانیا، هلند و لهستان پهلو بگیرد. دولت کره جنوبی امیدوار است با توسعه این مسیر بندر بوسان را به یکی از مراکز انتقال کالا میان شرق آسیا و اروپا تبدیل کند و از عقب ماندن در رقابت قطبی با چین جلوگیری کند. هند نیز برای ورود به این مسیر آماده می‌شود. یکی از مقام‌های ارشد وزارت کشتیرانی هند در همایشی در کشور روسیه گفت نخستین کشتی آزمایشی این کشور قرار است سال آینده میلادی از مسیر دریایی شمالی عبور کند. او گفت هند در این مسیر ظرفیت‌های عظیمی می‌بیند. دهلی نو علاوه بر کوتاه کردن مسیر تجارت با اروپا به دنبال تقویت ارتباط دریایی با روسیه و دسترسی بیشتر به نفت، گاز و مواد معدنی این کشور است. مسیر دریایی شمال حدود 5600 کیلومتر در امتداد سواحل قطبی روسیه کشیده شده. استفاده از آن میتواند فاصله میان شرق آسیا و شمال اروپا را در مقایسه با مسیر کانال سوئز تا 40% کاهش دهد. اهمیت این کاهش فاصله پس از آغاز جنگ ایران دوچندان شده. بسته شدن تقریبا کامل تنگه هرمز و ادامه تهدیدها علیه کشتیرانی در دریای سرخ بسیاری از شرکت‌ها را ناچار کرده که کشتی‌های خود را از جنوب آفریقا و دماغه امید نیک عبور دهند. این تغییر مسیر می‌تواند تا 2 هفته به زمان سفر بیفزاید و هزینه سوخت، بیمه و ترابری را به شدت افزایش دهد. از این نظر مسیر قطب شمال میتواند برای حمل کالاهای کانتینری میان چین، کره جنوبی و شمال اروپا جایگزینی فصلی برای مسیر کانال سوئز باشد. اما این به معنای آن نیست که مسیر شمالی میتواند جای تنگه هرمز را در تامین انرژی آسیا بگیرد. هرمز خروجی اصلی نفت و گاز تولید شده در کشورهای حاشیه خلیج فارس است. نفتکش حامل نفت عربستان سعودی، امارات، قطر، کویت یا عراق برای خروج از خلیج فارس همچنان باید از این تنگه عبور کند. به گفته کارشناسان تغییر مسیر در شمال روسیه هیچ راه جغرافیایی برای انتقال این محموله ها به بیرون از خلیج فارس ایجاد نمی کند. چین و هند در سالهای گذشته تقریبا نیمی از نفت وارداتی خود را از خاورمیانه تامین کردند. بنابراین حتی گسترش چشمگیر کشتیرانی قطبی نیز وابستگی آنها به تنگه هرمز را از میان نخواهد برد. کاری که مسیر شمالی می تواند انجام دهد تنوع بخشیدن به منابع انرژی آسیاست. این مسیر امکان می دهد نفت، گاز مایع و مواد معدنی روسیه با سرعت بیشتری به بازارهای چین و هند منتقل شود و سهم روسیه در تامین انرژی این کشورها افزایش شود. به گفته کارشناسان چین احتمالاً بزرگترین بهره بردار این مسیر خواهد بود. مسیر قطبی علاوه بر تسهیل تجارت با اروپا به پکن امکان می‌دهد بخشی از کالاهایش را بدون عبور از گذرگاه‌های منتقل کند که در زمان بحران ممکن است زیر نفوذ یا کنترل نیروی دریایی آمریکا قرار گیرند.
2: از مهران کریمی میشنیدیم. سری هم بزنید به radiofarda.com و در این مورد بیشتر اونجا مطالعه کنید. و ما عزیزان به فراخوان رادیو فردا بپیوندید و دیدگاه خودتون رو درباره تهدید تازه آمریکا و تأثیر اون بر وضعیت اقتصادی ایران و بر سفره خودتون میتونید با ما در تماس باشید از طریق از جمله پیام رسانه تلگرام با شناسه @فرداگرام. بشنویم از 8086 یو که نوشته ویران کننده است، هنوز هیچی نشده، همه چی گرون و کم پیداست، گاز نیست، بنزین نیست و برق هم قطع شده است.
13: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیشبینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپوگرافی موجود با ورود این توده هوا بارش مقادیری خنده همراه طبق نقشه های توپوگرافی موجود با ورود این توده هوا بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و

0: بردن سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیک رو در خونه خودشون داشتن. بریم و بشنویم از گلناز اسفندیاری.
1: بر اساس نتایج یک مطالعه تازه، افرادی که دچار حمله قلبی شده اند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خود داشتند. محققان دانشگاه کامپانیا در ایتالیا همچنین دریافتند افرادی که سیگار می‌کشند و افرادی که در معرض سطوح بالاتر آلودگی هوا قرار دارند سطح بیشتری از میکرو و نانو پلاستیک در خون خود دارند. یافته‌های این مطالعه جدید به شواهد روبه‌رشدی می‌افزاید که نشان می‌دهد ذرات ریز پلاستیکی بر سلامت قلب تأثیر می‌گذارند. دانشمندان میکرو و نانو پلاستیک قطعات ریز پلاستیکی که از بسته‌بندی، لباس و سایر محصولات روزمره جدا می‌شوند را در خون 84% از بیماران مورد مطالعه که دچار حمله قلبی شدند شناسایی کردند. در مقایسه طبق مطالعه منتشر شده در مجله قلب اروپا، تنها 40% از بیماران مبتلا به بیماری مزمن ایسکمیک قلب و 32% از بیماران دارای عروق کرونر طبیعی میکرو و نانوپلاستیک داشتند. این مطالعه شامل 61 بیمار در بیمارستان دانشگاه سنت آندریا در ایتالیا بود که به حمله قلبی، بیماری مزمن ایسکمیک قلب یا عروق کرونر طبیعی مبتلا بودند. بیماری مزمن ایسکمیک قلب IHD آرزه است که به دلیل کاهش خونرسانی و اکسیژن به عضله قلب رخ می‌دهد و معمولاً ناشی از گرفتگی یا تنگی تدریجی عروق کرونر است. بیماری عروق کرونر قلب وضعیتی است که در آن شریان‌هایی که خون را به قلب شما می‌رسانند تنگ یا مسدود می‌شوند. دکتر پاسکوال پاولیسو از بیمارستان سانت آندریا دانشگاه ساپینزا روم و نویسنده ارشد این مطالعه گفت که میکروپلاستیک ها اکنون تقریبا در همه جا هستند، از جمله هوایی که تنفس می کنیم، آبی که می نوشیم و بسیاری از غذاهایی که مصرف می کنیم. دکتر پاولیسو گفت در سالهای اخیر دانشمندان شروع به شناسایی این ذرات در بافت‌ها و اندام‌های انسان کردند و این باعث نگرانی در مورد اثرات بالقوه آن بر سلامتی شده است. او گفت یافته‌های ما نشان می‌دهد که سیگار کشیدن ممکن است ورود میکرو و نانوپلاستیک‌ها را از طریق ریه به جریان خون آسان‌تر کند. آلودگی هوا هم ممکن است به شیوهی مشابه عمل کند. ایان شا، استاد بازنشسته سمشناسی در دانشگاه کنتربری، این مطالعه را یک مطالعه خوب خواند، اما با توجه به تعداد کم بیماران مورد مطالعه، آن را به عنوان یک مطالعه آزمایشی توصیف کرد. او گفت که سطح بالاتر پلاستیک در بیمارانی که دچار حمله قلبی شدند، ثابت نمی کند که ذرات باعث بیماری شدند. زیرا یک عامل اندازه‌گیری نشده مرتبط با پلاستیک ها میتواند علت آن باشد. او گفت میکروپلاستیک ها احتمالاً یک پاسخ التهابی را آغاز میکنند. تاوا پالانیسامی، محقق پلاستیک در دانشگاه نیوکاسل استرالیا گفت اگرچه این یافته ها ثابت نمی کند که پلاستیک ها مستقیماً باعث حملات قلبی می شوند، اما شواهد علمی روبه رشدی را تقویت می کنند که آلودگی پلاستیکی یک مسئله نوظهور در حوزه سلامت عمومی است که شایسته توجه جدی است. متخصصان توصیه می کنند که استفاده از پلاستیک به ویژه ظروف پلاستیکی را کاهش دهیم.
0: از گلناز اسفندیاری می شنیدیم و عزیزان به پایان ساعت 14 رادیو فردا می رسیم. بعد ما و شما در ایستگاه 19 رادیو فردا خواهد بود، اما خبرها، بازپخش کافه فردا و بسیاری برنامه های دیگر، آهنگ های دلنشین ما را از دست ندهید.

ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. وقتتون بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، در هر کجای دنیا که صدای من رو میشنوید. چین میگوید مقابل فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از منافعش دفاع میکند. وزیر دفاع آمریکا

آمریکا اعلام کرده که عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی به معنی کنار گذاشته شدن گزینه نظامی نیست. و مقام‌های پاکستان می‌گویند گفتگوها با ایران پیشرفت داشته است. چین اعلام کرد در برابر برنامه تازه آمریکا برای اعمال فشار اقتصادی گسترده بر ایران و شرکای تجاری آن، از جمله تحریم شرکت‌ها و مجموعه‌های مستقر در چین، از حقوق و منافعش دفاع می‌کند. لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، سه‌شنبه در نشست خبری روزانه این وزارتخانه گفت پکن بارها مخالفت قاطع خود را با تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی اعلام کرده است. به گفته او، همکاری تجاری و اقتصادی چین و ایران نباید با دخالت یا اختلال روبرو شود. این اظهارات پس از آن مطرح شد که واشنگتن طرح تازه‌ای را برای تشدید آنچه انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی توصیف شده اعلام کرد. وزیر خزانه داری آمریکا دیروز با اعلام آغاز عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی از آغاز دور تازه تحریم‌ها خبر داد. اسکات بسنت هدف این عملیات که به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آغاز شده را قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان و قرار دادن ایران در انزوا و کشورهایی که با ایران همکاری اقتصادی کنند، به گفته آقای بسنت با اقدامات واشنگتن روبرو می شوند. آقای بسنت گفته که تحت رهبری دونالد ترامپ آمریکا دیگر تهدید جمهوری اسلامی را مدیریت نمی کند، بلکه به آن پایان می دهد. در همین راستا پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، هم اعلام کرد که آغاز این کارزار تازه اقتصادی به معنی کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. به گزارش رویترز، آقای هگست شامگاه دوشنبه پس از نشست خبری اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، تاکید کرد واشنگتن به هیچ وجه احتمال حمله‌های نظامی در تنگه هرمز یا اطراف ایران را منتفی نمی‌داند. او همچنین گفت ایران توان تحمل فشار اقتصادی تازه را ندارد. وزیر دفاع آمریکا درباره احتمال اقدام نظامی جزئیات بیشتری ارائه نکرد. این در حالی است که وزیر کشور پاکستان امروز گفت که گفتگوهای او و فرمانده ارتش این کشور با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره راه‌های پایان جنگ پیشرفت بسیار داشته. محسن نقوی که به همراه عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور، به تهران سفر کرده، سه‌شنبه در شبکه ایکس نوشت که رئیس جمهور اسلامی ایران دیدگاه دولت را صریح مطرح کرده و گفتگوها سازنده بوده. ارتش پاکستان هم اعلام کرد که مقام‌های ایرانی در دیدار با عاصم منیر و محسن نقوی درباره اقدام‌ها برای جلوگیری از تشدید تنش و بازگشایی تنگه هرمز و پایان درگیری گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز و خبرگزاری فرانسه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته و پیش از سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران با او گفتگو کرده است. وزارت خزانه داری ایالات متحده در بیانیه‌ای خبر داد که در چارچوب گسترش تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، یک شرکت تجاری وابسته به محمد حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، را تحریم کرده است. شرکت تجاری ولبرت کپیتال، مستقر در سنگاپور و دارای شعبه‌هایی در دبی و سوئیس، به طور تخصصی در حوزه تجارت نفت و گاز مایع فعالیت می‌کند. آنطور که در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده، محمد حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، شرکت ولبرد را خارج از دامنه شبکه تجاری خود در ایران تأسیس کرده، اما مسئولیت نهایی فعالیت‌های این شرکت با اوست. در خبری دیگر، آمریکا دیروز پس از چند دهه سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد و همزمان تحریم‌های مرتبط با این کشور را کاهش داد. وزارت خارجه آمریکا همچنین جبهه النصره، معروف به هیئت تحریر الشام، را از فهرست سازمان‌های تروریستی جهان حذف کرد. این تصمیم پس از آن انجام شد که نیروهای تحت رهبری هیئت تحریر الشام در دسامبر 2024 میلادی بشار اسد دیکتاتور پیشین را سرنگون کردند و احمد شر رئیس جمهور موقت سوریه شد. من بنیامین صدر با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.

0: فردا هستش؟
1: خب فردا
0: درست اومدین؟
1: درست اومدین؟
0: چرا فرق میکردین؟
1: نمیدونم
0: چی شد؟ چی شد یعنی؟
2: نقص فنی دوباره.
0: سلام به همه کافه فردایی ها،
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که دوشنبه دو شهریور رو در خدمت شما هستیم و کی اینجا؟
0: بله
1: خانم خورشیدیان بفرمایید در خدمتتون باشیم.
3: سلام علیکم. سلام علیکم. منم خیلی خوشحالم این بر هستم، این بر خیلی بالتره. در ادامه اون تاریخ ها امروز 24 اوت هم هست، بقیهش رو نمیدونم.
0: بقیهش اینه که 24 اوت یک ویژگی خاصی داره و اینکه روز جهانی موسیقی عجیب و غریبه.
1: کاملا بی ربط به این تیتراژ اشتباهی که پخش شد،
0: کاملا با ربط. و نکتهش هم اینه که این هم یکی از جمله موسیقی های عجیب و غریب هست، کاکوبند.
1: بله.
0: و یه سری کلماتی میگه که بی‌معنی هست، کاملا
1: زبان کاکوبندیه.
0: بله. و امروز میخواییم تو برنامه براتون تا میشه موسیقی عجیب غریب پخش کنیم. پیشاپیش عذرخواهی میکنیم، گیرنده هاتون دست نزنید.
1: متصدیشم مدیر کلشم ملیناس که امروز اومده که این قسمت رو برامون یارو کنه.
0: بگو چه خبره داستان.
3: خب ببینین، این روز جهانیه کلا اصلا چیه که اسمش شده روز جهانی موسیقی عجیب و غریب؟ یعنی هر چیزی که گوش ما بهش عادت ندارم، جوری که گفتین دیگه، مثل نویز، سر و صدا، آلودگی صوتی یا کلا مزاحمت شنیداری، که خب البته ماها بهش میگیم عجیب غریبه، ولی گویا یه نفر اونجا نشسته بوده روش اسم موسیقی گذاشته. کلا هم شعار این روز اینه، شنیدن بدون پیش داوری. یعنی برای یه روز که حالا همین امروز باشه 24 اوت، اون فولدر گلچینمون و جنگل مصونمون رو که هر جا سیف کردیم از روش گوش میدیم، از اسپاتیفای هر جا، اونو ویل کنیم بریم سراغ یه چیزی که هیچ رغبتی هیچ وقت به شنیدنش نداشتیم.
1: درست.
3: حالا تاریخچه‌اش هم اینجوری بوده که سال 1997 یه آهنگساز آمریکایی به اسم پاتریک گراند برای تبلیغ اولین آلبومش میاد میگه که 24 اوت از این به بعد روز جهانی موسیقی عجیب و غریبه. حالا البته فکر نکنین همینجوری یه روز تاریخو انتخاب کرده، این روز دلیل داشته، اونم
1: بخاطر حتش هم برو داشته. ولی حالا من بگم امروز روز جهانی مثلا تصاویر عجیب غریبه، با کسی گوش میکنه؟
0: من گوش میکنم.
3: من گوش میکنم. بیا
1: دو نفر شهرام هم گوش میکنی؟
4: من هم گوش میدم.
1: و همه گوش میدم.
0: یه عزیزی هم پشت شهرام نشسته.
1: چهار نفر.
3: دوستانی
1: که با این تصمیم موافقن کلمه
4: تصویر میبینی.
0: یه دقیقه وایس، میخوای که 24 اوت امروز نذار چون قاطی میشه.
1: 24 شهریور میذار.
0: 24 شهریور روز جهانی تصاویر عجیب و غریب. این یادمون میمونه اینجا، اگه یادمون رفت ما یادآوری.
1: نه بذار من یه دوستانی هم که موافقن با این تصمیم کلمه جذاب
0: کامنت کنید.
1: ما بلر کنم ان شاء الله. میفرمایید خب بفرمایید.
3: خواهش می‌کنم. حالا این آقای پاتریک همینجوری این روز انتخاب نکرده، این روز روز تولد پدر دوست دخترش بوده. یعنی 24 اوت.
0: یه لحظه اجازه بدید، شما چرا تصاویر عجیب غریب انتخاب کردن برای 24 شهریور؟
3: اونم برای رادیو.
0: تولد کی بوده؟
1: تولد رادیو بخصوص. پدر داماد خاله. رابطه خاصی با پدر داماد خاله داشته.
0: خب دوستان کلمه داماد هم کامنت کنید.
1: خب میگفتی
3: خلاصه
1: اگه ما بذاریم ملینا تعریف کنه قضیه رو برامون، برای جایزه میدیم به خودمون.
3: آره دیگه، این پدر دوست دختر پاتریک یه جورایی منتور ایشون هم بوده دیگه، خیلی ارادت داشته جناب پاتریک بهش. هر حال من فکر میکنم که روز تولد خود پاتریک جان باید به عنوان روز جهانی خودشیرینی هم ثبتش کردیم، خودش معقول بود. ولی خب دستش درد نکنه، همونجوری که گفتی این روز جهانی واقعا گره و خب با اومدن اینترنت و اینا حسابی هم گنده شد. و ما هم همونجوری که مهدی گفت قراره یه عالمه موزیکای عجیب و غریب پخش کنیم امروز، که یکیش هم یکی از معروف تریناش هم همینه که الان می‌خوایم بشنویم.
1: یا خدا. Let's go.

0: خیلی
1: خیلی
0: بامزه است. این سال 2005 منتشر شده آهنگ اکسل اف از گروه معروف کریزی فراگ، قورباغه دیوانه، که آره و همون هفته اولی هم که منتشر شد واقعا ترکوند و اون بالای جدول بود. داستانش هم اینجوریه که اون یه صدای موتورسیکلت مانندی میاد توی آهنگ که اینو یه پسر 17 ساله سوئدی توی سال 1997 برای اینکه با دوستاش بگه بخنده، این مسخره بازیایی که دوره هم میشینن بچه‌ها اینا، با دهنش صداشو در میآورده، بعد این فایل صداشو اینترنت میچرخه، معروف میشه به اسم همون چیز آزاردهنده.
1: اوکی.
0: یعنی اسمم میذارن رو این صدا. بعد یه آقای سوئدی دیگه چند سال بعد که یه انیماتور بوده میاد از این صدایی که این در میاره یه کاراکتر میسازه که همین کریزی فراگ باشه و یه شرکت
1: دیوانه.
0: آره یه شرکت رینگتون، همون موقعیتون موبایل تازه اومده بود، زنگ موبایلمون رو اینا رو انتخاب میکرد، اینو میخره ازش و آهنگش معروف میشه دیگه، جهانی میشه. آها یه چیز دیگه هم با مزه است، همون سال 2005 یه گروه آلمانی هم این صدا رو روی آهنگ معروف فیلم پلیسای بورلی هیلز میذاره. آره خلاصه خیلی ماجرا داره و این آهنگ اون سال شد به عنوان پرفروش در این رینگتون.
1: اوکی الان من صدای عجیب غریب در بیارم یعنی میگیره میخره رینگتون میشه؟
2: تو هم صدای عجیب غریب در بیاریم
1: قابل پخش
2: فقط برای من جذاب.
1: الان رای گیری کنیم
2: برای شهرام هم جذابه، برای شما جذابه، برای اون دوستی که پشت شهرام نشستم جذابه.
1: خب دوست داری که با این
0: جذاب دو
1: بشنویم
2: ولی خیلی با
0: حاله.

0: گوشه منو داشت آزار میداد.
1: نه من دوست دارم، دوست داشتم.
0: اوکی من دوست داشتم، شما دوست داشتید، تصفیه شد.
2: درود و روزتون به نیکی خدمت همه عزیزان کافه فردایی. سپاس فراوان بابت تمام زحماتی که میکشید. من شخصا کافه فردا رو از کانال تلگرام میتون دنبال میکنم، بسیار لذت میبرم از گوش دادن به برنامه هاتون. فقط قبلا هم یه پیشنهاد داده بودم که جای یه مجری خانم در کنار باقی مجریان عزیز خالی هستش. امیدوارم که در آینده بتونیم از وجود یک صدای دلچسب و نازنین یه همکار خانم در کنار شما عزیزانم لذت ببریم. اخبار سیاسی رو زیاد گوش میکنیم، اگر که جا و امکان داره اخبار سیاسی رو کمتر بهش بپردازید، در کنارش به اخباری که امید و انرژی بیشتری بهمون بده و لبخند به لبمون بیاره بیشتر نیاز داریم تو این شرایط. بازم سپاس، بدرود.
1: دمه شما گرم، ممنون. ببین ما اصلا شما از شما درخواست و از ما اجابت دیگه
0: درخواست نکرده، ما اجابت کردم. مجری خانم در کنارم،
1: مجری خانم چه صدای جذابی، مدینه خانم. حالا همجوری بیشتر هم میشه مدینامون. و خبر
0: اگر که آره خبر غیر سیاسی و اخبار امید بخش اینا میخوان، کلمه امید رو
1: نمیدونم کجا کامنت، حالا توی تلگراممون کامنت کنید تا یه کامنت دونی پیدا کنید. نمیدونم کجاست کامنت هامون، کجاست
0: نمیدونم،
1: کامنت های برای دزدیدن.
0: بریم سوء تفاهم
1: دارم باش. بریم بریم بریم.

0: پیش میاد.
1: بله
0: دوستان، کنکور سراسری 1405 هم بالاخره برگزار شد و بیش از 1 میلیون نفر تو شرکت کردن و به نظر میاد سوء تفاهم کنکور هنوز در ایران برطرف نشده که نشده. این یعنی همچنان کنکور یکی از معدود جاهایی که بیش از 1 میلیون ایرانی با اختیار خودشون میرن یه جایی که چند ساعت عذاب بکشن.
1: البته این با اختیار خودشون یه مقدار جای بحث داره. خیلی با اختیار مامانشون رفتن، یه عده با اختیار باباشون و بخش عمده‌ای هم با اختیار عمه و خاله‌ای که از 6 سالگی گفته این بچه پیشونیش بلند معلومه دکتر میشه.
0: بله. نکته جالب کنکور امسال اینه که جوان‌ترین شرکت کننده ها فقط 12 سال سن داشتن و مسن‌ترین داوطلب هم یه آقای 85 ساله از کرمانشاه بوده که در رشته علوم انسانی شرکت کرده.
1: یعنی شما تصور کن توی حوزه امتحانی یه بچه 12 ساله نشسته کنار یه آقای 85 ساله، مراقب میگه وسایلتون رو بذارین روی میز، یکی مداد و پاکن در میاره، اون یکی مداد و پاکن و قرص فشار و قند و از این حرفا.
0: بله هم گفتم که اون آقای 85 ساله تو رشته علوم انسانی هم شرکت کرد.
1: واقعا دمش گرم، یعنی استاد 85 سال انسان دیده ولی آخرش گفته نه من هنوز نفهمیدم این چه موجودی، باید برم تخصصی بخونمش.
0: اون وره قضیه هم اون عزیز 12 ساله است، یعنی این بچه هنوز خودش رسما جزو علوم انسانی محسوب نمیشه، زیر سن قانونیه، ولی اینم ظاهرا میخواد بره دنبال شناخت انسان.
1: من فقط امیدوارم این دو عزیز توی یه دانشگاه قبول نشن، چون تصور اون پدر بزرگ 85 ساله با این عزیز 12 ساله سر یک کلاس یه جوریه.
0: آره. حالا جدا از اینا، امسال مثل همیشه یه سری از بچه‌ها بعد از کنکور جلوی دوربین رفتن و درباره امتحان آینده‌شون حرف زدن که بعضی از جواب‌ها واقعاً از خود سوالات کنکور جا.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: آکرلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکوتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان، طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
5: مسلمن تو انتخاب حال آینده
6: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوش پخت ایرانی رو داری؟
5: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
4: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
7: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
8: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
9: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
10: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
9: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
10: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: آدرس اینترنتی www.asli.se.
11: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
12: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
13: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
14: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
15: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی،
16: همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0-790-29-45-53 ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no
17: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترم 08-522-323-55 قنادی کاوه کیفیت ادعای ماست.
18: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهل از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
2: قربون دست تبلیغا، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.
19: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

0: در روزهایی که ترامپ و مردانش در حال تحمیل شدیدترین تحریم‌ها و محدودیت‌ها به جمهوری اسلامی هستند، کمتر صدایی از نتانیاهو شنیده می‌شود. او روز دوشنبه دوم شهریور از ترامپ و اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری او تشکر کرد به دلیل تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی و در پیامی گفت شما به درستی بهای سنگینی به این دیکتاتوری بی‌رحم و کسانی که به تداوم تجاوزگری آن کمک می‌کنند تحمیل می‌کنید. ساعتی قبل نتانیاهو در یک کلام سربسته اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی می‌خواسته یکی از پسرانش را ترور کند اما نتوانسته. به گزارش صدای آمریکا، نتانیاهو روز دوشنبه گفت جمهوری اسلامی برای ترور یکی از پسران او تلاش کرده است، اما مشخص نکرد کدام یک از دو پسرش هدف بوده و جزئیاتی درباره زمان، مکان یا شیوه این اقدام ارائه نداد. نتانیاهو در گفتگوی تلفنی با نوام امیر، خبرنگار حوزه نظامی شبکه 14 اسرائیل، گفت این یک پرونده باور نکردنی است. او افزود جمهوری اسلامی ایران یکی از پسران من را هدف قرار داد. رژیم ایران تلاش کرد او را به قتل برساند. تلاش کرد یکی از پسران مرا بکشد. به گزارش جرسالم پست، خبرنگار شبکه 14 از نخست وزیر اسرائیل پرسید آیا این موضوع بر اساس اطلاعات امنیتی ارائه شده به او مطرح می شود؟ نتانیاهو گفت جمهوری اسلامی برای کشتن یکی از پسرانش تلاش کرده، اما اطلاعات بیشتری درباره این موضوع ارائه نکرد. نتانیاهو دو فرزند پسر دارد و نگفته کدام یک هدف جمهوری اسلامی بوده و همچنین جزئیاتی از ماجرا ارائه نکرده است. اما در همین حد هم که خبر را اعلام کرده، شاخک‌های رسانه‌ای را تیز می‌کند و ذهن را به سوی یک خبر دیگر می‌برد. خبر تایید نشده ربودن دختر و پسر غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی. روز یکشنبه خبری در فضای شبکه‌های اجتماعی ایران پیچید که فرزندان محسنی اژه‌ای را ربوده یا آنها ناپدید شدند. حالا نتانیاهو می‌گوید جمهوری اسلامی می‌خواسته پسرش را ترور کند. آیا خبر ربوده شدن فرزندان محسنی اژه‌ای به خبر تلاش جمهوری اسلامی برای ترور پسر نتانیاهو مربوط است؟ ناگفته پیداست که تقارن زمانی این دو خبر بسیار عجیب است. نمیتوان به طور قطع درباره احتمال ارتباط عملیاتی میان آن دو حرف زد، زیرا یک خبر یعنی تلاش جمهوری اسلامی برای ترور پسر نتانیاهو کاملا تایید شده است و خود نتانیاهو آن را اعلام کرده، ولی خبر دیگر یعنی ربوده شدن فرزندان محسنی اژه‌ای که برخی هم میگویند فقط پسر او تایید نشده است. این خبر به شکل یک شایعه در فضای رسانه‌ای دست به دست شد و تا این لحظه هم مدرک و سندی مبنی بر تایید آن منتشر نشده است. برخی خبرهای تایید نشده درباره فرزندان محسنی اژه‌ای میگویند آنها را ربوده و از کشور حتی خارج کردند. اگر فرزندان محسنی اژه‌ای واقعا ربوده شده باشند، میتوان گفت که احتمال اینکه کار اسرائیل باشد بالاست. با توجه به اعلام نتانیاهو و با توجه به اینکه واقعاً اقدامات آمریکا و اسرائیل دارد علیه جمهوری اسلامی شدت می‌گیرد و این ممکن است بخشی از کارزار آنها باشد برای ترساندن مقامات رژیم از آینده و یا وادار کردن آنها به همکاری در آینده. و شاید هم فقط پاسخ دادن به اقدام جمهوری اسلامی برای اینکه قصد داشته پسر نتانیاهو را به قتل برساند. یا حتی پاسخ به کارهایی مانند تلاش برای کشتن پسر ترامپ که صدا و سیما فیلمی مفصل درباره آن پخش کرد و راه و چاه را حسابی به تروریست ها نشان داد. تقارن عجیب این خبرها این پرسش را پیش می آورد که آیا دو ماجرا، یعنی خبر ربوده شدن فرزندان محسنی اژه‌ای و خبر تلاش جمهوری اسلامی برای ترور پسر نتانیاهو، می توانند بخشی از جنگ پنهان و ارسال پیام متقابل میان جمهوری اسلامی و تل‌آویو باشند؟ فعلا هیچ سندی برای چنین ارتباطی وجود ندارد، اما گمانه ها با توجه به تقارن زمانی قدرتمند است. در بررسی مجدد و دقیق‌تر ماجرا، آنچه با اطمینان میتوان گفت این است که روز یکشنبه اول شهریور شبکه 3 صدا و سیما ویدیویی با عنوان صریح بارون ترامپ را کجا و چطور بکشیم پخش کرده است. در این ویدیو محل تحصیل، رفت آمدها، خودروهای حفاظتی، حسابهای بازی و دوستان بارون بررسی شده و از جایزه 10 میلیون دلاری برای قتل او سخن به میان آمده. این ویدیو همچنین در وبسایت حکومتی تبیان نیز منتشر شده است.
1: داده های فاش شده در این ویدیو حاصل یک نفوذ بی سابقه است. اطلاعات را دختری در اختیار ما گذاشته که با عبور از سنگین ترین پروتکل های سرویس مخفی آمریکا برای دیداری خصوصی با بارون در طبقه 58 برج ترامپ روبروی او نشسته بود. این روزها نقشه تردد روزانه بارون در آکادمی کنستانس میلستین در آدرس خیابان ال در شمال غربی واشنگتن دی سی پلاک 1307 متمرکز است.
0: در این فیلم جمهوری اسلامی تروریست ها را وسوسه می کند که به دانشگاه محل تحصیل بارون ترامپ نفوذ کنند تا بتوانند به او برسند و با حذف او جایزه 10 میلیون دلاری خود را از جمهوری اسلامی بگیرند.
1: او هر روز با یک کاروان اسکورت از شاسی بلندهای تاکتیکی سیاه رنگ جا به جا می شود. در محیط دانشگاه او حتی یک ثانیه هم تنها نیست. ماموران سرویس مخفی کت و شلوارها را کنار گذاشته و با پوشش لباس شخصی، هودی و لباسهای اسپورت در میان دانشجویان حضور دارند. این حلقه به قدری تنگ است که بادیگاردها در کلاس اقتصاد در ردیف آخر کلاس می نشینند. طبقات بالا به خوابگاه‌های دانشجویی اختصاص دارد. سویت‌های 4 و اتاق‌های تک نفره. نفوذ به این دانشجویان اولین قدم برای شکستن فاصله فیزیکی با بارون و اجرای عملیات است. بارون به شدت منزوی است. او هرگز شماره موبایلش را به دوستانش نمی‌دهد، اما هیچ کس نمی‌تواند کاملاً در سایه بماند. منبع ما فاش کرده که او یک پناهگاه دیجیتال برای خودش دارد. ارتباطات او دور از چشم ماموران به چت‌های صوتی و متنی در ایکس باکس ختم می‌شود و با دریافت نام کاربری همکلاسی‌هایش از طریق دیسکورد شبکه سازی می‌کند و ساعت‌ها در بازی فوتبال غرق می‌شود. اما این ایزوله بودن بزرگترین پاشنگ آشیل اوست. نفوذ به حلقه اول اطرافیان بارون و اجیر کردنشان عملیات پیچیده‌ای نمی‌خواهد. کافی است یکی از همکلاسی‌های او با امنیت دیجیتال پایین مثل اینستاگرام یا لینکدین عمومی شناسایی شود و از طریق نام کاربری به پروفایل دیسکورد یا ایکس باکس او برسد. سپس با استفاده از API‌های عمومی ایکس باکس می‌توان بیان که بارون بویی ببرد لیست کامل دوستان مشترکش را استخراج کرد. حالا مهره‌های بیشتری برای پیشبرد عملیات در اختیار داریم. احتمالاً وقتی در حال تماشای این ویدیو هستید، ما این کار را انجام داده ایم.
0: ملاحظه می شود که این ویدیو به شدت غیر اخلاقی و غیر انسانی است. تشویق به کشتن نوجوانی بیگناه صرفاً برای انتقام از پدر. امری که در تمام فرهنگ ها و در تمام آیین ها زشت و نکوهیده است و اصلا معلوم نیست چگونه اهالی جمهوری اسلامی می توانند آن را به این شکل با ساختن ویدیو در رسانه های خود تبلیغ کنند. اما فارغ از موضوعات اخلاقی، آیا خبر ربوده شدن فرزندان محسنی اژه‌ای می تواند واکنشی باشد از سوی آمریکا و اسرائیل به ساخت چنین ویدیویی و شاید حتی تلاش برای کشتن پسر ترامپ که در این ویدیو گفته می شود داریم به آن نزدیک می شویم و پسر نتانیاهو که پدرش آن را علنی کرد؟ همان روز یکشنبه که این ویدیو از صدا و سیما پخش شد، خبر ربوده شدن و خارج کردن فرزندان محسنی اژه‌ای هم منتشر شد که گرچه تایید مستقلی ندارد، اما حالا میتوان گفت که سه خبر در کنار یکدیگر از شکلگیری یک جنگ روانی خانوادگی یا انتقال تهدید از مقامها به فرزندانشان حکایت میکنند. جمهوری اسلامی علناً دارد میگوید که فرزند رئیس جمهور آمریکا را زیر نظر دارد. نتانیاهو میگوید جمهوری اسلامی برای کشتن فرزند او اقدام کرده و همزمان در ایران شایعه می شود که فرزندان یکی از عالی ترین مقامات جمهوری اسلامی ربوده شدند. کنار هم قرار گرفتن این سه ماجرا در حد اقلی ترین برداشت و تحلیل جدا از ارتباط آنها به یکدیگر از ظهور یک الگوی خطرناک حکایت می کند. استفاده از فرزندان رهبران به عنوان ابزار تهدید، ارعاب و ارسال پیام متقابل. اگر فرزندان محسنی اژه‌ای واقعا روبوده شده باشند و این ربایش کار اسرائیل باشد، باید این موضوع را هم مطرح کرد که آنها احتمالاً به کاهدان زدند، زیرا برای مقامات جمهوری اسلامی جان فرزندانشان به اندازه مقامات آمریکا و اسرائیل اهمیت ندارد و سابقه فرزندکشی در میان آنها این را نشان می‌دهد. محسن رضایی و حسن روحانی به قتل پسران خود متهمند و بسیاری دیگر از مقامات حال و گذشته حکومت. در پاییز 1398 عارفه صنایعی دختر سفیر جمهوری اسلامی در روسیه به طرز مشکوکی کشته شد که بسیاری آن را کار پدرش می‌دانند. محمدی گیلانی هم متهم است که شبانه دو پسرش را محاکمه و اعدام کرده در ماجراهای سال 1360. احمد جنتی هم به قتل پسرش حسین متهم است که پدر جایش را لو داده تا کشته شود در درگیری‌های مسلحانه رژیم با مجاهدین خلق. به این ترتیب شاید برای محسنی اژه‌ای چندان هم مهم نباشد که فرزندانش را بربایند و شاید آنها را به عنوان گروگان در اسرائیل نگه دارند تا تضمینی باشد برای اینکه جمهوری اسلامی دست به کشتن فرزندان ترامپ و نتانیاهو نزند. به خصوص که جنگ آنها با جمهوری اسلامی وارد یک مرحله سخت و شاید آخرین مرحله شده باشد که پای مرگ و زندگی در میان است و فرزند که در زمان آرامش چندان ارزشی برای پدران قاتل نداشت، امروز در برابر تهدید سرنگونی و جنگ دیگر هیچ ارزشی ندارد. مردان جمهوری اسلامی حالا دارند با چشمانی حیرت زده و نگران می‌بینند که شرایط لحظه به لحظه برایشان سخت‌تر می‌شود. در آخرین ساعات شب گذشته، آنها حرف‌های ترسناک اسکات بسنت را شنیدند و بعد هم خبرگزاری الحدث از بسته شدن راه عراق برایشان خبر داد. رسانه‌های ایرانی نوشتند شبکه الحدث گزارش داده که وزارت خزانه‌داری آمریکا به بغداد اعلام کرده گذرگاه‌های زمینی با ایران را ببندد و مانع فرود هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌های عراق شود. این خبر تا این لحظه از سوی دولت عراق یا وزارت خزانه‌داری آمریکا رسماً تایید نشده، اما با چارچوب عملیات تازه واشنگتن علیه جمهوری اسلامی کاملاً همخوانی دارد. آمریکا حالا دیگر فقط خود جمهوری اسلامی را تحریم نمی‌کند، بلکه کشورهایی را هدف گرفته که راه تنفس اقتصادی و لوجستیکی جمهوری اسلامی را باز نگه داشتند. اگر عراق ناچار به اجرای این خواسته آمریکا شود که خواهد شد، یکی از مهمترین مسیرهای ارتباطی باقی مانده جمهوری اسلامی با جهان خارج مسدود خواهد شد و از همه مهمتر راه نجف و کربلا برای حکومتی‌ها بسته خواهد شد و اربعین امسال شاید آخرین مراسم حکومتی بود که آنها توانستند در عراق برگزار کنند. در گزارش الحدث به نقل از ایران اینترنشنال آمده که دولت عراق نگران فشارهای آمریکا برای اجرای تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی از جمله اعمال محدودیت بر گذرگاه‌های مرزی زمینی با ایران و جلوگیری از فرود هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌های این کشور است. دیر یا زود عراق مجبور می شود نگرانی را کنار بگذارد و روابط زمینی، هوایی، تجاری، مذهبی و سیاسی خود را حتی با جمهوری اسلامی قطع کند. چون عراق سالهاست که تبدیل به یکی از مراکز نفوذ جمهوری اسلامی شده و رژیم با پول پاشی های باور نکردنی بسیاری از سیاسیون این کشور را خریداری کرده که چندی پیش بخشی از آن پولها در حمله نیروهای نخست وزیر عراق به خانه آنها دیده و شناسایی شد که تبدیل به لباس زیر طلا شده بود. همزمان ساعتی قبل مارکو روبیو سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد. این یعنی پایان یک فصل سرشار از پول پاشی و خون و غارت در تاریخ جمهوری اسلامی. حالا همه چیز وارد یک فصل تازه می شود. یک فصل بینابینی، فصلی که برخی از ناظران به آن دوره گذار می گویند و حکومتی را که فعلا در ایران بر سر کار است، یا اجازه دادند که بر سر کار بماند دولت گذار می نامند. یعنی اینها فعلا هستند تا ایران بدون آشوب و بی‌ثباتی از این مسیر گذار را طی کند.
2: دوران گذار شروع شده. دولت کنونی دولت گذاری است که گفتم آمریکایی ها مکعب اقدامشون چی خواهد بود؟ جنگ مینیاتوری رو گسترش خواهند داد، نه جنگ کلاسی. الان گسترش دادن یا نه؟ همین توافق و ماجرای مذاکره اینا بودی از جنگ مینیاتوریست. عرض کردم ترورها را از درون به برون خواهند از برون به درون خواهند برد، افراد داخلی رو خواهند زد. زدن یا نزدن قبل از جنگ 12 روزه بود. گفتم ائتلاف منطقه‌ای و بین المللی بر علیه ایران درست خواهند کرد. درست کردن یا نکردن؟ شما میگه بله، فرانسه و انگلیس و اینها بهش نچسبیدن. خب ائتلاف 100% نشد، ولی الان به هر تقدیر تو فرایند شکلی به همین معناست. اگه فرانسوی ها نیمدن گفتن ما برای خلیج فارس میایم، انگلیس ها نیمدن. خب کویت و اردن نماینده کدام کشور در منطقه هستن؟
0: این حرف ها را مهدی مطهرنیا چند ماه پیش زده بود. او پیشبینی فلج اقتصادی را کرده بود و اعتراضات مردمی.
2: پتروشیمیای ما تمامش زده نشده، بخشی رو زده که شما نمیتونی به راحتی درست کنی. فولاد رو هم اندون پای کرده، این تو پروسه جنگ پنهانه، بر اساس جنگ پنهان عمل کرد. بعد فلج اقتصادی میاد، اعتراضات عمومی گسترده است. 17 دی نبود، خود دی ماه سال گذشته نبود. شما میتونی تضمینی بدی در آینده نباشه؟
0: کسی چنین تضمینی نمیتواند بدهد و شاید برعکس، شواهد حاکی از آن است که مردم منتظر جرقه‌ای هستند که کار حکومت را تمام کنند و خیلی ها دل توی دلشان نیست که این بار حرکت مردم آیا حرکت آخر و ضربه آخر خواهد بود.
3: دلار 200 ها میدونن که یعنی مرحله بدن قوی اعصاب خرید، دوباره داره شروع، دوباره جرقه داره میکنه، اون نزدیک میشه آنلاینی.
0: حرف و حدیث درباره اینکه مردم چه میتوانند بکنند و چه باید بکنند و چه زمانی باید دست به اقدام بزنند و آن جرقه کی خواهد خورد بسیار است. به همین دلیل برخی از تحلیلگران با احتیاط میگویند خیزش میلیونی در راه است، فارغ از همه اما و اگرها.
4: ممکنه من و شما موافق باشیم یا نباشیم، بگیم آ خیزش میلیونی خوبه یا بد، بگیم آ خیزش میلیونی الان خوبه یا الان بده، خودمون هر کدوم این نظراتی داریم دیگه. بعضیا میگن آقا الان که جمهوری اسلامی اصلاً دستشه خیزش میلیونی خوب نیست، هست دیگه این سوالاتی. من میگم مثلا فارق از اینی که من و شما موافق خیزش میلیونی باشیم یا نباشیم، شرایط جامعه طوریه که دوباره اتفاق میفته. به دلیل مشکلات اقتصادی شدید جامعه دوباره یه جای جرقه میخوره، دوباره اتفاق میفته، دست کسی نیست، کسی نمیتونه جلوشو بگیره. یکی از این صفهای بنزین بالاخره مثل بنزین بر خشم مردم عمل میکنه، جرقه میزنه. یه جایی صف مشکل گاز جرقه میزنه، اون نه در یه جایی که حقوق ندادن اتفاق میفته، نه در یه جایی در ترافیک اتفاق میفته. اینقدر در جامعه انبار باروتای مختلف هست که خشم و تنفر مردم از جمهوری اسلامی توش جمع شده، هر لحظه ممکنه یکیش منفجر بشه. و چون در جامعه تعداد انبار باروتا زیاده، در قضیه بنزین، گرانی، گوشت، برق، آب، گاز، یه دونش آتیش بگیره همه رو شعله ور میکنه، دوباره خیزش میلیونی رخ میده. بنابراین ویژگی اولش اینه که خیزش میلیونی بازم رو خواهد داد در آینده نزدیک. ویژگی دومش اینه که دست کسی نیست، اصلا ربطی به این نداره که بگیم خوبه یا بده، اصلا دست کسی نیست. جامعه یه جای اون جرقهش میخوره، دوباره شروع میشه.
0: جامعه انبار باروت است، صفهای بنزین، صفهای گاز، نان، قطعیها، حقوقهای پرداخت نشده، گرانیها و فشار اقتصادی کمرشکن. خشم و تنفر انباشته مردم از جمهوری اسلامی به جایی رسیده که انفجار آن نه نیاز به اجازه دارد، نه می ترسد و نه با تحلیل ها متوقف می شود. مردمی که سبک زندگیشان دارد به دلیل گرانی و فقر تغییر می کند و دیگر به یک روتین ساده مانند رفتن به باشگاه ورزشی نمی رسند. آنها چگونه می توانند آرام و متوقف بمانند؟
5: آجی امروز دلار شد 200,000، طلا شد گرمی 22 تومان. ببین وضعیت کارکاسبی ما رو، ساعت 6 بعد از ظهر یه آدم تو این باشگاه نیست. داداش من 120 میلیون اجاره دارم، کی میخواد اینو بده؟
0: حزب اللهی ها و ارزشی ها ولی در جهان دیگری سیر می کنند. آنها می گویند گرسنگی می کشیم تا امام زمان ما ظهور کند و حرف هیچ کسی را هم باور نمی کنند که اگر امام زمانی اصلا وجود نداشت چه؟
6: درسته خورد و خوراک مهمه، درسته وضعیت اقتصادیمون بده، ولی ما ها مردم شکم نیستیم. ما شیعه ایم، ما هر روز کف میدون دعای عزم البلا میخونیم برای ظهور امام زمان، و اونی که امام زمانشو میخواد برای شکمش نمیخواد، برای دینش میخواد. و اونی که الان توی این وضعیت بیاد شکمش رو اولویت بر دینش قرار بده، توی کربلا به خاطر گلیوان آب هم پشت امام حسینش رو خالی میکرد.
0: به این دیوانگان که ملتی را گروگان توهمات خود کرده اند چه میتوان گفت؟ به آنها که شاید خبر بسته شدن راه کربلا و اربعین برایشان تلختر از هر خبر دیگری باشد. نیروهای ارزشی حکومت اگر نیک بنگرند می‌بینند که آمریکا در یک روز با آنها و با توهمات آخرالزمانیشان چه کرده است. ترامپ در یک روز دو سیاست متضاد را اجرا کرد. اول برای جمهوری اسلامی آغاز عملیات اقتصادی دیدی، تهدید شرکای تجاری و آغاز بستن راه‌های تنفسی جمهوری اسلامی، و دوم برای سوریه خارج کردن آن از فهرست کشورهای حامی تروریسم و باز کردن راه سرمایه‌گذاری، بانکداری و بازسازی. این همزمانی از نظر سیاسی بسیار معنادار است. کشوری که از مدار جمهوری اسلامی خارج شود، امکان بازگشت به اقتصاد جهانی را پیدا می کند و کشوری که با جمهوری اسلامی باقی بماند، با انزوا و تحریم روبرو خواهد شد. ارزشی‌ها اگر اندکی قوه عاقله داشته باشند و قدری از توهمات فاصله بگیرند، با دیدن این متوجه می‌شوند که پایان هلال شیعی که رهبرشان علی خامنه‌ای سالها با زحمت و هزینه‌های هنگفت ساخته بود، فرا رسیده است. آنچه هلال شیعی نامیده می‌شد، تقریباً این مسیر را تشکیل می‌داد: ایران، عراق، سوریه، لبنان. سوریه حلقه میانی و حیاتی این زنجیره بود، پلی که جمهوری اسلامی را از راه زمینی به حزب الله و سواحل مدیترانه متصل می‌کرد. حکومت بشار اسد اجازه می‌داد سلاح و نیرو از عراق وارد سوریه و سپس لبنان شود. سپاه قدس پایگاه، انبار و شبکه اطلاعاتی ایجاد کند. حزب الله عمق راهبردی و مسیر تدارکاتی داشته باشد و جمهوری اسلامی خود را به عنوان قدرتی از تهران تا مدیترانه معرفی کند و حامیانش سرمست از غرور بگویند این عمق میدان و عمق راهبردی حکومت ماست. با سقوط بشار اسد در دسامبر 2024 این پل جغرافیایی ایدئولوژیکی شکست. اکنون خروج سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم، شکستن این پل را از یک تحول نظامی به یک تغییر ساختاری و اقتصادی تبدیل می کند. حکومت جدید سوریه برای بازسازی و جذب سرمایه به آمریکا و کشورهای عربی نزدیک می شود، ولی عراق اگر با جمهوری اسلامی بماند به روزگار سوریه بشار اسد نزدیک می شود. لبنان هم دارد در مقابل جمهوری اسلامی می ایستد. روز گذشته یک خبر بی سابقه در این باره منتشر شد. لبنان که سفیر جمهوری اسلامی را نمی خواهد، او را عنصر نامطلوب اعلام کرده و گفته باید به ایران برگردد. جمهوری اسلامی بسیار تلاش کرد که با زور و ارعاب و خواهش و تمنا محمد رضا شیبانی را به لبنان تحمیل کند. حالا سفیر جمهوری اسلامی تسلیم شده و گفته به من حداقل یک اقامت عادی 6 ماهه بدهید برای اینکه رسوایی اخراج و بازگشت را نپذیرند.
7: همزمان با ادامه بحران دیپلماتیک میان بیروت و تهران، منابع لبنانی فاش کردند که محمد رضا شیبانی، سفیر تعیین شده جمهوری اسلامی در لبنان، درخواست دریافت اقامت 6 ماهه به عنوان یک شهروند خارجی در این کشور رو ارائه کرده. علاوه بر این، منابع لبنانی به شبکه العربی الحدث توضیح دادن که شیبانی تقاضای اقامت خودش رو نه به عنوان یک سفیر یا دیپلمات رسمی معتبر در بیروت، بلکه به عنوان یک دیپلمات سابق جمهوری اسلامی که بین سالهای 2006 تا 2009 در لبنان خدمت کرده ارائه داده. در همین حال این منابع خاطر نشان کردن که این درخواست به شیبانی اجازه میده تا مانند هر شهروند خارجی دیگری و بدون داشتن هیچ گونه جایگاه دیپلماتیک یا اختیارات رسمی به مدت 6 ماه در لبنان بمونه. این در حالی است که اعتبار ویزای فعلی شیبانی روز دوشنبه به پایان رسید. این عقب نشینی تحمیلی سفیر تعیین شده جمهوری اسلامی از مواضع رسمی و تلاش برای پناه بردن به اقامت موقت به عنوان یک شهروند عادی بیش از پیش آشکار میکنه که جمهوری اسلامی در تحمیل ارادی سیاسی خودش به بیروت با بن‌بستی سنگین مواجه شده. در مقابل پافشاری قاطع دستگاه دیپلماتیک لبنان بر اصول حاکمیتی خودش، رد استوارنامه نماینده جمهوری اسلامی و الزام او به خروج یا تن دادن به اقامت فاقد مسئولیت دیپلماتیک پیروزی بزرگی برای دولت لبنان به شمار.
0: روز دوشنبه آسم منیر به تهران آمد و امروز به اسلام آباد بازگشت و به نظر نمی‌رسد در میانجیگری موفق بوده باشد. پزشکیان محسن رضایی و قالیباف هر سه به او گفتند آمریکا باید لحن و رویکرد خود را در تعامل با ما اصلاح کند و ما به آمریکا بی‌اعتمادیم و باید رفتارش را تغییر بدهد. در حالی که رفتار آمریکا با آنها لحظه به لحظه دارد بدتر می شود و در همان حالی که آنها داشتند از آمریکا گله می کردند، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا از آغاز کارزار تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی خبر داده بود و ترامپ هم در تروث سوشال نوشته بود که جمهوری اسلامی در مارپیچ مرگ اقتصادی و نظامی افتاده. ترامپ همچنین دو پست تند دیگر هم علیه آنها بازنشر کرده بود. یکی نوشته ای از مارک لوین، مفسر محافظه‌کار آمریکایی، که در آن مارک لوین گفته رژیم ایران باید از میان برداشته شود، و دیگری یادداشتی از فرد فلایتس، مقام پیشین شورای امنیت ملی آمریکا، با این ارزیابی که صبر ترامپ در برابر رژیم ایران به پایان رسیده است. قبل از این هم ترامپ گفته بود جمهوری اسلامی کاملا در حال فروپاشی است. بعد هم که خبر رسید عراق تحت فشار است که مرزهایش را با جمهوری اسلامی ببندد. ولی مردان رژیم کماکان با تاکتیک پررویی پیش می روند و در واکنش به این موج تازه خشمالود آمریکا، قالیباف نوشته آمریکایی ها می دانند که کسی گندلافی های آنها را باور نمی کند. آمریکا از لحاظ اقتصادی در شرایطی نیست که بخواهد روابط خود با دیگر کشورها را محدودتر از این کند. شرکای تجاری ایران هم در رسانه ها و هم با ارسال پیام به ما اعلام کردند که این اظهارات را به هیچ جا حساب نمی کنند. این لحنی عصبی و ناامیدانه است که البته گویندهش تلاش می کند خونسرد جلوه کند. وزیر اقتصاد هم با همین پررویی گفته ما هم با آمریکا حمله اقتصادی می کنیم.
8: طبیعتا اونها میخوان که حمله تروریستی اقتصادی رو به ما داشته باشن. ما هم ابزارهای خودمون رو داریم، ما هم بازی رو بلدیم. این دفعه هم دیگه فکر نکنن که پدافندی خواهد بود و ما فقط دفاع خواهیم کرد. منتظر حمله هم از طرف ما باشن.
0: ولی به نظر نمیرسد ماجرا اینقدر ساده باشد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد وزارت خزانه‌داری این کشور شبکه‌ای از تسهیل کنندگان مالی را شناسایی کرده که جمهوری اسلامی از آنها برای تأمین مالی فعالیت‌های خود استفاده می‌کند. این موضوع بسیار جدی است و گویا آمریکا دارد کارش را در زمینه شناسایی همکاران جمهوری اسلامی بسیار خوب و دقیق انجام می‌دهد. آنقدر دقیق که باعث شده بعضی از مهره‌های به ظاهر مخالف رژیم بسوزند. یاشار سلطانی که سالها به دلیل مبارزه با فساد ناشی از تحریم‌ها با حکومت مبارزه کرده و به زندان رفته و گفته جمهوری اسلامی عامل بدبختی ایران و منطقه است، حالا شاکی شده که چطور آمریکا اینقدر دقیق شریان‌های دور زدن تحریم‌ها را شناسایی می‌کند. مطلبی که او در این باره نوشته بسیار جالب.

0: های باقی مانده دیگر نمیتواند نفس بکشد. اگر کسانی از داخل برای حذف رقیب، تصفیه حساب یا هر منفعت دیگری اطلاعاتی را به بیرون منتقل می‌کنند که نتیجه اش تحریم همکاران ایران و بسته شدن مسیرهای اقتصادی کشور است، دیگر نامش نفوذ نیست. باید درباره جاسوسی اقتصادی تحقیق کرد. یاشار سلطانی گفته آمریکا ماشه تحریم را می‌کشد، اما باید معلوم شود چه کسی از داخل نشانی می‌دهد. یکی از آنهایی که یاشار سلطانی دل بر او می‌سوزاند بابک زنجانی است که این روزها با افتتاح کافه لوکس و مجللش مخالفان حکومت را حسابی خشمگین کرده، زیرا آنها می‌بینند کافه‌دار سالم و با شرفی مانند محمد ساعدی‌نیا را به زندان انداخته و کافه‌هایش را بستند، اما بابک زنجانی را از زندان بیرون آورده و به او اجازه دادند با زنان بی‌حجاب کافه لاکچری در شهرک غرب تهران دایر کند. همون فردی که به عنوان مفسد فی‌الارض در دادگاه‌های جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بود. جمهوری اسلامی پس از او صدها تن بیگناه را به دار آویخته، اما او را آزاد کرده. دلیلش را هم همه می‌دانند.
1: حکم اعدام برای متهمان پرونده نفتی. سخنگوی قوه قضاییه گفت حکم اعدام بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی در دادگاه بدوی صادر شده است.
2: دادگاه بدوی این سه متهم را مفسد فی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده.
3: گفته بود این پرونده بابک زنجانی تموم شده، دست دیوان عالی کشور نیست.
4: دیوان عالی کشور رأی خودش رو داده، تموم کرده. حکم قطعی شده.
3: حکم اعدام قطعی شده.
4: حکم اعدام قطعی شده. منتها یک مسئله هست که باید مسئله کشور رو هم ما در نظر بگیریم.
5: دیگر از اغتشاشگران با حکم اولیه دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. این متهم در خیابان ستارخانه تهران با سلاح سرد باعث رعب و وحشت شهروندان شد.
0: بنا به برخی روایت‌ها گفته می‌شود بابک زنجانی که او هم توسط آمریکا تحریم شده، برای حکومت معامله اسلحه انجام می‌دهد. همان اسلحه‌هایی که جوانان ایرانی را با آنها پرپر می‌کنند. افتتاح کافه بابک زنجانی با خشم بسیاری روبرو شد و حالا خبر رسیده که او به دلیل خشم مردم از یک پروژه در شهر گرگان انصراف داده است. چند شب پیش چند مغازه در یک ضلع میدان شهرداری گرگان دچار آتش سوزی شدند. حالا میگویند مردم آنجا را آتش زدند که بابک زنجانی نیاید در آنجا پروژه اش را عملی نکند. به گزارش ایندیپندنت فارسی، شرکت داتوان متعلق به بابک زنجانی به دلیل آنچه حساسیت‌ها و حواشی گسترده ایجاد شده اعلام کرده، به طور کامل از سرمایه‌گذاری در پروژه احیا و مرمت بافت تاریخی گرگان انصراف داد تا پرونده بزرگترین طرح سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نخستین بافت تاریخی ثبت ملی شده کشور بسته شود. پیشتر مدیر کل میراث فرهنگی استان گلستان اعلام کرده بود که زنجانی پس از دو بازدید میدانی قصد تملک و احیای 50 هکتار از این بافت را دارد. طرحی که هرچند با موافقت برخی مسئولان سازمان میراث فرهنگی همراه شد، اما به دلیل سوابق وی با موجی از انتقادها و واکنش‌های منفی کارشناسان و افکار عمومی روبرو گردید. در پی اوجگیری این مخالفت‌ها، درست یک روز پس از علنی شدن خبر ورود زنجانی به پروژه، بخشی از بازار میدان شهرداری گرگان با جداره تاریخی متعلق به دوره رضاشاه پهلوی به همراه ده‌ها مغازه در آتش سوخت و با شکل‌گیری گمانه‌زنی‌ها و مرتبط دانستن این حریق با پروژه مذکور، زنجانی در نهایت تصمیم به عقب نشینی کامل از این طرح گرفت. ملاحظه می شود که خبر بسیار قابل تأملی است. آیا بابک زنجانی آنجا را آتش زده یا گرگانی ها بخشی از شهر و پاره تن خود را آتش زده اند که مانع ورود بابک زنجانی شوند؟ اگر بابک زنجانی آنجا را خریده باشد یا بخواهد بخرد که نیازی به آتش زدن آنجا ندارد و می تواند به راحتی آنجا را بازسازی کند و اگر آتش سوزی کار خودش باشد دیگر نباید عقب نشینی می کرده، پس احتمال اینکه کار مردم باشد بیشتر است. تهدیدی که کارساز بوده و باعث شده بابک زنجانی عطای پروژه گرگان را به لقایش ببخشد. درباره کافه او در تهران هم که چند بلاگر و برخی افراد ظاهربین به آنجا رفته اند، مردم می پرسند چه چیزی در ذهن یک انسان می گذرد؟

0: که با پای خودش به کافه بابک زنجانی می رود. بعضی ها نوشتند من کلمه اختلاس رو توی بچگیم از بابک زنجانی یاد گرفتم. بعد شما میرید کافهش؟ حرومزاده چیزی هستید؟ بعضی ها هم میگویند کافه بابک زنجانی در تهران هم باید در واکنشی مانند واکنش مردم گرگان در 24 ساعت تبدیل به تلی از خاکستر میشد. خشم مردم فقط متوجه حکومت نیست، بلکه آنها میگویند بلاگر و بازیگر و فوتبالیست و خواننده و سایر دوزاریا باید بدونن کنار جمهوری اسلامی وایستادن و پشت کردن به مردم واسه شون هزینه داره. همون کاری که با بیژن مرتضوی کردیم باید با نوید محمدزاده و مهران مدیری و بابک زنجانی و بیزنس بلاگرهای دوزاری هم بکنیم. تک تک کسایی که روی خون بچه های ایران پا گذاشتن و میزنیم زمین. آنها یک پرسش مهم را مطرح میکنند و میگویند این جماعت تا حالا لحظه‌ای به بعد فکر کردند یا همه آنها در توهم این هستند که جمهوری اسلامی ابدی است؟ درباره نوید محمدزاده هم گویا مردم پس از طرفداری او از آرمان ویرانگر فلسطین تئاتر جدیدش را تحریم کردند، به طوری که با وجود تخفیف 400% باز هم 80% بلیط‌ها فروش نرفته است. امیرحسین میراسماعیلی خبرنگار نوشته به نظر میرسد کمپین مردمی تحریم تئاتر جدید نوید محمدزاده کاملا مؤثر بوده و با وجود کاهش قیمت بلیط‌ها از 5 میلیون تومان به 990 هزار تومان همچنان بیش از 80% بلیط‌های هفته اول این اجرا بدون مشتری مانده است. واقعا معلوم نیست در سر کسانی که این روزها با جمهوری اسلامی هستند و از آن دفاع می کنند چه می گذرد؟ آیا آنها نمی بینند که جمهوری اسلامی به چه گردابی در افتاده؟ این عکس ها قطع برق را ثبت کرده حین جلسه بررسی علل قطع برق در مجلس شورای اسلامی. نماینده ها بطری های آب را روی نور گوشی گذاشتند تا فضا قدری روشن شود. این صحنه تصویری فشرده و تمثیلی کوچک اما کامل از وضعیت جمهوری اسلامی است. یک طنز تلخ و ناخواسته از دل واقعیت. آینه تمام نمای حکمرانی در ایران و صحنه نمادین از فروپاشی رژیمی که سالها با زر و زور و تزویر و با آرمانهای پوچ حکومت کرد، اما حالا ماه عسلش با فلسطین و لبنان و سوریه و عراق به پایان رسیده و باید برود. به همین دلیل عجیب است که برخی این را نمی فهمند و تمام قد پشت حکومت می ایستند، در حالی که دل مردم هنوز از جنایت دیما خون است و به آنها وعده می دهند که ننگ این حمایت تا ابد بر پیشانیشان خواهد ماند.
1: ننگ بر شما وجدان مرده ها باد که به جای حمایت و انعکاس درد این جنایت از این تروریستان آدم کش حمایت می کنید و هر کس را که صدا علیه جمهوری اسلامی بلند کرد و اعمالش را محکوم می کنند او را دشمن می خوانید و صدای عدالت خواهی برای مردم را خفه می کنید. شرمتان باد که مردمانی ظالم، جاهل و ساده لوح هستید و این گونه یک مشت تروریست آدم کش شما را مثل یک گله گوسفند به دنبال خود طالب پرتگاه می کشاند. آنها به دست خودتان سرزمینتان را ویران و ملتتان را به تباهی و بر دامان شرافتتان لکه ای پاک نشدنی خواهند نشاند.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش با ما همراه بودید.
2: من این آهنگ زیبا رو نگرش دارم، دستم در رفت. درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی‌وی همسفر. اگه اجازه بدین خودم معرفی کنم، نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه. هوای زیبایی هم در بیرون از استودیو داریم در استکهلم دیگه. درسته که ذره ذره بوی پاییز داره میاد، ولی همچنان زیبا و همچنان تمیز هوایی بسیار تمیز رو داریم که امیدوارستم که نوش جون همگی شما عزیزان باشه. امروز روز سه‌شنبه 25 ماه آگوست سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با سوم شهریور ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی که هفته 35 از سال 2026 میلادی رو در خدمتتون هستیم. سریعا بگم تلفن‌های استودیو 08-23-98 و 08-98-38-43 برای زنگ زدن به استودیو 07-439-81-94 برای اسمس info@hamsafarradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم برای شمایی که میخواین ویب تیوی ما و اینا رو داشته باشین در خدمت شما عزیزان هستیم. در شروع برنامه اگه اجازه بدید یه سری بزنیم به وضعیت هوا و یک نگاهی به وضعیت هوا بندازیم. چیز تغییرات آنچنانی نکرده، مقدار بادها همون جوریه، فقط روز شنبه یک کوچولو بیشتر باددار میشه. از گرما و اینا هم که اینجوری هم که من میبینم هیچ تغییری نکرده. امروز بعد از ظهر 18 درجه، قسمت شمالی ریزش باران همچنان یه مقداری هست ولی الان دیگه اون بالا ابریه، ولی یه ذره پایین ترش به طرف نیمه هم آفتابی شده که هوای بسیار قشنگی. قسمت جنوبی هم بعد از ظهر هوای صاف و قشنگی رو خواهند داشت. روز چهارشنبه استکهلم آفتابی 23 تا 24 درجه بالای صفر خواهد بود. قسمت شمالی ما بین 11 تا 15 درجه باران هم خواهند داشت و قسمت جنوبی هم مثلا یوتوبوری ها 25 درجه رو خواهند داشت، مالمویی ها 23 درجه رو خواهند داشت و میبینید همچنان هوای تابستانیه. حتی روز پنجشنبه در استان استکهلم آفتابی 23 درجه خواهد بود، قسمت جنوبی 23 تا 24 درجه و قسمت شمالی هم 10 تا 17 درجه بالای صفر است. روز جمعه 20 درجه آفتابی، روز شنبه به احتمال بسیار قوی باران خواهیم داشت 20 درجه و روز یک شنبه آفتابی هم 20 درجه بالای صفر خواهد بود. اسموی سازمان هواشناسی کشور همینایی که من گفتم و میگه فقط شنبه رو میگه 17 درجه خواهد بود، باقیش همش 20 درجه و اینا تا سه شنبه هفته آینده که دیگه هوای ذره پاییزی تر میشه و 16 19 18 درجه اینطور خواهد بود. نمیدونم گزارش های وضع هوا رو دیدید در اسپانیا، همونطوری که دیروز هم بهتون گفتم در قسمت جنوبی اسپانیا، جنوب و جنوب شرقی، یک لوکتریک یا فشار پایینی اومده بود که با خودش باران بسیار شدید، بادهای بسیار شدید و همچنین تگرگ بسیار زیادی رو داشت که در بخشای خبری داشتن نشون میدادن، یعنی یه طوفان درست حسابی بود دیگه. اما از طلوع و غروب خورشید اگه بخوام بگم، ساعت 5:30 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده و ساعت 20:08 دقیقه غروب خواهد کرد. 14 ساعت و 38 دقیقه روز، 9 ساعت و 22 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. با تا هم که براتون گفتم چیز عجیب غریبی نداریم تا روز شنبه که یه ذره با تا بیشتر میشه. اما در ایران ما قسمت جنوب کشورمون عزیزان دوباره رفت بالا، رفت دوروبر 49-50 درجه اهواز و آبادان. اما اردبیلیا وضعشون خوبه، 28 درجه، کرج 36، کرمانشاه 31، مشهد 35، قم 41، سنندج 39، شیراز 37، تهران 36، زاهدان 35، زنجان 36، ارومیه 37، تبریز 37، ساری 36، رشت 34، قزوین 38، خرم‌آباد 44، کرمان 33، اصفهان 37 و عراق 35 درجه بالای صفره که آرزوی زیباترین ها رو برای همه هموطنان نازنینم دارم. امروز که 25 ماه آگوسته خبر خاصی نیست، فردا روز سگها هستش و همچنین روز برابری عدالت اجتماعی و اینا هستش که حالا فردا بیشتر شاید در موردش یه مقداری بتونیم که بخوایم با هم دیگه صحبت کنیم. حالا وقتشه که بریم یک آهنگ زیبا و قدیمی و خاطره انگیز رو از ویگن با هم بشنوین. با ما باشین.

آنچه که گفتی شنیدم، با خیال خاطر تو

0: والا تو این دنیای عجیب غریب امروزه من یه چیزی رو برام خیلی جالبه. خیلی ببینید، ما یه مملکتی داریم، این مملکت ما هیچیش درست کار نمیکنه توش، یعنی ایران سوئد رو نمیگم، ما ایران دارم میگم. در کشورهای دیگه مثلا یه سیاستمداری میاد برمیگرده میگه، مثلا امروز مدرات اومدن اعلام کردن که میخوان فریتیدا و آویفتای فریتیدا رو بردارن، مجانیش کنن برای بچه و نوجوانان و همچنین فرشگولان ها، مهد کودک ها، اینا رو مجانی کنن. خیلی خوب، بعد میاد بحث میشه، بحث صحبت میشه، تو سیاست مدارا میان، منتقدین میان، اونا که طرفداران میان، خب بالاخره میان یه صحبت میان، چون یه قدم خیلی بزرگ در یک جامعه. اما تو جامعه ما مدیر حوزه علمیه شیراز میاد اعلام میکنه آخوند زنان شوهردار نیز میتوانند عقد موقت کنند و نیازی به اجازه شوهرشان ندارند. خب اولا حالا این عکسایی که میذارم من فیلم ندیدم که اینو گفته باشه، ولی اگه فیلمش هم باشه اصلا کاری نداریم، اصلا ما میگیم گفته دیگه. این بحث جامعه تبدیل شده به این که وای اینا اومدن گفتن زنا بدونه که به شوهرشون بگن میتونن برن عقد موقت، و این صبح طرف میگه میخوام برم میوه بخرم، میره عقد موقت میکنه، بعد نمیدونم فلان میکنه، بعد برمیگرده هیچ احتیاجی به شوهرش نداره بگه. آخه دوستان، آخه بسه، یه دونه، نه دوتا، نه دهتا، نه صدتا کامنت کامنت پشت سر هم دیگه، اینایی که تمام مدت توی چیز هستن، آخه یه دیوانه است اینا، اینا یه چی، اینا بغیر از زیر شکم مردم با هیچی دیگه کاری ندارن، اینا هیچ، یعنی علمشون رو نه عقلشون رو میگن، به همه چی کار دارن، نه اینکه فکر کنیم، ولی منظورم اینه چیز دیگه بلد نیستن بگن دیگه. آقا بسشه، ولشون کنی، گفتن جز بحثای جامعه میشه. الان مثلا نمیدونم دیدید یا نه، در چین مسابقات وزنه برداری، مسابقات دو میدانی، نه مسابقات ورزش‌های رزمی برای آدم آهنی ها گذاشتن. خب سایت های خبری هم اومدن فیلم برداشتن گذاشتن، نمیدونم چیز کردن، نمیدونم خلاصه رباته میفته زمین خراب میشه، یکیشون داره میدوه، نمیدونم فرق. خب این آدم میگه یه مسئله علمیه، این من نمیدونم، این که نمیدونم یه آخوندی پاشده اومده میگه نمیدونم فلان چیز و پیراسویت هست، فکرتون رو اصلا، مغزتون و فکرتون و وقتتون و اینا رو چیز نکنید. حالا اینو هم که گفتم بساتون سریعا بگم چون بعد آگهیارم بذارم و اینو، این مدراتا امروز اعلام کردن که میخوان اصلا بعد از انتخابات اگر که پیروز بشن، که امیدواریم نمیدونم، بله ببخشید، چیز چی بهش میگن، میخوان که آویفتای مال فرشکولان ها رو بردارن و همزمان فریتیت ها هم مجانی بشه. خب خودش هر کدوم از اینا ماهی 1000 کرون 2000 کرون توی خانواده ها کمک میکنه. اما یه خبر دیگه من در همین رابطه شنیدم که یه جورایی میخوان، حالا جالبی قضیه اینجاست، میخوان فرشکولان رو، چون میدونیم بچه ها در سوئد 6 سالگی میرن فرشکولان آمادگی، 7 سالگی میرن کلاس اول. حالا میخوان، اصلا من نمیدونم حالا اینو کی گفته، دقیقا نمیدونم که کدوم یکی از اینا اعلام کردند و اینا، ولی حالا مثلا سکول ورکت گفته یا تصمیم گیری شده یا نشده، ولی میخوان که فرسکولان رو بکنن کلاس اول، یعنی بچه ها از 6 سالگی برن کلاس اول، همه چی این فرسکولان میمونه ولی کلاس اول حساب بشه، و بچه ها کلاس دهم که تموم کردند اون وقت میرن دبیرستان رو شروع میکنن. یه بحثی این شکلی هست که کلاس چیزی به نام آمادگی دیگه نباشه، که 6 سالگی بچه ها رو میذارن، اصلا اسمشو بذارن کلاس اول، و بعد اون وقت بیانو از اون طرف به جای الان کلاس نهمو که خوندی تموم شد میری دبیرستان، ولی بعدن کلاس دهم به اصطلاح که خوندی، ولی بازم همون 9 سالو خوندی نه 10 سال، فرشکولانه میشه کلاس اول تو نو. یعنی بالاخره یه سری صحبت هستش و اینا که گفتم اگه شنیدید بدونید که جریان چیه. ولی قبل از هر چیزی بریم سراغ آگهی ها، بعد آگهی ها برمیگردیم و در خدمتون خواهیم بود با دنباله خبرها.
1: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه ی برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta.
2: It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67 رستوران علی بابا.

0: ما و ایلیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و ایلیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و ایلیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با ایلیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و ایلیا افتنبیل، این برا فیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کرون واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. هرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک گل گریل، یارویکس گاتا شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
3: حواس

0: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودنگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودنگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنب با محیط جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنب 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزون وگن شماره 113 در سرنب ساقی گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderat.

0: پانزده و چهار دقیقه است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم. ما یک اطلاعیه یا یک آگاهی برای ما به دست ما رسیده که دیروزم پخشش کردم، حالا بعدا دوباره که پخش کردم یه ذره بیشتر در مورد صحبت میکنیم، در مورد زندانیان سیاسی و اینا که حالا سر جاش براتون توضیح خواهم داد. امروز صبح در یک، میدونی که در قسمت جنوب سوئد، قسمت‌های بندری مثل این شهر یوتوبور که یک شهر بندری هستش، یه اکشن‌های از یا همین حراجی، حراجی میگن، نه چی بهش میگن، اینایی که مثلا یه ماهی رو میذارن، هر کی یه بودی میدن و خلاصه بعد هر کی بیشتر پول بگه اون میدنش به اون، اکخون میگن دیگه. بعد امروز یه دونه ماهی همین تونفیسک، ماهی تون که 2.5 متر قدش بود، 216 کیلو هم وزنش بود، به قیمت 56,160 گرم فروش رفت. و جالبی قضیه اینه که ماهی های تونفیسکا، این تونفیسکا یا همین ماهی های تون که خیلی هم خوشمزه است، مخصوصا اونه که تو روغن کنسرواژ و اینا، اینها جزء فری لیست سوئد هستن، یعنی همین فرید لیست بهش میگن، اینا اجازه گرفتنش و اینا رو در سوئد نیست، اما یعنی حفاظت شده است، اما دانمارکی ها اجازه دارن که طبق قانونشون این کار رو بکنن بعد میارن، ولی در حراجی های سوئد میارن میفروشن، در اکونای سوئد میارن میفروشن و قانونی هم است. ولی جالب اینجا بود که امروز 56,160 گرون، یعنی در واقع کیلوی 260 گرون بابت این ماهی داده شد. حالا این ماهی بعدن تیکه تیکه میخواد بشه و استخوناشو دور بندازن و نمیدونم اینا، کیلوی چقدر قراره که به دست مشتری برسه خدا داند. یعنی عددهای من نمیدونم واقعا، چند سال دیگه اگه یه ذره دیگه بگذره من فکر میکنم دیگه ماهی و نمیدونم این چیزا هم دیگه بشه لیکسوارا، یعنی کسی که غذا میخواد بخوره بهش میگن وای فلانی رو دیدی دیروز غذا خورده. اما استکهلمیان یه رکورد جالب، یه لیستی از چیزها گذاشته، بستنی خورده، بستنی ها و اینا گذاشته، مطلب جالبیه. حالا زیادم در مورد همش خشونت و اینا صحبت نکنیم، بذاریم یه مقداری هم در مورد بستنی براتون صحبت بکنیم. در سایت استکهلمیان.com اومده استکهلم بار دیگر عنوان بستنی خورترین شهر سوئد رو از آن خودش کرد. بر اساس گزارش بارومتر بستنی، فروشگاه‌های پرس بیرون در سال 2026 ساکنان استکهلم بیش از مردم همه دیگر شهرهای سوئد بستنی می‌خرند. یعنی اونا اعلام کردن که اونجا بیشترین و استکهلمی‌ها بستنی خوردن. این گزارش بر پایه آمار فروش این فروشگاه زنجیره‌ای تهیه شده و میزان فروش بستنی به ازای هر نفر رو در شهرهای مختلف سوئد بررسی کرده. استکهلم در صدر این فهرست قرار داره و علاوه و علاقه مردم این شهر به بستنی نیز نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده. فروش بستنی در استکهلم در مقایسه با تابستان گذشته 5% بیشتر شده. این افزایش در روزهای جمعه چشمگیرتر بوده و فروش بستنی در این روزها 38% نسبت به تابستان گذشته افزایش داشته. اما بستنی ساندویچ که یکی از معروف‌ترین هستش در صدر محبوب‌ترین‌ها قرار گرفته. در میان بستنی‌های محبوب تغییر چندانی در صدر جدول دیده نمی‌شود، ولی بستنی ساندویچ تولید کمپانی بستنی‌سازی گیبه همچنان با فاصله در جایگاه نخست قرار دارد و محبوب‌ترین بستنی در میان استکهلمی‌ها هست. با این حال در رتبه‌های بعدی تغییر مهمی رخ داده. بستنی جدید مگنوم کرانچی سالتد و کارامل کون با ورود مستقیم به جایگاه دوم، پیگلین رو به رتبه سوم فرستاده. پیگلین هم که میدونید همون بستنی یخی‌های سبزا هستش. برتری کمپانی مگنوم در این در ادامه فهرست نیز کاملا محسوسه. 7 مورد از 10 بستنی پرفروش استکهلم از نوع بستنی های مگنوم هستش. با این حساب در مقام دهم مگنوم دابل گولد کارامل بیلیون مقام دهمو داره، مقام نهم مگنوم کلاسیک، مقام هشتم تیپ توپ، مقام هفتم مگنوم آلموند کون، مقام ششم مگنوم لاپیستاش، مقام پنجم مگنوم مندل، مقام چهارم مگنوم وایت چاکلت استرابری، مقام سوم پیگلین، مقام دوم مگنوم کرانچی سالتد کارامل کون، و در صدر جدول بستنی محبوب خود من ساندویچ مال گیب گلاس هستش که مقام اولو از آن خودش کرده. آمار فروش نشان میداد که بستنی همچنان جایگاه ویژه‌ای در تابستان استکهلم داره، به ویژه روزهای جمعه که امسال بیش از هر زمان دیگری شاهد افزایش تقاضا بود. البته حالا ما چیز بکنیم، حالا من بستنی ها یه جورایی بذاری من اینم بگم، دوستان نوشتن مزایده، بستن به مزایده گذاشته میشه این حراجی ها که من گفتم، منظورشون میگن مزایده بگیم بهتره. من همین اک خونم، مرسی، دستتون درد نکنه. جریان اینجوریه که من که گرممه میرم دم یه بستنی فروش، اوکی، یه دونه یخچال گذاشتن، 10-20 شورم بستنی گذاشته، میگیم که خب یه بستنی به ما بده. بستنی رو برمیداره میگه چند تا از این قلمبه ها بهت بستنی بدم، میگیم مثلا 2 یه هم میبینیم میگه 80 کرون. حالا یه سری از بستنی فروشی ها نمیدونم لای ووفل میذارن، روی ووفل میذارن به آدم میدن، یه سری نمچان، ولی در هر صورت بستنی های معمولی، حالا این سوربه یا همین بستنی هایی که با از شیر و اینا درست میشه، عددا مثلا یعنی یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی. اینی که من نوید که جز فقرهای این شهر حساب میشم، رئیس انجمن فوسک رفوس فتیگا اوتلنینگا سوونسک سامهله، این انجمن رو میخوام برم ثبتش بکنم، فوس، بالاخره چیکار میکنم؟ میرم یه پیگلین مثلا میگم یا یه ساندویچ میگیرم، چون هنوز قدرت خرید یه دونه بستنی ساندویچ رو یا یه بستنی پیگلین رو دارم. ولی اینکه یه آدم گرمش میشه بری، بعد یه مشکل دیگه هم پیش اومده، این بستنی ها رو که میخوری، این بستنی ها که کولا هستش، همین گرد گردا رو میذارن، هنون نخورده تشنت هم میشه، یا بعد سیکورون بدی یه قطعی به بطری آب خوردن میگیری که بستنیه بازم قیمتش میره بالاتر، یا یه نوشابه یه چیزی میخوای بگیری باش بخوری، یعنی همون دیگه، یعنی دقیقا یه هم میبینی برای یه بستنی باید 100 کرون مثلا حداقل بدی، که همچنان پیگلین و ساندویچ در صدر جدول برای من نوید، و واقعا هم میچسبه. یکی هم هست اسمش رو یادم نمیاد چیه، که یه دونه مارپیچ رنگارنگه که یخی هم هست، بستن یخی مارپیچ رنگارنگه، یکی اونو خیلی دوست دارم، یکی هم اون یکی که یه کوکاکولا یخ زده است، قوتیش هم مخروطی رنگه، مخروطی فرمش که آدم چیز میکنه، اونم خداییش جزه محبوب هست. در صورت امیدوار هستم که گرما که دیگه ذره ذره داره به پایان میرسه، فردا هم البته خب گرمه، پس آدم گرمه، حالا زیاد چیز نیست، ولی بهتون بچسبه، هر چقدر میخورین نوش جونتون باشه، که دیگه ذره ذره زمستون و پاییز و اینا دیگه خبری در راه نیست. این خبر رو بذارم ببینم که کدوم بذاریم، بریم سراغ یه موزل اجتماعی دیگه، و اونم این تابلوهای پارکینگ ها، وای وای وای وای، که اصلا باور نکردنیه. اما نمیدونم میدونید یا نمیدونید، شمایی که حالا با تونلبان و اتوبوس اینور اونور میرین احتمالا زیاد براتون مشکلی نیست، ولی ماهایی که با ماشین مجبوریم اینور اونور بریم و هر جا هم مجبوریم پارک بکنیم، یه بساطی شده توی این تلفن‌های ما که نمیدونم همین شرکت موبایل ایزی پارک، ای پارک، پارکستر، اینا همه هست. تازه یه دونه دیگه هم من مجبور شدم بیارم، اینو برای من جالب بود، آب کوافلا ما رفتیم یه جای پارک کردیم، بعد دیدم یه دونه مدلانه اومد. خب نیا کردم دیدم نوشته که شما باید 80 کرون پول پارکینگ بدیم. گفتم خیلی خب میدیم. کجا باید بدیم؟ نوشته فقط باید برید یه اپی هست، این اپ رو بردارید بیارید شماره ماشینتون رو توش بزنید تا بتونیم پولشو بدیم. گفتیم چشم. میرم میدیم. یک ساعت رفتیم اپو بردیم، رجیستر کردیم، والا کردیم، پای کردیم. حالا آب کو فلو هیچ، یه اپای تلفن ما اضافه شد، 13 صفحه اپ داریم، نصفش مال پارک کردنه. اما مطلب بسیار جالبی هستش که کدام قابل اعتماد و کدام دغلباز است، چگونه در استکهلم هزینه اضافی برای پارکینگ نپردازیم. البته من این مطلب از سایت stockholmian.com آوردم و میدونید که مثلا اپ ایزی پارک خب شما بیشترش قسمت ها رو میپوشونه، یا مثلا پارکستر خب بیشتر جاها رو میپوشونه، ولی بعضیاش آویف داره بعضیاش نداره. حالا اینجا از کلمه دغلباز استفاده شده که امیدوار هستم که فورتال چیز نشه، یاد نشه. این مطلب از سایت استکهلم میام بخونم. اگر در استکهلم رانندگی میکنید احتمالاً با اپلیکیشن های مانند پارکستار، ایزی پارک، ای پارک موبایل برای پرداخت پارکینگ روبرو شدید. اما آیا میدانید که تعداد از این اپلیکیشن ها بدون اینکه بدانید پول اضافه از شما دریافت میکنند؟ قضیه این است که شهر استکهلم 4 شرکت رو برای پرداخت دیجیتال پارکینگ تایید کرده. طبق قوانین این شرکت ها باید یک روش پرداخت بدون هزینه اضافی نیز به شهروندان ارائه کنند. اما مشکل اینجاست که بعضی از این شرکت ها برای اینکه شما را تلکه کنند این قانون رو دور میزنند، به این ترتیب که الزام ارائه خدمات بدون هزینه را فقط در وبسایت خود ارائه میدن. یعنی اگر با اپلیکیشن آنها هزینه پارکینگ رو پرداخت کنید بدون اینکه بدانید هزینه اضافه پرداخت میکنید، مگر اینکه قید اپلیکیشن را بزنید، یعنی اپو در نظر نگیرید و برید از طریق وبسایت این شرکت ها هزینه پارکینگ رو پرداخت کنید که به مراتب پردردسرتر و وقت‌گیرتره. اما از خدمات کدام شرکت ها استفاده کنیم و خدمات کدام اپلیکیشن ها را تحریم کنیم؟ شرکت های زیر نه از طریق وبسایت و نه از طریق اپلیکیشن از شما هزینه های اضافی دریافت میکنند. تا شما تنها هزینه پارکینگ خودتون رو پرداخت میکنید. یعنی اینه که الان میخوام براتون بگم. پارکستار یکی از ساده ترین گزینه هاست. با استفاده از اپلیکیشن پارکستار، ببخشید پارکستر، معذرت میخوام، پارکستر، میتوانید هزینه پارکینگ را بدون پرداخت کارمزد اضافه بپردازید. البته بعضی خدمات جانبی مانند فاکتور کاغذی ممکنه که هزینه داشته باشه. و اپلیکیشن دوم ای پارک، ای انگلیسی یا ای به سوئدی مثل ایریک پارک، در اپلیکیشن ای پارک نیز می توانید بدون کارمزد اضافی پرداخت کنید، اما باید از قبل حساب کاربری خود را تایید کرده و کارت بانکی را به عنوان روش پرداخت خودتون انتخاب کنید. اما به قول استکهلمیان دغلباز ها، ایزی پارک، اگر از اپلیکیشن معمولی ایزی پارک استفاده کنید هزینه خدمات دریافت می شود. این هزینه شامل 15% مبلغ پارکینگ و حداقل 4.95 کرون اوره است که میشه عملا 5 کرون. اگر به هر دلیلی مجبور به استفاده از خدمات این شرکت هستید از نسخه وب مال ایزی پارک استفاده کنید، نه اپلیکیشنش، یعنی نه از اپ موبایلش، تا از پرداخت هزینه خدمات اضافی جلوگیری کنید. و بعدی موبیل، شرکت موبیل نیز برای استفاده از اپلیکیشن خود هزینه خدمات دریافت میکنه. اما باز هم اگر به هر دلیلی مجبور به استفاده از خدمات این شرکت هستید از نسخه وب موبیل یا سرویس SMS استفاده کنید و هزینه اضافه نپردازید. بسیاری از رانندگان از وجود این گزینه اطلاع ندارند و به طور پیش‌فرض از اپلیکیشن استفاده می‌کنند که به مراتب ساده‌تر و در دسترس‌تره، بدون اینکه بدانند هزینه اضافی پرداخت می‌کنند، هزینه‌ای که اصلاً لازم نیست پرداخت می‌شود. اما من یکی از دوستان من که در چیز زندگی می‌کنه، در سولنا زندگی میکنه، یه روشی رو به من یاد داد که ایزی پارک کمون سولنا گفته اگه میخواید در اینجا فعال باشین باید یه گزینه بدون آویفت و در اپتون داشته باشید. که بعد من رفتم دیدم آره درسته، یعنی موقعی که شما چیز میکنید، موقعی که شما اپ ایزی پارک رو باز میکنید که اونجا میگه سوکا کنونه و فلان میسنید، اون قسمت بالایی بالا سمت راست سه تا چیز هست، خط هست، اون سه تا خط رو که میزنید میایید قسمت آبونمانگ اونجا رو میزنید، اولیش نمیشه ایزی پارک گو که 49 کرون در ماه هست، اما قسمت ایزی پارک بیسیک که اگر که آدم انتخاب بکنه اون مال بعد که اونو میزنید بعد میگه کدوم کمونی، الان شما میگی که من در سولنا هستم، سولنا رو که انتخاب میکنی میگه که بله دیگه شما احتیاج به پرداخت آویف در سولنا ندارید، که بعدش هم میتونید بذاریندش سر جای خودش. سه تا خط رو میزنید، آبرمانگ رو انتخاب میکنید و اونی که بهتون گفتم رو دیگه میزنید و بدون خدمت. در ضمن فراموشم نکنید در بسیاری از نقاط شهر، در بسیاری بسیاری بسیاری از نقاط شهر عزیزان دیگه اون ساعتهایی که پشت شیشه آدم میذاره در بسیاری جاها دیگه اونجا کار نمیکنه، یعنی نوشته 2 ساعت مجانی یا 1 ساعت مجانی یا 3 ساعت مجانی، اما زیرش میبینید آرم ایزی پارک رو گذاشته ولی ننوشته که شما باید بریم با ایزی پارک خودتون رو معرفی بکنی، و همین دلیل هستش که شما باید برید در اپ ایزی پارک بزنید که الان اینجا پارک کردید، ساعت بزنید مثلا 1 ساعت میخوام پارک بکنم، اون موقع بهت میگه که مجانیه، وگرنه اگه ساعت خالی بذاری اونجایی که آرم ایزی پارک رو گذاشته ساعت بذارین میان جریمتون میکنن، چون عملا میگن که سر کوچه یا سر اون محله سر اون پارکینگ ما نوشتیم، ولی چیزی که اصلا کشکی نگاش نمی کنه. 2398 درود بر شما.
1: درود بر آقای نوید همچنان آزادی.
0: قربان شما، چه در دل دارید قربان؟
1: عرض خدمت در مورد همین پارکینگ، در مورد ایزی پارک این بسیار روی اون روبریک دوم که ما کلیک میکنیم و کمون رو درخواست میکنه هر دفعه باید این کار کرد؟
0: هر دفعه نه دیگه، اگه تو سولنا هستین که میتونید جز اون انتخابتون
1: رو از اینجا میرم کمون مثلا سوتلیه،
0: نه
1: اونجا پارک میکنم اونجا رو چیکار کنم؟
0: خب اونجا دیگه همون حالت عادی هست دیگه، البته همونجا هم میتونید سوتلیه رو انتخاب بکنید ولی اونجا بهتون وقت میگه که آویف داره یا نداره،
1: همین میخوام بگم این هر دفعه باید این کار،
0: بله بله در سولنا باید هر دفعه این کار انجام بدید،
1: نه جاهای دیگه چطور؟
0: جاهای دیگه که میگم
1: کمون مثلا
0: پودینگه مثلا خب همون دیگه میگم اگه که مطمئن نیستید که یعنی که میتونه اینجا مجانیه یا نه، همون کاری که سولنا رو انتخاب کردین میرین هودینگر رو انتخاب میکنید، بعد اونجا بهتون میگه.
1: فرض کنید شما ساکن سولنا هستید،
0: بله،
1: حالا امروز کار دارید توی شهر، میرید یه جا پارک میکنید، اونجا باید بزنید کمون سوکولمو،
0: اونجا باید اگه که سولنا رو به عنوان فوروالتون گذاشتید که انتخاب دیگه میکنید، بله اونجا باید برید عوضش بکنید، حالت عادیش بکنید یا بزنید مثلا
1: عوض کرد پس.
0: بله بله دقیقا. قربان شما، خدا نگهدار. بزنید سوال ها زیاد شد، اسمس ها فراوون شد، دوستان نوشتن تویستر هم ها، بستنی اسمش تویستره، مرسی. اون بستنی هم که گفتم قهوه مثل کوکاکولای کالیپوه، مرسی، معلومه همه بستنی خورن. بعد نوشتن با درود کدام ها را حذف کنم، ایزی پارک اوپسالا نداره. ببینین عزیزان، مسئله اولا این صحبتی که شد در مورد، حالا من فکر میکنم در مورد استکهلم بود، ولی من تا اونجایی که میدونم هر جا که میخواین برین پارک بکنید نوشته که با کدوم شرکت ها کار میکنن، اگه مثلا جایی ایزی پارک نباشه، کد ایزی پارک نباشه، خب نمیشه، ولی من تا اینجایی که دیدم ایزی پارک تقریبا 90% شهر رو چیز میکنه، تکا میکنه، بیشتر شده هم بیشتر از 90%، ولی پارکستر چیز اون رقیب اصلی ایزی پارک که آویفت هم نمیگیره، ولی اون یکی ها ای پارک هم اینجوری که من دیدم جزء خوبا بود. بذاریم برم، آره دیگه، ای پارک با پارکستر جزء اون بدون آویفتا بود، ولی ایزی پارک و با موبیل اونا جزء آویفتی ها بود. ولی دلیل نداره که شما مثلا آیمو یا مثلا فرزن سمارت پارک رو اگه دارید اینا حتما همه جا کار کنه. شما باید دقت بکنید ببینید که در اون جایی که دارید پارک میکنید علامت های اون اپا رو زده، نوشته اینجا فقط با اینها ما کار میکنیم. اینا چیزهایی هستش که بدبختی هایی که باید آدم دقت بکنه، وگرنه جریمه میشه دیگه. نوشتن که بله ایزی پارک داره اوپسالا، ولی 15% آویفت رو حتما میگیره. بله میدونم. ببینید این ایزی پارک به خاطر اینکه تقریبا هیل تکانده هستش، همه جا کار میکنه، موفقیتش در اینه. پارکستر در همه جا کار نمیکنه، آیما در همه جا کار نمیکنه، ای پارک در همه جا کار نمیکنه، اسمارت پارک در همه جا کار نمیکنه. به همین دلیل هستش که ایزی پارک اومده و خلاصه تقریبا پیش روه دیگه. ولی پارکستر هم بسیار خوبه، ولی باید دقت کنین که ببینید اون منطقه که پارک میکنین مثلا پارکستر هم کار میکنه یا نه، اینو حتما باید نگاه کنین. به به، یکی از دوستان یه پیام فرستاد، من یه قلبی براشون بفرستم، سپاسگزارم از شما. بعد نوشتن خوش به حال خودم که ماشین ندارم، از درد سر پارک کردن هم خبر ندارم، خسته نباشی. قربان شما آقا، برای این ماشین داشتن قدیما یه دونه پول بنزین میدادی و نمیدونم

بعد مالیات بده، خب این مالیات کمتری ازش گرفته میشه ماشین برقی دیگه. حالا اینا مدن میخوان بیان میل اسکت بذارن که هنوز قدرت دستشون نیفتاده که این کار بکنن. میل اسکت میگه که شما با مقدار راهی که میری باید مالیات بدی. حالا خر بیارو با قالی بار کن. اینم از این بگذاریم. از این اینم که اوکی مرسی، اینم که دیدمش. خب کدوم یکیو بذارمش؟ اینم که اینجا بریم. یه اتوبوسی، اتوبوس شهری تو منطقه گملایخده داشته را میرفته امروز، دیدید که قربونش برم تمام شهرم که تمامش یا کندن یا دارن میسازن. در منطقه گملایخده یه دونه از این بیل مکانیکی‌ها داشته خاک این ور اون ور میکرده که با در به یه دلایلی حالا چه اتفاقی افتاده، درست روی اتوبوسی که توش پر آدمه این خاکاش خالی میشه، لیفت کرانه، اون چیزایی که تو اون دهنش بوده تو اون قسمت که بلند میکنه خاکا رو جابجا میکنه میریزه رو اتوبوسه و خلاصه مردم سریعا از اتوبوس پیاده میشن و فرار میکنن. خوشبختانه به کسی آسیبی نرسیده ولی سقف اتوبوسه خراب شده. بذارین راجع این بیل مکانیکیه داشتیم صحبت میکردیم، دارم صحبت میکنم یه خاطره براتون تعریف، یه خاطره خیلی بانمک براتون تعریف کنم. خیابان ولهلا ویگن رو که بیشترتون میشناسید، ولهلا ویگن میگه یه خیابان که تقریبا همه در استکهلم میدونن کجاست. روبروی کوته و همین کونگلیگا تکنیکس ها هاگسکولا یه دونه کرف شوسک است که بی معمولا تا اون موقعی که من مغازم تو انگلبرگ سکاتان بود این همیشه 24 ساعت باز بود، هیچ وقت نمی باز، آدم های توش عوض می شدن پرسنالش ولی 24 ساعت باز بود. یه روز صبح من قدم زنون اومدم رفتم تا کوتهو از مغازم، داشتم بر می گشتم دیدم یه دونه بیل مکانیکی میخواد اونجا شروع کنه به خاک برداری، درست وسط دو طرف اون وسط بولواری که اون وسط هست میخواد خاک برداری کنه درست بغل همین کرفشوسکه. اون بابایی که میخواست خاک برداری کنه ایستاده بود بیرون، دستش هم زده بود به کمرش، داشت به یه چیزی فکر میکرد. منم که باید با همه حرف بزنم دیگه، نمیدونم بهش گفتم که کی میخوای شروع بکنی؟ گفت الان، ولی یه چیزی شک دارم. گفتم چی شک داری؟ گفت نمیدونم اینجا بود یه کابل بود یا یه سر جلوتر بود یه کابل بود. گفتم بابا جان نقشه رو نگاه کن نزنی ما مغازمون این پایین بدبختمون نکنی. گفت نه بابا الان دارم با سنترال صحبت میکنم چک میکنم. هیچ، من رفتم کارم انجام دادم برگشتم دیدم وایساده یه سیگار لب دهن دستش رو کلش. گفتم چی کار کردی؟ گفت یه کابلو کندم نمیدونم هم کابل چیه. گفتم ای داد میداد. اومدم موزه دیدم هیچی، کابل تلفونا رو همه رو کنده بود، کابلو کنده بود و هیچی، دستش گذاشته رو گلش وایساده بود اونجا. نزدیک چقدر بود؟ نزدیک 3 هفته 4 هفته تلفونای تمام اون منطقه از بین رفته بود. بالاخره ساعت چند؟ 11:30 است. میتونم مال یه آهنگ قشنگم بذارم، ولی بذار این خبرم بگم. در منطقه یونشوپینگ یه دونه چیز کردن، یه دونه توی یه پارکی از اونجا بهش میگن روتوس پارک، یه مثل که نارنجک بوده اینجوری که من از مطلب میفهمم، خبر میدند و خلاصه مسئولین بمب و مومب و اینا مثل میان و تمام منطقه رو میبندن و اون شیء مشکوک که میگن که اسکارپ هم بود، یعنی آماده انفجار هم بوده رو از اونجا میبرن. و جالب اینجاست که موفق شدن یک نفر رو هم در این رابطه دستگیر بکنن. حالا ساکش بوده چی بوده؟ پلیس گفته ما اطلاعات بیشتری نمیدیم تا بعدن در موردش صحبت بکنیم. در رابطه با مسئله سرخک هم مثل که دیگه قضیه داره به پایان خودش نزدیک میشه، فقط یک نفر دیگه
اضافه

شده به تعداد کسانی که سرخک گرفتن در این فستیوالی که در منطقه ایرکولت بود به 31 نفر رسیده و دیگه تعدادش همینطور ثابت تقریبا مونده، خوشبختانه که اینا رو هم بهشون رسیدگی بکنند و بعدش هم دیگه دوباره از بین چیز بکنه. و شماهایی هم که شک دارید که سرخک زدید یا نه، برید حتما بزنید، به خاطر اینکه مثل اینکه این هر چقدر هم که سعی اون رو کنیم، آدمای بی احتیاط هستن دیگه، آدمایی که نمیدونم فکر میکنن که این واکسن ها به درد نمیخوره و نمیدونم با خون خوک درست شده و از اینجور دریبری هایی که بریم سراغ جهان یک کار زیبا ازش بشنویم و برمیگردیم در خدمت.

این هم از یکی از کارهایی بود که یکی از شنوندگان نازنین ما دیروز برای من لینکش رو فرستاده بودند و میخواستن که ما پخش بکنیم، که بازم طبق معمول من یادم رفت که این کارو بکنم. اما یه مشکل پیش اومد در شهر وستروس. یه چند نفر 17-18 ساله اومدن تصمیم گرفتن، ببینید آخه چی کسی اصلا بعضی ها یعنی وجدان هم ندارند دیگه، اومدن تصمیم گرفتن که چیکار کنن. میرن تو این سایت مایت ها اینور اونور میگردن، شماره تلفن خانوم هایی که خلاصه در مقابل پول خدمات جنسی میدن رو انتخاب میکنن، باهاشون قرار میذارن، سر قرار سه نفری میرن میگیرن این خانوم ها رو، یه کتکی که میزنن هیچی، موبیل و پولی چیزی از داشته باشن هم میدوزن میرن. خوشبختانه در مورد آخری که همین تو همین دیروز پیروز اتفاق افتاده بود، وقتی که قرار میذارن میرن سراغ خانوم که بزننش و موبیلش و پولش و اینا رو ببرن، خانومه ماشالله از پس همشون بر اومد، یه کتکی هم بهشون زد و اینا پا رو گذاشتن به فرار. سریع زنگ زد به پلیس که این یه همچین اتفاقی افتاده، پلیس هم بالاخره موفق شد اینا رو دستگیر بکنه، که عملا مشخص شد که اینا چند تا بچه جوون 17-18 ساله هستند و این هم یه روش دزدی براشون. اینا فکر کردن که چون این خانوم میخواست تن فروشی بکنه جرات نمیکنه به پلیس، یا این خانوم ها سه چهار مورد بوده جرات نمیکنن به پلیس بگن، در صورتی که خود پلیس اعلام کرده که کسانی که تن فروشی میکنن با اینکه غیر قانونی هست، ولی اگه مورد ضرب و شتم تجاوز دزدی اینا قرار بگیرن به پلیس زنگ بزنن، پلیس خیلی هم کمکشون میکنه و هیچ پرونده ای هم براشون درست نمیکنه. اما بریم سراغ یک خبر خیلی مهم، یعنی دیگه دارم میگم مهم، یعنی چجوری بگم دیگه، بدجوری مهم دیگه، با جان خودم باور نمی کنین؟

0: بعد از طریق شبکه اینترنتی www.hamsafarradio.cz با در تمام جهان در کنار شما هستیم. میدونید که وقتی که سال 2020 کرونا اومد، همه جا دیگه مسافرت ها تقریبا ذره ممنوع شد. از این بر به اون ور رفتن، از این شهر به اون شهر رفتن، از این کشور به اون کشور رفتن. و سال 2022 که دیگه بشر موفق شد که بر کرونا غلبه بکنه، و کرونا هم البته خودش رو یه تغییراتی داد دیگه، آدم کشیش رو گذاشت یه ذره کنار و آرومتر شد، مردم تصمیم گرفتن برن مسافرت. بله، تصمیم گرفتن برای مسافرت رفتن. چی احتیاج داریم؟ پاسپورت احتیاج. این پاسپورت ها یه تعداد زیادیش در عرض این دو سال کرونا از اعتبارش خارج شده بود. مردم اومدن برن مسافرت، دیدن ای داد بیداد، که یادتون میاد که سال 2022 دیگه صفای طولانی چند ماهه مردم باید میگرفتن برای اینکه برن پاسپورتشون رو تمدید کنن، که قشنگ یادم میاد گزارش هایی که تهیه کرده بودیم و براتون پخش میکردیم و اینا. اما این پاسپورت ها اعتبارش 5 ساله و از اول سال 2027 تقریبا 2,400,000 پاسپورت سوئدی اعتبار خودش رو از دست میده. یعنی چی؟ یعنی 2,700,000 نفر میخوان برن پاسپورت جدید بگیرن و شروع میشه صفای طولانی. به همین دلیل پلیس مرزی و پلیس اعلام کردن که بابا جان از همین الان برین پاسپورتاتون رو باز بکنید، اگه میبینید که اعتبارش دیگه 3-4 ماه 5 ماه 3 ماه 2 ماه هر چقدر مونده، برین پاسپورتاتون از الان وقت بگیرید و عوض بکنید، وگرنه 2,400,000 نفر در سال 2027 بعد پاسپورتاشون عوض کنن. نیاین به دوباره برین بذارین که آقا حالا کی حوصله شو داره ولش کن آمو، بعد یه دفعه میرین میبینین ای داد بیداد صفای طولانی، آی وای میری وقت بگیری میبینی وقت نیست. اینه که از همین الان دیگه اقدام بکنید، پاسپورت های جدید پاسپورتاتون رو نگاه بکنید، وقت بگیرید و برید وقت بگیرید و برید و پاسپورت ها رو تمدید بکنید که به اون مشکلات سال 2022 نخورین اگه یادتون باشه. این چیز یه سریایی که آیکیو خیلی بالایی هم داشتند، بیچاره خودم بعضی وقتا من وقتی با خودم فکر میکنم و یه سری چیزها رو که میبینم عصبی میشم، عصبانی میشم، یعنی قشنگ ناراحت میشم. در این کشور به این زیبایی سوئد ما یه سری خدمات بهمون داده میشد که یونیک بود. مثلا چی؟ شما میرفتی فرودگاه، بلیتتو گرفتی، پروازت آماده است، 2-3 ساعت زودتر میری فرودگاه، یه دفعه میدیدی که ایدادی بیدار پاسپورتتو گم کردی، تو تاکسی افتاده، تو قطار افتاده، تو دم در افتاده، اصلا جیبت زدن. ها؟ مثل آدم های دیگه در جای دیگه پنیک نمیگرفته، سری میرفتی 1 کیلومتر اونورتر از فرودگاه دم اون پارکینگ دفتر اداره پلیس، قبلا که اصلا تو خود آلاندا بود، میرفتی میگفتی من پاسم گم کردم، پروازم هم داره میره، 900 کرون ازت میگرفتن، یه پاس صورتی یه بار مصرف بهت میدادن، میرفتی مسافرت رو برمیگشتی، میرفتی تموم میشه، دوباره یه پاسپورت نو میگرفتی. سال 2022 که این اتفاق افتاد، مردم اومدن دیدن پاسپورتاشون تمدیدش تموم شده و خلاصه یه جورایی صفا طولانیه، هی رفتن گزارش دادن دمه در همین اداره پلیس، هی وایسادن گفتن ما پاسمونو گم کردیم، که سریع پاس بگیرن و برن دیگه. 2-3 ساعت تو صف وای میزدن میگرفتن و میرفتن، از بس صف زیاد شده بود، وگرنه حالت عادی 5 دقیقه وای میزد میگرفتی میرفتی. تا یک آیکیو بالایی اومد برگشت اعلام کرد که این دفتر اداره پلیس رو از فرودگاه آلاندا برداریم ببریم میذاریم وسط شهر، که هر کسی که پاسش رو گم کرد پاشه بره وسط شهر در اونجا تقاضا بکنه بگیره، به خاطر اینکه مردم نرن اون کارو بکنه. یعنی یکی از بدترین کارها، یکی از زشتترین کارهایی که پلیس مرزی سوئد میتونست انجام بده این بود که بیان و این مرکز گرفتن پاسپورت‌های موقت و از فرودگاه آلاندا که اصلا باید جاش اونجا بشه رو بعدا برن وسطش. خیلی من یعنی به عنوان یک سوئدی به هم خیلی برخورد سر این مسئله، خیلی خیلی به هم برخورد که وقتی دیدم که اینا این کار رو انجام دادن فقط به خاطر اینکه مردم از قبل مثلا حواسشون جمع باشه، پاسپورتاشون رو نمیدونم نگاه بکنن نیان الکی. آجا تو گذاشتن تو اونجا این کار تو انجام بدی دیگه، چه فرق میکنه وسط شهر باشی یا این ور باشی؟ خیلی نامردی بود، یعنی اصلا من خلاصه به این برخورد به عنوان یه سوئدی به این برخورد. از اون طرف که میگن پسر ترامپ و جای جمهوری اسلامی میخواد بکشه، از اون طرف میگن پسر نتانیاهو رو میخواد ترور بکنه. کلی هم خبر اومده که برای جمهوری اسلامی برای سر منتقدینش رو زیر آب کردن از خلافکار محلی در کشورهای مختلف استفاده میکنه. از اون طرف میگن حالا اسرائیلیا احتمالاً اومدن بچه های اژه‌ای رو دزدیدن. نمیدونم ولی من این قضیه تا کی میخواد ادامه پیدا کنه، ولی یه بدبختی بزرگی که سر مردم ایران داره میاد همین تحریم های جدید هستش که سر اقتصاد این حکومت کثافت، این حکومت کثیف هستش میخوام بذارن. طرفدارای جمهوری اسلامی که میگن وای ببین مردم بیچاره میشن، هیچکی نمیگه که آقا تقصیر این حکومته که مردم بیچاره میشن. از اون طرف هم که تنگه و هرمز و اینا رو که دیگه خودتون میدونید، پس دیگه اگه اجازه بدید بریم با هم دیگه آگهی ها رو بشنویم. بخش نیازمندی ها رو فکر کنم با یک دقیقه دیر کرد شروع میکنیم و میریم جلوتر.
1: از تاریخ 26 آگوستی یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ بس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیت به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
3: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
5: رناتی تو منگل کشی رنا، تی قصه آخر مر کشی رنا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
7: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
8: حواست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حواست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
7: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
6: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
9: قنادی کاوه، قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
3: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا، با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info at stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
10: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa. 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
9: این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
11: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
12: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
14: خب عزیزان، با عرض پوزش و دو دقیقه دیر کرد، سریعا بریم سراغ بخش نیازمندی ها. اول 983843 زنگ زد، درود بر شما که قطع کردن. 2398 درود بر شما.
15: خسته نباشید آقا نوید.
14: قربان شما، مرسی عزیزان.
15: من می‌خواستم یه اتاق به صورت همخانه بذارم اجاره در منطقه اوپلانسوسبی.
14: یک اتاق به صورت همخانه بر در منطقه اوپلانسوسبی. تلفن تماس قربان؟
15: 07-76-21-65-765.
14: قربان، موافق و برقرار باشید. خدا نگهدار. دوستمون همیشه عجله داره. 983843 درود بر شما.
16: درود آقا نوید، ببخشید مزاحم شدم. خواستم یه خانم آقای دنبال یه دونه آپارتمان میگردن توی ایارتون سمت حرف لاکومون و
14: ایارتون
16: اونجاها.
14: بله، تلفن تماس دوستان
16: 070-319-4234
14: فرمودید.
16: بله.
14: 070-319-4234. سپاسگزارم قربان که با ما در تماس بودید.
16: قربان شما نوید، ممنون.
14: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. 98-38-43 و 23-98-10 در بخش نیازمندی ها در خدمت شما عزیزان هستیم. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
17: سلام، خسته نباشی آقا.
14: خواهش میکنم، در خدمتم.
17: خواهش میکنم، یه دونه از این صندلی مال ماهیگیری، هم کوله است که توش وسایل میذارن، هم صندلی که میشینن.
14: بله.
17: مشکی نو هم هست، گذاشتم برای فروش.
14: تلفن تماس لطفا
17: 0700 72 91 92.
14: 72 91 92.
17: منطقه آکالا،
14: در منطقه آکالا. تلفن تماس هم بود 0700 72 91 92. بله، بسیار نیکو، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدار. 23-98-98-38-43 اجازه بدیم ببینم این چی هست. یه بیلی برای کلام نیستوگ میت کدوم باید برای دوست عزیز شما حالا بعدا نگاه میکنم چشم به روی چشمم. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
18: سلام قربان.
14: خواهش میکنم جانم عزیزم.
18: قربان، یک دستگاه اتومبیل کیا سید 2015 سفید دیزل به فروش
14: میرسه. دیزل سفید
18: منوال
14: ما دنده ای. خب تلفن تماستون قربان
18: 0700 656 656 0000 0700 656 0000.
14: مرسی که با ما در تماس بودین.
18: تشکر.
14: خواهش میکنم، قربان شما، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
19: الو سلام، خسته نباشید.
14: خواهش میکنم، درود بر شما.
19: قربان شما، من یه نیازمندی دارم، احتیاج به یه آپارتمان یا خونه، حالا هرچی، برای یه نفر. محیطش اصلا فرق نمی کنه کجا باشه،
14: جام هر کجا که باشه، و معمولا یک یا دو اتاق دیگه.
19: آره میخوام یه حالا یه خواب دو خوابم باشه، اشکال نداره.
14: تلفن تماستون؟
19: بله 073
14: 073
19: 628
14: 68
19: 68
14: 10 073 628 68 10. شما احتیاج به یک آپارتمان یک یا دو اتاقه دارید، جاش هم زیاد فرقی نمی کنه برای نه. یک نفر.
19: بله متشکرم،
14: من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
19: خدا
14: نگهدارتون. 98 38 43، درود بر شما.
20: سلام آقای نوید.
14: جانم عزیزم درود بر شما، بفرمایید.
20: قربان شما آقای نوید، من احتیاج به یک نقاش دارم برای یک یا دو روز کار در منزل.
14: نقاش ساختمانی احتیاج دارید برای یک یا دو روز؟ تلفن تماستون
20: 0737 0737 57 57 28 13 28 13 13.
14: 0737 57 58 13. شما احتیاج به یک نقاشی که بتونه در داخل منزل کارهای نقاشی رو انجام بده برای یک یا دو روز احتیاج دارید.
20: درست.
14: درست. قربان شما، موفق و پیروز باشید.
20: قربان شما،
14: خدا نگهدارتون. خب این هم از این شنوندگانمون تا اینجا، اینم که انجام شد. یه عزیزی اسمس فرستادن که میخوام مادرمو بیارم به سوئد، باید چیکار کنم؟ یعنی چه مدارکی میخوان؟ دوست عزیز، اولا شما باید مشخص بکنید که میخواید برای ایشون اقامت بگیرید یا میخواین که چیز بکنید، یا میخواین ویزا بگیرید. و برای اقامت که عملا کار بسیار سختی هستش، خیلی سخته، ولی اطلاعات کامل در صفحه میگیراخونسور که یا میگیراخون.se سایت اداره مهاجرت هم برای ویزا هم برای اقامت هست. ولی میگم برای اقامت بسیار سخته، ولی برای ویزا بسیار آسان‌تر هستش. ولی مدارک و اینا رو همه رو در سایت میگیراخونسور که نوشته، شما میتونید برید حتما در اونجا بخونید. یه خبر دست اول اومده همین الان در منطقه هونشتول در مرکز شهر استکهلم، حدود 15 نفر افتادن به جون همدیگه. ده بزن از چاقو، چوب، چند تا ماشین پلیس رفته و خلاصه دارن این رو بینم میگیرن یا فرار میکنن میرن. بله 15 نفر افتادن به جون هم دیگه در خیابونه. اینجوریه دیگه. دعوت نامه هم دوست عزیز ببینین نوشتن که برای مادرشون دعوت نامه میخوان. دعوت نامه که شما اگه بخواید ببینید در سایت میگیراخونسورکت قشنگ نوشته، اون قسمت ویزا نوشته آیا شما میخواین یک نفر رو دعوت بکنید که بیاد اینجا. بعد نوشته و یه فرم داره، فرمش رو چجوری پر بکنید و اینا، چیز زیاد سختی هم نیست. و همزمان مادر مبارک محترم هم باید از ایران تقاضا بکنه، ولی شما هم میتونید اینجا برای ایشون این کار رو انجام بدید از طریق همین صفحه اداره مهاجرت. و به تنها راه علاج فقط رفتن به صفحه اداره مهاجرت هستش. همه اطلاعات به صورت کامل در اونجا گذاشته شده. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
21: درود بر آقای آزادی گل.
14: قربان شما برم من. مرسی عزیزم جان. شما هم خسته نباشید، فداتون شم. مرسی.
21: خدمتتون عرض کنم که یه سری وسایل دارم، به گفته فرمایش خودت میگی ام جی میگی، یه همچین چیزی میگی دیگه.
14: وسایل منزل یا وسایل مثلا چی هستش؟
21: نه وسایل منزل اینا.
14: وسایل
21: خدمتتون عرض کنم کسی زنگ بزنه میتونم الان وقت رادیو نیام براش میتونم توضیح بدم. ولی تو همه اینا یه دونه من دیش دارم با ال ام بی دو چش، خدمتتون عرض کنم علم هم داره که مثلا میخواد کسی یه جا بذارتش، به شکل مجانی میدم من. بعد سبو از اینا یه کسی هم که خانوم باشه خوب ترتمیز بکنه رو هم
14: خانوم ده. برای نظافت منزل.
21: بله نظافت منزل.
14: خب این دو هر دو مورد یک شماره داره؟
21: بله همه اینا یه شماره است، کوچیک شماره.
14: بفرما اختیار داری.
21: خدمتتون عرض کنم 07 07 61
14: 61
21: 62
14: 62 1503 076-162-1503. شما یه سری وسایل منزل دارید که به صورت مجانی میخواین واگذار بکنی و در ضمن یک خانومی که بتونه منزل شما رو خوب به خوبی تمیز بکنن هم نیازمند هست.
21: آره. مهمه اینا یه دیشه که LMB داره و همه چی داره، اینم با علمش به حال بیاد طرف ببره و خیرشو ببینه.
14: بسیار نیکو قربان. در کدوم منطقه هست وسایل منزلشون؟
21: خوش نفس باشی، خدمتتون عرض کنم. تشکر برای همه سی.
14: قربان شما، من از شما سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. خب اینم از این شرمنده نازنینمون که یک دست کامل پارابول دارن که با یک سری دیگه وسایل منزل که به صورت مجانی یا MG به اصطلاح واگذار میکنن، همچنین یک خانومی رو برای نظافت منزل احتیاج دارن. بسیار نیکو. ساعت 16:12 است. در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی همسفر هستیم. خب اینم از این، بذاریم ببینم چیزی پیدا میکنم. فلیر فیند افتر فور شوک تیل فلیک میرونو انتردی درونا رو حالا اونم که پس اصلا ربطی به سوئد پیدا نمیکنه. ساعت 8:30 هم که قطارها گیر کرده بودن در مشتا و اینا، که اونم که دیگه احتمالاً درست شده. خیلی خوب. آها اینو واسهتون بگم، دانسک بانک که حقوق بسیاری از عزیزان از طریق این بانک پرداخت میشه، امروز که 25 قرار بوده حقوق همه بیاد، یه سری ها حقوق براشون نیومده، یه سری ها دوبله براشون حقوق فرستاده شده بوده که باعث دردسر شده و حالا اعلام کردن که حالا کی حقوقا میاد معلوم نیست. اوکلارت اینو لگت نر لارن را کن بریا بتالاسو، معلوم نیست که حقوق کی میتونن بدن. تکنیس پروبلم داشتن. دانسک بانک، شمایی که از طریق دانسک بانک بعد حقوقتون میومده، شمایی که حالا دوبله گرفتین که خوشحال نشین چون بعد پس بدید. شمایی هم که نیومده ناراحت نباشین، بالاخره میاد دیگه، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. ولی دانسک بانک همین مشکل رو امروز داشتن. یکی از عزیزانمونم سر ناهار گفتش که اینو حتما توی رادیو بگو. از تصادف چی بگم براتون؟ آقا موتور سواره که با ماشین تصادف میکنه میمیره، با گوزن تصادف کرده مرده. تصادفهای ماشین، این با این که ما تقریبا میتونم بگم یکی از امن‌ترین جاده‌های دنیا رو در این کشور داریم، بازم بی‌دقتی عزیزان باعث میشه که مشکلاتی پیش بیاد دیگه. البته حالا آدم داره با موتور تو جاده میره، بعد یه گوزن بپره وسط، یه دفعه با 300 کیلو وزن آدم بزنه بهش بمیره، حالا اون دیگه جز بدشانسی ها حساب میشه. ولی تأسف آوره دیگه. خب بذاری من اسمس هارم نگاه بکنم تا وقت داریم در بخش نیازمندی ها. قربان شما برم من دوست عزیز، امیدوارم در سایت میگراهونز مارکت شما همه اطلاعات رو پیدا بکنید و مادر نازنین که تشریف آوردن اینجا زنگ بزنید و ما هم بهشون خیر مقدم بگیم و بتونید که لحظات زیبایی رو در کنار هم دیگه داشته باشیم. اون توپه بود که سال 1986 مارادونا با دست زد به که اسمشو گذاشتن دست خدا. آقا طرف تو فوتبال با دست زده توپ و انداخته جلو پاش، رفته توی گل، برنده شدن، میگن دست خدا بوده. خب میگن حالا خدا فوتبال هم بازی میکنه. قرار بود که تقریبا حدود 10 میلیون دلار کارشناسا گفته بودن که ارزش داره، ولی بیشتر از 3,300,000 دلار کسی بهش پول نداد و فروش رفت. مال دست خدا یعنی توپ خدا، یعنی توپ دست خدا. طرف وسط فوتبال تقلب کرده، با توپ رو انداخته جلو پاش، با دست رفته تو گل، داورم که ندید، داورم اگه یادم باشه روسی بود که بعدن اصلا اخراجش کردن اینا، بعد میگن دست خدا بود، خدا خواست. ببین چقدر راحته. شما یه کار بدی بکنید میگن خدا خواست دیگه، حالا اینجوری شد دیگه. بالاخره یه کار خوب بکنی میگن خدا خواست. ببین دست خدا پشت سرم، خدا خیلی نقش مهم میداره. بعد مثلا من اینی که همیشه مثال میزنم این از روی یه مسئله واقعی ها، یه حالا البته 30 سال 35 سال ازش گذشته دیگه، حالا یه خانومی من در یک جایی، یه خانوم عزیزی که اون موقع که مثلا من 30 سالم بود ایشون شاید مثلا 50 سالشون بود، نذر کرده بود که نمیدونم سفره بده و فلان و بیسار و اینا. جویا شدم من که چیه جریان، حالا اصلا هم کاری نداریم که اصلا اینا، در سوئد هم نبود. گفت پسرم با یه دختر خانومی بوده، بعد بالاخره کار دیگه شده، این خانوم دختر خانوم حامله شد، ایشون سفره انداخته بود که یا بچه بیفته یا این دختر خانوم بگه که آقا من این بچه رو نمیخوام. یعنی یه گوسفند و یه مش نمیدونم سالاد و لوبیه و آبگوشت و اینا نصب کرده بودن ایشون، یه چند نفر دور هم دیگه جمع بشن که یا بچه طرف بیفته یا دختر خانوم مثلا قبول بکنه که بره بچه رو بندازه، که آقا پسر حالا کار خبت انجام. آدم میره سراغ خدا، خدا جان دمت گرم دیگه، فدات شم، یه حالی به ما بده، این بچه ما یه کاری کرده، یه زغل بغلی رفته و خلاصه از اینجا ای داده بیداد. خب ساعت 16:17 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم. بهترین کاری که میتونم بکنم برای اینکه خبرها طولانی نشه، که از اون طرف وقت بیشتری داشته باشیم، سریعا بریم آگهی ها رو بشنویم و بعدش هم اخبار رو با هم دیگه آغاز بکنیم که بتونیم در وقت صرف جویی کرده باشیم. آگهی های این ساعت رو با هم دیگه میشنویم.
0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
4: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیت به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
22: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
1: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
5: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
5: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
8: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
23: رناتی تو منگل کشی رنا تی قصا و خرمر کشی رنا.
24: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
25: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
2: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای ما یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta

0: درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریب شرزی سرخط خبرها. آغاز عملیات طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. ترامپ گفت حکومت ایران رو به زوال است و مردم را حتی وقتی اعتراض نمی کنند قتل عام می کند. هشدار مقام های جمهوری اسلامی درباره همکاری کشورها با دولت ترامپ. محسن رضایی گفت هر کشور همراه آمریکا دشمن است. یک عضو کمیسیون امنیتی مجلس از واکنش سپاه در تنگه هرمز گفت. واکنش‌های جهانی به طرح طرد جمهوری اسلامی. چین گفت اقدامات لازم برای حفاظت قاطعانه از منافع خود را انجام خواهد داد. قطر تحریم‌های آمریکا علیه تهران را یک جانبه خواند. تعطیلی و اختلال گسترده در جایگاه‌های سوخت استان‌های تهران و البرز. یک مقام شرکت پخش فرآورده‌های نفتی افزایش تقاضا و ترافیک را عامل تأخیر در ارسال بنزین دانست. و در این بخش خبری تداوم برخوردهای امنیتی با شهروندان بهایی و کشتی خبر داد.
1: روز صبح هم بسیاری
2: کولی و تورم نشون
3: ایران اینترنشنال پاور رفت
4: 68 حادثه.
5: هم مقامات جمهوری اسلامی سفر هیئت پاکستان سعودی بازگشایی
4: و کاهش تدابیر اضطراری در ماموری
2: استفاده این شیوهیه که در واقع خزانه داری آمریکا برای اعلام تحریم‌ها در پیش گرفته.
4: کاری اطلاعاتی شرکت‌های کشتیرانی با جمهوری اسلامی. سازمان بین المللی دریانوردی از کشته شدن دست کم 20 دریانورد در اطراف تنگه هرمز طی 6 ماه گذشته خبر داد. ایالات متحده از روز دوشنبه مرحله جدیدی از فشار حداکثری اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرد. وزیر خزانه داری ایالات متحده این کارزار را که طرد اقتصادی نامیده شده بزرگترین تهاجم مالی واشنگتن علیه تهران خوانده. اسکات بسنت گفته هدف عملیات قطع ارتباط ایران با شبکه مالی و تجاری جهانی و وادار کردن شرکای خارجی تهران به انتخاب میان جمهوری اسلامی یا تجارت جهانی است. همزمان وزارت خزانه داری 78 فرد، شرکت و کشتی را به فهرست تحریم‌ها افزود و دامنه فعالیت‌هایی را که می‌توانند مشمول تحریم‌های ثانویه شوند به دارایی‌های دیجیتال، طلا، فناوری، هوانوردی و کشتیرانی گسترش داد.
6: ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها دو مسیر پیش روی اونها است.

0: یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می‌کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم.
1: خبرگزاری رویترز از احتمال بروز مشکلات گسترده در صادرات کالاهای اساسی از هند به ایران با توجه به فشار اقتصادی آمریکا گزارش داده. بر اساس این خبر، صادرکنندگان هندی اعلام کردند که تحریم‌های جدید آمریکا و توقف تجارت با تهران از سوی امارات متحده عربی می‌تواند صادرات برنج، چای و دارو به ایران را که در سال‌های اخیر عمدتاً از طریق دبی انجام می‌شده به شدت مختل بکند. همکارم آرش آذرمی می‌گوید اجرای عملی سیاست انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی چارچوب زمانی دارد و در آینده نزدیک باید شاهد اعلام مهلت زمانی به کشورها و شرکت‌های طرف معامله با ایران باشیم.
2: شروع این عملیات رو که حالا انزوای اقتصادی یا طرد اقتصادی اسمش رو گذاشته وزیر خزانه داری آمریکا از دیروز بوده، اما شاید مهمترین نکته این هست که گفته که یک تایملاین، یک جدول زمانی برای کشورهای مختلف ارائه خواهد شد که بتونن بر اساس اون محدودیت‌های جدیدی که آمریکا میخواد اعمال بکنه رابطه‌شون رو با تهران قطع بکنن، که خب این موضوع مهمی است. باید در روزهای آتی منتظر باشیم و ببینیم که به کشورها و شرکت‌هایی که الان دارن با ایران همکاری میکنن چه زمانی رو خواهد داد. اما حوزه دارایی‌های دیجیتال رو به طور خاص دوباره مد نظر قرار دادن. در این چند ماه اخیر چندین صرافی رمز ارز و میلیاردها دلار و کیف پول رمز ارزی رو آمریکا مصادره کرده مربوط به سپاه پاسداران، که به نظر میاد این ادامه خواهد داشت به عنوان یکی از راه‌های اصلی که سپاه برای دور زدن تحریم‌ها ازش استفاده می‌کنه. موضوع طلا، هوانوردی و کشتیرانی هم به نظر من اینها هم مهم هست، چون بسیاری از با توجه به اینکه ایران الان به سیستم دلار دسترسی نداره، خیلی از واردات و صادراتش رو داره با کمک طلا و طلا محور انجام میده، نقل و انتقالش رو. حالا بحث طلا رو هم اگر به طور خاص روش تحریم ها رو ببینیم، این هم میتونه فشار زیادی رو وارد کنه. اون موضوع هوانوردی و کشتیرانی هم خب گفته شده که شرکت های هواپیمایی ایران نخواهند تونست در هیچ فرودگاهی در دنیا هواپیماشون رو فرود بیارن، و اگر نه اون فرودگاه و تمام اون شرکت هایی که خدمات میدن تحریم خواهند شد. و از طرف دیگه کشتیرانی هم به نظر حلقه رو تنگتر میکنه، حتی برای کشتی هایی که بار ایرانی داشته باشن و حتی خود کشتی ایرانی نباشه. در مجموع به نظر میاد که ما اون محاصره دریایی رو که داریم، الان به اون اضافه شده یک چیزی که شاید بشه نامش رو محاصره اقتصادی و محاصره مالی نامید. یعنی همون محاصره دریایی شاید فقط برای از پا در آوردن اقتصاد یک کشور کافی است.
1: در خبری فوری، رئیس جمهوری آمریکا خواستار توقف کشتار معترضان به دست جمهوری اسلامی و بحران انسانی در ابعادی بی سابقه در ایران شد. دونالد ترامپ جمهوری اسلامی را رو به زوال توصیف کرد و نوشت حکومت ایران حقوق بخش‌های بزرگی از ارتش خود را پرداخت نمی‌کند، در این حال معترضان را حتی زمانی که اعتراضی نمی‌کنند قتل عام می‌کند. یک روز پس از اعلام سیاست‌های جدید ایالات متحده برای طرد اقتصادی جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران رکورد تاریخی 205 هزار تومان را ثبت کرد. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ دلار آمریکا را در صبح سه‌شنبه تا 205700 تومان اعلام کردند. بر این اساس نرخ دلار آمریکا در ادامه معاملات دچار نوسان شد و تا سطح 202 هزار تومان افت کرد. در همین حال بانک مرکزی به دنبال کنترل بازار ارز با ارزپاشی است. رسانه‌های ایران خبر دادند این بانک 500 میلیون دلار اسکناس به شبکه بانکی تزریق می‌کند. بر این اساس اسکناس دلار از طریق شعب منتخب و صرافی‌های بانکی به متقاضیان عرضه می‌شود. رسانه‌ها در ایران اعلام کردند در شعب سه بانک دولتی به اشخاص حقوقی تا سقف 5000 دلار و به اشخاص حقیقی تا سقف 1000 دلار ارز فروخته می‌شود. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی می‌گوید اقدامات آمریکا که با اطلاع از وضعیت مالی و اقتصادی در ایران انجام شده، حتی پیش از اعلام آن بر بازارهای مالی ایران تأثیر گذار بود.
3: قیمت دلار تا 206,100 تومان بالا رفت و دوباره یک کمی برگشت پایین. خب من اگه بخوام سوال شما رو جواب بدم، سرآغاز و منشأ اصلی این وضعیت رو باید بگیم که روندیه که توی افت ارزش ریال وجود داره. این ناشی از کسری درآمدها و کسری بودجه است که نهایتاً خودش رو در متغیرهای پولی و تورم نشون داده. سطح نقدینگی هم توی ماه‌های گذشته به شدت بالا رفته. میتونیم به خبرهایی هم اشاره بکنیم که از کاهش شدید درآمدهای نفت ایران درآمد و در نهایت همین بسته جدید تحریمی که دیروز آقای بسنت اعلام کرد و چند روز قبل اثرش رو توی بازار دیده بودیم. این شیوهیه که در واقع خزانه‌داری آمریکا برای اعلام تحریم‌ها در پیش گرفته. به نظر من قابل توجهه، یعنی به جای اینکه بیان هر دفعه مثل دفعه های پیش روی سایتشون این تحریم ها رو منتشر بکنن، از مدت ها قبلش تاریخی رو برای رونمایی مشخص میکنن. خود آقای بسن شخصا قبل از رونمایی میاد چند بار به بسته اشاره هم یک نشست خبری براش میگذارن. یعنی به نظر موسی آمریکا هم از این حساسیت بازارهای ایران داره حد اکثر استفاده رو میکنه و با این روش سعی کردن بیشترین اثرگذاری رو توی بازارهای ایران داشته باشه.
1: روزنامه نیویورک تایمز با استناد به یک سند داخلی وزارت خارجه آمریکا گزارش داده ایالات متحده در حال آماده سازی برای بازگرداندن دیپلمات‌ها به سفارتخانه‌ها در خاورمیانه است. آمریکا از چند ماه پیش و در طول جنگ با جمهوری اسلامی کارمندان خود را از سفارتخانه‌هایش در خاورمیانه تخلیه کرد. گزارش نیویورک تایمز نشان می‌دهد بازگشت کارکنان خدمات خارجی و کاهش تدابیر اضطراری در مأموریت‌های آمریکا در منطقه ممکن است از همین هفته آغاز بشود. شبکه العربیه گزارش داده آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در دیدار با محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی طرحی را برای پایان دادن به بحران تنگه هرمز ارائه کرده. بر اساس این پیشنهاد آمریکا در مقابل بازگشایی تنگه هرمز و توقف حملات گروه‌های نیابتی محاصره را متوقف و تحریم‌ها را لغو خواهد کرد. در همین حال محسن رضایی هم اعلام کرده که جمهوری اسلامی خواهان حل بحران است، اما در صورت تشدید تنش‌ها به جنگ ادامه می‌دهد. مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته برخلاف برخی گمانه‌زنی‌های نادرست رسانه‌ای، سفر فرمانده ارتش پاکستان به ایران ثمر بخش بوده. طباطبایی تأکید کرده سفر آسم منیر واجد دستاوردهای دیپلماتیک بوده و نتایج آن به زودی اعلام خواهد شد. جواد همدانی همکارم از اسلام آباد در ارتباط همراه من شده. این سفر جواد چه دستاوردهایی داشته؟ بیشتر برای ما توضیح میدیم.
4: خب هم مقامات پاکستانی و هم مقامات جمهوری اسلامی سفر هیئت پاکستانی به تهران را مثبت و موفقیت آمیز میخوانند و میگویند که به زودی شاهد نتایج این سفر هم خواهیم بود. رسانه سعودی الحدث مدعی شده که جنرال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در جریان این سفر در واقع چارچوب جدیدی را به تهران آورد و بر اساس این چارچوب واشنگتن در ازای بازگشایی کامل تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی محاصره دریایی خود را لغو و تحریم ها را به صورت مرحله ای کاهش خواهد داد. اسلام آباد تلاش های جدید خود را هم برای احیای تفاهم نامه اسلام آباد در این سفر در واقع انجام داده و تفاهم نامه اسلام آباد در واقع اساس آتش بس ایالات متحده و جمهوری اسلامی را تشکیل میده از دید پاکستان و پاکستان خواهان احیای این هستش و پاکستان دوباره خود را به عنوان یک واسطه اصلی یا میانجیگری اصلی بین دو طرف قرار داده. گفته میشه که آسم منیر قبل از سفر به تهران تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم یک گفتگوی داشته. رسانه سعودی الحدث نیز گزارش داده که واشنگتن از تهران خواسته که در ازای لغو محاصره و کاهش میشه گام به گام تحریما تنگه هرمز را به طور کامل بازگشایی و از عملیات تلافی جویان گروه‌های متحد خود چون حوثی‌ها اینها در واقع در منطقه جلوگیری کند، جمهوری اسلامی یعنی این کارو نکنه. العربیه یکی دیگر از شبکه‌های سعودی هم به طور جداگانه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که ایالات متحده پیشنهاد توقف محاصره و لغو تحریما را در ازای بازگشایی تنگه هرمز و توقف حملات نیروهای متحد جمهوری اسلامی مطرح کرده. اکنون توجه ها به پاسخ رسمی جمهوری اسلامی و اجلاس هفته آینده سازمان همکاری شانگهای در بیشکک معطوف شده، جایی که انتظار میره پزشکیان در حاشیه این نشست با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار داشته باشه.
1: مهمترین موضوعات مورد بحث این سفر چه ها بوده جواد، من که روی کدام موضوعات بیشتر تمرکز داشتن؟
4: خب بازگشت آمریکا و جمهوری اسلامی به گفتگوها، احیای تفاهم‌نامه اسلام آباد به عنوان چارچوب مذاکرات صلح و بازگشایی تنگه هرمز به نظر می‌رسه که مهمترین محورهای این سفر بوده. قبل از این سفر گمانه‌زنی‌ها در رسانه‌ها مطرح بوده که قاسم منیر در این سفر به تهران از مقامات جمهوری اسلامی دعوت خواهد کرد که جمهوری اسلامی هم به پیمان دفاعی مکه که پاکستان در واقع عربستان سعودی و ترکیه پیشتر امضا کردن در ابتدای همین ماه، جمهوری اسلامی هم به این پیمان بپیونده. اما دست کم در حد بیانیه‌ها که نگاه می‌کنیم همچین چیزی رو نمی‌بینیم و در این خصوص به نظر میاد که صحبت یا نشده یا طرفین نخواستن علنی بکنن نتیجه این صحبت ها رو. خب اظهارات وزیر کشور پاکستان که خب پس از این سفر منتشر شده، در اون هم چیزی که می‌بینیم تفاهم‌نامه اسلام آباد هست و خواست پاکستان بر این که هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا در واقع برگردند به این در واقع سند که امضا شده بین دو طرف. و خب این از دید پاکستان در واقع تنها راه پایان این بحران هستش.
1: جواد همدانی خبرنگار ما از اسلام آباد پایتخت پاکستان، متشکرم از شما. وزارت خزانه‌داری آمریکا هشدار داد شرکت‌های کشتیرانی و دریانوردان در صورت پاسخ دادن به درخواست‌های اطلاعاتی نهادهای جمهوری اسلامی مرتبط با تنگه هرمز ممکن است با مجازات‌های آمریکا روبرو بشوند. در گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده خطر تحریم فقط به پرداخت عوارض عبور از این آبراه محدود نمی‌شود و ارائه اطلاعات به نهادهای جمهوری اسلامی هم می‌تواند مشمول تحریم‌های آمریکا شود. در این هشدار از سه نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس، شرکت بیمه دریایی خلیج فارس و اداره خدمات دریایی هرمز سیف نام برده شده. سازمان بین المللی دریانوردی گزارش داده در پی 6 ماه جنگ میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل دست کم 20 دریانورد و کارگر بندر در 68 حادثه امنیتی در تنگه هرمز و آبهای اطراف آن کشته شدند. بر اساس این گزارش در این مدت 35 نفر دیگر مجروح و 1 نفر ناپدید شده. نیمی از این حوادث مربوط به نفتکش ها و مابقی مربوط به کشتی های کانتینر بر و باربری بوده. همکارم احمد صمدی از برلین همراه ماست. احمد، ایالات متحده گفته که کشتی هایی که هر گونه همکاری با نهادهای برساخته تهران داشته باشند تحریم خواهند شد. جزئیات بیشتر رو میگی؟
5: بله، خب ایالات متحده داره فشارها رو افزایش میده و هر روز که میگذره داره قوانین رو هم سخت‌تر میکنه برای کشتی هایی که به هر حال عبور میکنن از این منطقه. چیزی که تا پیش از این منتشر شده بود، یعنی آمارهایی که نگاه میکردم منتشر شده بود، تا 2 هفته پیش خبرگزاری فرانسه بر اساس اون آمارهایی که از کپلر که در واقع دنبال میکنه مسئله کشتیرانی رو در مناطق مختلف جهان، اعلام کرده بود که حدود 46% کشتی هایی که عبور کردن در طول این مدت از منطقه خلیج فارس در واقع از آبهای نزدیک به قشم و جزیره لارک عبور کرده بودن و اینها از مسیرهای عبور کرده بودن که جمهوری اسلامی برای اونها تعیین کرده بود و حالا ایالات متحده داره اون کشتی هایی رو هم که به در واقع مسیرهای تعیین شده جمهوری اسلامی دارن توجه میکنن، به اونها هم هشدار میده که نه تنها عوارضی نباید پرداخت بشه، چون پیش از این هم گفتش مدیر گفت هر کشتی و هر کشوری بخواد به جمهوری اسلامی پولی بابت عبور از منطقه تنگه هرمز بپردازه رو تحریم خواهد کرد. میگه حالا هیچ اطلاعاتی نباید به جمهوری اسلامی داده بشه. سه تا نهاد رو هم مشخص کرده که جمهوری اسلامی تعیین کرده که یکی شرکت بیمه ای هست، یکیش اون مثلا وبسایت و اون سازمانی هستش که برای کنترل تنگه هرمز را انداخته، و یک نهاد دیگه هم هستش که اداره خدمات دریایی هست، و میگه اگر به اینا اطلاعاتتون رو هم ارائه بدید ما شما رو تحریم خواهیم کرد. و به این ترتیب ایالات متحده داره فشارها رو افزایش میده بر جمهوری اسلامی و همچنین کشورهایی که از اون منطقه دارن کالاهاشون رو عبور میدن. به هر حال امروز هم اعلام شد، اون رئیس شرکت توتال اعلام کرد که نفت به راحتی داره از منطقه عبور میکنه، و ایالات متحده هم اعلام کرده که از مناطقی که تحت حفاظت نیروهای نظامی آمریکا هست روزانه 10 تا 15 میلیون بشکه نفت رو عبور میکنه، و به این ترتیب حالا ایالات متحده میخواد با این صحبتی که و با این بیانیه که ارائه کردن فشارها رو به جمهوری اسلامی افزایش بدن.
1: اشاره کردی که گفتن نفت به راحتی داره عبور میکنه و از تنگه هرمز، ولی در همین حال میدونیم که همچنان حوادثی هم داره گزارش میشه هم در تنگه هرمز هم باب المندب. جدیدترین گزارش هایی که داریم چی از به خصوص وضعیت امنیت دریایی در اون منطقه؟
5: واقعیتش اینه که الان در روزهای اخیر تعداد حوادثی که در مقایسه با روزهای قبل میشنیدیم که برای کشتی ها رخ میداد خیلی کمتر شده. آخرین موردش دیشب بوده که یک نفکش بوده که در نزدیکی سواحل عمان که با منطقه خلیج فارس در واقع نزدیکی داره اونجا مورد هدف قرار گرفته که خب این گزارشش اعلام شده. اما در مجموع آمارهایی که داره ارائه میشه میگه در این 6 ماه گذشته که جنگ بوده به طور متوسط هر 2.6 روز یک حادثه گزارش شده که خب این خودش میتونه که جالب و قابل تأمل باشه، قابل توجه هم هستش حتما. و در همین بین هم خب تلفاتی هم داشته، حوادث که رخ داده، 20 ملوان و کارگرایی که توی بنادر کار میکردن جانشون رو از دست دادن و 35 نفر هم زخمی شدن. نکته که وجود داره اینه که حوادثی که رخ داده هم تقسیم بندی شده، نصفش از این حوادث برای نفکش ها رخ داده و بقیه هم برای کشتی های کانتینری که گفته شده 20% حوادث برای اونا بوده و 15% حوادث هم برای کشتی هایی که فله بر بودن رخ داده. عمدتا بیشترین کشتی هایی که مورد هجوم قرار گرفتن با پرچم لیبریا بودن و بعدش هم با جزایر مارشال بوده که گفته شده مورد حمله قرار گرفتن، و کشتی های ایرانی هم که در واقع پرچم ایران و جمهوری اسلامی رو داشتن هم 4 مورد گزارش شده که برای اونها حادثه رخ داده که خب اونها رو ایالات متحده خودش هم اعلام کرده بود که اون کشتی ها رو حتی تصرف کرده و اونها رو توقیف کرده.
1: ممنونم از توضیحات احمد صمدی از برلین. گزارش های رسیده از ایران ها کس که تعدادی از جایگاه های بنزین در تهران طی دیروز و امروز تعطیل شده. شهروندان در پیام های به ایران اینترنشنال از تعطیلی جایگاه های بنزین خبر دادند. این تعطیلی ها همزمان با گزارش هایی در مورد احتمال افزایش قیمت بنزین رخ داده. فریدون یاسمی مدیر شرکت ملی پخش پرورده های نفتی منطقه تهران گفته دلیل تعطیلی جایگاه ها رشد تقاضای سوخت در تهران بوده. یاسمی گفته شایعات منتشر شده در رسانه ها در پیش بودن تعطیلات، افزایش ناگهانی تقاضا و ترافیک مسیرهای مواصلاتی منجر به تأخیر در ارسال بنزین شده. معاون اجرایی مسعود پزشکیان میگوید دولت هیچ برنامه مشخص و مدونی برای افزایش قیمت بنزین ندارد. محمد جعفر قائم پناه در این حال افزوده ممکن است فردا یا پس فردا تصمیمی در مورد بنزین گرفته و اعلام بشود. روز گذشته رئیس دفتر مسعود پزشکیان از برنامه دولت برای کاهش سهمیه های بنزین خبر داد و گفت قیمت بنزین مازاد بر سهمیه افزایش پیدا خواهد کرد. همکارم علی شیرازی میگوید در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بالا و افزایش نرخ ارز دست و پنجه نرم میکند، هر گونه افزایش قیمت بنزین میتواند به عاملی برای تشدید بحران معیشتی و نارضایتی های اجتماعی تبدیل شود.
6: اولین تاثیرش تاثیر روی تورمه. یعنی ما میدونیم وقتی قیمت حامل‌های انرژی به خصوص بنزین افزایش پیدا میکنه، روی تورم و قیمت کالاها تاثیر مستقیم داره. همین الان ما در حوزه خوراکی‌ها بر اساس اعلام خود دولت تورم سه رقمی داریم، حتی تورم کل حدود 90% در بعضی شهرها اون هم سه رقمی شده. خب اضافه شدن این بار بر دوش مردم طبیعتاً هزینه اضافه بر سفره‌های اونا تحمیل میکنه. حکومت هم میگم نگران اعتراضات خیابانی هست و مطمئن هست که این اتفاق، یعنی افزایش قیمت بنزین در کنار بالا رفتن روز به روز قیمت دلار، میتونه دوباره منجر به خیابون اومدن مردم بشه و این در حالیه که حکومت توان سرکوب مثل دفعات قبل رو نداره، چون هم ابزار سرکوبش در واقع تحلیل رفته، هم نیروهای سرکوبش تحلیل رفته و این بار اگر مردم به خیابون بیان احتمال زیاد در خیابون میمونن تا جمهوری اسلامی گذر کنن و این ترس عمده‌ای هست که باعث میشه که در مورد اعلام این طرح بنزینی هم در واقع تهدیدهای وجود داشته باشه و همونطور که قائم پناه گفته ممکنه امروز یا فردا به صورت ناگهانی اعلامش کنن.
1: ایالات متحده روز دوشنبه سوریه را پس از 47 سال از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد، تصمیمی که مسیر سرمایه‌گذاری و بازسازی این کشور را هموارتر می‌کند. واشنگتن همچنین گروه هیئت تحریر شام را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کرد. تحریم‌های هدفمند علیه بشار اسد، ناقضان حقوق بشر، قاچاقچیان مواد مخدر، گروه‌های مرتبط با داعش، القاعده و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست. احمد الشر رئیس دولت سوریه میگوید پس از تصمیم ایالات متحده برای حذف نام سوریه از فهرست دولت‌های حامی تروریسم، لکه ننگی از کشورش پاک شده. احمد الشر تأکید کرده امروز سوریه با دستان خود صفحه ای از گذشته دردناکش را پاره می کند تا به سوی توسعه، بازسازی و ساختن حرکت کند. یاسین اهوازی قبیشی فعال حقوق بشر می گوید خروج سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم آمریکا بعد از 47 سال و پیوستن این کشور به اقتصاد جهانی به بهبود شرایط زندگی و افزایش امید به زندگی شهروندان سوری منجر شده.
7: که همگی پا شدم به قول گفتن انگار که خب بزرگترین اتفاقی بود که براشون افتاده و هم تبریک گفتن و هم دیگر رو بوسیدن و رو انگوششون رو به اون سمتی کردن، یک اونجا گویا یک مجسمه در اونجا وجود داره که به اصطلاح راه تحول و به اصطلاح تحولات و آینده سوریه رو نشون میده. همزمان با اون امروز هم با این اعلام پوند سوریه در مقابل دلار صعود کرد، ارزشش رفت بالا و به 121 پوند در مقابل هر دلار رسید از سر 25 و همین این صعود همچنان ادامه داره و این تأثیر روانیش آنقدر در بین مردم سوریه زیاد بوده که امروز صبح هم بسیاری در بازار هل هل و کل کره و بعضی ها شیرینی پخش میکردن چون سنگینی این باره به اصطلاح تورمی که به شما نام بردی 47 سال، به خصوص در این 14 سال اخیر از کشتار مردم سوریه برای این مردم اونقدر زیاد بوده که هیچ حتی امید به فردای به اصطلاح رفتن بچه هاشون به دانشگاه و دبیرستان هم از دست داده بودن. اما در این 2 سال اخیر تحولات زیاد شد و با این خبر که آمریکا سوریه را از لیست تروریستی حذف کرده و درهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری ارتباطات بانکی و سرمایه‌گذاری ها به خصوص در بنیه فوندامنت سوریه دوباره شروع به کار خواهد کرد، این شغل را در مردم سوریه به وجود آورده.
1: بدین ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که تا این لحظه بیننده و شنونده همچنین همراه من و ایران اینترنشنال بودید. بولتن‌های خبری ما رأس هر ساعت ادامه پیدا خواهد کرد تا حدود نیم ساعت دیگه رأس ساعت 16 و همکارم فریبا شیرازی با یک مجموعه خبری با شما خواهد بود. شب روز بخیر.

0: عشق رازی است. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق‌ترین زندگان بودند.
1: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این جان، اگه فریاد بر نیاوریم. به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان، در دهه 60 و در دیماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دیماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می‌داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از ژرفای درد و داغ، پیوند نسل‌ها و جنبش دادخواهی، کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسل‌های ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
4: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67 alibabarestaurant.com.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
6: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
7: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
8: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گیریل پونت اس ای.
9: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
10: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی
11: ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
12: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده. هوس

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

0: بله، کار زیبایی به نام معما رو با صدای گروه کلمس شنیدیم. من یه آهنگ درخواستی دارم، اینو بذاریم من اول آمادش بکنم. امیر آرام، دیروز آخرین برنامه، آخرین آهنگ برنامه هم بود که دیگه تقریبا اولش قطع شد. باورم کن، این باید من فراموش نکنم. آره ایناشش، خیلی خوب. این چیه دیگه؟ نه خب ریخ با هم اگر والا وقت برنامه رو نگیریم. خدمت شما عرض کنم که دیروز پلیس در بخش خبری یه نکته خیلی جالبی رو صحبت کرد که اصلا آدم بعضی وقتا فکر میکنه پول مالیات دهندگان چه جاهایی خرج میشه که اصلا نمیفهمیم. یه سریش حالا 20 تن سپید راک میره، یه سریش بابت بهداشت خرج میشه، یه سریش نمیدونم بابت چه میدونم حقوق سیاستمدار، اینا همه یه چیزایی که باید باشه هست، اما یه سری پولا انقدر الکی خرج میشه و عددهای چندین میلیون و چندین ده میلیون کرونی و اینا رو دارم صحبت میکنم. حالا جریان چیه؟ پلیس اعلام کرده که در سال حدوداً 700 تا پلیس عمل میاد، یعنی گزارشی میاد به پلیس که دروغیه. ها که دروغیه. اجازه بدید من ببینم. اجازه ببخشید من این شنونده رو بگیرم ببینم که اگه کاری ندارن که بذار. جانم درود بر شما.
1: دوید از این خط نباشید.
0: قربان شما، صدای شما رو خط است. جانم بفرمایید.
1: یه ترافیک سنگین است بین برزن و روسشباری، گفتم بهت بگم که یه ماشین داره میسوزه. دیگه اگه دوستا خواستم به طرف آلاندا بستش.
0: ببینم، یعنی از طرف پایین جنوب به طرف آلاندا بسته است.
1: اینفراسیتی رو رد میکنی اول بردن.
0: ولی اون خط از طرف آلاندا به طرف شهر بازه.
1: بازه این طرف دیگه، من دارم
0: پس یه ماشین آتیش گرفته و بعد توتال تستوپه دیگه. ها
1: توتال ستوپ هستش دیگه.
0: یک دنیا سپاسگزارم که گفتید. قربان شما، خدا نگهدارتون. خب شنوندگان و بینندگان عزیز، همونطور که شنیدید ما بین بریدن و روسشبری قبل آلاندا یه ماشین کنار جاده آتش گرفته و توتال ستوپ، یعنی کاملا مثلا. مرسی از شما نازنینان که زنگ میزنید. الان شما اسمش کنید جون، یعنی مسافرت چند نفر رو نجات دادید دیگه. کسانی که میخوان برن با طرف آلاندا الان میشنون، یا زودتر را میفتن که از مسیرهای دیگه حرکت بکنن. بهترین راهش هم که من حالا اون طرف شرق رو نمیدونم، ولی طرف غرب بهترینش اینه که از روتبرو آدم بندازه بیاد بره به طرف ایارتون، ایارتون رو بره به طرف بالا، خروجی به طرف کنیفستار رو بندازه بیاد، کنیفستار رو بندازه بیاد بیرون، بره از اون طرف بندازه مرشتا و طولانی تره، ولی بندازه مرشتا و بره آلاندا دیگه. بذار من این ترافیکنم یه نگاه بکنم ببینم که چی نه برای ما داره اینجا، که اگه جای دیگه هم که هست که ببینم. اینم که دندرید و اینم که اوه بله بله، ترافیک سنگین. وای وای وای. خیلی خب، در صورت ایزان پس یادتون باشه ما بین بریدنت و روسش برید اونجا ماشینی آتیش گرفته کنار جاده و ترافیک کاملا بسته هستش و صفم که قاعدتا طولانی تر و طولانی تر میشه. اما همونطوری که داشتم براتون میگفتم، ویدئویو براتون نچشم. اوکی چشم، حتما الان میرم چک میکنم. خیلی خوب، پلیس اعلام کرده که در سال حدود 700 تا عملا میاد، پلیس عمل میاد، گزارشای به پلیس میاد که دروغیه. برای مثال یعنی پلیس، من این بیان چون این گزارش رو من در تلویزیون نگاه کردم، یک موردش که سال گذشته در ماه اکتبر سال گذشته یک دختر خانم جوانی زنگ میزنه به 112، میگه من تو منطقه تو پارک پیلدامز پارکن در مالمو به من تجاوز شده و خلاصه به دادم برسیم. پلیس و هلیکوپتر و نمیدونم سگ پلیس و اینا میریزن اونجا و این دختر خانم رو با لباس های پاره پوره پیدا میکنن. گزارش رو تهیه میکنن و پلیس نزدیک به 400 ساعت روی این پرونده کار میکنه تا آخر کار متوجه میشه که بله این دختر خانوم دروغ گفته. حالا چرا دروغ گفته؟ خدا این 400 ساعتی که پلیس میگه ما روی همین یک پرونده کار کردیم نزدیک 400 هزار کرون ضرر مالی زده به چیز پلیس، یا ببخشید به پول مالیات دهندگان باید براتون بگم. اصلا یه آماری هم اعلام کردن که از تعداد گزارشاتی که به پلیس میره، تعداد همین اونایی که دروغ هستن 700 مورد و شما حسابشو کنین، پلیس داره نیرو میذاره، وقت میذاره که اینا هم پول پلیس، یعنی خرج داره دیگه، حقوق داره، خرج داره، دستگاه داره، محل کار داره، و فقط در اون یه مورد هیچی 400 هزار کرون پر. و حالا البته من بتونم بگم و این یه مسئله خیلی مهم هم هست که اونایی که دروغ میگن باید بدونن الان چند سالی هستش که پلیس وقتی که متوجه میشه یه نفر زنگ زده و یک عملایی رو کرده و در اون دروغ گفته، بعدن یک پرونده برای طرف باز میکنن که بهش رسیدگی بکنن. نکنید جانم، نکنید، نکنید. اما بریم سراغ جاده E6 یا E6، جاده اروپایی شماره 6، ترافیک پلاتس تو اوکر، ساعت 5:25 امروز صبح. ساعت 5:25 قبل از اینکه آفتاب طلوع بکنه یک تصادفی اتفاق میفته. پلیس و آمبولانس و اینا میریزن به منطقه و میبینن که یک ماشینیه، نمره رجیسترنس نمرش، نمره شماره ماشین متعلقه به خارج از سوئده. دو نفر که در داخل ماشین هستن زخمی شدن، اینا رو سوار آمبولانس میکنند و میبرن بیمارستان. اما همون موقع وقتی که پلیس داخل ماشین رو نگاه میکنه میگه واویلا واویلا، یه چیزی نزدیک به 30 نارنجک دستی و یک مقدار بسیار زیادی مواد مخدر در چمدونهای مختلف بوده که سریعا با همکارانشون تماس میگیرن که بابا این دوتا رو توی بیمارستان دستگیرشون کنین. حالا میخوان رفع رجوع بکنن بکنن، ولی دستگیرشون بکنین و خوشبختانه حالا اینا تصادف کردن و شما حسابشو بکنین. این ماشین به راحتی اگر که این تصادف اتفاق نمیافتاد، شما حساب کنین 30 تا نارنجک دیگه وارد مجموعه خلافکارا میشد، به دست خلافکارا میرسید و مقادیر بسیار زیادی مواد مخدر. حالا خوشبختانه این فروشندگان مواد مخدر جدیداً یه ذره چیز شدن، یه ذره خشنتر شدن. یعنی وقتی که مأموریت میدن یه نفر یه جنسی رو برداره ببره برسونه به یه جای دیگه که مردم و جوانای مردم و خانواده ها و اینا رو بدبخ بکنن با این مواد مخدر، حالا اگر یه همچین اتفاقی بیفته مثل اینکه مثلا تصادفی بشه و بالاخره جنس به دست پلیس و گمرک و اینا برسه، اونا دیگه ولکن نیستن، میگن اصلا به ما ربطی نداره، شما قرار بود این جنس رو برسونین، مثلا قیمت این جنس از 5 میلیون کرون، باید این 5 میلیون، یعنی اینا دیگه از ترسشون اونجایی که اومدن هم دیگه نمیتونن برگردن. این اتفاق جدید هستش که چند سالی در مابین فروشندگان مواد مخدر افتاده که به نفع ما مردم عادیه. اجازه بدین من ببینم، دوستی نمیشن نوی جان دقیقاً زیر میدان اوپرنس وسوی ماشین آتیش گرفته، بعدش راه بازه به طرف آلاندا ولی قبلش بسته است. راهبندان A4 دوستان دیگه نمیسن میدان اوپرنس وسبی از کنار مکدونالد جاده گملا روسش بری ویگن تا آلاندا مسیر قابل استفاده هست. بسیار عالی، مرسی. راست میگین، اون مسیر هم هست، یعنی اگر که ترافیک قد بده جوری باشه که آدم بتونه خودشو به اون روسش بری ویگن برسونه، اونم مسیر خوبی هستش. خیلی خوب، اینم از هموطنان نازنینمون که گزارش ها رو برای ما داشتن. بریم سراغ بذاریم یه چیز بکنم، بذاریم براتون یه گزارش علمی نشون بدم. و نمیدونم این هفته فرانک هستش یا نه، احتمالا هست، چون قرار بود که 3-4 هفته بیشتر نمیتونست در کنار ما باشه و بعدش دیگه برای سپتامبر مخصوصا دیگه میره شمال سوئد برای کار. یه مسابقه چیز وزنه برداری رو انداختن در چین، در پکن، برای چی؟ آدم آهنی ها. و این آدم آهنی که الان دارین میبینید، بله تصویر رو میبینید، وزنه رو داره میبره بالا. آها، برد بالا، تق زرتی وزنه افتاد دست و پاش هم چیز شد و با کله رو پایین، مثل اینکه مثلا قش بکنه رب پایین و هیچی. الان هم برانکار میارن گذاشتن، بفهمو لنگ و پا... لنگ و ببخشید پاهایش را گرفتند و دستاش را گرفتند گذاشتن تو برانکار، بردنش. بله، وزنه رو که برد بالا هیچ، بفهمو. این برای شمایی هستش که از طریق وب تی وی با ما هستید. یک بار دیگه اینجا رو فقط این تصویر رو ببینید، میاد پشت وزنه میسته، دستا رو میاره وزنه رو که بلند بکنه. البته شاید هم یکی دیگه از همشون یه رنگ و یه شکلن. شماره 110، بله، وزنه رو میبره نصف نیمه، یه دستش زورش کمتره. آها، خورد تو کلش. آها. من نمیدونم چرا وزنه دستشون میفته، چیز میشن.

میدن. بعد یه رژه همین آدم آهنی را انداختن که وحشتناکه، چون شما مطمئن باشین اینا رو برای وزن برداری و اینا درست نمی کنن. اینا رو برای اینکه یه ارتش چیز داشته باشن درست میکنن، برای اینکه یه ارتش آدم آهنی داشته باشن درست میکنن که از سگها و اسبها و خلاصه کلی وسایل اینجوری فعلا که آماده دارن. و بعد شما حسابشو بکنین یه جنگی میشه در خط اول جبهه، یه دفعه مثلا 10,000 تا آدم آهنی میاد حمله میکنه. خودتون ببینید دیگه موضوع چجوری عوض میشه دیگه. یک تصویر دیگه هم دارم، اینم با هم دیگه میتونیم ببینیم. مسابقه بوکس و اینا هست و مسابقه ولو بغیر از بوکس مسابقه چیز هم هست، فوتبال هم هست. اینجا طرف ببینه الان روبوته یه لگد گذاشت تو پای اون یکی، کارت زرد گرفت و در اینجا وقتی گل زد یه دونه از این چیزهای رونالدویی هم رفت. اینجا مسابقه تنیس که یا پینگ پونگ که میبینید هم تنیس دارن مسابقه میدن هم پینگ پونگ هم ژیمناستیک. بفرمو یعنی چی؟ یعنی این که ما داریم تکنولوژی رو کاملتر و کاملترش میکنیم. بله بله، داد بیداد از پس آدماش بر نمیمدیم، حالا باید از پس آدم آهنی ها بر بیاد.

خب برگردیم به استودیو و بریم سراغ باقی خبرها. ها بعض وقتا دوستان زنگ میزنن میگن آقا به کی رنگ بدیم؟ هرچی شما دوست دارید، هرچی شما دوست دارید رای بدید. اما سایت stockholmian.com یه کار قشنگ کرده، در صفحه تلگرام خودش اومده و یه نظرسنجی گذاشته. بله، یک نظرسنجی گذاشته که به کسانی که مایل هستن که برن از الان فقط رأیشون رو در اونجا بدن که مثلا به کی رأی میدیم. من یه نگاهی داشتم بهش مینداختم، الان خب تازه شروع کردن، 476 نفر اومدن رأی دادن، 3% به سنتر، 3% به کریس دموکرات ها، 2% به لیبرال ها، 3% به میلیو پارتی، 9% به ونستر، 14% به اسفری دموکرات ها، 18%

0: درصد به مدرات ها و 29% به سوسیال دموکرات ها رأی دادن. حزب دیگری که امروز در پارلمان نیست و هیچ کی رأی نداده، وحشتناکترین قسمت این رأی گیری اونجایی که 12% گفتن قصد ندارم رأی بدهم. یعنی مفهوم دموکراسی رو متاسفانه این عزیزان درست درک نکرد. بعد حالا یه قانونی عوض بشه، یه اتفاقی بیفته، میگن آقا این مملکت چرا اینجوریه. یعنی حتی در انتخابات هم حاضر نیستن شرکت بکنن، یک انتخابات باز. 7% هم گفتن در سوئد زندگی نمی کنم یا حق رأی ندارم. بله ببینیم حالا چطوری پیش میره. در صورت اگه خواستین در تلگرام استوکلمیان.com میتونید برید و در این رأی گیری شرکت بکنید. اینم از این. ببخشید من فقط سریع چون اسمسا که زیاد میشه ببینم چیز. یکی از دوستان نوشتن به فرانک بگو از شمال سوئد کلوچه بیاره. فکر نمی کنم کلوچه های ما تو شمال سوئد پیدا بشه. اما بریم سراغ اون فیلمه رو که حتما دیدید، یک اتوبوسی رانندش قش میکنه، بعد یه آقا و خانومی میدوان میان فرمونو میگیرن دستشون و بعد سعی میکنن ترمز بکنن که مثل که پای راننده اون زیر گیر کرده بود. این چیز هستش. این فیلمش رو در سایت استوکلمیان.com میتونید ببینید، در سایت های خبری دیگه هم گذاشتن. لحظه هولناک در بزرگراه، بیهوش شدن راننده اتوبوس هنگام رانندگی. یک اتوبوس حامل حدود 50 مسافر در بزرگراهی در نزدیکی شهر یونشوپینگ سوئد در آستانه خارج شدن از کنترل قرار گرفت، چرا که راننده هنگام رانندگی ناگهان بیهوش شد و پای او همچنان روی پدال گاز باقی ماند. در حالی که اتوبوس با سرعت در حرکت بود، دو نفر از مسافران متوجه وضعیت راننده شدند و برای جلوگیری از وقوع حادثه وارد عمل شدند. آنها توانستند کنترل فرمان را در دست بگیرند و مسیر حرکت خودرو را هدایت کنند تا سرانجام اتوبوس متوقف شود. تیلدا ایوارسون یکی از مسافران در گفتگو با روزنامه دی ان گفت که همه ما فریاد می‌زدیم بیدار شو بیدار شو. این حادثه می توانست پیامدهای بسیار جدی داشته باشد، زیرا اتوبوس تعداد زیادی مسافر داشت و راننده نیز در شرایطی بیهوش شده که پایش همچنان روی پدال گاز قرار داشته. مداخله سریع مسافران باعث شد اتوبوس متوقف شود و از وقوع یک حادثه جلوگیری شود. البته من دیدم که حتی این دو نفرم که فرمون رو گرفته بودن متاسفانه نمیتونستن اتوبوس رو در وسط جاده نگه دارن. خیلی تاسف آور بود و با اون چیزهای وسط جاده گیر کرده بودن. تنها راه اگه در هم یه همچین حالتی پیش اومد، باید یکی فرمون رو بگیره و فقط اتوبوس رو در مسیر مستقیم نگه داره و حالا اگه کسی دیگه بود بیاد پای راننده رو اونم اینا رو چیز بکنه، که الان اینجا میبینید که مسیر یک دفعه میرن اصلا فرمون رو ول کردن رفتن اون روی اون نرده‌های وسط جاده که همینجور داره به زیر اتوبوس برخورد میکنه. البته خب باعث میشه که سرعت اتوبوس کم بشه، ولی در بهترین حالت اینه که یکی فقط فرمون رو داشته باشه وسط جاده نگه داره، بعد آخر کار مثل که راننده به هوش اومد. جدیدن ماشینای جدید، بذاریم مثلا تسلا رو براتون مثال بزنم. تسلا یه چیزی داره، یه دوربین توی بالای راننده داره، بالای آینه‌ای که راننده نگاه میکنه، آینه پشت. و اگر که زده باشید روی آتو درایف که زده باشین و اینا، که یا هر چند هم 15 ثانیه یه بار اگه که دستتون رو فرمون نباشه یا سر کلتون یه بره دیگه باشه و اینا، وارنینگ میده و اگر به این وارنینگ ها گوش نکنید سرعت ماشین رو میاره کنار، راهنما سرعت ماشین رو میاره پایین، راهنما میزنه، فیل عوض میکنه، میره کنار جاده و ماشین رو کاملا مستقیم پایین میاره. اگه روی آتو چیزام نباشید و متوجه بشه که شما چشماتون بسته است و یا قش کردید، همین عملو انجام میده و خلاصه جون و نجات. ماشینای دیگر رو نمیدونم، احتمالاً این سیستم باید در ماشینای جدید دیگه کار بکنه. و حالا چرا روی اتوبوس ها و اینا رو اوبلیگاتوریسک نمیکنن، یعنی اجباری نمیکنن، نمیدونم، ولی خب بالاخره باید ماشین تجهیزاتشو داشته باشه. بریم سراغ یک قاضی فدرال آمریکا که ممنوعیت صدور ویزای مهاجرتی برای ایرانیان رو لغو کرد. قاضی فدرال آمریکا روز جمعه ممنوعیت صدور ویزای مهاجرتی دونالد ترامپ برای اتباع ایران، افغانستان و 74 کشور دیگر را لغو کرد و این سیاست را مغایر با قانون دانست. جنت آی وارگاس، اگه درست گفته باشم اسمشو، قاضی دادگاه منطقه فدرال حوزه جنوبی نیویورک در حکمی 61 صفحه‌ای استدلال دولت آمریکا رو رد کرد و گفت که این سیاست از حدود اختیارات قانونی وزیر خارجه مارکو روبیو فراتر رفته. دولت آمریکا این سیاست را تعلیق صدور ویزا نامیده و استدلال کرده بود که مهاجران کشورهای هدف ممکن است از مزایای عمومی استفاده کرده و بار مالی بر دوش شهروندان آمریکایی بذارند. با این حال قاضی واراس اعلام کرد که قانون مستلزم بررسی جداگانه و موردی هر درخواست ویزاست و نمیتوان درخواست متقاضیان واجد شرایط را صرفا بر اساس ملیت اونها رد کرد. بر اساس دستورالعمل داخلی وزارت خارجه آمریکا، ماموران کنسول حتی در مواردی که متقاضی مدارکی ارائه میکرد که نشان میداد احتمال تحمیل هزینه به دولت آمریکا برطرف شده، همچنان موظف به خودداری از صدور ویزا بودند. این سیاست از 21 ژانویه اجرا شده و اتباع ایران، افغانستان و 73 کشور دیگر رو در بر می‌گرفت. حکم جدید همچنین رد درخواست‌هایی را که صرفاً بر اساس این سیاست انجام شدند لغو می‌کند و انتظار می‌رود هزاران پرونده قدیمی بار دیگر بررسی شوند. 6 شهروند آمریکایی از شاکیان این پرونده بودند. آنان اعلام کردند که این سیاست مانع دریافت ویزا توسط بستگانشان در کشورهای از جمله غانا، جامائیکا، گواتمالا و اتیوپی شده. 5 متخصص کولومبیایی از جمله یک مهندس، یک معمار و یک متخصص قدرت از دانشگاه هاروارد نیز در میان شاکیان قرار دارند یا قرار داشتند. دیوان عالی آمریکا در سال 2018 در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ سومین نسخه از فرمان منع سفر او را تایید کرد. با این حال قاضی وارگاس تایید کرد که آن رأی اختیار رئیس جمهوری برای محدود کردن ورود افراد به آمریکا را تایید کرده، نه اختیار جلوگیری از صدور ویزا را. دولت آمریکا می تواند علیه این حکم در دادگاه تجدید نظر که در حوزه دوم ایالات متحده هستش نوام اعتراض کنند، که دیگه چیزای تخصصی خودشون هست. پس حالا ببینیم که تا زمانی که اینا شکایت بکنن باز هم میشن میتونن ویزا بگیرن یا اینکه شامل مرور ایام میشه تا صبر کنن ببینن که رأی اصلی کی صادر میشه. این خبرم خبر جالبی است. من خبرهای داخلی سوئدم تا اونجایی که میتونستم گفتم. یه خبر دیگه هم راستی اومده که مقامات اسلندی، مخصوصا وزیر دفاع اسلند، اعلام کرده به سوئد که الان که وقت انتخاباتتون هست و چند هفته بیشتر به انتخابات باقی نمونده، روس‌ها در حال دستکاری کردن هستند و سعی میکنن یه جورایی بتونن که اختلالی در اذهان عمومی ایجاد بکنن و بتونن که اون رأی رو که خودشون بیشتر دوست دارن بتونن که مردم مثلا چیز بکنن، چون میدونی که از طریق شبکه‌های اجتماعی و اینا تبلیغات مختلفی شروع میشه اومدن برای آدما و روی رأی‌گیری آدما میتونه که تأثیر بذاره. این هم از این. این 472 رئیس بخش‌های مختلف در قسمت مدارس و نمیدونم بخش امسوری و همه بخش بهداشت و اینا، خلاصه اینا به انواع مختلف تقاضای چیز کردن، بازخریدی کردن. در این 472 نفر ما بین سال 2025 به 2026 یه چیزی نزدیک به 260 میلیون کرون پول بهشون داده شده که دیگه کار نکنند. بله، کار نکنه، که سر و صدای بسیاری رو در آورده. به همه قدر اکتفا میکنیم. بعد دیگه واسه تون بگم اجازه بدین. آها این مطلب رو بذاریم با هم دیگه یه لحظه با هم دیگه یه لحظه یه تیکه کوچک دارم که یک تیکه بسیار بسیار جالبی هست. دلیل این که این سپاه اینقدر پول داره در یه همچین مواردی آدم میتونه بشنوه و بهش فکر بکنه. خوب این تیکه رو گوش کنید.
1: فقر وحشتناک در ایران. وزیر بهداشت سال گذشته اعلام میکنه با کمال جسارت 3,800,000 دوستان عزیز اغراق نمی کنم، خود حرف ایشونه، 3,800,000 معتاد است. اگر روزی 5 گرم کلن 5 گرم مصرف کنن، ما میدونی چقدر میشه دوستان؟ میشه 570 تن در ما. شما به من بگید 570 تن تریاک و هروئین و کوکائین و کرک چه کسی جرأت داره تقسیم کنه در ایران؟ چه نیرویی؟ این حرفا چیه؟ این حرفا چیه؟ بقیه داستانا رو دیگه نمیخوام برای شما باز کنم. ارزش این پول 6,200,000,000 دلاره خامش در ایران مرز افغانستان از قبل ملت ایران و 4,000,000 معتادن. اگه جرأت داشته باشن 20,000,000 هم معتاد میکنن که بتونن ساکت بشن، حرف نزنن، بپوسن و اونا نفتو ببرن یا هر کاری میخوان بکنن.
0: بله
1: فر وحشتناک در ایران
0: هستین. 6,000,000,000 دلار در ماه، در ماه. اون احمدی نژاد میگفت برادران قاچاقچی اون حسابی سپاه پاسداریانی رو شناخته بود دیگه. ساعت 17:45 دقیقه هستش.

بله، این هم با هم دیگه شنیدیم و احمد رضا نبی‌زاده گل نفرست اسم این کار بود که تقدیم حضورتون کردیم. من همچنان این عزیزمون دارن اسمس میفرستن که چرا آهنگ من رو پخش نمیکنین. دوستان باور کنین، من همه آهنگایی که شما مایل هستین و دوست دارید و من مایل هستم پخش کنم. بعضیشون یه ذره سخت‌تر پیدا کردنشون، بعضیشون یه ذره راحت‌تره، ولی چشما حتما بهتون قول میدم قبل از اینکه برنامه به پایان برسه این آهنگ شما رو هم حتما من براتون پیدا بکنم تقدیم حضور شما نازنین بکنم. اما بریم سراغ خب من پیداش کردم دوست عزیز، خیالتون راحت باشه. اینا هاشش، من اینم بذارم اینجا. بله سیارانی پیداش کردم، حالا اگه که در نره بریم. ساعت چند؟ 17:50. یه کتاب، شمایی که کتابخون هستین و مایل هستین که کتاب بخونین، سه شنبه ها با موری درسایی برای زندگی، که یه کتابی هستش که شما عملا میتونید که نسخه سوئدیشو، حیف من فکر کردم که میشه ترجمه فارسیش هم هست، نه من فکر کردم اینو به صورت مجانی میشه نگاه کرد، یعنی خوندش. حالا در صورت کتابی هستش که معرفی شده، سه‌شنبه‌ها با موری، اثر مشهور میچ آلبوم، داستان واقعی دیدارهای هفتگی او با استاد قدیمیش موری شوارتز هستش که دیدارهایی رو که به سفری عمیق برای کشف معنای زندگی تبدیل میشه. کتاب او بیش از 35 میلیون نسخه در سراسر جهان رو فروخته. موری به بیماری لاعلاج ALS یا ALS مبتلا شده و به تدریج توانایی حرکت دادن عضلاتش رو از دست میده. اون میدونه که به پایان زندگیش نزدیک شده، اما به جای تسلیم شدن در برابر ترس و ناامیدی، تصمیم میگیره آخرین روزهای زندگیش رو صرف آموزش مهمترین درسهای زندگیش بکنه، زندگی بکنه. میچ که سالها از استادش بیخبر بود، او رو به طور اتفاقی در یک برنامه تلویزیونی میبینه و به دیدنش میره. این دیدار به ملاقاتهای هفتگی در روزهای سه‌شنبه تبدیل میشه. در 14 سه‌شنبه آنها درباره موضوعاتی مانند عشق، خانواده، کار، جامعه، بخشش، پیری و مرگ گفتگو میکنن. موری معتقد است که زندگی معنادار را نمیتوان فقط با پول، موفقیت و موقعیت اجتماعی ساخت. آنچه به زندگی ارزش میده عشق، ارتباط با دیگران، بخشش و توانایی دوست داشتن و دوست داشته شدن است. به همین دلیل کتاب بیش از آن که درباره مرگ باشد، درباره چگونه زندگی کردن هستش. میچ آلبوم متولد 23 ماه می 1958 در نیوجرسی آمریکا، نویسنده، روزنامه‌نگار ورزشی، مجری و موسیقیدان هستش. انتشار سه‌شنبه‌ها با موری شهرت جهانی برای او به همراه آورد. از آثار دیگر او میتوان در بهشت 5 نفر منتظر شما هستن و یک روز دیگر اشاره کرد. میچ آلبوم سفری نیز به ایران داشته و با برخی چهره‌های فرهنگی و ادبی دیدار کرده. مجید سنجری ادیب و منتقد ادبی از دوستان شناخته شده او در ایران معرفی شده. ترجمه فارسی سه‌شنبه‌ها با موری سالهاست در ایران نیز خوانندگان بسیاری داره و ترجمه‌های فارسی متعددی از اون منتشر شده. از جمله ترجمه‌های شناخته شده میتوان به ترجمه مهدی قراچه داغی از انتشارات البرز و ماندانا قهرمانپور از انتشارات قطره اشاره کرد. ترجمه‌های دیگری نیز از رضا حسن‌زاده، علی امیدیان، شهرزاد زیایی و کیومرس پارسای منتشر شده و نسخه الکترونیکی فارسی کتاب نیز در دسترس هست، یعنی به صورت PDFش هم هست. فقط کافیه که سه‌شنبه‌ها با موری رو در گوگل به فارسی سرچ کنیم. سه‌شنبه‌ها با موری در نهایت یک پیام ساده اما عمیق داره. زندگی را آنگونه زندگی کنیم که وقتی زمانمان به پایان رسید احساس نکنیم فرصت زندگی کردن را از دست دادیم. نسخه سوئدیش و
انگلیسیش لینک هایی رو در سایت استکهلمیان.com گذاشتن که شما عزیزان میتونید به اونجا مراجعه بکنید و چیز بکنید دیگه، برید و روش کلیک بکنید و به امیدوار هستم که اگرم خوندینش حتما ما رو در جریان بذارید که چطور بود، که ما هم بدونیم. منم از این تیپ کتابا رو خیلی دوست دارم، وجدانن از اینجور تیپ کتابا رو خیلی دوست دارم. ذره ذره به لحظه های پایانی برنامه امروز میرسیم. من ببینم این کار چقدر هست، 4 دقیقه هست، من قول دادم. خیلی خوب، با صدای من هم ایمیلم یه نگاهی بکنم ببینم که چیز خاصی اومده یا نه. ببینم، نه ایمیل که چیز خاصی نبود. اسمس هم آهان، چقدر خوب شد که اسمس رو نگاه کردم. خدمت شما عرض کنم که یکی از دوستان در رابطه با این تصادف اتوبوس که راننده قش کرده بود، ببینید چقدر زیبا نوشتن: با درود، این ماجرا داره زیاد میشه که راننده ها بیهوش میشن و هیچ کس دنبال دلیلش نیست، فقط راننده بیچاره رو دنبالش باشن که بتونن دلیلی پیدا کنن، در صورتی که کلیتش شاید استرس زیاد کاری، وقتهای فشرده کاری و ساعات زیاد رانندگی باشه. مرسی شنونده عزیز، دستتون درد نکنه، کاملا درست دارید. وقتی رانندگان اتوبوس زنگ میزنن و با من درد دل میکنن در پشت خط، برمیگردن میگن ساعت کاری فشرده، پاس‌ها و زمان استراحت کوتاه، که حتی بعضی وقتا ما مابین دو شیفتمون میگن توالت که کار شماره یکشون رو بکنن نمیتونن داشته باشن، شما ببینید چه استرسی به آدم دست میده و چه از نظر حالت بدنی چه فشاری به آدم میاد. کاملا درست میگید، سپاسگزارم که اینقدر باز به موضوع نگاه میکنید. آرزوی سلامتی و پیروزی برای همتون دارم. فردا ببینیم که آقای رستمی هستند یا خیر. اگر که باشن، ساعت 5:10 به روی خط میان، نباشن با خبرها و برنامه‌های دیگه در خدمتتون خواهیم بود. چیزی برای گفتن دیگه باقی نمونده. موفق و پیروز باشید تا فردا رأس ساعت 1 بعد از ظهر. پیروز.

شانسم دوباره دیدن روته.

بمیرد فریبنده زاد و فریبا بمیرد، شب مرگ تنها نشیند به موجی، رود گوشه دور و تنها بمیرد. در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب که خود در میان غزل ها بمیرد. گروهی برانند که این مرغ شیدا کجا عاشقی کرد آنجا بمیرد. شب مرگ از ترس آنجا شتابد که از مرگ غافل شود تا بمیرد. گرفتم من این نکته باور نکردم، ندیدم که قویی به صحرا بمیرد. چو روزی ز آغوش دریا برآمد، شبی هم در آغوش دریا بمیرد. تو دریای من بودی، آغوش وا کن که میخواهد این قوی زیبا بمیرد.

وطنی تو شقاوت شب قرن یخی تو شکوفایی تاریخ منی.

نیستش. نمیدونم کجاست، چه میکنه، ولی میدونم که ندارمش. هیچ وقت نخواستم که تو رو با چشمات بیاد بیارم. نمیخواستم که تو رو تو گمترین آرزوهام ببینم. نمیخواستم که بی تو به دیوارا بگم هنوزم دوست دارم. آخه تو حوله برای پریشونی یا تو رو نداشتم. تو گیره داره ای بابا، دل تو هیچ، حال اون خوش، ای بی مروت، دیگه دلی میمونه که جور دل کبوتر بتپه که با شما از جون زندگیش بگه، بگه که هم زنده هست، هم زنده هست.

اگه صدا صدای منه، نفس اگه نفس تو، بذار که اون خوش غیرتش بدونن که دل بابایی دیگه دل نیست، دیگه دل نمیشه، نه دیگه این واسه ما دل نمیشه.

0: محدودیت اعمال شده از طرف آمریکا بر صادرات نفت ونزوئلا در اوایل سال جاری نیز فشار بیشتری بر بازارها وارد کرده است. در آغاز جنگ خاورمیانه، آژانس بین‌المللی انرژی و آمریکا برای کنترل بازار و قیمت حامل‌های انرژی، 100 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفت خود را روانه بازار کردند، ولی جای خالی این ذخایر پر نشده و به نگرانی دیگری دامن زده است. بر اساس جدیدترین گزارش وزارت انرژی آمریکا، ذخایر استراتژیک نفت آن کشور در اواسط ماه اوت به 290 میلیون بشکه کاهش یافت که افتی کم سابقه از سال 1982 تا کنون به شمار می رود. در سال گذشته میلادی و پیش از شعله‌ور شدن جنگ در خاورمیانه، مصرف روزانه نفت در جهان حدود 104 میلیون بشکه در روز بود. اما در سال جاری، جنگ و به تبع آن بالا رفتن قیمت نفت سبب شد بازار نفت حالت انقباضی به خود بگیرد و تقاضا روند نزولی طی کند. در جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی گفته شده که در سه ماهه دوم سال جاری تقاضا برای نفت 4 میلیون و 900 هزار بشکه در روز کاهش یافت و در سال جاری عرضه نفت هم در مقایسه با سال گذشته 6 میلیون و 300 هزار بشکه در روز کمتر شده است. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی گفته شده بازگشایی کامل تنگه هرمز مهمترین عامل در کاستن از فشار و تأمین انرژی مورد نیاز جهان، قیمت حامل‌های انرژی و اقتصاد جهانی است. حمله به تأسیسات نفتی کشورهای منطقه، عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز، پرخطر شدن عبور نفتکش‌ها از تنگه باب‌المندب، محاصره دریایی بنادر ایران از طرف آمریکا و عدم تمایل تهران برای اثرگیری مذاکرات با واشنگتن گریبان ایران را هم گرفته و آنچنان که عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی گفته صادرات نفت ایران به صفر رسیده است. و آنچنان که عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی گفته صادرات نفت ایران به صفر رسیده است.
1: بر بازار انرژی می گفتم.
2: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
3: @فرداگرام.
1: شوقی طبیعنی فرد یک شهروند بهایی ساکن آمریکا است. شوقی طبیعنی فرد در گفتگویی که داشته از یورش ماموران امنیتی به منزل مسکونی خانواده‌اش در اصفهان خبر داده و گفته که ماموران امنیتی به طور همزمان هم به خونه والدین او، هم به خونه برادرش و هم خونه مادر بزرگ آقای طبیعنی فرد هجوم بردند. به گفته این شهروند بهایی که همکنون ساکن آمریکاست، ماموران امنیتی پس از تفتیش چند ساعته خانه شماره زیادی از وسایل شخصی و خانوادگی اونها رو با خودشون بردن. این وسایل شامل تجهیزات کاری می شده، حتی سازهای موسیقی هم دور از دسترس ماموران امنیتی قرار نگرفته. همزمان با اتفاقی که برای خانواده آقای طبیعنی فرد در اصفهان افتاده، یک فیلمساز و روزنامه نگار سپهر عاطفی هم در حساب کاربری خودش در شبکه اجتماعی ایکس از یورش ماموران اطلاعات به منزل و دفتر کار پدرش در صبح روز دوشنبه خبر داده. این اتفاق هم همزمان در اصفهان افتاده. فرشته قاضی گفتگویی داشته با شوقی طبیعنی فرد در آمریکا و درباره جزئیات این حادثه پرسش‌هایی رو مطرح کرده.
4: فروشگاه سازسازی پلم شده و کارگاه ساخت‌ساز داشتیم که کارگاه جوری تمام دستگاه و ابزارها رو همه رو با وانت بردن که الان دیگه یه اتاق خالی و با یه 4 تا تیر تخته و چوب هستش. از اینجا شروع شد که از 8 صبح همزمان خونه پدرم، مادر بزرگم، برادرم که با خونشون جای دیگه توی اصفهان بود، همزمان با تعداد خیلی زیاد مثل اینکه حالا مسلح بودن و خب وارد خونه شدن. حالا خب چون بالاخره ما سالهاست میشنویم که خونه بهایی‌ها میریزن و حالا لپتاپ، موبایل، اینجور چیزها رو میبرن، ولی این دفعه خیلی عجیب که تلویزیون، میز تلویزیون، باند و اسپیکر رو اصلا یه چیزایی رو بردن که اصلا هیچ ربطی نه به حالا اگر دنبال جاسوس میگردن، دنبال هرچی میگردن دیگه، میز تلویزیون رو ندم، اره فلکه کارگاه و دستگاه های رنده و کار، اصلا یعنی خیلی دیگه هر چیزی که تونستن. یه اتاق در واقع بوده که پدرم خیلی کتاب داشت، تمام این کتاب ها رو از ما چمدون گرفتن، همه کتاب ها رو توی چمدونه خود ما بسته‌بندی کردن و دنیای کتاب بردن. تابلوهایی که حالا روی دیوار از شمایل یا هر چیزی که در واقع مذهبی بوده، تابلوها رو شکوندن، شیشه ها رو شکوندن و اون، یعنی خیلی رفتارهای که تقریبا توی قبل ما اینجوری خیلی من کم شنیدم راجع به اینجور مسائل. ولی حالا از یه طرف دیگه هم نکته مثبت این بوده که موقعی که خونه برادر من اومدن، چون برادر من یک فرزند نزدیک 2 سال داره، بهشون گفته که لطفاً این در واقع حضور بچه رو اینجا رعایت بکنید. اونجا تو خونه برادر خب خیلی رفتار بهتری داشتن، ولی با پدرم یه ذره درگیری داشتن. خواهرم رو هل دادن، تو گوشش زدن، سر صبح بوده، صبح زود بوده، خواهرم می‌خواست لباس عوض کنه، تو هل شدن تو دیوار، شرایط سختری بوده. و خب همزمان خونه مادر بزرگ من خب رفته بودن.
5: خونه مادر بزرگتون اونجا به چه شکلی بوده؟ اونجا چیا بردن؟
4: خانم محسنی که خب هیچ آزاری به کسی نداره، 5-6 نفر در واقع رفتن تو خونه که نمیدونم دنبال چی بودن، اصلا چی میخواستن پیدا کنن، فقط یه ذره به هم ریختن و همین. و بعدش هم مادر بزرگ من احضار کردن که با پدر و مادرم باید بیاید به دادگاه زندان دستگرد اصفهان. این چیزهایی که ما حالا متاسفانه چون همه چی، یعنی تلفنشون رو چند روز قبل مثلا تلفن ثابت خونه رو قطع کردن، تمام وسایل رو بردن، مودم خونه رو بردن، اینترنت دسترسی ندارن، چیزهایی که ما در حال حاضر فعلا شنیدیم و میدونیم اینا هستش.
5: احیانا میدونید که از کدوم سازمان و نهاد امنیتی بودن و گفتن که چرا اصلا به چه دلیلی این کارو کردن، احضار کردن، چه اتهامی منتسب کردن؟
4: متاسفانه من این جزئیات رو نمیدونم، به خاطر همین اطلاعاتی نمیدم که چون مطمئن نیستم دقیقا این رو نمیدونم. میگم ما خیلی سخت و در حد چند دقیقه از این ور اون ور تونستیم یه صحبتایی بشه، با اینترنت خیلی ضعیف و یعنی شرایط خیلی به زور تونستیم همین داستان ها رو هم دیگه تیکه تیکه و چند دقیقه چند دقیقه تونستیم بفهمیم. نه من در واقع در این رابطه نمیدونم، به خاطر همین چیزی نمیگم که حالا خدا نکرده اشتباه بشه.
5: آقای طبیعانی، آیا خواهر و برادرتون رو هم احضار کردن یا فقط پدر و مادر و مادر بزرگتونه؟
4: بله، برادرم اونم مثل این که قراره به سازمان اطلاعات بره در یه روز دیگه. آره این چیزی که باز دوباره از برادرم میدونم.
5: آیا پیشینه هم داشته با خانواده شما احضاری، بازداشتی، اتفاق خاصی، یا این اولین باری به یک باره به این شکل شروع میشه؟
4: نه، خانواده خود من که قبلا توی کرج ساکن بودیم، الان خارج از کشور هستیم، یک سال خورده پیش در واقع اصلا ورودشون درب ضد سرقت رو جوری با پتک خورد کردن و اومدن داخل که تا مدت ها اصلا این در اینقدر عکسش این برامر پخش میشد، برای اینکه اصلا به صورت خیلی نمیدونم حالا آدم چی اسمشو بذاره، ولی خب با پتک خورد کرده بودن و اومده بودن داخل و خب اونجا هم دوباره تمام وسایل رو مورد برده بودن. ولی مثلا باز این دفعه خونه برادرم و پدرم هر چی ساز، یعنی سازهای شخصی، حالا غیر از سازهایی که توی کارگاه ساختیم که بردن، هیچ، تمام سازهای شخصی، پیانو، گیتار، کلارینه، سه‌تار، کمانچه، تنبک، هر ساز دیگه‌ای که فقط ساز اون خونه بوده، اونها رو هم برداشتن و به خودشون بردن. و خب غیر از اون هم خود منو قبل از اون داستان اطلاعات خواسته بودن، یک بار رفته بودم، برادرم رو اطلاعات خواسته بودم، قبلا دوباره رفته بود، پدرم رو هی چند مرتبه تماس گرفته بودن که قرار بوده که بره اطلاعات، چند وقتی پیش ما بودن خارج از کشور، تقریبا کمتر از 1 ماه پیش که برمیگردن ایران همونجا بلافاصله، یعنی تعریف کردن که همین پاشون گذاشتن توی فرودگاه، بلافاصله بیسیم زدن خواستنشون، بردنشون، دوباره تمام چمدان رو ریختن بیرون، همونجا گوشیاشون رو گرفتن، پاسپورتاشون رو گرفتن، کتاب دعا همراهشون بوده گرفتن. و خب دوباره بعد از برگشتن اصفهان از تهران، در واقع فرودگاه تهران اومدن اصفهان، پیگیر بودن، گفتن حالا عجله نکنید، ما فعلا تحقیقات لازم داریم و زمان بیشتری نیاز داریم و خیلی عجله نداشته باشیم برگردین و بله بفهم.
5: آقای طبیعانی فرد، گفتید خود شما هم اطلاعات خواسته بود، برادرتونم پدرتونم قبلن چی میخواستن، چی میگفتن به شما، برای چی خواسته بودن؟
4: خیلی عجیبه که در واقع به هر، یعنی من با خود من که صحبت کرده بودم اونجا، هر جور در واقع امتیازی رو میخواستن به من بدن، میگفت مجوز میخوای، هر چیزی بخوای، کارتو را بیندازیم، هر کاری میخوای برای تو انجام میدیم، ولی تو هم با ما همکاری داشته باش. یعنی در واقع چیزی که از ما، حالا جزئیات خودم رو توضیح بدم شاید اینجوری چون بیشتر تو ذهنم هست بهتره، از من اینو میخواستن که باهاشون همکاری کنم و این همکاری میگفتن که به تو امتیازهایی میدیم که زندگی بهتری داشته باشی، راحت زندگی کنی. در انتها وقتی که دیدن که خب نه، مثل این که هیچ اشتیاقی به همکاری وجود نداره و در واقع این درخواست پذیرفته نشد، دیگه شروع کردن که خیلی خب پس از این بعد اگر شاید زندگی سخت‌تر بشه بهتره که از اینجا بری، تو ایران نمونی، خارج از کشور ساز. یعنی دیگه بحث رفت به این سمت که ما یه کاری میکنیم که شما تو ایران نمونی و عملا هم همینطور شد. بعد از اون داستان چند وقت بعدش اومدن توی منزل ما ریختن و دیگه اونجا تمام چیزا رو بردن. و
5: چه نوع همکاری از شما میخواستن آقای طبیعانی فرد؟
4: من که خب اصلا نپرسیدم که شما در واقع همکاری که شما میخواین از من چیه که بگم آره یا نه. خب بالاخره اینا مشخصه که همکاریایی که میخوان، ولی مثلا چیز دیگه که بود، مثلا میگفت بیا توی مسجد محل اعلام بکن که من مسلمون شدم، ما توی روزنامه عکس تو رو بزنیم، باهات مصاحبه کنیم. یعنی میخوان که مثلا بگن که ما یک خانواده باهائی رو به راه راست هدایت کردیم و به اسلام اومده و حالا بالاخره لابد بعدن هم همکاری دیگه که حالا خبر بیار، خبر ببر، این کارو بکن، اون کارو بکن. ولی خب من که حالا چون نمیخواستم همکاری بکنم، نپرسیدم که این جزئیات همکاری چی هست و از من چی میخواین، ولی چیزایی که به من گفت این بود که تو مسجد بیا و ندم تو روزنامه ندم چاپ کنیم و چه خلاصه از این رو داستانایی که خب دید که به در بسته میخوره. بعدش دیگه در انتها صحبتش بیشتر این بودش که به نفته که ایران نمونی، اینجا هیچ کاری نمیتونی انجام بدی و بهتره که از ایران خارج بشی.
5: چه زمانی گفتن که این داسرای زندان دستگرد یا اداره اطلاعات مراجعه کنن؟
4: اینم من چون تاریخش رو دقیق مطمئن نیستم، ولی تقریبا توی صحبت‌ها فهمیدم که تو همین یکی دو هفته آینده، یعنی تا قبل از اواسط شهریور، هم برادرم هم خانواده پدرم اینا، ولی تاریخ دقیقش رو چون مطمئن نیستم، ولی میدونم تو همین یکی دو هفته آینده باید این کار بکنن و ازشون در واقع همونجا احضاریه بود و ازشون امضا و اثر انگشتشون میگیرن که باید حتما بیاید.
1: شوقی طبیعانی فرد بود، یک شهروند بهایی در آمریکا، از وضعیت حاکم بر خانواده‌اش در اصفهان میگفت. در اصفهان شاهد تعدادی از بدرفتاری ماموران امنیتی با خانواده‌های بهایی بودیم. اما بپردازیم به یک موضوعی که این روزها بسیاری از تهرانی ها رو لااقل سردرگریبان کرده، مسئله مکانیاب ها یا موقعیت یاب ها یا همون جی پی اس ها در تهران که با اختلال روبرو شده و به نوعی افراد رو در یک میشه گفت وضعیت عجیبی قرار داده. همراه میخواییم بشیم با ممدو بابایی، پژوهشگر حوزه امنیت سایبری در هلند، تا بیشتر برای ما در این خصوص بگن. آقای بابایی بهتون سلام میکنم. میخواییم اول به این بپرزیم که اصلا الان اون چیزی که ما میتونیم نزدیکترین سناریوهایی که به این وضعیت ببینیم، با توجه به اینکه ما این اختلال رو در گذشته هم گزارش‌هایی دربارش داشتیم، به ویژه در هنگامه جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران هم ما شاهد این وضعیت بودیم، چه سناریوهای محتملی رو اول پیش روی ما قرار میده که این اختلال ریشش میتونه در چه چیزهایی باشه؟
6: با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. عرض شود خدمتتون، همونطور که فرمودید در جریان جنگ 40 روزه در فوریه و مارچ 2006 ما شاهد حملات مشابهی بودیم که باعث اختلال در سیستم های ناوبری می شد و این صرفا در واقع شامل جی پی اس نمی شه، در واقع شامل سیستم های GNSS میشه که اصطلاح امروزی ترش هست، چون جی پی اس در واقع سیستم ناوبری هستش که توسط ایالات متحده آمریکا اداره میشه، اما سیستم های دیگری مثل گالیله که توسط اتحادیه اروپا اداره میشه، بیدو چین هستش و گلونس روسیه، تمامی اینها در واقع در جریان اختلالی که قبلا در خلال جنگ در تنگی هرمز پیش اومده بود دچار اختلال شدن و در واقع شواهدی که وجود داره بر اساس یک تحقیقی هستش که توسط گروهی از دانشمندان چینی انجام شده و نتایج این پژوهش در مجله دایرکت در واقع ساینس چاپ شده و اطلاعاتش هم در واقع گیتاب قابل دسترس هست. چیزی که اونجا مشخص شده بود در اون تحقیق این بودش که از در واقع تکنیک جمینگ، چون سیگنالی که از در واقع فضا ارسال میشه معمولا سیگنال ضعیفی هست و به راحتی میشه این رو جمع کرد و در واقع اختلال درش به وجود آورد.
1: یعنی جمینگ همون اختلال میشه دیگه، ایجاد اختلال در فرستنده های رادیویی، درسته؟
6: بله بله. و تکنیکی که استفاده شده بود در خلال اون جنگ این بودش که در واقع سیگنال رو جمع کرده بودن و در کنارش از تکنیک دیگری با نام اسپوفینگ یا جعل سیگنال، شما سیگنال ماهواره رو قطع میکنید و در کنارش اقدام به ایجاد سیگنال جعلی میکنید که کار پیچیده ای هم هست، اما در واقع برایند و نتیجه این تحقیق این بودش که در واقع یک منبعی، حالا اینها مثلا متوجه نشده بودن که این کار مثلا اسرائیل هست، آمریکا هست یا ایران هست، اما تمامی این در واقع سیستم های ناوری رو مختل کرده بود به این شکل هستش. چون ببینید در جی پی اس در واقع ماهواره ها موقعیت گوشی شما رو ردیابی نمی کنن، ماهواره موقعیت خودش رو، یعنی شما میتونید اینجوری در نظر بگیرید هر ماهواره در واقع موقعیت خودش رو و زمان رو به زمین مخابره میکنه و گوشی شما در واقع اینجوری میتونید در نظر بگیرید که هر ماهواره یک دایره دورش ترسیم شده و زمانی که گوشی شما روی زمین قرارده یا هر دستگاه ناوبری دیگری مثلا 4 تا از این ماهواره ها رو میبینه، محل تلاقی اون در واقع دایره ها میشه جایی که شما قرار دارید و گوشی شما میتونه این رو محاسبه کنه که معمولا حالا ماهواره چهارم هم برای زمان هست، چون ماهواره دائم در حال حرکته و خیلی مهمه که زمان در واقع دقیق محاسبه بشه. و خب اتفاقی که توی اسپوفینگ میفته این هست که سیگنال، به جای اینکه سیگنالی که از ماهواره میاد به گوشی شما برسه، اون فرستنده یک سیگنال جعلی میفرسته و میتونه در واقع کاری کنه که گوشی شما محاسبات اشتباه رو انجام بده و در نتیجه شما روی در واقع گوشی به شما یک موقعیت اشتباه رو گزارش میکنه.
1: یعنی این محتمل ترین سناریویی که میتونیم مرتبط بدونیم با وضعیتی که الان در ایران حاکم شده، با توجه به اینکه به هر حال ابهام هایی وجود داره که مشخص نیست و مقام های مسئول هم در موردش اطلاع رسانی نکردن، اما تداوم چنین وضعیتی در کجاست که از یک مشکل فنی فراتر میره برای یک کاربر عادی و میتونه تبدیل بشه به یک مسئله برای زنجیره خدمات دیجیتال؟
6: بله، اساساً خب تمام سیستم های ناوبری که از در واقع جی ان اس اس استفاده میکنن دچار اختلال میشن. این حالا ممکن از هواپیماها باشه که در سیستم های ناوبری استفاده میکنن، که ما این رو در خلال جنگ اوکراین روسیه هم داشتیم که در واقع پروازهایی که از اون نزدیک اون منطقه در واقع عبور میکنن معمولا کلا دستگاه ناوبری رو خاموش میکنن و از سیستم های جایگزین استفاده میکنن برای ناوبری. خب میشه مثالی که گفت، من فکر میکنم حالا برای همه ملموس باشه، تاکسی های اینترنتیه که در واقع مثلا ممکنه موقعیت شما رو و موقعیت راننده رو اشتباه محاسبه کنه، این باعث مثلا شما توی تهران ایستادید، موقعیت رو کرج حساب کنه، این در حالا مسیریابی از مسیریابی گرفته تا محاسبه قیمت مثلا میتونه اختلال ایجاد بکنه. و خب متاسفانه در حال حاضر هم گزارش های زیادی از تهران و ایران وجود داره که در واقع باعث اختلال در زندگی روزمره کاربران شده.
1: آیا جی پی اس ها یا مکانیاب ها، موقعیتیاب ها در ایران هم همون طوری کار میکنن، یعنی به همون سادگی دسترسی بهشون هست که مثلا در دیگر کشورها وجود داره، یا محدودیت هایی همین مکانیاب ها دارن؟ یعنی آیا چنین چیزی تا به حال گزارش شده در مورد محدودیت های دسترسی یا به هر حال سیستم به روزرسانیشون و اینجور چیزها رو هم ما داشتیم؟
6: از شرط خدمتون درسته که حالا مثلا جی پی اس رو دولت ایالات متحده کنترل میکنه، ولی گزارش در واقع قابل استنادی وجود نداره که مثلا تعمدن در ایران دچار اختلالش میکنن. اما همونطور که عرض کردم گوشی های مدرن در واقع از یک چیپست جی ان اس اس دارن و حالا بسته به نوع فرمور و نرم افزاری که روی این گوشی ها هست اینها معمولا از سیستم های ناوبری متعدد استفاده میکنن، از بیدو گرفته تا گالیله یا مثلا گلونس و جی پی اس. و نکته‌ای که وجود داره در واقع فقط دیتا از دیتای مکانیابی از جی پی اس نمیاد، گوشی شما همزمان مثلا از دکل های مخابراتی، شبکه های وای فای، شتاب سنج، ژیروسکوپ و در واقع ناوبری حتی اینرسی توی دستگاه دیگه استفاده میکنن برای در واقع موقعیت یابی. اما بیس سیستم، اساس سیستم همون جی پی اس هست و اینها در واقع سیستم های مکمل هستن که کمک میکنن ناوبری دقیق تری داشته باشید. پس این که حالا صرفا مثلا اگر جی پی اس دچار اختلال بشه باعث نمیشه که در واقع ناوبری همه دستگاه ها یا مکانیابیشون دوچار در واقع اختلال بشه. و چیزی که وجود داره، من در واقع میتونیم نتیجه بگیریم که اختلالی که وجود داره داره چند در واقع سیستم ناوبری رو داره هدف قرار میده.
1: آقای بابایی، اصولا راهی وجود داره برای شهروندان وقتی در چنین موقعیتی قرار میگیرن، با توجه به اینکه خب دیگه مثل قدیم نیست که افراد یک نقشه دستشون بگیرن را بیفتن تو خیابون، یا اینکه مثلا آدرس رو از این اون بخوام بپرسن، راهی وجود داره که بشه از این وضعیت و از این بحران عبور کرد یا نه این یک وضعیتیه که باید به هر حال باهاش بسازن دیگه، یعنی ما این اختلال رو باید بپذیریم به هر صورت؟
6: بله، عرض شد که متاسفانه همونطوری که عرض کردم سیستم های مکانیابی و موقعیت یابی جی پی اس هست و در کنارش در واقع سیستم های مکمل دیگری مثل شتاب سنج و جیروسکوپ و یا حالا دکل های مخابراتی و شبکه های وای فای، اینها رو هم به عنوان مکمل استفاده میکنم. و اگر جی پی اس دچار اختلال بشه معمولا کل سیستم موقعیتیابی همونطوری که کاربران در ایران گزارش میکنن دچار اختلال خواهد شد و متاسفانه سیستم جایگزین دیگری در حال حاضر وجود نداره برای موقعیتیابی.
1: سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. از هلند ممدو بابایی، پژوهشگر حوزه امنیت سایبری. و اما در همین ارتباط اگر که سری به چرخانید در شبکه‌های اجتماعی، می‌بینید که کاربران بسیاری رنجنامه‌های خودشون رو نوشتن، از جمله سارا قزنفری نوشته که لوکیشن‌ها و مسیریاب نشان امروز قاطی کرده بود، ماشین‌ها توی اتوبان و خیابان‌ها سرگردان بودند، اسنپ مسیر را پیدا نمی‌کرد یا نمی توانست مبدأ را پیدا کند، هیچ کس هم اطلاع ندارد چرا اینجوری شده، همه چی در هم بر هم. این یکی از نوشته ها بود. در نوشته دیگری کاربری که خودش رو نیل معرفی کرده نوشته که یک مسیر 50 دقیقه‌ای به سمت دولت 600 تومن شد و 3 ساعت تمام طول کشید، یه پراید در حال از هم پاشیدن اومد که با کولر روشن نمی رفت، راننده مسیر رو بلد نبود، جی پی اس مدام مسیر اشتباه نشون میداد و من 3 ساعت تموم تو گرما و ترافیک تلف شدم و به هیچی نرسیدم. سپاسگزارم که با ما همراه هستید. و اما در ادامه یک توقف کوتاهی میکنیم، برمیگردیم.
7: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: بانوی موترایی موسیقی کانتری که صدایش با فریاد ملتمسانه جولین در دهه 50 به حافظه موسیقی بخشی از ایرانیان هم راه یافت. طرفداران خانم لیلا فروهر قطعا این قسمت رو خیلی دوست دارن. بریم بشنویم از او در گزارش بنیامین صدر.

ولی پارتن، صدایی که از کوهستان‌های تنسی برخاست و در دهه 50 خورشیدی به خانه ایرانیان نیز راه پیدا کرد. این صدا حالا دیگر خاموش شده است. دالی ربکا پارتن، خواننده، ترانه‌سرا، بازیگر و نیکوکار آمریکایی، در 80 سالگی بعد از یک دوره کوتاه بیماری در نشویل درگذشت. دالی پارتن تنها یک ستاره موسیقی نبود. او تصویر زنی بود که از فقر برخاست، رویاهایش را جدی گرفت و با صدای متمایز و البته لباس‌های پرزرق و برق و شوخ طبعی کم نظیرش به یکی از محبوب‌ترین چهره‌های فرهنگ عامه آمریکا و موسیقی کانتری بدل شد. او که 19 ژانویه 1946 در تنسی آمریکا به دنیا آمد، بعدها از کودکی فقیرانه و قصه های مردم برای خود ترانه می ساخت. پارتن از کودکی در کلیسا آواز می خواند، در 13 سالگی نخستین صفحه موسیقی خود را ضبط کرد و پس از پایان دبیرستان راهی نشویل، پایتخت موسیقی کانتری آمریکا شد. نقطه عطف کارنامه او اما در دهه 1970 میلادی رقم خورد، زمانی که ترانه هایی چون I Will Always Love You و بیش از همه جولین او را از یک ستاره کانتری به چهره جهانی هم تبدیل کرد. پارتن در دوران فعالیت هنریش بیش از 100 میلیون نسخه از آثارش را فروخت. 25 ترانه ممتاز در جدول موسیقی کانتری آمریکا دارد و 11 جایزه گرمی هم دریافت کرده است. اما برای بسیاری از ایرانی ها نام و صدای دالی پارتن با جولین گره خورده. ترانه‌ای که در سال 1973 منتشر شد و در آن زنی مستأصل و درمانده از زنی زیباروی دیگر به نام جولین خواهش می‌کرد که معشوقش را از او نگیرد.

سادگی روایت، ملودی فراموش نشدنی و تکرار ملتمسانه نام جولین این اثر را به یکی از بازخوانی شده ترین ترانه های تاریخ موسیقی پاپ و کانتری تبدیل کرد. اما چرا جولین در ایران سرنوشتی ویژه پیدا کرد؟ لیلا فروهر، خواننده و بازیگر نام‌آشنای ایرانی، نسخه فارسی این ترانه را در ایران و در دهه 50 اجرا کرد که با همان نام جولین در بین ایرانی‌ها در آن زمان به شهرت رسید. اجرای فارسی او و حال و هوای موسیقی پاپ ایرانی سبب شد ملودی دالی پارتن حتی برای کسانی که موسیقی کانتری آمریکا را دنبال نمی‌کردند هم آشنا باشد.

0: به این ترتیب صدای زنی از کوهستان‌های تنسی از راه ترانه‌ای درباره عشق، حسادت و ترس از دست دادن به گوش نسلی از ایرانیان هم رسید. یکی دیگر از آثار ماندگار پارتن I Will Always Love You بود. این قطعه سالها بعد با اجرای ویتنی هیستون در فیلم بادیگارد به موفقیتی جهانی دست پیدا کرد و به یکی از پرفروشترین تکاهنگ‌های تاریخ تبدیل شد. میراث دالی پارتن اما تنها در ترانه ها و جوایز هنری او خلاصه نمی شود. او در سال 1995 بنیاد کتابخانه تخیل را راه اندازی کرد، برنامه‌ای که تاکنون بیش از 300 میلیون کتاب رایگان برای کودکان خردسال در کشورهای مختلف فرستاده. انگیزه او از اجرای این طرح پدرش بود که هرگز فرصت نیافته بود خواندن و نوشتن را بیاموزد. پارتن همچنین میلیون‌ها دلار به آموزش و بهداشت و درمان اختصاص داد و کمک به آسیب دیدگان حوادث طبیعی را نیز فراموش نکرد. از جمله 1 میلیون دلار که برای تحقیقات دانشگاهی در مسیر توسعه واکسن مدرنا علیه کووید 19 هدیه کرد. حالا اما این ملکه کانتری رفته. زنی که میگفت میخواهد مردم او را نه فقط به دلیل ظاهر پرزرق و برقش یا ترانه های عاشقانه‌اش، بلکه برای قلب مهربانش به یاد بیاورند. از او حالا میراثی بر جا مانده که از مرزهای آمریکا و موسیقی کانتری بسیار فراتر رفته است.
1: بله، شنیدید از دالی پارتن، ستاره آمریکایی که با همین ترانه بین ایرانی ها خیلی گل کرده بود، به ویژه اجرای خب خیلی از ماها اجرای خانم لیلا فروهر رو که در اصل بهش میگن کاور این ترانه بود شنیده بودیم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید در ساعت 14. ما رأس ساعت 7 شب به وقت ایران با ایستگاه 19 باز میهمان شما خواهیم بود و به نوعی میزبانتون.
2: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها از رادیو فردا. ایران میگوید مسیر دائمی جدیدی برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز باید تعیین شود. سریلانکا حضور 11 تانکر نفتی ایران در آبهای بین المللی نزدیک به آن کشور را تایید کرد. بانک مرکزی ایران 500 میلیون دلار روانه بازار عید کرد. و بانک مرکزی ایران 500 میلیون دلار روانه بازار کرد.

هرمز خبر دادن، ولی تاکنون تفاهم نامه ای امضا نشده و هنوز معلوم نیست در چه بازه زمانی ایران و عمان اقدام به بازگشایی تنگه خواهند کرد. تهران بارها تأکید کرده که رسیدن به توافق با عمان به معنی بازگشایی تنگه هرمز نیست و تا زمانی که خواسته های تهران در توافق اسلام آباد از طرف آمریکا اجرا نشود، این آبراه حیاتی بسته خواهد ماند. تأکید بر بسته بودن تنگه هرمز در حالی از سوی تهران مطرح می شود که واشنگتن می گوید تنگه باز است و شناورها از مسیر عمان و با حمایت نظامی آمریکا در حال عبور از آن هستند. وزیر خارجه سریلانکا تأیید کرده است که ناوگانی متشکل از 11 نفکش تحریم شده ایران در نزدیکی آبهای ساحلی جنوب آن کشور حضور دارند. این تانکرها در نزدیکی بندر گاله مشاهده شدند، ولی به دلیل اینکه در آبهای بین‌المللی هستند، نیروی دریایی سریلانکا نمیتواند اقدامی برای توقیف آنها انجام دهد. تهران و واشنگتن تاکنون به گزارش‌های رسانه‌ها درباره حضور این ناوگان در نزدیکی سریلانکا واکنش نشان ندادند و هنوز معلوم نیست که چه مقدار نفت در این تانکرها وجود دارد. یک مقام ارتش سریلانکا که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفته است ارتش برای رصد این ناوگان هواپیماهای تجسسی و قایق‌های گارد ساحلی را به منطقه اعزام کرده است. این تانکرها تحت تحریم آمریکا هستند و به دلیل محاصره دریایی بنادر ایران نمی‌توانند وارد تنگه هرمز شوند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که 500 میلیون دلار به صورت اسکناس در اختیار بانک‌ها قرار داده تا به متقاضیان فروخته شود. به گفته بانک مرکزی، عرضه دلار در بازار محدود به 500 میلیون دلار نیست و در صورت نیاز حجم فروش افزایش خواهد یافت. بر اساس اعلام بانک مرکزی، اشخاص حقوقی می توانند تا سقف 5000 دلار و اشخاص حقیقی تا سقف 1000 دلار از سه بانک ملت، تجارت و صادرات ارز بخرند. قیمت روزانه دلار در این بانک‌ها هم بر اساس نرخ توافقی که کمتر از بهای دلار در بازار آزاد است تعیین می‌شود. در هفته جاری نرخ دلار توافقی در محدوده 157000 تومان است. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تعطیلی چند پمپ بنزین در تهران را تایید کرده و دلیل آن را افزایش ناگهانی تقاضا و ترافیک مسیرهای مواصلاتی اعلام کرده است. به گفته فریدون یاسمی، مدیر منطقه تهران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، برخی پمپ بنزین‌ها به دلیل تمام شدن بنزین در مخازن خود به مدت چند ساعت تعطیل شدند. این مقام دولتی اعلام کرده که توزیع بنزین در تهران 30% افزایش یافته و تامین سوخت به صورت پایدار در جریان است. خبرگزاری فرانسه و رسانه‌های ایران هم از تشکیل صفای طولانی در پمپ بنزین ها خبر دادند. دولت تاکنون افزایش قیمت بنزین را تایید نکرده، ولی مقامات ارشد دولت مسعود پزشکیان تایید کردند که در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای مقابله با کمبود بنزین در کشور هستند. کمبود بنزین در ایران به حدود 15 میلیون لیتر در روز رسیده و میانگین مصرف روزانه هم حدود 132 میلیون لیتر در روز اعلام شده است. شنوندگان عزیز، برای شنیدن اخبار و اطلاعات مربوط به تحولات ایران و جهان با ما بمانید.

0: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: پاراگراف اول.
2: خوش اومدید. اینجا پاراگراف اول. من محمد زرقامی هستم و صدای ما رو از پراگ میشنوید. واشنگتن این بار در فضای معلق نه جنگ و نه صلح به سمت طرد اقتصاد ایران در کارزاری گسترده حرکت کرده است. کارزاری که میگوید هدفش دیگر مدیریت آنچه دولت دونالد ترامپ تهدید ایران مینامد نیست، بلکه میخواهد به این موضوع پایان دهد. در این گام تازه دولت دونالد ترامپ دامنه فشارها را در 5 حوزه هواپیمایی، دارایی‌های دیجیتال، طلا، کشتیرانی و فناوری که پیش از این هم شامل تحریم‌ها می‌شدند، گسترش داده و آنها را از حلقه افراد و نهادهایی که به طور مستقیم وابسته به حکومت هستند فراتر برده است. معنای این تغییر برای فعالان اقتصادی و کشوری که

0: 80% به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت برای نیازهای تولیدی و مصرفی وابسته است چه می‌تواند باشد؟ در یک مورد صحبت‌های علی احسان ظفری رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی‌های فرآورده‌های لبنی ایران، یکی از صنایع راهبردی، با صدای جمهوری اسلامی دورنمایی است از وضعیت پیش از این تحریم‌ها.
1: این گران کردن نشأت گرفته از بالا رفتن قیمت مواد اولیه، موادی که برای بسته‌بندی استفاده میشه، موادی مثل شیر خام، مثل ظروف بسته‌بندی، مثل هزینه حمل و نقل و سایر هزینه‌هایی که مرتبط با حامل‌های انرژی هست که به طور عجیب توی این یک سال بالا رفته. و این مسائل باعث شده که چرخ صنعت لبنیات رو عملاً متوقف کنه. ما در گذشته در سال 1389 حدود 1250 تا واحد تولید کننده محصولات لبنی داشتیم که فعال بودن. الان حدود 270 تا واحد فعال داریم و عمده اینها هم با ظرفیت های پایین دارن کار میکنن. غیر از این 3-4 برندی که مردم عزیز بیشتر شاهدش هستن که اونها هم به دلایلی که ارتباطاتشون با دولتی ها یک بخشی خوب هست و ارتباط اقتصادی خوبی دارن میتونن چرخشون رو بچرخونن. عملا صنعت لبنیات صنعت زیاندهی شده و این بالا رفتن قیمت ها و عدم خرید مردم، از کاهش قدرت خریدی که مردم دارن و خریدشون از صنعت لبنیات رو پایین آوردن، کاهش دادن، سرانه مصرفشون اومده پایین، باعث شده که صنعت لبنیات صنعت زیاندهی بشه.
0: در صورت تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی بر تهران، گویایی مسیرهای دور زدن تحریم ها برای جمهوری اسلامی چگونه خواهد شد؟ دامنه نامحدود این تحریم ها چگونه وضعیتی را درباره تأثیر تحریم های ثانویه بر تجارت مشروع شرکت های خارجی و ارتباطات اقتصادی ایران با جهان ایجاد خواهد کرد؟ بنابراین برای درک اهمیت این تصمیم باید فراتر از فهرست نام های تحریم شده رفت و دید واشنگتن دقیقاً کدام شریان های اقتصادی را هدف گرفته و این تغییر چه تفاوتی با تحریم های پیشین دارد. تا لحظات دیگر با مهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. نادره شاملو در واشنگتن، پژوهشگر ارشد غیر مقیم در طرح امپاور ام ای شورای آتلانتیک و مشاور توسعه بین المللی است و پیشتر بیش از 30 سال در بانک جهانی در حوزه‌هایی چون مدیریت اقتصادی، توسعه بخش خصوصی و بازارهای مالی فعالیت کرده است. خانم شاملو دانش آموخته دانشگاه جورج‌تاون است و در سال 2015 جایزه ایجاد تغییر بنیاد جهانی زنان را دریافت کرد. دیگر مهمان من آرتا معینی از لس آنجلس، پژوهشگر مدرنیته و ژئوپلیتیک است که بر قدرت تمدنی، سیاست خارجی و نظم جهانی تمرکز دارد. او بیشتر پژوهشگر ارشد مهمان در شورای کارنگی بوده. آقای معینی عضو منتخب آکادمی فلسفه و ادبیات است و تحصیلات خود را در دانشگاه‌های برکلی، جانز هاپکینز و جورج تاون به پایان رسانده است. من سلام میکنم به مهمانان پاراگراف اول. خانم شاملو، از شما آغاز کنیم. با توجه به تغییراتی که به هر حال ایالات متحده آمریکا در راهبرد خودش نسبت به ایران در نظر گرفته و پیش از این هم آقای ترامپ به هر حال فشار حد اکثری رو آورده بود در دوره اول ریاست جمهوری خودش، آیا تحریم های جدید رو باید تغییری عمده در سیاست آمریکا تلقی کرد یا نه این تحریم ها ادامه همون مسیره و اگر ادامه همون مسیره چرا آقای ترامپ ترجیح داده که بازگرده به کارزار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی با عنوان اقتصاد مطرود؟
2: اول از هر چیزی درود به شما و به شنوندگان عزیز. خیلی تشکر میکنم که از من دعوت کردین. بله، من به نظر من که خب یه ادامه اون همون سیاست های قبلی هست، چون تا حد خیلی زیادی اون اینو سیاستی که آقای ترامپ در دوره اول گذاشته بود، شدت تحریم ها، خب این تو این در این مدت حالا فکر کنم 6-7 سال میشه از اون زمان، خب ایران راه های جدیدی رو پیدا کرده بود که چطوری دور بزنه، هم مثلا همین کریپتوکارنسی، رمز ارزی، بله، اینا مثلا یکی از اون راه‌هایی بودش که ایران خیلی با شدت خیلی زیادی از اونا استفاده میکرد که این تحریم‌های قدیمی رو دور بزنه. و فکر کنم که با نشونه گرفتن روی چند بخوام بگم هیته جدیدی که آقای بسنت گفته بود، شاید اینا رو یک کمی بتونه محدودتر بکنه. البته نمیخوام بگم کاملا میتونن ببندن، ولی میتونن تا حدی در مدت کوتاه حداقل، تا وقتی که ایرانیا باز دوباره به راه‌های جدیدی رو پیدا بکنن که اونا رو دور بزنن، ولی در کوتاه مدت ممکنه که اینا رو بتونن تا حدی محدودتر بکنن. ولی در میان مدت من چیزی به نظرم نمیرسه که بتونم خیلی جلوی اون سیاست های جمهوری اسلامی رو بتونن بگیرن. شاید حالا مثلا یکمی کمتر بشه سیاست های جمهوری اسلامی، مخصوصا برای مثلا گروه های نیابتیش، ولی روی هم رفته اونطور که من میبینم اینه که در کوتاه مدت ممکنه یک تأثیراتی بذاره، ولی در میان مدت باز دو مرتبه یک راه حلهایی پیدا خواهند کرد.
0: آقای معینی، گروه های نیابتی مسائل دیگر ایران با توجه به شرایط اقتصادی که جمهوری اسلامی داره، روابطی که ایران داره، حالا قرار گرفتن در موقعیتی که خب میشه گفت یه مقدار روابطش هم با همسایگانش مانند گذشته نیست، به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، و از طرفی فشاری که آقای ترامپ میخواد وارد کنه از طریق اقتصاد و عنوان میکنه که دیگه بحث بر سر مدیریت کردن آنچه که او تهدید ایران نامه نیست، بلکه بحث بر سر پایان دادنه. تا چه اندازه اینها با مسیری که داره طی میشه همخونی داره و دقیقاً هدف چیست؟ آیا هدف رو باید یک هدف غایی، یعنی تغییر حکومت در ایران، قلمداد کرد از طریق این فشار اقتصادی؟
3: من هم درود میفرستم خدمت شما و شنوندگان عزیز. اولا میگم که من به صورت کلی با صحبت‌های خانم شاملو موافقم که تأثیرات این تحریم‌های اقتصادی جدا از اون در واقع المنت‌های روانیش و تأثیراتی که خب تو خود بازار ایران می‌ذاره که ما بلافاصله هم شاهدش بودیم، گفتن دیده و بدترین تحریم‌ها رو انجام خواهیم داد. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
4: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
5: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akellagarage.se. آدرس ماریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
6: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
7: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
8: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
7: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
6: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
9: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
10: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
9: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
10: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
9: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: آدرس اینترنتی www.asli.se.
11: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
12: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
13: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
14: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
13: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
15: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیت به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
4: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
16: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
17: روز دوشنبه 24 آگست دوم شهریور همه جا در ایران صحبت از یک قحطی قریب الوقوع بود. مردم مشاهدات خود را از قفسه‌های فروشگاه‌ها که آرام آرام دارند خالی می‌شوند و از پمپ بنزین‌هایی که بنزین ندارند و از بازاری که احتمالاً دیگر نتواند جنس جدید عرضه کند در فضای شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند.
18: من امروز مادرم توی فروشگاه توی تهران توی پرفصله ها نصفشون خالیه، نون گرون شده، مثلا لبنیات نیست، تخم و داغون پنیر و ماست، نصف برندها رو پیدا نمی‌کنم. اونایی هم که اصلا قیمتشون هر بار میپره بالا، هرچی لازم دارم تونتونن هم بر میدن که همه هم تموم نشه. آدم حس میکنه داریم کم کم به قحطی میرسیم. واقعا برای این نون شب هم باید ترس بکنیم.
17: این وضعیت در حالی است که کالاها به حدی گران شده که بخش زیادی از مردم قدرت خرید آنها را ندارند، وگرنه در این لحظات دیگر همان مقدار باقی مانده هم نباید در قفسه ها دیده شود. حسین راغفر اقتصاددان چپگرای حامی رژیم میگوید پزشکیان توطئه کرده و آنقدر اجناس را گران کرده که مردم نتوانند بخرند و قفسه های فروشگاه ها کاملا خالی نشود و قحطی به چشم نیاید.
19: متاسفانه این عبارت که آقای رئیس جمهور مطرح کرد به نظر من یکی از همون دلایل توجیهی غیر منطقی است برای افزایش قیمت ارز مطرح کردیشون، که ما چرا ارز رو افزایش میدیم؟ برای خاطر اینکه قحطی میشد. معنای دیگرش این است که چرا قحطی میشد؟ برای اینکه قیمت کالا ارزون می بود، وقت مردم هجوم می آوردن برای خرید کالا، بنابراین ما کالا رو گرون کردیم که مردم نتوانند بخرند. معنای دیگرش اینه که انبارها خالی نشه و قحطی به وجود نیاد.
17: روز دوشنبه در حالی که همه منتظر بودند، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا جزئیات طرح کارزار اقتصادی با جمهوری اسلامی را اعلام کند، بعضی از مردم از تهران و سایر شهرهای کشور خبر دادند که نشانه‌های قحطی بنزین هم گویا پدیدار شده است.
20: بچه ها اینجور که بوش میاد قحطی بنزین میسن که اینجا جایگاه فرمانی هست، بنزین ندارم، همین الان پاسداران هم بودم بنزین نداشتم، از بقیه دوستان هم سوال میکنم، میگن هر جایگاهی که مراجعه کردم بنزین نیست. خدا آمد بسید کنم.
17: این که در پمپ بنزین ها بنزین نباشد اتفاق بی سابقه ای در تهران محسوب می شود، زیرا حکومت در هر شرایطی جایگاه های سوخت را تأمین و پر نگه می داشته تا نشان بدهد که اوضاع عادی است. حالا عده‌ای میگویند این نشانه نبود بنزین است و عده‌ای میگویند ترفند حکومت است برای راضی کردن مردم به گران کردن بنزین. هر چه باشد اتفاق بی سابقه است و نشان دهنده وخامت اوضاع.
21: خب امروز اون اتفاقی که نباید میافتاد افتاد توی تهران و اونم اینه که من دو تا پمپ بنزین رفتم ساعت 11 و بنزین نداشتن برای عرضه و این اتفاق خیلی کم افتاده، مگر تو شرایط جنگ و این داستانها و با این شرایطی که الان دارن درست میکنن قاعدتا چند روز دیگه اخبار هی میخواد روی این مانو بده که بنزین نداریم و اگر که بخوایم با قیمت قبل عرضه بکنیم نمیتونیم تأمین بکنیم و ذهنها رو آماده بکنن برای اینکه قرار بنزین گرون بشه.
17: و بیشمار گزارش های مردمی از صفهای طولانی در پمپ بنزین های تهران و سایر شهرهای کشور و خالی بودن برخی از آنها نشانه های کمبود جدی را هویدا کرد. و عجیب آنکه معاون انرژی پزشکیان سقاب اصفهانی گفت هر دو جناح سیاسی یعنی اصلاح طلب و اصولگرا بنزین را قاچاق می کنند و اگر من بخواهم با آنها مقابله کنم شیشه های دفترم را خرد می کنند. اعترافی شرم‌آور و تلخ به اینکه متولیان مقابله با قاچاق هم در جمهوری اسلامی گویا نمی‌توانند کاری با قاچاقچی‌ها بکنند، در عوض به مردم سرکوفت می‌زنند که زیاد مصرف می‌کنید و می‌خواهند از جیب مردم بزنند، ولی در مقابل قاچاقچی‌های گردن کلفت که همان برادران سپاهی احمدی نژاد هستند نایستند.
22: من سوال دارم، مگه من می‌تونم انرژی رو اصلاح کنم جلوی این میلیارد دلار قاچاقو نگیرم؟ خب من بگیرم که اونجا یکانه منافع داره. ببخشین هر دو جناح توش هستن، اینی که نمیتونین کتبان کنی، من دکونی اونها بخوام جمع کنم شیشامو خورد میکنن.
17: گزارش های میدانی مردم از بازار بزرگ تهران هم نشانه های تازه پدیدار شده قحطی را به نمایش کشید.
0: وضعیت بازار اصلا دیدنیه. پارچه پاییز و زمستون اصلا نیست. پارچه ها همه تهمباری، قیمت ها فضایی. اصلا پارچه خوشگل نیست. الان من روبروی پاساژ ملت هم یکی از پاساژهایی که قلب قشنگ بازار پارچه هست. هیچ خبری نیست. وضعیت بازار رو ببینیم.
17: کاسب‌های بازار هم به مردم اطلاع دادند که جنس در بازار موجود نیست. قیمت‌ها بالا رفته و اگر به همین صورت پیش برود، دیگر چیزی برای خرید و فروش نمی‌ماند، حتی مواد غذایی.
1: سلام. صدای من از بازار تهران می‌شنوید. با این افزایش قیمت دلار 200 هزار تومانی یا طلای 22 میلیونی، دیروز ما رفته بودیم واسه مغازه کسریاشو بخریم، یه مقدار شیشه و بسته‌بندی اینا داشتیم. اصلاً بار جنس توی بازار نیست، چون که عرضه کم شده، تقاضا زیاده، به تبع همین قیمت ها خیلی داره میره بالا. نمیدونم چجوری تا کی میخواد ادامه پیدا کنه، ولی اگه جنس ضروری چیزی لازم دارید به نظر من بخرید، چون بازار شما بیا یه سر بزنی عمده فروش ها همه مغازه هاشون خالیه، جنسی برای فروش ندارن دیگه، و این خیلی غمگین و ناراحت کننده است. معلوم نیست چی قراره پیش بیاد، شاید یک هفته دیگه، شاید یک ماه دیگه، ولی بهتون قول میدم اگه همین شکلی پیش بره اون روزی میرسه که هیچ چیز برای خرید هم نیست، حتی مواد غذایی. خیلی مخلص.
17: برخی افراد که فریاد میزنند قحطی در راه است، مورد حمله حامیان رژیم قرار میگیرند.
2: من دارم به مردم خبر میدم که مردم داره قحطی میشه، آقا میاد به من توهین میکنه، میگه که شما به مردم اطلاع میدی حمله میکنم فروشگاه ها رو خالی میکنم. با کدام پول؟ مردم اگه پول دارن فروشگاه ها رو خالی کنن. راختر اقتصاددان طرفدار جمهوری اسلامی آمده گفته آقا دولت کلک زده به مردم. چرا؟ چون میدونه دیگه نمیتونه غذا وارد کنه، میدونه به زودی قحطی میشه، آمده چیکار کرده؟ قیمت ها رو اونقدر برده بالا که هیچ کس نتونه، این اکثریت مردم نتونن بخرن، که حداقل جلو چش مردم باشه. بعد دیدید که آقای خاتمی بیاد اعلام کنه که آره مردم گرسنه هستن اما کمبود رو احساس نمی کنن. متوجه میشید؟ من میام رک اینو میگم، حالا مورد توهین قرار میگیرم. مردم به داد خودتون برسید، به این حرفا گوش نکنید. آی بازاریا، آی کارگرا، آی کارمندا، آی راننده ها، به خدا به زودی آی تریلی دارا، به زودی ماشیناتون مثل این ماشین سواری ها دیدید همه موندن تو جاده ها، ماشین های شما اینجوری میشه. آقا من دلائلش رو دارم میگم. شما ببین آمریکا تحریم ثانویه گذاشته، هر شرکت مواد غذایی دنیا بخواد با ایران معامله بکنه مستقیما تحریم و جریمه میشه. دوم نقل و انتقال مالی رو متوقف کرده، دیگه به هیچ وجه نمیشه. سوم فرض کن خریدی پولش هم دادی، محاصره دریایی کرده، به زودی محاصره زمینی هم میشه، هیچ کالایی وارد کشور نمیشه. اونی هم که پول دار هست برای پیدا کردن نان و برنج و گوشت و با مشکل مواجه میشه، قحطی داره میشه. مردم، من با فریاد به شما اعلام میکنم، میگن شما مردم رو میترسونی، مگه ما داریم قحطی میاریم؟ این دولت دست نشانده روسیه فاسد دزد حاکم این مشکلات رو به وجود میارن. ما داریم دلسوزی میکنیم، خبر میدیم مردم بدونن ده روز دیگه چه بلایی به سرشون میاد. خدایا تو خودت شاهد باش. مردم، هیچ راهی برای رفع مشکلات نیست جز این که همه دست به دست هم بدن. این دولت، این حاکمیت، این رژیم جنایتکار رو ریشش رو از این مملکت بکنن. هیچ راه دیگری نیست، و الا همه بلا سر ما آوردن، حالا نوبت قحطی است که تو کشور به وجود بیاد. جنگ رو هم باور نمی کردیم، دیدید شد، حالا قحطی رو هم خواهیم دید.
17: مردم چه میتوانند بکنند؟ برخی میگویند مردم باید به خیابان بیایند. بعضی ها هم یک راه حل دیگر را پیشنهاد میدهند که کم هزینه تر و چه بسا در شرایط فعلی مؤثرتر میتواند باشد، و آن دست از کار کشیدن و اعتصاب است تا رژیم به سرعت فرو بپاشد قبل از اینکه قحطی دامنگیر شود و مردم در تهیه مایحتاج غذایی خود درمانده شوند. حامیان نظریه اعتصاب سراسری میگویند هیچ حقوق و درآمدی تا 2 ماه آینده هزینه ها را پوشش نخواهد داد و آرزو میکنند ای کاش هرچه زودتر در سطح کل کشور اعتصابات سراسری شروع شود. و در چنین شرایطی بود که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا کنفرانس خبری خود را که همه منتظرش بودند آغاز کرد. او ظهر دوشنبه به وقت شرق آمریکا و شامگاه دوشنبه به وقت ایران ضمن اعلام بزرگترین کارزار جنگ اقتصادی علیه یک حکومت توسط آمریکا گفت بعد از اقدامات ما جمهوری اسلامی نه امنیت اقتصادی خواهد داشت نه امنیت ملی. من اگر ایرانی بودم ریال نگه نمی داشتم. در دوران ترامپ آمریکا دیگر در حال مدیریت تهدید ناشی از جمهوری اسلامی نیست، بلکه ما در حال پایان دادن به آن هستیم. اسکات بسن در ادامه به نیروهایی که در داخل ایران برای رژیم کار می‌کنند پیشنهاد اعتصاب و جدایی داد. او گفت به سربازان عادی که از این رژیم حمایت می‌کنند، با توجه به اینکه حقوق شما به طور فزاینده‌ای قطع یا به تعویق می‌افتد، از خود بپرسید که آیا فرماندهانتان کشور شما را به سمت پیروزی یا نابودی سوق می‌دهند و به یاد داشته باشید که دیوار برلین زمانی فرو ریخت که سربازان عادی تصمیم گرفتند به مردم خود شلیک نکنند. و به کسانی که به جمهوری اسلامی کمک می کنند. هزینه های سنجش اراده واشنگتن را دست کم نگیرید. از سربازان رژیم می خواهیم اسلحه های خود را زمین بگذارند و در فرو ریختن رژیم کمک کنند.
3: و اعمال قدرت آمریکا را قابل مذاکره می‌دانستند. با ریاست جمهوری ترامپ آن دوران تمام شده. سربازانی که از این رژیم حمایت می‌کنید، وقتی حقوقتان قطع می‌شود یا می‌گویند فقط تأخیر کرده، از خود بپرسید فرماندهانتان کشور را به پیروزی می‌برند یا نابودی. به یاد بیاورید دیوار برلین زمانی فرو ریخت که سربازان عادی حاضر نشدند به مردم خود شلیک کنند و کسانی که تهران را یاری می کنند هزینه آزمودن عزم واشنگتن را دست کم نگیرند.
17: به این ترتیب دولت ترامپ و وزیر خزانه‌داری سرسخت او بهترین فرصت را برای مردم ایران و مخالفان رژیم در داخل کشور فراهم کردند که دست به دست هم بدهند و با اعتصابات سراسری و اعتراضات سراسری چرخ لنگان رژیم را زودتر از حرکت بیاندازند تا این چرخ با لنگ زدن مدت‌های زیاد دیگری به حرکت ادامه نداده و تخریب بیشتری به بار نیاورده است. اسکات بسنت گفت به عنوان نمونه ای از این کارزار اقتصادی تمام شعبه های بانک ملی ایران باید در سراسر جهان تعطیل شوند.
3: فعالیت هایی را که شناسایی کرده این متوقف کنند، وگرنه وزارت خزانه داری یک جانبه اقدام می کند. مثلا تمام شعب بانک ملی باید تعطیل و چراغ هایشان خاموش شود.
17: اسکات بسنت گفت ترامپ خودش گوشی تلفن را برداشته و دارد به تک تک کشورها تلفن می زند و می گوید دیگر حق ندارید با جمهوری اسلامی معامله ای داشته باشید، وگرنه نه من نه شما.
3: آنها استفاده غیرقانونی از بانکهایشان را نادیده می گیرند و میزان همدستی خود را پنهان می کنند. رئیس جمهور با رهبران جهان تماس می گیرد و از آنها می خواهد رابطهشان را با رژیم قطع کنند.
17: اسکات بسنت هشدار داد که هر کشوری برای متوقف کردن فعالیت‌هایی که آمریکا آن فعالیت‌ها را مرتبط با ایران تشخیص می‌دهد، مهلت مشخصی خواهد داشت. در غیر این صورت با اقدامات وزارت خزانه‌داری آمریکا مواجه خواهد شد. بسنت گفت تعیین تکلیف‌های تحریمی بخش‌های جدید که امروز صادر شد، 5 مورد از حیاتی‌ترین شریان‌هایی را هدف قرار می‌دهد که جمهوری اسلامی در سایر کشورها از آنها سوء استفاده می‌کند: دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و حمل و نقل دریایی. بسنت تهدید کرد که هر نهادی که به نمایندگی از ایران پولشویی کند، از نظام مالی مبتنی بر دلار آمریکا حذف خواهد شد. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی اما پوزخند زده و گفته اسکات بسنت در این طرح خود شکست خواهد خورد.
5: این آقایون تلاش زیادی کردن در طی مدت و تلاش کردن که عزم مردم ایران و مسئولین کشور رو امتحان کنن و هر بار هم شکست خوردن و ظاهرا دوباره خواستن این شکست دیگری رو هم امتحان بکنن و ما برای این در واقع برنامه هایی که دارن از قبل مدت ها قبل منتظر این ایام بودیم که اینها میدونستیم که چه برنامه هایی رو دارن. همونطور که در صحبت پیشین عرض کردم دولت یه برنامه 2 ساله ای رو داره و کاملا آماده استش و آماده بود برای اینکه این اتفاقات بیفته.
17: تریتا پارسی چهره نزدیک به اصلاح طلب‌ها و از حامیان خجالتی رژیم در آمریکا و نام بدنام نایاک گفته بله تحریم‌های دیده‌ای می‌توانند فشار قابل توجهی وارد کنند، اما ایجاد درد و فشار یک مسئله است و تبدیل کردن این فشار به تغییر در سیاست مسئله‌ای کاملاً متفاوت که آمریکا تقریباً هیچگاه در انجام این کار موفق نبوده. تریتا پارسی به عنوان یکی از معماران برجام گفته جمهوری اسلامی تشدید تنش را به تسلیم ترجیح خواهد داد و آمریکایی‌ها را ترسانده از اینکه جمهوری اسلامی اوضاع را بی‌ثبات خواهد کرد. اما فعلا که اوضاع جهان در آرامش و ثبات است و بهای نفت و گاز برخلاف دلار در ایران در جهان دارد پایین می‌آید و مردم به طعنه میگویند تهدید تند سردار سرلشکر دکتر محسن رضایی که فرمودند اگر جنگ اقتصادی ادامه یابد اجازه صادرات حتی یک قطره نفت از منطقه را نخواهند داد نتیجه معکوس داد و قیمت نفت و گاز امروز 1.5% کاهش یافت. آنها افزودند بازارهای جهان متاسفانه هنوز عمق راهبردی و معدل 19 دکترای اقتصادی سردار را درک نکردند. تحریم‌های دیده یک تفاوت بزرگ با سایر تحریم‌های آمریکا دارد و آن این است که این بار به جای تحریم کالاها قرار است شریان‌ها تحریم و قطع شوند. تهدید بسنت درباره تعطیلی شعب بانک ملی و حذف هر نهادی که به گفته او در انتقال پول و پولشویی برای رژیم ایران نقش داشته باشد، یعنی واشنگتن می‌خواهد هزینه همکاری با ایران را به خود طرف معامله منتقل کند. یعنی بانک، شرکت یا کشوری که با ایران معامله می کند احساس کند خود رابطه با ایران می تواند دسترسیش به دلار و نظام مالی آمریکا را تهدید کند. در چنین وضعی آمریکا لازم نیست تک تک معاملات ایران را متوقف کند. کافی است ترس از معامله با ایران را جهانی کند. آن وقت بانک ها قبل از آن که تحریم شوند خودشان عقب می نشینند. شرکت ها پیش از آن که جریمه شوند قراردادها را لغو می کنند و واسطه ها پیش از آن که هدف قرار گیرند ناپدید می شوند. این مرحله خطرناکتر از تحریم مستقیم است، چون تحریم را از یک ابزار حقوقی به یک رفتار خودکار اقتصادی تبدیل می کند. برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که قوقای تحریم‌های دیده‌ای رسانه‌ای است و هدف اصلی زمان خریدن است برای اینکه محاصره اقتصادی و قطع ارتباط امارات نتیجه بدهد.
6: از امروز شدیدترین تحریم ها و وسیله فشار اقتصادی که در تاریخ علیه یک کشور اجرا شده رو وزارت خزانه داری امریکا علیه ایران به گفته خودش اجرا کرده. اما نکته چیه؟ تحریم هایی که علیه ایران به اجرا در میاد که الان چیز جدیدی نیست. ما هر تحریمی که تا کنون میخواستیم بشیم رو دیگه شدیم. یعنی قوی ترین بسته‌ای که علیه یک کشور اجرا شده علیه ما قبلا اجرا شده، انگار شبیه فیلمیه که قبلا برامون اتفاق افتاده. میگه از شرکامون خواستیم دیگه با ایران مراوده نداشته باشن. خب شرکاتون تو قبل از اینم با ایران دیگه مراوده نداشتن. موضوع تحریم‌های جدید امریکا نیست، موضوع دو تا نکته است. یکی این که امارات کشور مهمی بود و امارات عملا روابط اقتصادیش رو با ما قطع کرد و این باعث افزایش هزینه و بهای تمام شده همه مراودات تجاری ایران میشه، چه صادرات چه واردات. و موضوع دوم که ما قبل اینه محاصره است. اصلا تا وقتی محاصره ایم چیزی عملا رد نمیشه، نمیتونیم صادرات نفتی داشته باشیم، نمیتونیم صادرات بقیه چیزا رو داشته باشیم و دارکتر از اون احتمال داره حتی واردات کالای اساسی به کشور دوچار مشکل بشه. به نظر من امریکایی‌ها با دونستن این فکت ها از داستان جنگ و درگیری عقب نشستن، چون داده هاشون به نظر من بهشون نشون میداد که اگر یکم زمان بگذره احتمالاً فضای اقتصادی ایران در تنگنا قرار میگیره. این بسته تحریمی اینا فقط پوشش رسانه‌ایه، چیزی که مهمه همون محاصره است.
17: به همین دلیل است که اکثر پیشبینی‌ها به این سمت و سو می‌رود که جمهوری اسلامی تسلیم نمی‌شود و برای شکستن محاصره اقدام به حمله نظامی پیشدستانه خواهد کرد و در این باره هم امید بقایای جمهوری اسلامی به محسن رضایی است. کسی که مجری حکومتی صدا و سیما با اشوه و کرشمه او را فیلد مارشال نامیده.
7: زیده صحبت‌های سرلشکر فیلد مارشال محسن رضایی شروع بکنیم. دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی که بسیار صحبت‌هایشون بازخورد داشته در رسانه‌های جهان.
17: این جنون ناشی از بی اطلاعی از جهان و در این حال دلباختگی به غرب و کلمات غربی است. این مجری ناآگاه نمی داند که عنوان فیلد مارشال یک مقام نظامی بسیار بالاست که در جهان معمولاً یکی دو نظامی بیشتر به طور همزمان نمی توانند آن را داشته باشند. ضمن این که مردم به مسخره به محسن رضایی فیلد مارشال می گویند و حالا می گویند اینها آن را جدی گرفتند. مصطفی خوشچشم کارشناس ثابت صدا و سیما هم البته تلویحاً امید حکومت را به فیلد مارشال قلابی بیان کرده و با چشمانی مخمور گفته او میتواند آمریکا را شکست بدهد.
8: اما یه چیزایی هم قطعی هست، اونم این که آمریکا تنگه هرمز رو تا آخر جنگ با کارش وای میسته. عمان الان از خودش خب کاری نیست که دو بار گفت میزنم لهت میکنم.
10: بله بله تهدیدش کرد.
8: من به نظرم میاد به زودی اصلا ارتش آمریکا اون بخش تنگه هرمز که عمان اون لوش هست
10: رو جنوبی رو
8: میخواد رامنزه، اصلا میاد یه بخشی از شمال عمان رو اشغال میکنه رسما، یعنی در حد یه منطقه وسیع، نه یه منطقه یه پایگاه، نه وسیع اشغال میکنه که اصلا مدعی بشه که عمان که جرئت نمیکنه بگه آقا اصلا خود من اینجا مال منه، من لب ساحل اینجا.
10: برای همین هی داره میگه تنگه هرمز مال آمریکا است.
8: آره میاد دقیقاً میخواستم به همین جا برسم. بله میاد بگه که میگه این که میگه آخرش بخشی از خاک آمریکا خواهد شد، طراحیش اینه، میاد اونجا که بگه اصلا من محقم، اصلا من کشور ساحلی ام. حالا تو بیا بگو که اشغالگری چی؟ میگه آقا به تو چه، من و عمان به این تفاهم میرسیم که اینجا رو بده به من.
10: بله.
8: اگر اون نقشه نگاه کنید یه تیکه‌ای هست عمان، زیرش اماراته، بعد دوباره عمان اون پایین‌تره.
10: بله.
8: این لبه تنگه عمان، من فکر می‌کنم اینجا رو حالا یا کلش یا یه بخش زیادیش رو میاد برای اینکه کمپلت اشغال کنه. اول آخرش تو جنگی میاد اشغال کنه که چی؟ کریدور را بندازه.
10: بله.
8: اول آخرش تو جنگی. خوابمون نبره. از نظر من خیلی خیلی محتمله یکی این دو تا سناریو، به هر تقدیر جفتش هم جنگه.
10: بله.
8: از نظر من جنگ اول و آخر هم هست. این طرف هم عزمش جزمه. شما یه ترکیب فرمانده هایی که منصوب شدن و آقای محسن رضایی رو نگاه کنید، قشنگ به حرفا رو قشنگ میفهمید و من قطعی میگم اگر دور سوم راه افتاد قطعا برنده ما این با این دست فرمونا.
17: برخی از ناظران و تحلیلگران معتقدند که خسارات ناشی از جنگ کار را با تحریم‌های جدید بسیار بر حکومت دشوار می‌کند و حکومت سعی می‌کند از جیب مردم هزینه کند تا دوام بیاورد. حال پرسش اینجاست که مردم قحطی را تماشا خواهند کرد و به حکومت اجازه خواهند داد تا با انتقال فشار به آنها، به جیب آنها و به زندگی‌هایشان دوام بیاورد و یا با اعتصابات و اعتراضات سراسری معادله را عوض خواهند کرد. تحلیل شما در این باره چیست؟
23: ایران نزدیک 50 سال تو تحریمه و تحریم نتونسته کار خاصی با ایران بکنه. ولی این دفعه یه متغیر هست که معادله رو عوض میکنه و اون کسری مالی حاصل از جنگه. تو تاریخ یه قانون هست، اگر 3 در همزمان بسته بشه و جنگ اتفاق بیفته نتیجه همیشه ثابته. عراق، سوریه، صربستان. اون 3 در چیه؟ کشور از 3 طریق میتونه درآمد داشته باشه یا پول در بیاره. اول از همه بفروشه، صادرات، بعد پول قرض بکنه از بازارهای مالی، سوم اینه که سرمایه جذب بکنه. تحریم‌های جدید آمریکا هر 3 در رو همزمان می‌بنده و همون لحظه یکی از بزرگترین صورت حساب‌های تاریخ کشور روی میز قرار می‌گیره و اون هزینه بازسازی بعد از جنگ. هزینه در بالاترین حد و درهای درآمدی بسته. این لحظه فقط یک راه حل باقی میمونه و اون چاپ پوله. و چاپ پول یعنی همین قیمت‌هایی که شما تو بازار می‌بینید. یعنی همین دلار 200,000 تومانی. ایران الان ایران 57 نیست که 50 سال زیر تحریم‌ها دووم بیاره. ظرفیت تولید برق و گاز کم اومده. ارزش پول ملی نزدیک به صفره. پس یک کشور چجوری می‌تونه تو این شرایط دووم بیاره؟ فقط یه راه داره و اون اینه که مردم هزینه رو از سر سفرهشون بدن تا سیستم دووم بیاره. شدنیه؟ بله، ولی اون موقع هزینه‌شو اقتصاد تعیین نمی‌کنه. مردم تعیین می‌کنن که تا کی حاضرن این هزینه رو پرداخت بکنن.

درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان نازنین برنامه های رادیو و وب تی‌وی همسفر. نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما هستم تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز، و مثل همیشه امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه. امروز روز چهارشنبه 26 ماه آگوست سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 4 شهریور ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 35 از سال 2026 میلادی رو داریم با هم دیگه ادامه میدیم. شماره تلفن های 08-2398 و 08-98-3843 در خدمت شما عزیزان است برای زنگ زدن به استودیو. 07-439-8194 برای اسمس، info@همسفرradio.cz برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.cz هم در خدمت شما عزیزان است. اجازه بدید که من یه بله اینو میذارم حالا بعدن میگم، یه خبر مهمی بود. حالا در اصل دوستان میدونید که به انتخابات داریم نزدیک میشیم. هرچی به انتخابات داریم نزدیکتر میشیم، اتفاقات جدید میفته. از امروز دیگه میتونید که اگه که این ورقه های همین مال رست رت تو همون کاغذهای رای دادنتون یا با پست براتون اومده یا در کیورا و از این پستای الکترونیکی که هست، صندوق پستای الکترونیکی اومده، دیگه از امروز میتونید برید رای بدید. در همه اینا نوشته شما مثلا در کمونی که هستید چه جاهایی میتونید برید رای بدید. شمایی که خارج از کشور هستید، شمایی که داخل کشور هستید ولی امکان رفتن به صدم صندوق پست رو از نظر فیزیکی ندارید، سن و سالی گذشته، مشکل حالا مثلا فرضاً هندیکپی دارید، اینا که میتونید تقاضا بکنید که یه نفر بیاد کمکتون بکنه یا بیان مثلا حالا مدل‌های مختلفه که میتونم بیشتر در مورد صحبت بکنم. همه اینها دیگه از امروز شروع شده و قضیه دیگه جدی جدی جدی هستش. بله، در برنامه امروز با خب قاعدتا کوچه برنامه رو امروز نداده بود بیرون. دیروز دو تا برنامه داده بود که یکیشو براتون پخش کردیم، برنامه دومیش هم امروز، برنامه اولیه هم امروز براتون پخش کردیم. احتمالاً حالا ممکنه که یه چند ساعت دیگه برنامه جدیدی بدم بیرون که حالا براتون فردا پخش میکنیم، زیاد دیر نمیشه. بعد آگهی ها رو ساعت نزدیک های 2:50 با هم دیگه آگهی ها رو میشنویم، دوباره خبرها رو با هم دیگه دنبال میکنیم تا ساعت 3:30 بعد از ظهر. دیروز یکی از عزیزانی که در واقعیتش مسئولیت اطلاعات تظاهراتی که روزهای شنبه در مرکز شهر پخش میشه رو ایشون زنگ میزنن، زحمت میکشن، اطلاع میدن که صداشون دیگه برای همتون آشنا هستش. ایشون زنگ زدن و گفتن که امروز ساعت 3:30 به جای خود ایشون آقای آنشان خسروی به روی خط خواهند اومد که یکی از مسئولین همین برگزاری این تظاهرات هست و از من خواستن که اگر امکانشو داره ساعت 3:30 بعد از اینکه ایشون اطلاعاتی رو دادن در مورد تظاهرات این هفته، اگر که احتیاجی باشه شما نازنینان سوالی دارید بتونید که روی خط بیاید و از ایشون بپرسید. منم گفتم چشم، من نه نمیگم، این پس این امکان هستش که اگر سوالاتی در رابطه با تظاهراتی که الان چندین ماه هست در، یعنی دیگه تقریبا داره دیگه یک سال هستش که داره در مرکز شهر انجام میشه هر هفته، اگر سوالی دارید میتونید بیاین و از ایشون بپرسید. پس اینجوری که من متوجه شدم امروز آقای آنشان خسروی قراره که به روی خط بیان و در رابطه با تظاهرات اطلاعاتی رو بدن و همچنین این موقعیت هستش که به مدت 15-20 دقیقه بتونن که با شما روی خط باشن و اگه سوالاتی رو دارید سوالاتو مطرح بکنید. همه اینها برای این هستش که شما نازنینان مطلع‌تر باشید، همه شما نازنینان بیشتر بدونید، و همین دلیل هستش که ما هم سعیمون رو میکنیم که این خط رو آزاد نگه داریم. فقط تنها خواهشی که دارم روی خط که میاین سوالات قاعدتا منطقی و چیزی باشه که سوالاتی که براتون پیش اومده، اونایی که حالا سوالی ندارن که ندارن، اونایی که دارن میتونن که این کار رو انجام بدن.
بعد ساعت میرسیم به ساعت 4 بعد از ظهر که بخش نیازمندی ها رو در پیش رو داریم، مدت 15 دقیقه هر روز دوشنبه تا جمعه از ساعت 4 تا 4:15 که بعض وقتا خب احتیاجش بیشتر است تا 4 حتی 20 دقیقه هم میریم بخش نیازمندی ها رو ادامه میدیم. چند دقیقه بعد آگهی میشنویم، بعد از اون آگهی میریم کوچه ها میکنیم، میریم برنامه ایران اینترنشنال میشنویم. من با آقای رستمی در تماس خواهم بود، وکیل نازنینی که در کنار خودمون داریم، و روزهای چهارشنبه ساعت 5:10 به روی خط میان و جوابگوی سوالات شما عزیزان هستن. اگر که من موفق بشم و یعنی با ایشون تماس بگیرم و ببینم که هستند امروز، دوربر بخش نیازمندی ها دیگه تقریبا مشخص میشه، چون بعضی وقتا ساعتهای قبلش من سوال میکنم، ایشون میگن که مثلا امروز یک دادگاهی هست، من باید در دادگاه باشم، یا چند تا مثلا موکلی دارم قراره بیان با من صحبت بکنن. بعد یک دفعه ساعت مثلا 4:30 SMS می نویسن که دادگاه طول کشیده یا کارشون با موکلینشون طول کشیده، امکان روی خط اومدن رو ندارن، که خب باعث شرمندگی ماست، ولی باید اینم درک بکنیم که ایشون این وقت آزادشون رو باید بتونن بذارن و بیان روی خط. به همین دلیل پس اگر ایشون بتونن بیان، که در دو ساعت ما بین ساعت 4 تا 4:30 من براتون میگم که این چیز هست یا نه، این امکان وجود داره یا نه، شما میتونید از دو طریق با ما در تماس باشید. یکی شماره تلفن های 0823 98 و 0898 43 که مستقیم روی خط بیاین. ولی اگر معذوریتی هست یا سوالی هستش که براتون راحت تره اس ام اس اش بکنید، بعد از ساعت 4 بعد از ظهر 070 439 81 94 میتونید اس ام اس بفرستید. واتساپ و اینا اصلا نفرستید، چون دوستان بعضیا مثل که دست به واتساپشون خیلی راحت تره. من بعد یه روز دو روز میرم واتساپ رو باز میکنم، نگاه میکنم، میبینم مثلا یه دفعه 3 تا سوال اومده. اینه که فقط اس ام اس یا تلفن های استودیو که در خدمت شما عزیزان باشه. بعد از اونم که آهان یه نکته دیگر هم من باید گوشزد بکنم. ببینید عزیزان، موقعی که انتخابات میخواد انجام بشه، شما اگر توجه کرده باشید در برنامه های تلویزیونی کانال 4 تلویزیون سوئد و کانال 1 و 2 که پابلیک سرویس تلویزیون سوئد هستن، تلویزیون ملی مملکت هستن، دبات ها و گزارش های زیادی گذاشته میشه که میان و عملاً گزارش های زیادی گذاشته میشه که میان و عملاً میان و این سران

درسته. اما در این مابین، این که خبرنگارانی که میان این سوالا و اینا رو مطرح میکنن، در این وسط ها یه سری نکاتی رو هم پیدا میکنن که ما به اصطلاح ما خبرنگاران میگیم که یقه رو میگیره طرف. بعد اون موقع جوابهایی که داده میشه اونا جوابهای خیلی جالبی است. حالا میخواد ماره طرف قرمزه باشه، میخواد ماره طرف نمیدونم آبیه باشه، هیچ فرقی نمیکنه. در این بعد مثلا خب این خبرنگارا که میشینن این سوالا رو میکنن در این برنامه اوتفرگنی و اینا، این برنامه سه تا خبرنگارن، اینا بچه نیستن که، اینا خبرنگارایی هستن که ده ها سال کار خبرنگاری انجام دادن. در ضمن یک ارگانیزاخون، یک سیستمی اونجا نشسته سوال مطرح میکنه، فکتا به اینا میده، عدد ارقام به اینا میده، میگه اینو اینو اینو اینو بپرسید، این جواب این جواب این جواب. بعد اونایی که جوابهای عجیب غریب میدن، که در این کیس که حالا میخوام براتون صحبت بکنم خانم نوشیدادگستر مثلا هست، خب این نشون دهنده این هستش که این آدم چقدر سواد اجتماعی داره، چقدر سواد سیاسی داره. اگه درست جواب بده با عدد و ارقام و اینا، مثل خانم رومینا پورمختار، وقتی ازش سوال میکنه این ترسی از سوال نداره، جواب میده، میشینه با اعداد و ارقام جواب میده. خب این مشخصه که مثلا داره، خانم دادگستر درست جواب بده، آقای اوفکستشون درست جواب بده اینا. ولی این خبرنگارا دنبال جوابهایی هستند که درست جواب داده نمیشه. اوناست که برای من نوید، برای خود من نوید که اینجا نشستم، برای من جالبه، من اونا رو دوست دارم. مثلا حالا یه مثال خیلی کوتاه بزنیم، در همین برنامه که سوال میکنن سه تا خبرنگار میشینن، به خانم نوشیدادگستر برگشت گفتش که خب شما میگی باید مالیات چیزها رو، مالیات پولدارا رو بیشتر بکنیم، نمیدونم مالیات ازشون بیشتر بگیریم بدیم به اونایی که کار نمیکنن، نمیدونم اینا خانواده هایی که انسان استونده هستن، مثلا یه پدری یا مادری تنها با دو تا بچه هستن و اینا. گفت خب آره. بعد طبق محاسبات خود حزب چپ، نه که محاسباتی که خود خبرنگارا کردن، نه، طبق محاسبات خود حزب چپ، طرف اومده میگه خانم دادگستر، یک آدم طبق اون چیزی که شما میخواین و یک خانواده‌ای که یک کار نمیکنه، سرپرستش کار نمیکنه، یعنی یا پدر یا مادر تنهاست با دوتا بچه، طبق محاسبات شما که 7000 کرون در ماه میخواین بیشتر به اینا بدین، اینا یه چیزی حقوقشون درآمد این آدم میشه 41000 کرون در ماه. بعد یه دفعه خانم دادگستر یه ذره ملچ مونوش کرد، یه ذره نگاه کرد چشاش، هم که دیدید بعضی وقتا یه ذره تنگ میکنه و اینا، خیلی جالبه، یه ذره چشاش تنگ میکنه اینا، کرد و گفت نه کدوم محاسبه، گفت بابا محاسبات خودتونه، ما که نگردیم که، شما خودتون محاسبه کن. گفت خب، گو با حساب آکاسا و نمیدونم بیدراک ها و اینا و این 7000 کرونی که شما میخواین اضافه بکنید، این خانواده سه نفره 41000 کرون باید درآمدشون میشه در ما. گو خب حالا چی میخوای بگی؟ گو خب میخوام بگم که یه آدمی که 41000 کرون بیدراک بهش داده میشه، چه کاری رو میتونه بره پیدا بکنه که از ماهی 41000 کرون حقوقش بشه؟ موند، یعنی به هم سالی که دارم وسط میگم موند. حالا چرا این مثالو زدم؟ الان بهتون میگم چرا من این مثالو زدم. ببینین عزیزان، بعضی وقتا شما نازنینان فکر میکنین اگه که من میام میگم، من قصد و غرضی در صحبتام هست، نه، ناآگاهی و نادانی یک سری از این سران احزاب هستش که این کارا رو میکنه. شما الان لیبرال ها الان اگه که توجه بکنید 1.6 1.7 رأی دارن و اگر که بهشون کمک نشه اصلا وارد مجلس نمیشن. خانم سیمونا موامسون، یه سری ها میخندن میگن ها ها ها ها فامیلش محمده، فامیلش نمیم چی چیه، رفتن کردن موامسون، اینو باباش 40 سال پیش این کارو کرده وقتی اومدن سوئد. خیلی خب، حالا اصلا کاری نداریم. رهبر یه حزبی هم هست که 1.6% بیشتر رأی نداره، ولی وقتی ازش سوال میکنن میگه بابا فوکوس ما روی مدارسه، رک و پوسکنده داره میگه، میگه فوکوس ما حزب لیبرال

0: ما فوکوسمون روی مدارس هستش. ما میخوایم کلاسای درس توش 30 نفر و 35 نفر بچه نباشه، ماکسیموم 20 نفر باشه. بودجه‌ای که در نظر گرفتیم مثلا یه چیزی نزدیک مثلا 10 میلیارد کرون هستش برای انجام این کار. نمیدونم چه میدونم مثلا ساعت اینجوری باشه، موبیل ممنوع باشه سر کلاس، یه سری میاد واضح. هر چقدر که این خبرنگار رو ازش سوال میکنن، یه سری اطلاعاتیه که داره خودش میگه، من در این زمینه دارم کار میکنم، حزب ما در این زمینه، جواب صحیح میده، تموم شد. ولی متاسفانه اون حزب اپوزیسیون که سنتر هم الان جزوشه، چون میدونی که من بارها گفتم سنتر حزب سه گروه بزرگ در این مملکت، یکی دامپروران، یکی کشاورزان، یکی جنگلداران. البته چهارمی هم میتونه وجود داشته باشه که اونایی که در حاشیه ها زندگی میکنن به نحوی، حالا نه اینکه مثل رینکی بیو اینا نمیگم، اونایی که بیرون 20 کیلومتر بیش 40 کیلومتر خارج از وسط شهر ها زندگی میکنن، حالا ولی عملا برای دامداران، کشاورزان و جنگلداران کشور. خب وقتی میای میری باهاش صحبت میکنی، نمیدونم اینو جواباشو میده. اما در بعضی موارد، در بعضی موارد همین آدم، خانم تندکم که من میگم آدم واردیه، میاد یه سری صحبتهایی رو میکنه، حرفایی رو میزنه که خبرنگارا میرن یقشون رو میگیرن. من آینه حرفایی هستم که این خبرنگارا سوال میکنن. ولی بیشترین سوتی ها رو الان حزب چپ و میلیو پارتی داره میده. بعد الان یک سایتی درسته، یه سایتی هست به نام صد هندرا، فکر میکنم hundra.se هم هست. بذاری من ببینم که دارم درست میگم که این موقع اطلاعات اشتباه بتونه نده باشم. بله، hundra.se. این چیه؟ آره، چه آگهی عجیب غریبی داشت میگم. بعد الان مثلا امروز یکی از چیزهایی که همین سایت صد گذاشته، اومدن رفتن یک آماری رو تهیه کردن که در این آمار سوال شده، چون میدونید که ما در سوئد 800 هزار نفر آدمی رو داریم حدوداً که از کشورهای مسلمان اومدن ولی الزاماً مسلمان نیستن، متوجه چی میگم؟ ولی از کشورهای، چون در سوئد سوال کردن این که شما چه دینی داری ممنوعه. شما وقتی که میای وارد مثلا مملکت میشی، میگی که من میخوام بیام پناهنده بشم، اینا حق دارن ازت بپرسن از کدوم مملکت میای، اسمت چیه، درس چقدر خوندی، چیکار، ولی هیچ که حق نداره ازت بپرسه دینت چیه، هیچ که حق نداره ازت بپرسه دیدگاه سوئد سیاسی چیه. به همین دلیل آمار دقیقی وجود نداره که آقا چند نفر مسلمان، چند نفر مسیحی، چند نفر بودایی، چند نفر بهایی، چند نفر یهودی در سوئد وجود داره. یکی از منابعی که میشه این آگاهی ها رو پیدا کرد مثلا در مورد مسیحی ها، سونس کیرک هست، کسانی که عضو کلیساهای سوئد هستن. همین کار رو اگه مسلمانان انجام بدن و مثل سونس کیرک ها بیان یه دونه سونسکیم نمیدونم مثلا فرزان مسجد درست بکنن، موسکه مثلا اسمشو بذارن، از تعداد کسانی که برن عضو بشن، حق عضویت در سال پرداخت بکنن که عضو اوجا بشن، میشه گفت آها 500 هزار تا 700 هزار تا 1 میلیون تا مثلا مسلمان در سوئد داره زندگی میکنه، چون میشه تحقیق کرد دیگه، فکتا وجود داره. ولی اینجوری که این حزب صد میگه، یا 100% به اصطلاح، ولی صد hundra.se هست، میگه که 800 هزار تا مسلمان در سوئد وجود داره. بعد اومدن حالا آمارگیری کردن که آقا از این 800 هزار تا این مسلمانی که اینا از به اصطلاح از کشورهای مسلمان اومدن، چند درصد میان چیز میکنن، چند درصد مثلا به سوسیال دموکرات ها رای میدن، چند درصد به وینستر رد میدن، چند درصد به مثلا کریست دموکرات ها رد میدن. اینا طبق آماری که گرفتن، این ببینیم محلا اینجا وینستر مسلمس کا ویلیاره نووس متنینگ آو روم داد، حالا نوشته که 85% از اون مسلمانانی که اینا میگن که از کشورهای مسلمان اومدن، 85% درصدشون یا به میلیو پارتی ونستر و سوسیال دموکرات رای میدن، 10%شون به سوری دموکرات ها رای میدن. و جالب اینجاست مجموع رایی که مدرات ها، کریست دموکرات ها و لیبرال ها دارند از این تحقیقاتی که اینا کردن 4% فقط. یعنی 3 حزبی که دولت رو تشکیل دادن فقط 4% آرای مسلمانان این کشور رو دارن، ولی 85% از اینها به سوسیال دموکرات ها، ونستر و میلیو پارتی رای دادن. و از اون جالبتر اینه که از این گروه 10%، از این مجموعه 10% به اسفری دموکرات ها رای دادن. یعنی یک حزب اسفری دموکرات عملا بیشتر از 3 حزب مدرات، کریست دموکرات و لیبرال رای برده از در این نظرسنجی که اینا کردن، متنینگ بشمن نووس متنینگ. خب حالا شما هی بیاین بریم بگین چرا مسجد میسازن، هی بیاین بریم بگین چرا من فلان میکنن. خب وقتی طرف میبینه که 85% از این فولک گروپ داره بهش رأی میده، میاد بره باش مخالفت بکنه، میاد براش مسجد مثلا درست نکنه، میاد خواسته های دینیشون رو انجام نده. اینها چیزهایی هست که در دوران انتخابات رو میشه. 3 سال و نیم میبینین هیچ، نه آماری میاد نه هیچی، ولی موقع انتخابات که میشه یادم میبینه آقا چه چیزهایی داره میاد بیرون. اینا بذارین من تصویر اینم نشون بدم که فکر نکنین که من مثلا اوردریو میکنم. سایت hundra.se که من نمیدونم به چه حزب و گروهی در وابستگی داره، اصلا نمیتونم حدس بزنم، ولی بعد برم حالا میتونم برم در بخونم اینا. اینا ونستر اوورویکت بلاند مسلمز که ویلیاره، نووس متنینگ آورون داد، ونستر که همون سوسیال دموکرات و ونستر و میلیو پارتی هست 85%، سوری دموکرات 10%، میلیو پارتی چیز مدرات، کریست دموکرات و لیبرال مجموعا 4%، احزاب دیگه 1%. و متوجه میشید. حالا اینو بذاریم کنار، میتونیم بعدا در مورد صحبت کنیم. بذاریم من وضعیت هوارم براتون بگم، بعد دیگه بعد از ساعت 3 میریم به مقداری بیشتر این چیزها رو میشکافیم. ولی اینا اعداد ارقامی هستش که در این دوران انتخاباتی داره بیرون میاد. بگذاریم. هوای خوب بجور بجور امروز که دیدید که الان چقدر ببینم الان بیرون 22 درجه هستش و هوای خیلی قشنگی و در استکهلم داریم، باد اصلا بادی تقریبا نداره. امروز بعد از ظهر دور بر ساعت 7-8 بعد از ظهر 19 درجه خواهد بود تا 20 درجه، قسمت شمالی 11 درجه، قسمت جنوبی ما بین 19 تا 21 درجه. فردا صبح با یک هوای نیمه ابرای بسیار نازک 15 درجه آغاز میکنیم، در میانه روز به 23 درجه آفتابی میرسه، ابرهای کومولوس بسیار زیبایی رو در آسمان فردا خواهیم داشت. قسمت جنوبی مثلا یوتوبوری و مالمو و یونشوپینگ و اینا حدود 22 تا 24 درجه، استان استکهلم 23 درجه، یه ذره از استکهلم بالاتر به طرف مورا و اینا که میریم 24 درجه هست، قسمت شمالی 13 تا 18 درجه. بعد از اون روز جمعه یک رگه بارانی بسیار شدید با رعد و برق بسیار زیادی خودشو از جنوب نروژ و شمال دانمارک به طرف یوتوبوری و مالمو نزدیک میکنه، زیاد با ما کاری نداره. 21 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی رو در استکهلم داریم. بعد از اون این رگه بارانی دیگه جمعه بعد از ظهر اینا خودشو به یوتوبوری و اینا میرسونه، میگم باران بسیار شدیدی هست، رعد و برق هم با خودش خواهد داشت. برای روز شنبه این گذر از روی استکهلم هم خواهد بود که شنبه رو 17 درجه نگه میداره. روز یک شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 22 درجه و روز دوشنبه هم 21 درجه خواهد بود. SMO یا سازمان هواشناسی کشور برای روز شنبه 13 تا 14 میلیمتر باران رو محاسبه کرده، ولی میگه 16 تا 19 درجه بالای صفره. برای روز یک شنبه میگه حدود 15 تا 21 درجه، روز دوشنبه 16 تا 20 درجه. بعد از اون سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه رو همه رو نیمه ابری، نیمه آفتابی، یه ذره باران کوچولو، 19، 18، 18 و 17 درجه محاسبه کرده. در استان استکهلم، اجازه بدید من اینو آمادش بکنم، بله در استان، خیلی معذرت میخوام، من باید این دکمه رو فشار بدم. اوکی. در استان استکهلم خورشید ساعت 5:32 دقیقه صبح طلوع کرده و ساعت 20:05 دقیقه غروب خواهد کرد. درست همون موقعی که داشتم براتون میگفتم که هوا حدود 19 درجه و اینو هستش. بعد از بادها همینطوری که پیش بینی میشه هیچ بادی رو تا یعنی باد قوی رو اصلا تا جمعه بعد از ظهر طرفای شب نداریم. بعد با رسیدن اون جبهه هوای گرم بارانزایی که براتون تعریف کردم تمام جمعه بعد از ظهر طرف شبش در واقع و شنبه صبح تا ساعت 9:10 صبح بادها یه مقداری شدیدتر میشن، ریزش باران و اینا رو هم خواهیم داشت و بعد از اون دوباره بادها آرام میگیرن تا هفته آینده. از شهرهای کشور عزیزمون ایران هم براتون بگم که اهواز و آبادان همچنان دوروبر 47 درجه 48 درجه بالای صفر هستند، عراق 36، بندر عباس 36، همدان 35، کرج 35، خرم‌آباد 41، قم 41، ساری 34، تبریز 37، ارومیه 36، زاهدان 36، زنجان 36، یزد 37، تهران 37، شیراز 37، رشت 32، مشهد 34، کرمان 33، اصفهان 36، گرگان 35 و اردبیل 24 درجه بالای صفر هستش که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینمون دارم. امروز روز سگ ها هست، مال همه مدل سگ و همچنین روز برابری اجتماعی که بذارم ببینم درست میگم دیگه، برابری اجتماعی، روز برابری برای یمستلز هیتس داگن که چقدر در این مملکت واقعا زحمت کشیده میشه که این برابری به وجود بیاد، ولی تا موقعی که انسان انسانه و طرز فکرش عوض شده نشده این برابری برابر نخواهد شد. حالا چه ما بین زنان و مردان، چه ما بین مردان و جوانان، مردان و نمیدونم چی، زنان و جوانان، زنان و پیران، این برابری از آن بدترینش هم که دیگه ما بین پولدارا و بی پولاست دیگه، نابرابری بدترینش ما بین پولا. بعدش حالا دیگه میاد مسائل اجتماعی، کی تو کدوم محل زندگی میکنه، کی نمیکنه، کی چی میخوره، کی چی نمیخوره، کی چه دینی داره، کی چه دینی نداره، کی چه درسی خونده، کی چه درسی نخونده. انقدر برای این برابری باید زحمت کشید، انقدر باید زحمت کشید. اما حالا در مورد دولی پارتون هم صحبت خواهم کرد که ایونه که در سن 80 سالگی رفت. صحبت جنوب کشورمون شد. ببینین عزیزان، وقتی صحبت جنوب کشورمون رو میکنیم، این آدم های کثیفی مثل محسنی اژه‌ای، بچه های جنوب یه آهنگ خوندن که شعار نمیدونم چی گردنبند رضا شاه یه همچی چیزی نمیدونم، خدایا چرا حالا الان پخشش میکنم که بتونیم بشن. بعد اون محسنی اژه‌ای اومده میگه که چرا این گوینده خبر اومده گفته که جنوب ایران چیز، جنوب ایران فدای جنوب لبنان، بعد جنوبیای ما میان بچه هاشون آواز گردنبند رضا شاه میخونن، همه جنوب ایران فدای نمیدونم چی چی باشه. گوش کنید،
1: خانم مجری که شروعش کردن چرا گفته جنوب ایران فدای لبنان؟ دیدی جنوبیا رو دارن شعر گردنبند رضا شاه میخونن، حالا که اینجوره کل جنوب هم فدای لبنان هم فدای غزه.
0: بله میبینین عزیزان، یعنی طرف و رئیس قوه قضاییه و چه میدونم دادگستری های مملکت و همه چیه، بعد میاد میگه یک قسمت بزرگی از مملکت ما که یکی از پولدارترین بخش های کشور ما هم هست قربونه نمیدونم فدای نمیدونم چی چیه لبنان و غزه. بعد شما توقع دارید که اینها در این مملکت بیان برای ایران و ایرانی کار کنن، بیان برای ایران و ایرانی جونشون رو فدا کنن، برای ایرانی و ایرانی، برای سعادت و پولداری و نمیدونم تأمین اجتماعی کار کنن؟ من نمیفهمم اینایی که از این حکومت دفاع میکنن، من نمیفهمم اینایی که اصلاح طلب هستن، من نمیفهمم اینایی که امید به این حکومت دارن با این جور آدما به چی فکر میکنن. ولی یه ذره به خودتون بیاین، شاید یه مشکلاتی دارید، شاید بتونید برید حلش بکنید.
2: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه ی برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه، به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
2: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217 آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کرون واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 Atlas Autotech.
4: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک گل گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911 آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری.
5: شماره تلفن تماس 08-2844، وبسایت میکده.se، رستوران آرام و دلنشین میکده.
6: حواس

0: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: من یه اجازه بدید من یه مسئله یه مجموعه به اصطلاح یا یه چیزی رو من باید اول بگم تا بتونم برم جلوتر. یکی از دوستان نوشتن امروز رادیوی شما قطع می شود، بعضی موقع درست می شود، در مشکل از فرستنده است یا از طریق اینترنت گوشی؟ نه بانو، ببخشید میگم بانو عزیز، شنونده عزیز، آقای عزیز، خانم عزیز، من ما مشکلی در پخش نداریم و احتمالاً از اینترنت شما باید بشه. حالا در صورت بگذاریم عزیزان، من یه خواهشی ازتون دارم. این شما اگر کارتون به حقوقدان که در سوئد بهش میگن جوریست یا وکیل که بهش میگن ادوکات، اگر که کارتون گیر کرد و رفتید یک نفر رو انتخاب کردید، وقتی که وقت میگیرید که تشریف ببرید اونجا، بعضی از وکیلا میگن که یا جوریستا، حقوقدان ها، فرق نمیکنه، میگن ما برای اینکه با شما بگیم هی 2000 کو 3000 کو باید بریزیم به حساب ما، شما میگی خب آخه من میخوام بیام مشورت بکنم، حالا میگه مشورت هم میخوای بکنیم، ما از اول یه پولی رو میگیریم تا با شما مشورت کنیم. بعضیا میگن نه، تشریف بیار اینجا ما ببینیم اصلا چی میگی، کارتون رو ما میتونیم انجام بدیم، نمیتونیم انجام بدیم، که خب این منطقی تره، چون ممکنه اصلا پرونده در مورد یه مسئله باشه که اصلا طرف نتونه کار. حالا اصلا هر موقع میرید با یک میگم حقوقدان، وکیل، جوریست، هر چی که اسمشو میخوایم بزنید صحبت کنید، همیشه یکی از سوالات کلیدی باید این باشه که عزیز من، دوست من، قربونتون برم، من میخوام بدونم که این کاری که من الان پولشو دادم، مثلا 2000 کن 3000 کن بهتون دادم، چند ساعت طول میکشه؟ چون مثلا شما ساعت 3000 کرون میگیرین، 2000 کرون میگیرین، 1500 کرون میگیرین، 5 ساعته، 10 ساعته، 20 ساعته، 50 ساعته، من باید ببینم که اصلا پولشو دارم یا ندارم. خب اون موقع این طرف باید به شما جواب بده که مثلا فرضاً الان این کار در این مورد اینو اینو اینو اینو این ما حدودا فکر میکنیم مثلا 8 ساعت کاری وقت بگیره. معمولا در همه جای دنیا، من سوئد رو زیاد نمیدونم، من در سوئد شاید کارم به وکیل یه بار گیر کرده، اونم با یه سوئدی صحبت کردم چون یه کار تخصصی بود. در همه جای دنیا وکلا حتی با شما تلفنی هم که حرف میزنن یه دونه ساعت دارن، یه از این کرونومترا دارن، میگه هی دکمه رو میزنه، 5 دقیقه باش صحبت میکنین، این 5 دقیقه رو مینویسه، من 5 دقیقه با نوید صحبت کردم، بعد دفعه دیگه زنگ میزنید 10 دقیقه صحبت کردم، این مجموعه مثلا میشه 1 ساعت. خب میشه بندازه اون پولی که باید بدن دیگه، درسته؟ یعنی اینا رو جمع بندی میکنه. در سوئد من بلد نیستم، نمیدونم چطوری، ولی همیشه یکی از سوالات کلیدی سر این مسئله این است. بعدش هم یه مسئله دیگه هم هست. فرض میکنیم که شما الان اومدین رفتین تو خونتون، مثلا شیر آبو باز گذاشتین، آب اومده رفته خونه همسایه، به بیمه خونه زنگ زدید، بیمه هم میگه که برو یه وکیل بگیر، نمیدونم فلان بکن، بیسار بکن، همه چی و اینا. خب بیشتر مواقع یکی از مشکلاتی که من با شما عزیزان صحبت میکنم، نه در مورد این دوستی که الان به من زنگ زدن، بیشتر مواقع در این چندین سال گذشته، مسئله این بوده که اون حقوقدان، وکیل میگه که فلان چیز چجوری، مثلا فلان مثلا بیمه چیه، من نمیدونم، یکی از پول میفرسته، قبض میفرسته، ما پولشو میدیم. خب این که نشد جواب. یا مثلا انجمن خونتون که شما حالا باید دنبالشو بگیریم، با انجمن هم بوستات فورنینگتون در تماس باشیم، ایمیلش چند چیه، اسم طرفی که مثلا اورد فورانده است یا اون بخشو داره چیه، من چه میدونم، ما تو خونه فلان، ساختمون فلان زندگی میکنیم. خب بعدن این بابا که میخواد بره کار بکنه، حالا باید بره تو کامپیوتر دنبال اون بوستات فورنینگ بگرده، باید بره دنبال ببینه استریلسه کیا نشستن، تو استریلسه کیا کار میکنن، این خودش نیم ساعت وقت میگیره، خب برای شما میشه 2000 کرون پول. این نمیدونم نمیدونم نمیدونم نمیدونم ها پوله، شما انجمن خونتون ببینین اسم مثلا ایمیلش چیه، شماره تلفن اون کسی که بادم باهاش تماس میگیره چیه، اینا کمک میکنه که این مخارج برای شما کمتر بشه. بعدش هم بعضی از با وکیلا هستن که پاکتی کار میکنن، یعنی شما میری میگی یه نگاهی میکنه پرونده رو، یه نگاهی میکنه میگه ببین من این پرونده رو 15000 کرون از شما میگیرم که براتون حلش بکنم، درسته؟ یه پاکت من بهتون میدم 15000 کرون، 10000 کرون، 20000 کرون، فرق نمیکنه، تا اینو من براتون حل کنم. شما اولین کاری که میکنید باید بگید مرسی، از نظر من خیلی عالیه، دستتون درد نکنه، لطف کنین این قراردادی که الان شما دارین من میاندین رو برای من ایمیل کنین. اون موقع طرف باید بیاد در ایمیل بنویسه من با نوید آزادی، من وکیل اکبر اکبری با نوید آزادی یک قراردادی بستم که در این قرارداد گفتم که اگر 15000 من 15000 کرو میگیرم این کار شما رو حل بکنم. بعضی وقتا می نویسن دنبال بکنم، بعضی وقتا می نویسن حل بکنم. اگر که شما این طرف نوشت که من این کار شما رو 15000 کرون میگیرم حل بکنم و نتونست حل بکنه، نباید از شما پول بگیره چون تو قرارداد قید شده. ولی اگه که بگه که نه من این 15000 کرون میگیرم این پرونده رو دنبال بکنم، احتمال مثلا 90% هم داره که ما در این پرونده برنده بشیم، یا احتمال 50-50 است، اون موقع یه قضیه اصلا عوض میشه. کار کردن با وکیل ها اصلا، شما جامعه ایرانی رو بذارید کنار، به طور کل شما مثلا با بانکتون مشکل پیدا میکنید، میرین میخواین بریم وکیل بگیرین، اون وکیل باید بدونه با یه بانک طرفه، پرونده رو باید نگاه کنه ببینه چند درصد احتمال برد وجوده، اصلا کار مهاجرتیه، اصلا پرونده مهاجرتیه. به همین دلیل هستش که بسیاری از هموطنان نازنین من از وکلا و جوریست ها و اینا عصبانی میشن، اعتماد میکنن. خب اینا چیزایی هستش که باید از اول آدم سوال بکنه. من میخوام برم یه بیمه ماشین میخوام بنویسم، اولین چیزی که به طرف میگم میگه شماره ماشین چیه؟ اگه بگم نمیدونم که خب نمیشه که، با شماره ماشینم رو کاغذ نمیشه باشم. بعد که بهش میگم اون میره میزنه میگه چقدر حریر راه میری در سال فلان میسال اینا، میگه که خب بر این از دید ما مثلا شما فلان بیمه رو میخوای میشه ما 800 کرون. بعد چی کار میکنه؟ شما میگی اوکی من میخوام، ولی قانونا باید یه قراردادی رو برای شما بفرسته از طریق ایمیل، شما برین اونو بخونید، گودچندش بکنید، اوکی رو بزنید، بعد اون اجرایی میشه. چرا این قانون رو گذاشتن؟ به خاطر که مردم پای تلفن گول خوردن. طرف زنگ میزد میگو بیا اینو بگین اینجوری، اینم میگو اوکی، صدا رو ضبط میکن، بعد اصلا یه چیز دیگه از کار در میومد که فقط شما گفتی اگه هم یادتون باشه میگفت آیا شما موافق هستید، میگفتید بله، بعد اونم میگفت خیلی خب پس دیگر اینجور، بعد یه دفعه میبینی اصلا یه چیز دیگه از کار در اومد. به همین دلیل قانون گذاشتن آقا جون قرارداد و باید براتون بفرستن، شما باید بخونید گوچن بکنید تا قدرت اجرایی پیدا کنه. در مورد وکیل و اینا هم همینه، پولتونه، حقتونه که شما بدونید. بعد یا آدمی که هیچی از قانون نمیدونه میخواد با یه نفری که رفته 5 سال درس خونده قانون خونده میخواد طرف بشه، خب یه جزئیاتی از اول باید بدونیم. بگذاریم همه اینا رو چیز کنیم. روز 15 سپتامبر امسال تمام تلفن‌های کسایی که در شهر استکهلم هستند قرار یک دفعه بوق بزنه. باره حتی اگه زنگش هم بسته باشید قراره که یک دفعه یک صدای لار می بیاد. خب بذارین من ببینم ساعتش هم مثل این که زدن، یک لحظه اجازه بدید من ساعتش هم ببینم. 15 سپتامبر، آها 7 سپتامبر، ای بابا هی هم رد میشه. خیلی معذرت میخوام، من معمولا اینجوری کار نمیکنم، ولی چیز هستش، صبر کنین من اینو چیز، آها 7 سپتامبر، معذرت میخوام، هفتم سپتامبر یعنی تقویمم رو بیارم جلوم، میشه روز دوشنبه این هفته ای که میاد، نه هفته ای بعد، این دوشنبه ای که میاد، نه دوشنبه بعد، هفتم ماه سپتامبر ساعت 3 بعد از ظهر قراره که تلفن های شما در استان استکهلم یا رگیون استکهلم قراره که بوق بزنه. طبق قانونی که یه چیزی که درست کردن که از اول ماه یولی هم شروع کرده و اجرا شدن، باید یک سیستمی باشه، چون همه مردم دیگه موبیل تلفن دارن، اگر خدای نکرده جنگی، زلزله‌ای، آتش سوزی بدی، یه چیزی اتفاق افتاد، باید بتونن شما رو در جا با خبر بکنن. برای اینکه سیستم رو تست بکنن، این دوشنبه نه، دوشنبه بعدی، یعنی دوشنبه که در پیش رو مونه، نه دوشنبه بعدی، هفتم ماه سپتامبر ساعت 15 تلفن شما یک دفعه قراره بوق بزنه. نترسید. و این برای همه کسانی هستش که در اجازه بدین الان استاناشم براتون بگم، این قراره که در استکهلم، گوتلند، یعنی در واقع چون گوتلند هم رگیون استکهلم حساب میشه، قراره که این انجام بشه. ولی به احتمال داره که اونایی که در اوپسالا و سودرمنلند هم هستند و بعضی نقاط وستمنلند هم این اتفاق بیفته و این تست رو انجام بدن. حالا ما کاری با اونا نداریم، برمیگردیم سراغ همین استکهلم و گوتلند. پس هفتم سپتامبر ساعت 15 سه بعد از اگه تلفنتون بوق زد، نترسین ها، نگه یه جنگ شده و اینها، این قراره که سیستم رو تست بکنن و چیز بکنن، به شما هم بگن که یک همچین اتفاقی افتاده. اما بریم سراغ یک نازنینی که از پیش ما رفت. بله، دولی پارتون، یک آدمی که همه دنیا این بابا رو دوستش داشتن، آدمی که بیشتر از 3000 تا آهنگ داشته.
1: پایان زندگی یکی از بزرگترین چهره های موسیقی آمریکا. دولی پارتون، خواننده، ترانه‌سرا و ستاره افسانه‌ای موسیقی کانتری آمریکا، در 80 سالگی درگذشت. دولی پارتون که بیش از 6 دهه در موسیقی آمریکا فعالیت داشت، تنها یک خواننده کانتری نبود. او یکی از مهمترین چهره‌های فرهنگی آمریکا به شمار می‌رفت. پارتون بیش از 3000 ترانه نوشت، بیش از 160 میلیون آلبوم در سراسر جهان فروخت و جوایز متعدد از جمله 11 جایزه گرمی دریافت کرد. یکی از مشهورترین آثار او ترانه

اثر مشهور دیگر وی I Will Always Love You است که پارتون در سال 1973 نوشت و بعدها ویتنی هیوستون آن را برای فیلم بادیگارد بازخوانی کرد و به یکی از مشهورترین ترانه‌های تاریخ موسیقی جهان تبدیل

0: اهمیت جایگاه دالی پارتون در فرهنگ آمریکا به اندازه‌ای بود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستور داد پرچم‌های آمریکا در ساختمان‌های فدرال و دولتی از جمله کاخ سفید به حالت نیمه افراشته درآیند. مرگ دالی پارتون پایان زندگی یکی از تأثیرگذارترین هنرمندان موسیقی آمریکا و چهره ایست که مرز میان موسیقی کانتری، فرهنگ عامه و فعالیت‌های بشردوستانه را برای چند نسل در نوردید.
1: بله، این هم از دالی پارتون که دیروز در سن 80 سالگی بعد از یک بیماری بسیار کوتاه مدت به بیماری سرطان مبتلا شد که خیلی سریع متاسفانه از پیش ما رفت. چیزی که از خودش باقی گذاشت به غیر از کارهای 3000 تا موزیک و نمیدونم کلی جایزه و کلی محبوبیت و دوستی و اینا، 8 میلیارد کرونی هم اینجوری که من در خبر دیشب شنیدم، امیدوارم عدد درست شنیده باشم که فکر کنم درسته، حدود 8 میلیارد کرون هم پول از خودش به جای گذاشت که یکی از خاطراتش، میدونی که آهنگ جولین که اصلا دیگه همه معروفه دیگه، همه عاشقا جولین و بلد بلی میگفت این آهنگ بادیگارد رو که وقتی که خانم ویتنی هیوستون تقاضا کردن که بخونه برای فیلم بادیگارد که خودش هم در اون فیلم بازی کرد، خانم ویتنی هیوستون بازی کرد، میگفت یک ثروت عجیب غریبی به حساب من ریخته شد و یه پول سنگینی به من دادن به خاطر این کار. دولی پارتون در واقعیتش به عنوان خواننده کانتری میوزیک معروف بود که ناخونای خیلی بلندی داشت که همه تعجب میکردن که این چطوری میتونه با این ناخونا گیتار بزنه، ولی میزد و سینه هاش هم که رفته بود چیز سیلیکون گذاشته بود از حد معمول یه ذره بزرگتر بود و موهایی هم که معمولا تا اونجا که من میدونم از کلاگیسای مدلای خیلی ذره بزرگ هم استفاده میکرد، همیشه خودش میگفتش که این یه ایمیجی برای من درست کرده و من دوست دارم این ایمیجم رو تا آخر عمرم نگه دارم. و اون لبخند معروفش که همیشه بود، آدمی بسیار مهربان، بسیار بسیار مهربان، خاکی و در صورت در سن 80 سالگی از پیش ما رفت. اون تیکه که براتون پخش کردم من دیدم چیز رادیو اس بی سی استرالیا تیکه کوتاهی درست کرده بودن که من گفتم که دیگه با صدای گرم گوینده براتون پخشش بکنم که دستکاری هم نشده باشه. اینم از دالی پارتون. بله عزیزان، میدونین مسئله، یه مسئله که هر کدوم از این خواننده های معروف جهان از بین ما میرن، من همیشه یاد خوانندگان و هنرمندان خودمون میفتم که تقریبا همشون در فقر زندگی میکنن. حالا فقر نه به عنوان اینکه گدا کنار خیابون دستشون رو دراز کرده باشن، ولی ثروتی ندارن. بیشترشون هم که بعد از انقلاب الان همشون دارن در آمریکا زندگی میکنن. چرا اونا اینقدر پولدار نیستن؟ دلیلش یک مسئله خیلی فرهنگیه، کار سیاه کردن. یعنی شاعر پول سیاه میگیره شعر بگه، آقا 500 دلار 1000 دلار 10000 دلار بده من میذاره جیبش که مالیات نده. آهنگساز، تنظیم کننده، موزیسین، همه اینا سیاه سیاه سیاه سیاه سیاه سیاه سیاه سیاه. بعد خب تا آخر کار اینا فهمیدن که جون از این کمپانی ها اینا پولی در نمیاد، مجبور شدن کنسرت بذارن. کنسرت میذاشتن خب کشورهای مختلف، یا برنامه گذار پولشون رو میخورد یا نمیدونم هزار یک داری. ویتنی هوستون میومد، میگم ویتنی هوستون، حالا اونم مالو فرق نمیکنه، میومد کنسرت میذاشت، بلیت براش میذاشتن 1000 کرون توی گلوبن، آدم جمع میشد، همون اندازه هم میومدن برای اندی و شهره و شهرام شپره و اینا برگ میذاشتن تو همون گلوبن، بلیتش هم همون قیمت، همون ما مقدار هم آدم میرفت، ولی هیچ پشت و پناهی نداشتن دیگه. بیشتر درآمد این خوانندگانی که شما میبینید که اینقدر پولدار میشن همین جریان استیم و کپی رایت و نمیدونم از اینجور چیز میذاست دیگه، بهشون پول میرسه، هر دفعه آهنگاشون پخش میشه پول میرسه. ما ها نداریم دیگه این چیزا رو دیگه. خب بگذاریم، حالا اینم هم دولی پارتون. همجوری هم که براتون گفتم ساعت 3:30 بعد از ظهر، یعنی 5 دقیقه دیگه، من ازتون خواهش میکنم خط 983843 رو، خواهش میکنم از همین الان خط 983843 رو آزاد بذارید. در شروع برنامه هم گفتم عزیزانی که برنامه تظاهرات روز شنبه رو، شنبه ها رو، نه روز شنبه، یک شنبه مشخص نیست، همه شنبه ها رو که ساعت معمولا 1:30 بعد از ظهر در نوروبنتوریت انجام میشه، دیروز با من تماس گرفتن، گفتن که امروز یکی از کسانی که دستن در کار هستن، در رأس این برنامه ها هستند، آقای آنشان خسروی قراره که به روی خط بیان به جای اون دوست نازنینمون که همیشه زنگ میزنه و اطلاعات میده، و از من خواستن که یک موقعیت 10 دقیقه 15 دقیقه رو بذاریم که اگر کسی سوالی هم در رابطه با این تظاهرات و برنامه ریزیش و دستندرکاران و اینو داشت، روی خط سوال بکنن. و همین دلیل خط 98843 رو آزاد بذارید ایشون بیان، قاعدتا 2 دقیقه 3 دقیقه در رابطه با برنامه روز شنبه صحبت بکنن و بعد از اون اگر که سوالی در رابطه با برنامه گذاران، نظم و ترتیب، نمیدونم هرچی که هست، سوالی که دارید، اینایی که مثلا آقای آنشان خسروی چی؟ سابقه سیاسی دارن؟ ندارن؟ این چیزی بود که از ما خواستن، ما هم تقدیم حضور شما میکنیم ساعت 3:30 بعد از اون 3 دقیقه دیگه که بتونیم که این عزیزان رو خط داشته باشیم و شما هم قاعدتا میتونید اگر سوالاتی دارید بیاین مطرح کنید. فقط خواهشی که دارم سوالات در چهارچوب قوانین رادیو تو برکت و به صورت منطقی برگزار بشه. از جر و بس هم چیز میکنیم، اوکی؟ جر و بس نمیکنیم، سوال میکنیم، جواب میگیریم. دنباله سوالو خواستین میتونید ادامه بدید، وگرنه قطع میکنید، جوابتون رو از رادیو میشنوید، که این مدت در 15 دقیقه بتونیم سوالات تعداد زیادی رو داشته باشیم. اگر سوالی وجود داره بیان و سوالات خودشون رو بپرسن. خب یه 3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم برای چیز، یه 3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. اینه که شاید بهتر باشه که با یک خبر پیش بریم. همین الان یه خبری اومد که یک پسر جوانی رو در دستگیر کردند در رابطه با قتلی که با شمشیر و اینا در منطقه فاگشتا انجام شد. یک میندر اورینگ دیگه، یعنی یه آدمی که زیر سن قانونی هست و پلیس الان داره بازجویی میکنه و گفته میشه که به اون شخص زارب که 18 سالش بود کمک کرده بوده، که دیگه حالا چیز. بریم سراغ 983843. درود بر شما، بفرمایید و روی خط هستید.
2: درود فراوان بر نایکان عزیز.
1: خواهش میکنم. آقای آنشان خسروی، سپاسگزارم که به روی خط اومدید و من فکر میکنم که بهترین کارش اینه که در رابطه با تظاهرات روز شنبه اول شروع کنیم و بعد همونطور که همکارتون هم دیروز با ما در تماس بودن، موقعیتی رو بذاریم که شما خودتون رو معرفی بکنید، اگر که عزیزانی سوالی هم داشتن بتونن روی خط بیان و از شما بپرسن.
2: حتما
1: خواهش میکنم.
2: درود به همه عزیزان، علل خصوص ایرانیای با شرف مقیم سوئد و استکهلم که چند ماه الان در خیابان‌های استکهلم هستن، گوتنبرگ، مالمو و تظاهراتی رو برای رژیم جمهوری اسلامی و برای مردم درون ایران دارن انجام میدن. من آنشان خسروی هستم، عضو سابق تیم ملی کاراته سوئد و در حال حاضر مربی کاراته هستم و یکی از برنامه گذارهای تظاهرات استکهلم و اینکه اینجا هستم در خدمتتون، هر سوالی باشه با کمال به جواب میدم.
1: خواهش میکنم. امکان داره که فقط قبل از اینکه حالا به سوال جواب برسین و عزیزان بخوان زنگ بزنن، شنبه این هفته رو لطف کنید بگین که چه جوری خواهد بود و چه برنامه‌ای خواهد؟
2: شنبه این هفته ما حقیقت چند ماه اول اینجا شروع کنم، چند ماه تصمیم گرفتیم که فقط راهپیمایی اعتراضی داشته باشیم و این هفته هم به همین صورت ما راهپیمایی اعتراضی داریم. از نوروبنتوریت شروع میشه ساعت 13:30 تا 2 که وسایل ها رو آماده کنیم، ماشینا و صدا رو آماده کنیم. حدودا ساعت 2:30 ظهر حرکت میکنیم چون ماراتون هستش. ما به احتمال زیاد بریم به سمت برزیلی پارکن روبروی نورمن ستوری.
3: بله
2: و بله
3: سن و اینا این هفته خواهد بود یا فقط راه پیمان؟
2: سن هفته دیگه هستش، 5 سپتامبر که یه عزیز بزرگوار خیلی تاثیرگذار سوئد قرار بیان و برای موضوع سخنرانی کنن.
3: بسیار نیکو، پس دیگه اطلاعات بیشتر رو میذاریم برای هفته دیگه.
2: آره. میتونم الان بگم مشکلی نداره، آقای جیمی اوکرسون میخوان بیان و صحبت کنن.
3: آقای جیمی اوکرسون رهبر حزب اسفری دموکرات ها.
2: بله بله
3: بسیار نیکو، همون ساعت 1:30 شنبه یه هفته دیگه.
2: بله
3: اوکی بسیار.
2: و داریم تلاش میکنیم که برای 12 که میشه هفته بعدش صحبتاش شده که خانم ابابوش رو بیاریم دوباره.
3: چقدر عالی، جاده باریکانه.
2: و ما هدفمون اینه که اول اینکه صدای مردم درون ایران باشیم، دومی که باشون صحبت کنیم برای بستن سفارت جمهوری اسلامی در لیگینگو.
3: اوکی، یعنی در واقع سطر کاری، تیتر اول کاری این دوتا هست.
2: بله بله، که صدای مردم باید شنیده بشه، پشت مردم در ایران باشن، پشت آلترناتیوشون باشن و اپوزیسیون واقعی ایران رو به رسمیت بشناسن، یعنی خارج از کشور رو،

0: اومدم سوئد، از همون 20 سالگی فعالیت خودم رو به صورت حرفه‌ای در میادین ورزشی ادامه دادم. بعد همون اولم پرچم شیر خورشید رو با خودم می بردم، حالا روی سکو نه، ولی خب بغلاش من هر موقع مقام می آوردم پرچم شیر خورشید رو بالا می بردم. و از همون موقع از طریق ورزش من این مصاحبه هایی که با ایران اینترنشنال جاهای دیگه هم داشتم صدای مردم بودم، که این چند سال اخیر، نزدیک های 7 سال اخیر که به صورت جدی من وارد سیاست شدم و حالا اسمش میشه گذاشت فعال سیاسی یا
1: فرق نمی کنه، بالاخره فعالیت سیاسی آره. سیاسی بله.
0: مهم اینه که هر تریبونی که داشته باشیم چه یه دونه مخاطب داریم چه 1000 تا، صدای مردم باید باشیم.
1: صدای مردم داخل سوئد یا داخل ایران؟
0: نه داخل ایران.
1: داخل ایران.
0: خدا رو شکر مردم توی سوئد که واقعا گل کاشتن، یعنی واقعا من افتخار میکنم به این ایرانیای مقیم سوئد که اینقدر با شرفن. این از ته دل میگم واقعا، که هر جای دنیا الان میگن مثل سوئد متحد و پرقدرت باشین، که الان 8 ماه خسته ناپذیرن، منو سر خیابونا هستن.
1: آیه خسروی یه سوال دارم. موقعی که سن زده میشه و بر روی سن عزیزانی میان سخنرانی میکنن به زبان پارسی، اینها از قبل تعیین شده هستن که چه کسایی هستن، یا هر کسی میخواد اونجا میاد و ثبت نام میکنه که بیاد روی خط بیاد روی سن صحبت بکنه؟ روش کارتون چجوری هست؟
0: بله، این اوایل تظاهرات نه، ما به خاطر حساسیت کاری که به وجود اومده بود ما انتخاب میکردیم و میگفتیم که چه کسی بیاد چه کسی نیاد، یعنی از پلیتیکرها منظورمونه، که بیان صحبت کنن. تا حدودی هم همه فرصت دادیم پلیتیکرها که بیان صحبت کنن، حتی آقای عدنان شکرابی هم صحبت کرد. و این اواخر چند ماه اخیر ما یه تریبون آزاد گذاشتیم، یعنی از عزیزانی که در اون تظاهرات بودن ما خودجوش 5 الی 6 نفر میوردیم بالا، خودشون صحبت میکردن تا زمانی که آخری که سن داشتیم.
1: بله،
0: و خیلی سکای خیلی خوبی هم گرفتیم از خود عزیزان، یعنی دو طرفه هستش.
1: اوکی.
0: همیشه گفت آره، همیشه گفت نه.
1: بعد آقای آشان، خب قاعدتا وقتی که آدم یه برنامه های به این بزرگی رو میذاره که در مواردی 30,000 نفر 20,000 نفر اون موقعی که اون جنگ و درگیری و کشتار و اینا در ماه دی و اینا بود، اینا قاعدتا شامل یه سری هزینه میشه، این هزینه ها چجوری تعمیم میشه؟
0: ما اون اوایل که هیچ فورنینگی نداشتیم، شما خودتون در جریان هستین، کسی که قراره توی سوئد یه کار بزرگی انجام بده مثل یه استیج گرفتن یا کار بزرگ مثل شرکت کردن توی پراید استکهلم، اینا نیاز به یک فورنینگ داشت. ما خود مردم مقیم سوئد استکهلم به ما گفتن که یک فورنینگی بزنین برای کارهای بزرگ. تصمیم گرفتیم که این فورنینگ رو بزنیم و زدیم. اما این چند ماهه که 2 ماهه که استارت خورده این فورنینگ و هنوز که هنوز شماره حساب نداریم ما، یعنی این فورنینگ فقط اسمش تایید شده و هر جا میری فعلا شماره حساب براش باز نمی‌کنن، یعنی نکردیم،
1: یعنی ارگانیزاخو نمبر و اینا هنوز بهش داده شده یا نه؟
0: نه، ارگانیزاخو نمبر داریم ما، ولی اوکی. شماره حساب نداریم.
1: شماره حساب نداریم. اوکی. بعد نه. میتونم اسمشو بپرسم؟ اسم انجام
0: پاسارگاد.
1: پاسارگاد.
0: بله. و اینکه اوایل ما سویش از طریق خود مردم میگرفتیم، به یه پریواد نمبر میگرفتیم که شامل سن میشد، شامل هر هفته که هم یعنی داریم از جیب خودمون برای باندا میذاریم، هر هفته باندای کرایه‌ای داریم میاریم، ماشینا و تیلستوند و پرچمهایی که اوایل میدادیم و پوسترهایی که پخش فلایرهایی که پخش میکردیم و کارهای دیگه.
1: اوکی. بعد این سویشی که زده میشد در حد 1,000 کرون و 2,000 کرون و 10,000 کرون بود یا حد 100,000 کرون و 200,000 کرون و 500,000 کرون؟ نه نخندیم، من مجبورم سوال بکنم.
0: نه ایفان، باور کنیم مردم خدا رو شکر لطف داشتن، بالاخره کسی در توانش بود مثلا 100 کرون سویش میکرد، کسی 200 کرون سویش میکرد، کسی مثلا هر کسی در حس توان خودش سویش میکرد، ولی اصلا رقمی مثل مثلا 10,000 کرون ما نهیدیم حقیقتش.
1: نه
0: بالاخره نمیدونم این رقم از کجا اومده، ولی نه متاسفانه.
1: نه ببینین، من یه چیز واسه تون، خودتون میدونین که من بیشتر از 30 اندی سال هستش که تو این کار هستم و همیشه هم به زمانی که یک فعالیتی شروع میشه، وقتی که چون به قول خودتون وقتی

0: انجمنی باشه، یه شماره حساب داشته باشه، یه بیلان مالی سالانه داره که این بیلان مالی سالانه رو میشه در اختیار اعضای انجمن گذاشت. حالا خبرنگاری
1: بعد از یک سال از استارت کردن فورنینگ نه
0: بله بله بله بالاخره. ولی وقتی صحبت سویش میشه چون که هیچ کس نمیتونه حدس بزنه که در دی ماه قراری که اون قتل عام انجام بشه، جنگی در ایران شروع بشه اینا و این کارو انجام میدید، قاعدتا یه سری خب فکر میکنن که 30,000 تا آدم اومده، هر کدوم 30,000 تا نفری 100 کرون هم داده باشن الان مثلا یه 30,000 کن پول اومده. به همین دلیل هستش که از من زیاد سوال میشد، نه اینکه فکر کنین من از خودم میگم، سوال میشد ولی من همیشه رجوع میدادم، میگفتم آقا این عزیزان در اونجا هستن روزای شنبه، تشریف ببرین، آدم ها رو دارین میبینید، اونایی که برنامه گذارا رو دارین میبینید، مدیریت رو دارین میبینید، سوال کنید.
1: با کمال میل، با کمال میل. ولی من این سوال از شما دارم آقا
0: جانم،
1: آیا در سوئد امکان اینو هستش که بیشتر از 15,000 کرون سویش کرد؟
0: اون که نه، من فکر نمی کنم.
1: خب نمیشه دیگه، پس چجوری طرف میدونه 100,000 کرون 200,000 کرون؟ اونم از بانک به بانک، چجوری بانک؟ ما سیستم سویش
0: نه نه 100,000، منظور اینه که تعداد زیادی مثلا 10,000 تا مثلا 1,000 کرون داره.
1: واقعا اینجور نیستش و واقعا اینه به جرئت میتونم بگم که حتی یک کرون من حاضرم اینو به هر عزیزی، اینو از الان میگم، هر عزیزی که دوست داشته باشه، ما هم کیویتوشو داریم هم رسیداشو داریم، بیاد بشینه کنار ما بگه آقا میخوام ببینم، میگیم چشم، همه چیش آماده است. ولی میدونیم مسئله چیه نمیخوام، یه سری آدم ها هستن هدفشون فقط به سویش نگاه کردن یا این مثلا این قضیه ها نیستش، اینا اومدن که آدم های این جوانایی که اومدن وسط رو تخریب کنن. حالا من خودم رو نمیگم، کلم جوانایی که در اونجا کار میکنن رو میگم، چجوری مثلا با تفرقه انداختن، با اینکه مثلا دنبال یه سری جایگاه هستن، دنبال دیده شدن هستن. خب معلومه ما جوره همچین افرادی میستیم.
0: اون که خب 100% همیشه بوده و همیشه هم خواهد بود و حتی نفوذی های خود جمهوری اسلامی رو که آدم نباید در نظر نگیره، اونا هم میتونن.
1: ما حالا ما همیشه هم میگیم کلام آخر اینه که این تظاهرات فقط برای مردم درون ایرانه، نه آنشان خسروی هیچ کار است، نه بقیه تیم هیچ کار هستن، فقط مردم ایران همه چی دارن.
0: آقای خسروی من یه سوال دیگه دارم. قاعدتا ما این 30 سال گذشته یا 35 سال 40 سال گذشته که بیشترمون در سوئد بودیم، دیدیم که تا حالا به تظاهراتی به این وسعت هیچ وقت انجام نشده بود. از دید شما چه کاری این عزیزان، مردم، آدمایی که صدای شما رو میشنون، میتونن انجام بدن که افکتیوتر و پربارتر این تظاهرات بتونه انجام بشه؟ در ضمن یک شنونده هم داریم که سوالی دارم. میخواین اول جواب بدین یا اول شنونده رو سوال بکنیم؟
1: میخواین اول من جواب بدم؟
0: شما جوابتون رو بدین، خواهش میکنم.
1: آره این که مردم بیشتر از هر زمان دیگه، چون الان توی بزنگاه تاریخی ایستادیم، تو هر زمان دیگه باید بیشتر از قبل متحدتر بمونیم، باید جلوی یه سری افرادی که نفوذی هستن بیسیم و نذاریم دخالت کنن توی انقلاب شیر خورشید ما. افرادی منظورم که وصلن به جمهوری اسلامی، نه افراد معمولی.
0: نه
1: متحد پرقدرت پشت همدیگه بایسیم.
0: بسیار نیکو. 2390 خوشحال میشیم که سوالتون رو بشنویم.
2: سلام، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی، بفرمایید.
2: آقای آرشان من یه سوال داشتم. این کسی که میکروفون رو دستش میگیره شعار میده، هر کسی نیست دیگه، درسته؟ یعنی از خودتونه، از دفتر آقای رضا پهلویه.
0: آقای آرشان من یه بگم، من یه مشکلی با میکسرم دارم که اگه صدای دو نفر رو همزمان بلند نمیتونم داشته باشم. آقای آرشان شما صدا رو شنیدید؟
1: بله، از دفتر آقای پهلوی نیستن، اشخاص معمولی هستن.
2: نیست، درسته؟
1: جان چرا هر کس امکان داره باشه بینمون، بیان شعار بدن.
2: نه، اونی که میکروفون دستشه.
1: چرا آدمای معمولی هم میتونن بیان شعار بدن؟ هر هفته آدمای معمولی خودجوش میان شعار میدن، ولی تا جایی که امکانش هستش ما برای اینکه بتونیم کنترل بکنیم افرادی میاریم که بی احترامی نکنن.
2: چون من یه بار داشتم نگاه میکردم و این شعار مرگ بر سپاسد رو میگفته و بعد خب نمیدونم حالا 10,000 نفر 20,000 نفر اونا هم میگفتن. خب آیا واقعا فکر میکنم من خودم طرفدار آقای رضا پهلوی هم و فقط رضا پهلوی، خب یعنی دفترش نه فقط خودش ولی واقعا فکر میکنه این شعار درستیه؟ این همون جمهوری اسلامی نیست که این بده و اون بده؟
0: خب پس اجازه بدید من صدای آقای خسروی رو زیاد کنم. جانم بفرمایید.
1: بله بسیار بسیار سوال قشنگی بود و بجا بود و خوشحالم که این سوالو کردین. هر کسی که به آقای من خودم طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هم، من میگم شاهزاده ولی الان میخوام بگم رضا پهلوی به گفته شما، هر کسی که به رضا پهلوی به عنوان یک لیدر نگاه میکنه باید طبق فرمایش ایشون عمل بکنه. ما مرگ برای هیچ کس نمیخوایم، ما مرگ به هیچ جا نمیفرستیم. بعضی اومدن خراب کنن. منم اگه بشناسین شما، من خودم جز کسایی بودم از همون اول میگفتم عزیزان مرگ ما نداریم.
0: خب این شعار مرگ بر سفاسد و اینا داده میشه یا نمیشه؟
1: این اوایل یه سری افراد میومدن، حالا با یه خیلی ایستادم جلوشون که شما نباید بگید، ولی من تنها آقا نوید عزیز نمیتونستم تنها کاری انجام بدم، چون یه سری افراد بودم به اصطلاح افراطی که منم بس میکردم به جمهوری اسلامی، ولی با سیاست اومدم یه کاری کردم که آقا این مرگو ندین، فرقی نمیکنه چه جناحی داری، شما چپ باشی راست باشی، امروز باید صدای مردم درون ایران باشی. ما مرگ نمیخوایم برای کسی. من از اینجا اعلام میکنم اگر کسی گفت که شعار مرگ بدیم، نه از ما هستش نه به رهبری شاهزاده اعتقاد داره.
0: خب اجازه بدید من مثل که ایشون سوالی دارم. جانم دوست عزیز بفرمید.
2: چرا باید میکروفون دستش باشه هر کسی؟
0: آقای خسروی میگن پس چرا باید میکروفون دستشون باشه؟
1: خب عزیز ما نمیتونیم همه رو بایکوت کنیم بگیم تو نباید بیای تو نباید بیای تو نباید بیای، خب همینا میشن انتقاد ما، انتقاد میکنن از ما. ببینید ما یه سری کارا رو باید انجام بدیم که تجربهشو به دست بیاریم، ولی شما هم درست میفرمایید ما نباید به یه سری افراد بگیم که آقا شما بیا شعار بده، و مطمئن باشین این چند وقت ما نذاشیم این شعار داده بشه، از الان به بعدم من شخصا به شما قول میدم که این شعار دیگه نمیدنش توی تظاهرات که الان ندادن، ولی بعضی از شعارها خود مردم خودجوش بین تظاهر کننده ها میدن، اون دیگه دست من خارجه، من نمیتونم کنترلش کنم.
2: نه مردم نیستن، اونی که میکروفون دستشه مردم به جواب اون شعار میدن. خب و این جریان مال حدودا شاید 4 هفته یه ماه پیشه من دیدم و این فقط تخریبه، این فقط تخریبه.
0: خب همونجوری که شنیدید ایشون دارن به عنوان یکی از برنامه گذاران دارن جلوی میکروفون و جلوی این هم شنونده دارن و خود شما دارن میگن که نمیذارن که این شعار دیگه پخش بشه.
2: بله خیلی ممنون،
0: خواهش میکنم قربان شما.
1: من به شما قول میدم که بیشتر پیگیری کنم و بیشتر جلوی این حرکت وایستم.
0: بسیار نیکو بسیار نیکو، چقدر خوبه که عزیزان سوالاتشون رو مطرح بکنن که شما جواب. حالا اتفاقا یه نکته خیلی جالبی هم شما انگوش گذاشتن، حالا اگه اون وسط این 20,000 نفر 10,000 نفر 5,000 نفر یه سری شروع کردن یه سری شعارا دادن، چه قدرتی شما دارید که بخواین ازشون بخواین که
1: این که ما میکروفون رو بگیریم یه شعار رو عوض کنیم، مثلا بعضی از بچه‌ها که شعار میدن شعار رو عوض کنن، که با خیلی بازخوردهای بدی هم مواجه شدیم، بعضی موقع این کارو میکنیم. آقا نوید
0: اوکی. اجازه بدین شنونده دیگه ای هم داریم. درود بر شما. قطع کردن، معذرت میخوام. بله روی خط نمیخواستن بیان.
1: ببینید آقا نوید یه سری افراد هستن که واقعا خارج از کنترل هستن، ما نمیتونیم کارشون بکنیم. حالا به کجا بستن من نمیدونم، با کلمه جاویدشا میان تو رخنه میکنن، میگن ما پادشاهی خواهیم، ولی افراد که اینجوری نیستش
0: متاسفانه. من اجازه البته من یه نکته هم بگم، متاسفانه در شروع همین تظاهرات من قشنگ یادمه که یک سری از عزیزان فعال سیاسی که چهرهای بسیار شناخته شده‌ای در این شهر هستن و سالهای سال عمرشون رو گذاشتن در سرگستوریه داشتن تظاهرات میکردن، که یکی از کسایی که میکروفون دستش بود بر روی سنی که در نورابنتوریت بود به اینا رو مجاهد و اینا خطاب کرد، که البته خوشبختانه بعدن با واسطه من با هر دو طرف با هم دیگه یک دیالوگی شروع شد. من اون آقایی که این حرفو زده بود مثل اینکه معذرت خواهی کرده بود و یکی از قشنگترین کارا بود که گفته بود که به من اطلاعی که دادن گفته بودن در اون لحظه مثلا مجاهدین هستن که دارن اونجا تظاهرات میکنن، نه عزیزان طرفدار مثلا شاهزاده رضا پهلوی. به همین دلیل این قضیه هم مثل که حل شد و من از هر دو طرف تشکر میکنم. 2398 بفرمایید اگه سوالی دارید از آقای خسروی که بر روی خط هستن، بفرمایید.
3: بنده سوالی ندارم.
0: پس چرا زنگ زدی؟
3: معذرت میخوام، من فقط یه سوال از خودتون داشتم.
0: اوکی،
3: در رابطه با نیازمندی
0: ها عزیزم، بعدن ساعت 4 تا 4:30 در خدمتتون هست. معذرت میخوام، بعضی از عزیزان رادیو گوش نمیکنن و نمیدونن در این لحظه چه اتفاقی میفته. خب ساعت 15:48 است. من فکر نمیکنم دیگه عزیز دیگه هم که روی خط نیستن. خب تلفن در آخرین لحظه زنگ زد. 2398 درود بر شما، به عنوان آخرین شنونده بفرمایید. خواهش میکنم.
4: درود به شما آزادی گل.
0: خواهش میکنم عزیزم، درود بر شما.
4: وقت شما بخیر.
0: اگه سوالی داریم بپرسید. بله. که
4: درود نفرستم به آقای آنشان خسروی، امیدوارم که تندرست باشن و امیدوارم که توی کاراشون موفق باشن. من دو تا سوال داشتم.
0: بله.
4: یک سوالم این بود که آقای آنشان خسروی مربی تیم ملی کاراته هستم توی سوئد.
0: آقای خسروی شما مربی تیم کاراته هستین؟
1: من نه، من خودم شخصا هیچ جا نگفتم مربی تیم ملی سوئد هستم.
0: بله.
1: بعضی جا گفتم ولی من به هیچ عنوان نگفتم.
4: ولی ویدیوش هستش که شما خودتونم تایید کردید توی مسابقه که با مهران عباسی برای شبکه ایران اینترنشنال چند هفته پیش بود، ایشون خیلی بلند و رسا صحبت کردن و گفتن مربی تیم ملی کاراته سوئد و شما سرتون تکون دادید به اعلام تایید و حتی ایشون تصدیق نکردید. چه جوابی دارید برای این؟
1: یه مصاحبه برگزار میشه، من نمیتونم توی اون جمعیت و استرس من بیام میگم که بعد وقتی مخصوصا شبکه لایو هم باشه بهشون میگم نه شما صبر کنین اشتباه گفتین. خب این هم از طرف هر کسی در اومده خودشون زده و مسئولش خودشان، بهتره که از خودشون سوال کنین چرا این حرفو زدن. من اگه تایید کرده باشم میگم درسته یا درست نیستش.
4: شما با سرتون تایید کردید، شما تایید
1: کردید، شما کاملا تایید کردید که من مربی تیم ملی هستم، ولی گفتم که عضو سابق تیم ملی سوئد هستم و دوباره چندین مدال قهرمانی کشور سوئد هستم.
4: درود به شرفتون، آفرین. ولی شما تایید کردید و این ویدیو هم داخل پیج
0: شما گفتین تایید کردین و با کلشون تایید کردن،
4: ولی این ویدیو رو داخل پیج خودشون گذاشتن.
0: خیلی حالا سوال دومتون هم لطفا بفرمایید جواب ایشون رو گرفتین.
1: آخه مگه میشه آدم با کله تکون دادن یه چیزو تایید بکنه؟ اصلا غیر قابل.
4: داخل پیجتون گذاشتید یعنی چی؟ تایید کردید دیگه این مصاحبه رو؟
1: نه دیگه، وقتی مصاحبه هستش آدم میخواد مصاحبه رو باز خود باز پخشش بکنه، نه اینکه حرف طرف مقابلش رو شیر بکنه یا
4: این سبست هست. این یک سوال دوم اینه که بچه هایی که دارن زحمت میکشن اونجا، من از روز اول یادم اومدم روی رادیو آقای نوید آزادی گفتم آفرین و خود شما میدونید که من همیشه گفتم کاری که خیلی ها نکردین بچه های جوان انجام دادن و واقعا ستایش کردم، واقعا سعی کردم تا یه جاهایی که بتونم کناره ها خدمتگزار باشم یه جورایی با اینی که همدیگرم نمیشناسیم. اما مثلا بچه ها رو پیش آوردید، گفتید که بچه هایی که هستن خود جوش دارن کار میکنن، زحمت میکشن، جزء انتظامات هستن و این مسائل. سوال ها زیاده ولی این یکی میخواستم بپرسم، بچه هایی که انتقاد کرده بودن از گروه خود انتظامات شما و مدارکش هستش که در مورد پول هایی که هرچند کم، هرچند 50 کرون، 10 کرون، 100 کرون خواستار این شده بودن که رد و ویسا بشه، متاسفانه شما در چند مرحله و چندین شاهد هم هستش و چندین جا یک جا گفتید گرفتیم خوردیم کردیم این کاره و بچه ها از گروه خودتون که زحمت کشیدن.
0: آقای خسروی یه لحظه اجازه بدید من بعد بتونم صدای شما رو ببرم بالا، چند لحظه اجازه بدید بفرمایید.
4: آره، بعد همین بچه هایی که با خودتون بودن کف خیابون زحمت کشیدن، اینا رو از تو گروه حذف کردین به خاطر اینکه سوالی که پرسیدن آقا آیا شاهزاده شاه ما آقای رضا پهلوی ایشون هم اینجور کاری انجام میدن اگر کسی بخواد انتقاد بکنه؟ شمایی که گفتید همه چیزتون شاهه،
0: خب پس سوال شما اینه که دوستانی اومدن از آقای خسروی سوال کردن که در رابطه با اون پولهایی که سویش شده و ایشون اینا رو گذاشتن کنار. آقای خسروی
4: و نه و یه چیز آخر و کسی که سوال میپرسه آیا نفوذی جمهوری اسلامیه؟ متشکرم.
0: خواهش میکنم. سپاسگزارم آقای خسروی جواب اگه
1: ممکن. کاشین عزیز وای میست.
0: نه هستن فکر میکنم هستن. شما دوست عزیز هنوز هستین؟
4: بله
0: گوشی دستتون باشه لطفا خواهش میکنم. بله بفرمایید.
1: ببینید اون ویدیو شما که تمام ویدیوها رو مثلا به قول خودتون دیدین و دنبال میکنین و اینقدر فعال هستین دمتون گرم. این ویدیویی که من گفتم خوردم و نوش جونم از شما جلوی همه عزیزان خواهش میکنم این ویدیو رو پخش بکنین که اون چهره واقعی منو بشناسن. این یک. دو این که هیچ کسی رو ما نه بایکوت کردیم نه بهش گفتیم که تو کی هستی نه باید بیای و فلان و بهمان بیسار. همه عزیزان ولکومن هستن توی تظاهرات که مال خودشونه و به اسم مردم درون ایران هستن نه به اسم کسی دیگه. بابت سویشا اصلا شما بگو 1,000,000 کرون بگو 50,000 کرون بگو 10,000 کرون هر چقدر باشه در فضای مجازی وقتی پرداختن به پول بشه چهره درستی نخواهد داشت و مردم به جای اینکه عکس درستی بگیرن عکس منفی میگیرن. شما عزیز اگر دوست داری ببینی که پولا کجا رفته با کمال میل شما بیا بشین پیش اون کسی که مسئول. من که مسئول مالی نیستم، از هم اولم نبودم و شماره منم توی مالی نبود و هیچ ربطی به مالی ندارم. شما عزیز بیا برو کنار این عزیزی که مسئول مالی بوده بشین، همه کویتوهاش هستش، همه خرج.
0: بسیار نیکو بسیار نیکو. اجازه بدین آقای خسروی. دوست عزیز
4: من
0: نه نه نه ببخشید یه لحظه آقای خسروی بفرمایید.
1: ولی این که بگین ما بایکوت کردیم کسی رو خداییش یه خورده ناجوانمردانه هستش و شما میدونین که من همچین آدم نیستم که بخوام کسی رو بایکوت کنم. شما کسی نیستم، من یکی از مردمم.
4: آقای خسروی میتونم یه چیزی بگم سریع خدمتتون؟
0: بفهمید ازم بفهم، فقط لطفا کوتاه چون واقعا وقت نداریم.
4: آقای خسروی من دارم اینو به شما میگم که شما انسان خوبی هستید، جوان خوبی.
0: نه نه نه اینا رو بذارین کنار. شما به ایشون گفتین که در جای اومدین در فیلم جای برگشتن گفتن که خوردیم و زدیم، ایشون گفتن که این فیلمو بپخش بکنین. حالا شما جواب بدید. خب شما تو حرف منم نپرین. شما من دارم میگم که چه نکته‌ای چون در وقت بتونیم صرفه جویی کنیم. در رابطه با این فیلمی که ایشون گفتن ما خوردیم و پخوردیم چی بوده؟
4: من نگفتم فیلم، گفتم شاهدانی هستن. دوم مدرک است برای همین آدمایی که اونجا بودن که حتی جلیقه‌شون رو در آوردن پرت کردن گفتن ما دیگه نمیمونیم. و مسئله این که توی سوسیال مدیا نبوده، تو گروه واتساپی خودشون این افراد اومدن هم حتی انتقاد کردن حذف کردن. کسی تو سوسیال مدیا از بچهای خودشون در مورد مالی صحبت نکرده. و اینی که آدم باید انصاف داشته باشه و باید حقیقت بگه.
0: خب خود ایشون که الان داره
1: اول گفتیم اگه من شاید حافظه ضعیفی داشته باشم ولی اول شما گفتیم فیلم هستش. حالا اگه من اشتباه میکنم خود اینو میسپارین دست مردم، مردم قضاوت میکنن. منم گفتم فیلمو پخش بکنین. من اصلا اینجا میگم هر فیلمی شما از گروه ما از کسی که تظاهرات برگزار میکنه دارین پخش بکنید ما هم جوابگو هستیم، ولی با احترام. برای با احترام، نه اینکه بی ادبی بشه به کسی. ما نیومدیم بی احترامی بکنیم به هم دیگه. شما برای من قابل احترام هستی، همینجوری بعد متقابل باشه. گفتین فیلم، منم گفتم پخش بکنید. هر کسی میتونه تو این تظاهرات بیاد و بره. اختلافات طبیعیه، بین همه اختلاف میشه. ما نباید از هم دیگه برنجیم.
0: خب آقای خسروی یه لحظه اجازه بدیم. دوست عزیز اگه صحبتی دارید بفرمایید که دیگه باید جمع‌بندی بکنیم، واقعا وقت نداریم.
4: نه من فقط میخوام اگر بخواید من اون کسی که این چندی نفری که از گروه حذف کردید بیارم. من گفتم
0: حتما روزای شنبه اونا در اونجا هستن، بریم با هم دیگه صحبت بکنیم. من بسیار خوشحال میشم.
4: فقط آدم باید صادق باشه در کار مبارزاتی، کار سیاسی باید صادق باشه و سفسطه نکنه. درود به شرفتون، خداحافظ.
0: قربان شما آقای خسروی. اگه کلام آخر
1: بروی چه چشم، من حتما سعی میکنم صادقتر باشم، سعی میکنم راستگوتر باشم و سعی میکنم که چون منم یک کسی هستم که از خودتونم نه تجربه دارم نه برنامه گذار اسم خودم رو میذارم نه اینکه احساس میکنم که بالاتر از خدایی کرد بالاتر از کسی هستم. چشم من سعی میکنم که راهم رو درستر انجام بدم و به حرف شما عزیزان گوش بدم.
0: من یه نکته رو فراموش کردم، فقط اجازه بدین. چند تا هم اسمس اومده، اجازه بدین من وای این اسمس رو من چجوری بخونم. دوست از این دو صفحه اسمس فعالیت سیاسیشون رو که توضیح دادن، انجمن پاسارگاد هم که حالا قاعدتا باید در موقعیت دیگه جوابگو باشن چون وقت نداریم. شایعات پول‌ها هم که جواب دادن، این از این شنوندمون. به علاوه چه بگین اگر کسی نمیگن چرا میگن مرگ بر جمهوری اسلامی؟ اوکی، اینم آخریه. چرا وقتی از بچه های انتظاماتمون خواستن لطفاً شفاف سازی کنید که پولی که سویش میشه کجا رفت؟ خب اینم که جواب دادن، گفتن هر کسی میخواد قدمشون رو چشم درست میرم آقای خسروی بیان برن اونجا و مدارک وجود داره. تموم شد. بسیار عالی.
1: من اینقدر به این خانومی که الان مسئول مالی بودش اینقدر اعتماد دارم، باور نمیکنید. من بیشتر از چشام بهش اعتماد دارم و میدونم که یک کرون جابجا نمیکنه این خانم. اینه به جرئت میتونم بگم و هر عزیزی تمایل داشته باشه با کمال میل بیاد من این کار انجام میدم. و این عزیز با شرفی که اومد روی خط که مثل برادر خودم من هستش و چشم، من قبول میکنم و انجام میدم.
0: در صورت پس اگه که موقع امکان به احتیاجش بود بر موقعیت های دیگه چیز میذاریم، وقتی میذاریم که بتونین که صحبت بکنین. اگه سوالات بیشتری اومد پیشتون که جوابهایش مایل بودید که روی خط رادیو جواب بدید، میتونید قدمتون روی چشم و همونطوری که خودتون گفتین روزای شنبه مخصوصا اونجا هستین تا زمانی که تکلیف پاسارگاد مشخص بشه، حساب بانکی پیدا بکنه و از اون بتونن در با یک شبکه به صورت کامل در تماس باشن. درسته؟ شماره تلفن تماسی چیزی هست که اگه کسی خواست یا موکول میشه
1: شماره تلفن خودم بذارم اگه هر عزیزی دوست داشت با ما تماس بگیره.
0: خواهش میکنم بفرمایید لطفا.
1: 0722 97 77 301 0722 97 97 361
0: کسی خواست با شما در تماس باشه یک اس ام اس به شما میده و شما باشون تماس میگیریم.
1: من تقریبا وقت دارم، نمیخوام یه صحبتی بکنم صحبت آخرو.
0: خب دیگه پس بکنین، هیچ مسئله نیست، راحت باشین.
1: آره ببینین، هر کسی تو زندگیش هم راه درست رفته هم راه اشتباه رفته. ما راه درسته که مثلا میگم اگه 1% رفتیم اون رو بذاریم کنار، اگه 99% راه اشتباه داریم میریم. با شما عزیزان مثل این دوستمون که الان اومده به ما انتقاد کرده یاد میگیریم. انتقاد کردن مشکلی نداره، ولی تخریب همدیگه بده. نمیخوان اگر ما قصد داریم همدیگه رو تخریب کنیم، این که نشود افشاگری یا نشود چیز دیگه ای. اگر شما برای ایران میجنگی، اگر شما برای آزادی یا صدای مردمت هستی، باید راه درست انتخاب بکنی. ما نه کسی رو بایکوت میکنیم، ما مثلا مایی وجود نداره، مردم سکول منظورمه، ما اصلا از اونا جدا نیستیم. من از همینجا از تمام به ایرانی های مقیم سکول دعوت میکنم کنار همدیگه با اتحاد و پرقدرت بیسیم. چه کسایی که از آنشان خسروی بدشون میاد، چه کسایی که آنشان خسروی قبول ندارن و چه کسایی که تیمش رو قبول ندارم، بیان کنار هم دیگه صدای مردم درون ایران باشیم. چون الان دارن هر روز از اون اعدام میکنن و باور کنین ما احتیاج داریم که خیابونا رو ترک نکنیم و ادامه بدیم به این مبارزه‌مون. دمتون گرم، دم غیرتتون گرم.
0: من سپاسگزارم از شما، آرزوی سلامتی و پیروزی برای همه عزیزان و خصوصا هموطنان عزیز ایرانی دارم. قربان شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. صحبت‌های آقای آنشان خسروی رو شنیدیم. اگر میگم احتیاجش بود، چون قرار بود که به مدت 10 تا 15 دقیقه من این وقت رو گذاشته بودم، نمیدونستم که احتیاجش بیشتر هست. به همین دلیل با عرض پوزش، من آگهی این ساعتم مجبورم جاشو عوض بکنم، ولی فکر می‌کنم بهتره که مستقیما بریم سراغ بخش نیازمندی ها. بس این کارو میکنیم، مستقیما میریم سراغ بخش نیازمندی ها تا من تکلیف اون باقی برنامه‌رم برنامه‌ریزیشو درست بکنم. 983843
4: تقریبا
0: 983843 درود بر شما، بفرمایید در بخش نیازمندی ها هستیم.
5: درود بر شما. من نمیدونم رو خطم آقای نوید
0: شما بخش نیازمندی ها هستین روی خط. اگر که نمیخواین در بخش نیازمندی ها باشین، وقت دیگری تماس بگیرید.
5: با رادیوی همسفر من میخواستم صحبت کنم.
0: شما با رادیوی همسفر در بخش نیازمندی ها هستید. اگر که کار دیگری هست در...
5: من میخواستم در مورد همین آقای آنشان خسروی،
0: من به ازتون سپاسگزارم. ساعت 4:30 به بعد میتونین زنگ بزنین با خودم صحبت کنید.
5: ممنونم.
0: خواهش میکنم، قربان شما. 2398 درود بر شما. قربان شما، مرسی.
6: آقا نوید، من خواستم یه اتاق به صورت همخونه در منطقه اوپلانوسفی اجاره بذارم.
0: همخونه در منطقه اوپلانوسفی. تلفن تماس
6: 07621 65765.
0: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. 98 38 43 درود بر شما، بفرمایید.
7: درود، وقتتون بخیر.
0: خواهش میکنم، قربان شما.
7: من به مقداری صداقت، شرف و جنبه برای آقای آنچان خوشحالم.
0: من از شما سپاسگزاری میکنم. شما میتونستین همون موقع بیاین روی خط صحبت بکنید و سوالاتتون رو بپرسید. این بهترین کار بود. از استفاده کردن از وقت نیازمندی ها برای حرف زدن یه ذره خارج از عرف کاری هستش. 2398 و 98 38 43. 98 38 43 درود بر شما.
8: سلام، قربان، خسته نباشید.
0: خواهش میکنم، در بخش نیازمندی ها هستیم، بفرمایید.
8: مرسی. یک دستگاه اتومبیل کیا سید سفید رنگ دیزل منوال.
0: بله. مال چه سالی است؟
8: 2015.
0: خب تلفن تماس
8: 0700 656
0: 3-0. سپاسگزارم که به روی خط اومدید، موفق و پیروز باشید. 2398 بفرمایید.
9: الو، سلام علی.
0: خواهش میکنم، بفرمایید.
9: خسته نباشید.
0: قربان.
9: من با من این دیگه آقا نوید، نه؟
0: خب با شما داریم حالا احوال میکنیم دیگه. جانم،
9: اینه که من 5 صندلی دارم.
0: بله.
9: و اینا رو از میو خریدم.
0: بله.
9: بعدش با قیمت مناسب میفروشم.
0: بسیار نیکو.
9: بله.
0: تلفن تماستون
9: 0776 17
0: چند؟
9: 17
0: 17. بله.
9: 40 719.
0: 0776 17 40 719. خانم سپاسگزارم که با ما رو به خط بودین.
9: درد نکنه.
0: قربان شما، خدا نگهدارتون. 98 38 43 درود بر شما، بفرمایید.
10: درود آقا نوید عزیز.
0: خواهش میکنم، بفرمایید.
10: سلامت باشه آقا نوید جان. من مصمم شدم، مجدد دنبال خونه هستیم، یه خانواده 3 نفره هستیم و حتی امکان نزدیک ایستگاه پندلتوک باشه خیلی عالی هست. الان در حال حاضر اوپلانسفی هستیم، سمت همین پندلتوک، چون فرزندم توی هودینگه مدرسه میره.
0: میخواین که یه ذره نزدیکتر به اونجا بشید؟
10: آره، ممنونم.
0: تلفن تماستون لطفا
10: 0799 313 95 11.
0: 0799 313 95 11. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
10: بزرگوارید، خستم نباشید.
0: خواهش میکنم، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
11: درود و مهر بر شما، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی.
11: من اول از همه چی پوزش از شما میخوام، به خاطر اینکه بدون وقت من تماس گرفتم.
0: نه عزیزم، همه رادیو گوش نمیکنن، چه مسئله نیست، بسیار طبیعی
11: بودم، به خاطر همین بوده.
0: خواهش میکنم، الان در بخش نیازمندی هستیم و در خدمت شما.
11: سپاس از شما. دو تا یخچال دارم، چون باید من اسباب کشی بکنم، تمیز، یکیش فریز، یکیش شیله. یه یخچال و یه دونه فریز هست.
0: بله.
11: بعد به شما برسونم، چند تا قالی هست، بعد یه کمد هست، کمدش هم تمیزه، برای خانواده خوبه.
0: بله.
11: بعد شما برسونم یه تخت خواب و یک نفر و نصفی، حال من نمیدونم چطور باید اینو.
0: نه درسته، 120 دیگه.
11: بله، یه تخت خواب 120 هست. دوستان اگر، من به فکر پولشم نیستم، اگر نیاز دارید بیاید حالا هر طوری که شده بردارید ببرید، این که با هم یه طوری کنار.
0: اوکی، تلفن تماستون
11: 0-73
0: 22 90 191. 0-73-22-90-191 تلفن شما هست.
11: سپاس از شما.
0: من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 98 نه کسی رو نداره. 2398 و 98 38 43. دوستان عزیز، شما یک مسئله قانونی رو باید در نظر داشته باشید که وقتی میخواین در مورد یک نفر صحبت بکنید، اون خود اون شخص از نظر قانون باید باشه که جوابگو باشه. به همین دلیل هست که من نمیتونم این اجازه رو بدم بعد یه مصاحبه شما تشریف بیارین و نظراتتون رو بخواین به اون صورت بگید. 2398 درود بر شما. بفرمایید.
12: درود بر شما.
0: خواهش میکنم بفرمایید.
12: نبی آزادی؟
0: بله، لطف کنید رادیو گوش نکنید، با تلفن صحبت کنید. دوست عزیز، لطف کنید رادیو گوش نکنید.
12: من نیازمندی داشتم.
0: بفرمایید، خواهش میکنم.
12: یه دونه فرش ماشینی نقش تبریز هست.
0: بله.
12: که 3-4 به فروش میرسه. یه دستم مبل صوفا، یعنی 2 نفره و 3 نفره است. اونم از اون به فروش میرسه.
0: خواهش میکنم، تلفن تماستون قربان.
12: 0-76-911-0-998-998.
0: بعد من تکرار می‌کنم.
12: درود بر شما، خانم تلفن رو برداشت.
0: جان؟
12: درود بر شما، من تلفن رو برداشت متوجه نشدم. خیلی خوش متشکرم، مرسی.
0: خواهش میکنم، ما الان داریم با هم صحبت میکنیم دیگه، خانومی هم نداریم اینجا ما. 0-76-911-0-998 شما یه فرش ماشینی نقش تبریز 3-4 داریم و یک دست مبل ستایی و دوتایی. خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. 98-38-43 درود بر شما.
13: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
13: من میخواستم ببینم اگر عزیزی هستش که میره ایران، حالا تاریخش فرق نمیکنه، من شرایط رفتن ایرانم الان درست نمیدونم، ولی اگر عزیزی هست که میره ایران، خودشون وسیله ای ندارن بتونن یه مقدار وسایل کسی رو ببرن، این تقبل زحمتشون هم، یعنی اون برای تقبل زحمه پرداختم میشه.
0: بسیار عالی، بسیار عالی. اگر کسی مسافر ایران و بار نداره، میتونه یه سری چمدونای و وسایل شما رو ببره. با چه شماره با شما در تماس باشه؟
13: بله، با 072
0: 072
13: 91 93 180 فقط ممنون میشم به این شماره SMS بدن، زنگ نزنن.
0: SMS 072-91-93-180 فقط با SMS با شما در تماس باشن.
13: دست شما
0: در تماس. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. خب دوست عزیز، زنگ میزنی چرا قطع میکنی؟ گوشم درد گرفت. 98-38-43-23-98-10 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
14: آقای آزادی، بابنده هستیم؟
0: بله با شما هستم، بفرمایید.
14: درود به شما.
0: خواهش میکنم
14: آقای آزادی، یه تلویزیون فکر میکنم 42 اینچ باشه. خب. قدیمی اولوف بنگسون میگن چیه تلویزیون؟
0: بنگولوفسون.
14: آره همون بنگولوفسون. اینو هرکی بخواد میدم بهش دیگه، استفاده میخواد بکنه. خب
0: تلفن تماس
14: 0-73-073
0: 785
14: 1518
0: بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشی.
14: قربان
0: شما، خواهش میکنم، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
15: الو، سلام آقای آزادی.
0: خواهش میکنم خانم، درود بر شما.
15: متشکرم. ما به خاطر جابجایی یک سری لوازم منزل داریم برای فروش که دوستان اگر که لازم داشته باشن با قیمت‌های خیلی پایین در واقع.
0: خواهش میکنم، در کدوم منطقه هستین؟
15: اوپلنس وسبی.
0: در اوپلنس وسبی وسایل منزل. تلفن تماس بلد.
15: خواهش میکنم 0-723-0-723 598
0: 2554 0-723-598-2554 موفق و پیروز باشین.
15: خیلی متشکرم،
0: خدا نگهدارتون. خواهش میکنم. 98-38-43 بفرمایید. 98-38-43 بفرمایید.
16: نوید جان درود بر شما.
0: قربان شما، درود بر شما.
16: تیمتونم داره درو میکنه خدا وکیلی.
0: اون تیم دیگه تیم من نیست، تیم جمهوری اسلامیه. بفرمایید.
16: تیم ملی جمهوری اسلامی دیگه، درسته؟
0: آره دیگه، خودشون میگن دیگه، میگن تیم ملی جمهوری اسلامی دیگه.
16: نوید جان، میخواستم در مورد این برنامه تظاهرات یه گفتگویی بکنم، ولی الان بخش نیازمندیه. چه ساعتی تماس بگیرم که روی خط میخواستم؟
0: چه تظاهر، چه صحبتی میخواین بکنی؟
16: دوستمون که اومد بالا گفتش که نمیدونم و فلان و اینا، سال 67 وقتی میرحسین موسوی نخست وزیر.
0: آقای عزیز ببخشید.
16: بله.
0: همونطور که گفتیم بخش نیازمندی است. در مورد صحبت‌های آقای آنشان خسروی می‌خواستین صحبت بکنی؟
16: بله کلی میخواستم صحبت بکنم، من این آقا رو نمیشناسم اصلا.
0: آها خب والا بعد بذار امروز بعد پنجم که آقای رستمی هستن، بعد بذاریم برای فردا.
16: یه کوتاش از 3-4 دقیقه بیشتر طول نکشد،
0: بعد بذاریم برای فردا. شرمنده. یا یه کاری بکنیم،
16: یه نکتهشو من یه نکتهشو بگم بعد بمونه برای فردا بقیه.
0: بگو عزیزم.
16: میرحسین موسوی وقتی خبرنگار خارجی ازش پرسید که در مورد این اعدام ها چی دارید بگید، گفت من نمیدونم چه اتفاقی افتاده. بعد یکی دیگه پرسید که یه خبرنگاری که پرسید شما چه نخست وزیری هستید که نمیدونید تو مملکت چه اتفاقاتی داره میفته.
0: دقیقاً. مرسی، سپاسگزارم ازتون.
16: و این آقا گفتن که ما نمیدونیم که مالی اصلا به من ربطی نداره. خیلی جالبه واسه من. مگه میشه ما
0: آقا خودش برگشت گفت من که نمیخوام از ایشون طرفداری کنم، برگشت گفت ما روزای شنبه اونجا هستیم، هر کی میخواد بیاد اینجا ما هر چی میخواد بهش نشون بدیم. دیگه چیکار کنن دیگه؟ من که دیگه نمیتونم، من که نمیخوام طرفداری بکنم.
16: وقتی اونجا تهدید و نمیدونم مردم رو میزنن، ما بریم اونجا چی بگیم؟ میخوام بزنن دیگه آقا نوید دیگه آخرش.
0: یعنی
16: بزنن.
0: شما میرین اونجا سوال میکنید که این مثلا این چی چقدر مثلا اسمس اومده، شما رو میگیرن میزنن؟
16: ببین نوید جان،
0: من سپاسگزارم. 2398 بفرمایید. خواهش میکنم، من نمیخوام برای خودم دشمن درست بکنم، ولی من ازتون خواهش کردم، گفتم که موقعی که یک نفر روی خط هست بیاین سوال کنین، نیومدین. حالا که طرف نیست میخوام بیاین این حرفا رو بزنین. جانم بفرمایید، رو بخش نیازمندی هست.
17: آقا نوید روزت بخیر.
0: قربان شما جونم.
17: این خسته نباشین خانومه که گفت پست و اینا، یه تلفن من بهشون، تلفن من یادداشت کنی بهشون توضیح بدم که یه پستی هست میبره مستقیم ایران.
0: خودشون صدون 073
17: 595
0: 595
17: 81-85 نمیتونم بگم، باید خودشون تمام
0: توضیح در مورد پست به ایران. بسیار عالی، سپاسگزارم، موفق باشید. نه عزیزم، نه نه نه، مرسی. 073-595-81-85 شون میتونن توضیحاتی در مورد پست به ایران بدن. 98-38-43 بفرمایید.
16: نوی جان برای فردا چه ساعتی باید در تماس باشم؟
0: فردا پنجشنبه است، پنجشنبه ساعت 3:30.
16: باشه، سپاسگزارم.
0: خواهش میکنم، خدا نگهدارت. اینم از این خط هستش نیست، اینم که اشغال میزنه. من باور کنین برای اولین بار با آقای آنشان خسروی داشتم صحبت میکردم، برای اولین بار، ولی به عنوان یه آدمی که دارم میشنوم میگم، طرف داره میگه سوال دارید بیایید سوالتون رو بپرسید، میخواین ببینین چقدر پول اومده بیاین بپرسین، بعد شما میگی میخوام رو بزنم. خب شما حالا یه کاری بکنیم، من یه پیشنهاد میکنم، این پیشنهاد منو برادرانه بپذیرید. قبلا رفتین سوال بکنین، گرفتن زدنتون، حالا لطف کنین برین اونجا بگین شما رو به خط برنامه همسفر اومدی، برگشتین گفتین هر کی سوال داره، هر کی میخواد بدونه چقدر سویش اومده بیاد بپرسه، من اومدم بپرسم. بعد دیگه ما اینجا هستیم دیگه، بعدش بیان بگین آقا ما اومدیم رو خط بپرسیم. یه ذره نه اینکه ندونم و، ولی به محض اینکه میدونین من از چی دلم میسوزه، من نه آقای آنشان خسروی میشناسم، نه آقای من فلانی میشناسم، یه چند تا از آدم ها رو میشناسم، به خاطر اینکه چهرهای جدید زیاد شدن، جوونن، اومدن تو کار، با ما هم در تماس نبودن، ما هم نمیدونیم چی کاری نداره. اما به محض اینکه یک حرکتی، یک جوششی شروع میشه، مردم بهش اعتماد میکنند، میان خالصانه تعطیلاتشون رو میذارن میرن تظاهرات میکنن، یک دفعه شروع میشه، یک دفعه شروع میشه. بخش نیازمندی ها رو هم به پایان میبریم، سپاسگزارم. ساعت 16:17 است، ولی میدونین چی من ناراحتم میکنه؟ که سلب اعتماد از این حرکات روزای شنبه بشه، دوباره بشه 5 نفر و 10 نفر. شما با آقای آنشان خسروی مشکل دارید؟ آقا مگه این هر شنبه اونجا نی؟ همه تونم یکی یه دونه تلفن دارید، همه تونم دوربیناتون کار میکنه. برین اون موقعی که شما رفتین سوال بکنین، ایشون گرفته داره میزنتتون و فیلم بگیرین، ببرین پلیس. ببرین پلیس، چرا به من میخوابی؟ بعد که رفتین پلیس عمل کردین، بیان بگین آقا اینم پلیس عملش، اینم فیلمش، ما رفتیم سوال کردیم، ما رو گرفتن زدن. من بارها و بارها این قضیه رو گفتم، یک بار دیگه هم میگم، به محض اینکه یک حرکتی شروع میشه که مردم بهش اعتماد میکنند، صحبت های جانبی شروع میشه. من یکی از عزیزانمون که یکی از دوستان بسیار خوب منم هست، یک روز داشتیم پشت خط صحبت میکردیم، گفتش که یه سری انتقادات بود، گفت مثلا اگه اینجوری بشه بهتره، اونجوری بشه، اینجوری اونجوری اونجوری اونجوری اونجوری اونجوری. من بهش گفتم ببین عزیز، شما این آدم ها هستن، بریم با هم دیگه صحبت بکنید. وقتی که روی خط رادیو میکشین بهش فکر بکن که نتیجه این صحبت های شما میشه آدم های کمتری برن یا آدم های بیشتری بیان. بسنجش این آدم های کمتر، آدم های بیشتر. اگه هدف سرنگونی حکومته، اگه هدف پیروزی این جنبشه، اگه هدف در کنار همدیگه بودنه، خیلی حرفا و خیلی صحبت ها رو میتونه آدم در مابین خودشون انجام بده، بره سوال بکنه، حرف بزنه، به یه نتیجه برسه. نکنید، من بارها گفتم، به هم گیر ندید. نتیجهشو جمهوری اسلامی میبره. آقا میخوای ببینید پول چقدر اومده؟ اون اداره مالیات، برو اداره مالیات بگو یه نفر اومده داره پول جمع میکنه، ازش بپرسین چقدر اومده. اگه گرفتن زدنتون، صاف برین اداره پلیس، برگردین بگین پلیس منو زدن. آخه تا کی، تا کی میخوایم که با این جبسازی ها اتحاد مردم رو از بین ببریم؟ آقا طرف اومده سوال میکنه، میگه آقا چرا میگین مرگ بر فلانی و فلانی؟ طرف میگه آقا ما خودمون هم گفتیم دیگه مرگ بر فلانی نکن. سوال میکنه میگه میکروفون رو به کی میدین؟ میگه به اینون میدین. خاله خب من، یه خانومی به من زنگ زد، یه خانوم، بذاری من اینو بگم، امیدوارم صدای منو بشنوه، امیدوارم صدای منو بشنوه. یه خانومی به من زنگ زد که اینا به من میکروفون ندادن من حرف بزنم. طوری داشت صحبت میکرد با من که داشت منو جر میداد از وسط. بهش میگم خانوم به من چرا داد میزنی؟ شما ازگلا همه تون یکین. این طرز صحبت کردنش. شما که میدونی من با مردم چجوری صحبت میکنم. برگشتم بهش گفتم خانم خواهش میکنم تهمت نزنید، حرف زش نزنید، نمیدونم فلان بکنی، شما اون برای خطین، من این برای خطم، نمیدونم فلان، بیخیال. به من داره جیغ میزنه که هممون یکی یه جور یه شکل هستیم، بعد اون میکروفون رو میخواد بگیره. خب عزیز من، تو اگه این کارو با یه نفری که میکروفون دستشه در یک جایی در فرق نمیکنه، تو پاریس هم بری این کارو بکنه، خب میکروفون هم نمیده دستت. من این بحثو دیگه بیشتر از این ادامهش نمیدم، تمومش میکنم. ولی اگر سوال دارید روزهای شنبه برید ازشون بپرسید. ساعت بریم آگهی‌ها رو بشنویم و بریم سراغ اخبار.
18: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت wahl.se مراجعه کنید. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیت به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
3: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رانوتی تو منگل کشی رانو کتی قصا و خرمر کشی رانو.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج داری و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان. مسلماً تو انتخاب
6: حال آینده. هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟ تشکر ویژه که ما
5: رو می‌پسندی. رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
7: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
3: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا، با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
8: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa. 08-30-50-35. لبخند سالم حق شماست.
7: این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهند. از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد. همچنین شما

0: باقیست. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: درود بر شما، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از وضع قرمز و اضطراری ذخایر سوخت کشور، تداوم برداشت از ذخایر راهبردی به اختلاف میان دولت و سپاه منجر شده. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر منتفی بودن توافق آمریکا با جمهوری اسلامی. نتانیاهو گفت توافق با گروه وحشی حاکم بر ایران ممکن نیست.
1: قرار شده 200 تومن همتی.
0: اعتراض شهروندان به افزایش قیمت دلار و سقوط ارزش پول ملی. سخنگوی دولت میگوید به دلیل ملاحظات امنیتی اطلاعات میزان فقر مردم را منتشر نمی‌کنیم.
2: گزارش ژانویه دانشگاه سازمان ملل در مورد ورشکستگی آبی جهانی خب میگه که ما جهان وارد یه عرصه یا دوره جدید شده.
0: برگزاری هفته جهانی آب در استکهلم. کاوه مدنی، پژوهشگر ایرانی، جایزه جهانی آب سال 2026 را دریافت می‌کند. در ادامه همین بخش خبری: انتقاد خانواده زوج بریتانیای زندانی در ایران از دولت بریتانیا. خانواده لینزی و کریگ فورمن میگویند با وجود بازگشایی سفارت لندن در تهران، هیچ اقدامی برای ملاقات با این دو شهروند انجام نشده. در پی عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و توقف واردات سوخت، استفاده از ذخایر راهبردی در ایران به مرحله هشدار قرمز رسیده. بر اساس اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال، بحران کمبود سوخت باعث اختلاف بین دولت مسعود پزشکیان و سپاه پاسداران نیز شده است. طبق همین گزارش، سپاه پاسداران با استفاده نامحدود از این منابع مخالفت می‌کند، اما مقام‌های دولتی تلاش دارند برداشت از ذخایر راهبردی کشور را ادامه دهند. بر اساس این گزارش، در صورت ادامه روند کنونی، موجودی سوخت کشور ممکن است طی چند هفته آینده به اتمام برسد. همزمان سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی هم اعلام کرده کسری روزانه بنزین در ایران به 15 میلیون لیتر رسیده. پیشتر حدود نیمی از همین کسری از طریق واردات سوخت از روسیه جبران می‌شد. منابع ایران اینترنشنال تایید کردند که حملات اوکراین به زیرساخت‌های پالایشی روسیه و مسدود شدن مسیر انتقال از دریای خزر امکان ادامه این روند را هم به شدت محدود کرده. از طرفی بحران کمبود بنزین به تهران هم رسیده و شماری از جایگاه‌های سوخت در پایتخت تعطیل شدند. منابع ایران اینترنشنال تایید می‌کنند جمهوری اسلامی برای بازگشایی برخی جایگاه‌ها از استان‌های اطراف سوخت به تهران منتقل می‌کند، اما ده‌ها جایگاه همچنان در معرض تعطیلی هستند. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین هستن. جنبندی شما چی از این گزارش‌ها و خبرهایی که همین الان مطرح کردیم؟ قرار گرفتن ذخایر سوخت کشور در وضعیت قرمز و اضطراری چه معنی داره، چه پیامدهایی به دنبال داره؟
3: درود شما. خصوصا به خیر، اتفاقای روزهای گذشته تهران و کرج، وقتی که خبرها اومد که جایگاه‌ها بعد از عرضه سوخت به یک باره بعضی از جایگاه‌ها تعطیل شدن، میشد حدس زد که ما در رابطه با ذخایر پشتیبانی سوخت کشور دچار مشکل شدیم. حالا داره خبرهاش مثل اینکه جسته گریخته میاد. ببینید، کشور بر اساس پدافند غیرعامل یا اون سازمان پدافند انرژی کشور باید یک ذخیره بین 15 تا 30 روز مصرف کشور برای تمام سوخت‌های مایع داشته باشه، تقریبا بین 12 میلیارد لیتر

0: 14 میلیارد لیتر تمام ذخیره استراتژیک ایران برای مصرف کشور تقریبا بین 15 تا 30 روز. اما وقتی صحبت از رسیدن به ذخایر پشتیبان میشه یا تموم شدن ذخایر میشه یا به حالت هشدار رسیدن میشه، یعنی که عملا مخازن ما تقریبا برای 10 روز در خوشبینانه ترین حالت 15 روز مصرف کل کشور بنزین، گازوئیل، مازوت و حالا سوخت‌های مایعی دیگه ای دارن. اما اتفاقی که در تهران کرج دی دو سه روز گذشته افتاده، حالا دیگه میشه با قطعیت گفتش که جمهوری اسلامی تو این مدت به دلیل ناترازی دست برده به ذخایر استراتژیک، از ذخایر استراتژیک، از ذخایر پشتیبان برداشته آورده در کشور تخس کرده و همین موضوع به احتمال زیاد با پلافند غیر عامل که خب رئیسش از سازمان بسیج و سپاهه و خود بدنه سپاه، فرماندهان سپاه، درگیری به وجود میاره، اختلاف نظری به وجود میاره، چون نگاه سپاه به این ذخایر نگاه مصرفگونه برای خودشه، برای روزهای پر التهابیه که پیشبینی میکنه، اما نگاه دولت برای گذران زندگی مردمه و برای اداره کشور در این وانفسای نبود و ناتوانی در واردات.
1: خب چطور؟ چقدر دولت پزشکیان فراتر از اون حکومت امکان مهار این بحران رو داره؟ خصوصا که الان در شرایط جدید و با آغاز جنگ اقتصادی آمریکا، روسیه هم دیگه توان جبران کسری سوخت برای ایران رو نداره.
0: به ما مسیر جنوب و شمال واردات رو از دست داریم. مثلا این حول و ولایی که بی یک باره در مدیران دولت، مدیران جمهوری اسلامی افتاد برای تعیین تکلیف قیمت بنزین، این عملاً جیره‌بندی بنزینی که شکل دادن و دارن اجرایی میکنن به دلیل این بود که متوجه شدن که ما جنوب رو از دست دادیم، واردات امکان پذیر نیست و اون شمال هم که بعضی وقتا ما از مسیر روسیه و قزاقستان یه بخشی از مایحتاج فرآورده‌های نفتیمون رو وارد میکردیم، اون هم به دلیل حملاتی که اتفاق افتاده به روسیه از دست رفته. و مهمترین اتفاقی که الان افتاده، شاید بشه گفت حالا دیگه خماری بدمستی‌های سابق جمهوری اسلامی داره در بحث انرژی خودش رو نشون میده. در تهران و کرج، این دوتا کلان شهر کشور که خیلی مصرفشون نسبت به جاهای دیگه، شهرهای دیگه کشور افزایش زیاده بالاتره، ما یه مشکل مهمی پیدا کردیم و اون نبود مخازن ذخیره سازیه. ما شهران رو در حملات از دست دادیم، باقرشهر رو از دست دادیم، در ری کرج فردیس رو از دست دادیم. اینا مخازنی بود که تولیدات فرآورده‌های نفتی اینجا ذخیره میشد و بعد در شهرهای بزرگ کرج و تهران تخس میشد. حالا با زدن این مخازن و نداشتن این مخازن، مصرف کلان شهر بزرگ تهران و کرج و بعضی از شهرهای بزرگ دیگه‌مون، عملاً مصرف بنزین کشور وابسته شده به میزان تولید. یعنی از تولید به مصرف، شبونه پالایشگاه تولید کنه، با تانکر با خط لوله بیارن به شهر و در شهر مصرف بشه. این عملاً یعنی این که جمهوری اسلامی با توجه به اینکه دسترسی دیگه به واردات نداره به دلیل محاصره دریایی و بسته شدن مسیر شمال، باید هر آنچه که داره رو مدیریت کنه، نمیتونه دست ببره به ذخیره استراتژیک که خب احتمال خیلی زیاد سپاه جلوشو میگیره. حالا سپاه، نهادهای امنیتی اجازه این کارو نمیدن چون چشمانداز مقابله با آمریکا مشخص نیست، چشمانداز وضعیت خلیج فارس مشخص نیست. از اون ور هم دولت باید خب کشور رو اداره کنه، مدیریت کنه، مردم بنزین میخوان. عملا کشور در مقطعی از انرژی قرار گرفته که هر آنچه که در پالایشگاه تولید میشه با خط لوله به شهرها انتقال داده میشه، با تانکر به شهرها انتقال داده میشه و مصرف میشه. کشور عملا به مرحله بحران در اون سوخت پشتیبانش رسیده. یعنی کشور همین الان اگر یک یا دو تا پالایشگاه از مدار خارج بشن، کشور عملا بیشتر از 5 روز شاید نتونه بنزین تمام کشور رو تامین کنه و ما دوچار بی بنزینی در شهرهای بزرگ خواهیم شد. و این فکر میکنم که روزهای سختری هم ما به محض اینکه به زمستون برسیم، گازوئیل هم بهش اضافه میشه و وانفسای بسیار بدی ما در بخش گازوئیل داریم، چون گازوئیل به مراتب وضعیتش از بنزین با توجه به از بین رفتن پارس جنوبی و اون ناترازی که در بخش گاز و حملاتی که به پالایشگاه پارس جنوبی اتفاق افتاده، وضعیت در گازوئیل، نیروگاه‌ها، تامین گازوئیل به مراتب در ماه‌های پیش رو، پاییز و زمستون، خیلی سخت‌تر از بنزین خواهد.
1: سپاس از شما. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصاد و انرژی، برلین. و اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مقامات حکومت ایران را وحشی توصیف کرده و گفته چالش هنوز به آخر نرسیده و اسرائیل باید آن را به پایان برساند. نتانیاهو همچنین میگوید در دیدار اخیر با دونالد ترامپ در کاخ سفید درباره سه گزینه دستیابی به توافق، اقدام نظامی و یا تشدید محاصره دریایی جمهوری اسلامی گفتگو کرده. نخست وزیر اسرائیل دستیابی به توافق با حکومت کنونی ایران را هم ناممکن دانسته و هشدار داد در صورت حمله جمهوری اسلامی اسرائیل پاسخ شدیدتر از گذشته خواهد داد.
2: به ترامپ گفتم البته گزینه وجود دارد و آن رسیدن به توافق است. یک توافق خوب. ما هیچ مخالفتی با آن نداریم. اما تردید دارم بتوان با آن گروه در آنجا، با آن وحشی ها به توافق رسید. به شما میگویم نمیتوان به توافق رسید.
1: همزمان با این اظهارات، ارتش اسرائیل از دیدار ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش این کشور با فرمانده نیروی هوایی آمریکا خبر داده. بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، دو طرف در این دیدار ارزیابی‌ها از وضعیت منطقه را اعلام و درباره درس‌های به دست آمده از عملیات‌های مشترک و زمینه‌های همکاری در آینده گفتگو کردند. و مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده به شماری از متحدان واشنگتن اعلام کرده ایالات متحده قصد ندارد دور تازه از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی را آغاز کند. آکسیوس هم گزارش داد روبیو در تماس‌های خود چهار محور اصلی سیاست کنونی آمریکا را خودداری موقت از اقدام نظامی، افزایش فشار اقتصادی از طریق محاصره دریایی، همچنین تحریم‌های تازه و انتقال حداکثری نفت از تنگه هرمز و حفظ گزینه نظامی برای آینده اعلام کرده. بابک اساقی از تل‌آویو و مریم رحمتی از نیویورک با ما هستند. بابک، در اسرائیل ارزیابی‌ها چیه از این تشدید فشارهای اقتصادی روی جمهوری اسلامی و احتمال توافق؟
3: همانطوری که در سخنان بنیامین نتانیاهو به خوبی میشه این را دید، اسرائیل کوچکترین اعتقاد و باوری به رسیدن به یک توافق با جمهوری اسلامی نداره. درست در همان زمان هم که بنیامین نتانیاهو ماه گذشته به واشنگتن سفر کرده بود، میشد در سخنان بنیامین نتانیاهو این را به خوبی دید که تلاش کرده که به دونالد ترامپ بگوید که توافق با جمهوری اسلامی که امروز میبینیم اون را حکومت وحشی ها عنوان میکنه تقریبا غیر قابل امکان هستش و رسیدن به چنین توافقی برای اسرائیل غیر قابل باور هستش. حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که سه گزینه را در قبال جمهوری اسلامی روبرو و روی میز ترامپ گذاشته. یکی دستیابی به توافق هستش، یکی اقدام نظامی، یکی تشدید محاصره. در رابطه با توافق اسرائیل میگوید که خود نتانیاهو میگه که توافق خوب را ما با اون مخالفتی اصولا نداریم، اما به نظر او دستیابی به توافق با حکومت کنونی در ایران امکان پذیر نیستش، همانطوری که گفتم. اما گزینه دوم برای اسرائیل گزینه نظامی هستش و او میگوید که اسرائیل در هر حال از خودش دفاع میکنه و اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله بکنه و اگر این کار را انجام بده ضربه های شدیدی خواهد خورد که تصورش را هم نخواهد کرد، حتی بسیار شدیدتر از آنچه که تاکنون متحمل شده. اما در رابطه با گزینه سوم، یعنی تشدید محاصره جمهوری اسلامی، بنیامین نتانیاهو میگوید که ترامپ روز گذشته با افزایش فشار بر کسانی که به حکومت ایران کمک میکنن این مسیر را اتفاقا تقویت کرده و این امکان وجود داره که از این مسیر اسرائیل بتونه همچنین ایالات متحده به اهداف خودش برسه. نتانیاهو همچنین میگوید که اسرائیل مصمم هستش که تهدیدی از سوی حکومت ایران متوجه این کشور نباشه و به گفته او چالش هنوز پایان نیافته. و درست در همان زمان که نتانیاهو این سخنان را بیان میکنه، ارتش اسرائیل هم اعلام میکنه که رئیس ستاد کل ارتش این کشور ایال زمیر روز یکشنبه به هم راه فرمانده نیروی هوایی اسرائیل تیشلر با کنت ویسلباخ فرمانده نیروی هوایی آمریکا دیدار میکنه. بر اساس اعلامیه ارتش اسرائیل دو طرف در این دیدار ارزیابی خودشون رو در رابطه با وضعیت منطقه بررسی بررسی میکنن درس هایی که در جنگ به دست اومده و نشون میدن که همچنان تفاهم و مشارکت بین دو طرف ادامه داره.
1: و مریم، درباره آخرین گزارش ها و تحولات در آمریکا از شما بشنویم، همینطور جزئیات بیشتر صحبت های مارکو روبیو که گفته فعلا آمریکا قصد حمله مجدد به جمهوری اسلامی رو نداره.
4: در حال حاضر اون چیزی که در آمریکا مطرح هستش اینه که دولت ترامپ در تازه ترین تغییر رویکرد خودش در قبال جمهوری اسلامی فعلا از آغاز حملات نظامی جدید فاصله گرفته و تمرکزش رو بر تشدید فشار اقتصادی گذاشته. این تحول همزمان با اعمال تحریم‌های گسترده جدید و ادامه تلاش‌ها برای بازگشایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز صورت می‌گیره. همونطور که هم اشاره کردی، آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده که مارکو روبیو هم وزیر خارجه آمریکا این رویکرد رو در تماس تلفنی که با وزرای خارجه چند کشور داشته، کشورهایی که متحد ایالات متحده آمریکا هستند، تشریح کرده و به اونها این خبر رو داده که در حال حاضر ایالات متحده آمریکا نمیخواد حملات جدیدی را علیه جمهوری اسلامی انجام بده. اما احتمال اقدام نظامی در صورت حمله جمهوری اسلامی، که اگر جمهوری اسلامی بخواد حملاتی رو اول انجام بده، همچنان روبیو گفته روی میزه و در اون صورت که ایالات متحده آمریکا حملات جمهوری اسلامی رو بی پاسخ نخواهد گذاشت. میدونیم که فعلا مذاکره مستقیمی در جریان نیست. یک مقام آمریکایی گفته که واشنگتن در حال حاضر با جمهوری اسلامی مذاکره نمی‌کنه و هدف فشارها وادار کردن تهران به بازگشت به میز مذاکره است. پاکستان همچنان نقش میانجی رو داره بازی می‌کنه. آسیم منیر می‌دونیم که به تهران رفته، حامل پیامی بوده که اون پیام هم از سوی رسانه‌ها پیام بازگشت به میز مذاکرات بوده. به هر حال می‌دونیم که آمریکا هم بخشی از کارکنان خود رو به نمایندگی‌های دیپلماتیک در منطقه دوباره آغاز کرده، داره کارکنانش رو پس می‌فرسته، اقدامی که به گفته رویترز نشون میده که واشنگتن خطر تشدید فوری درگیری رو کمتر ارزیابی می‌کنه. همزمان ما گزارش‌هایی رو داریم در رسانه‌های آمریکا که این اختلاف میان نتانیاهو و دونالد ترامپ رو هم برجسته کردن، میگن که اولویت‌های دو رهبر با هم فرق می‌کنه. نتانیاهو خواستار حملات جدید به جمهوری اسلامی هستش، در حالی که دونالد ترامپ در حال حاضر از این جنگ خسته شده و نمی‌خواد در واقع حملات جدیدی رو به مواضع جمهوری اسلامی انجام بده. قبلا هم گزارش‌های زیادی داشتیم ما از اینکه چطور اختلاف میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو روز به روز داره بیشتر میشه و اینکه چطور قبلا رهبران نظامی و همچنین رهبران اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا به دونالد ترامپ در مورد حمله به ایران هشدار داده بودند، اما دونالد ترامپ به حرف نتانیاهو گوش داده بود، ولی حالا به نظر میرسه که این دفعه دونالد ترامپ میخواد خودش تصمیم گیری بکنه. به هر حال به نظر میرسه که در حال حاضر مهمترین رویکرد دونالد ترامپ همین فشار اقتصادی باشه، کارزاری که از همین هفته آغاز شده و به نظر میرسه که مقامات دولت آمریکا باور دارن که این میتونه جمهوری اسلامی رو وادار به مذاکره بکنه.
1: سپاسگزار از هر دوی شما همکارانم، مریم رحمتی و بابک اسحاقی که از نیویورک و تل آویو همراه ما بودیم. بیشتر بررسی می‌کنیم این خبرها و گزارش‌ها رو با حسین آقایی در استودیو. حسین، این صحبت‌های آقای نتانیاهو دو قسمت تقریبا برجسته داره، یکی اینکه گفته اسرائیل در نهایت این چالش رو به پایان می‌رسونه، بعد هم تاکید کرده به دونالد ترامپ در دیداری که در کاخ سفید داشته اینکه توافق با جمهوری اسلامی غیر ممکنه.
5: همینطور هستش. اگه بخوایم چکیده صحبت بنیامین نتانیاهو رو بهش نگاه بکنیم، این هستش که از نگاه اسرائیل به نظر می‌رسه که راهی جز جنگ با جمهوری اسلامی برای رفع پایدار و مؤثر تهدیدهای جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم وحشی به گفته او وجود نداره. ولی خب پس زمینه و اون بک‌گراند یا اون میشه گفتش که بستری که این اظهارات بیان شده هم مهم هستش. نتانیاهو در شرایطی این صحبت رو میکنه که آمریکا از فاز کمپین نظامی تغییر جهت داده به سمت فاز جنگ اقتصادی، یعنی ایجاد فروپاشی اقتصادی و معیشتی در ایران. مذاکرات بی‌نتیجه و فرسایشی هنوزم بین جمهوری اسلامی و رابطهای آمریکا به عنوان میانجیگر پاکستان و حالا عمان برقرار هستش. برای اینکه حالا بخوان کوریدور تنگ هرمز باز بکنن، میروبی بکنن و مسائلی از این دست. و سفر جنرال کنت ویلز باخ فرمانده کل نیروی هوایی آمریکا به اسرائیل، دیدارش با جنرال ایال زمیر رئیس صدر کل ارتش اسرائیل و عمر تیشلر فرمانده نیروی هوایی اسرائیل خیلی خیلی مهمه، چون غالبا آمریکایی‌ها برای اینکه هماهنگی بکنن با اسرائیلی‌ها معمولا ادمیرال براد کوپر فرمانده سنتکام یا فرمانده هوایی سنتکام، جنرال داسیلا لاسیکا و یا خود جنرال دنکین رئیس صدر مشترک ارتش آمریکا رو میفرستن. یعنی شاید میخوان یک هماهنگی‌های فراتری رو برای اقدامات نظامی بیشتر انجام بدن در آینده. ما دقیقاً نمی‌دونیم، ولی برگردیم به صحبت بنیامین نتانیاهو در این پس‌زمینه. در کل به نظر میرسه که اسرائیلی‌ها برای مبارزه که هیچ یک از عمده‌ترین نگرانی‌های امنیتی اسرائیل در رابطه با جمهوری اسلامی در سایه این روش بازی ترامپ برطرف نشده، نه تهدید موشکی، نه تهدید اتمی، نه تهدید نیابتی، و اساساً جمهوری اسلامی هم زیر سایه مذاکره، حالا تحت لوای مذاکره یا جنگ ناقص یا حتی فشار اقتصادی، عملا در حال احیای توان خودش هستش، وابستگی بیشتر به روسیه و چین. و نتانیاهو هم که اشاره کرده گفته که توافق با جمهوری اسلامی اصلا امکان پذیر نیست. سه تا شرط رو اسرائیل داشته از قبل مطرح کرده برای توافق خوب: باید برچیده بشه برنامه غنی‌سازی اتمی جمهوری اسلامی، برد موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی محدود بشه، و تعطیلی برنامه نیابتی‌ها که هیچکدوم از اینا آمریکا بهش دست پیدا نکرده. و اسرائیل هم به نظر میشه که برای این مبارزه که نباید به جمهوری اسلامی زیاد زمان داده بشه و نباید باعث فرسودگی اعتبار تهدید آمریکا و اسرائیل شد و عملا توان بازدارندگی اسرائیل و آمریکا رو تو منطقه فرسوده کرد، و محاصره دریایی و تشدید فشار اقتصادی باید یک نتیجه نهایی داشته باشه. از نگاه اسرائیل این پروسه جنگ اقتصادی باید ترجیحاً به تغییر رژیم در ایران بیانجامه و توافق ممکن نیست.
1: حالا اگه بخوایم یه تصویر کلی داشته باشیم از نقاط اشتراک استراتژی دولت ترامپ و اسرائیل، همینطور اون تضادهایی که در این رویکرد وجود داره چیا هستن، و اگر احتمالاً همسویی هستش بین سیاست‌های هر دو کشور علیه جمهوری اسلامی؟
5: اگر همسویی باشه در این هستش که بله، به صورت متدیک اسرائیل با توافق به دست بین آمریکا و جمهوری اسلامی مخالف نیستش، ولی میگه این توافق باید شروط اسرائیل رو برآورده بکنه که تا الان نکرده. و ترامپ به نظر میرسه هنوز بر مدار تسلیم سازی جمهوری اسلامی داره حرکت میکنه، تا جمهوری اسلامی یک فردی از درون سیستم بیاد اون توافق برای تسلیم شدن جمهوری اسلامی رو امضا بکنه. هدف ترامپ به نظر میسه لایه برداری هستش. اسرائیل اما هدف راهبردیش یا ترجیح راهبردیش این هستش که جمهوری اسلامی ساقط بشه، یعنی فروپاشی حکومت رخ بده. هدف اسرائیل خرد کردن هسته اصلی جمهوری اسلامی، نه لایه برداری از اون هسته در واقع حکومت در ایران. در ایران یک نکته که وجود داره این هستش که الان با این جنگ اقتصادی که ترامپ راه انداخته، عملاً آمریکا چه ما بخوایم یا نخوایم یک متغیر جدید رو وارد معادله کرده، و اون متغیر جدید اون آشوب اجتماعی و ایجاد فلج اقتصادی و معیشتی هستش. معمای اصلی، سوال اصلی اینه که این وضعیت فلج اقتصادی آیا باز هم ابزاری دست دولت ترامپ برای اینکه جمهوری اسلامی تسلیم بشه در بعد دیپلماتیک نشود، اقدام نظامی محدود انجام بده، لایه برداری کنه، یا اینکه نه، این فلج اقتصادی و وضعیت آشوب اجتماعی از همین الان یک ابزاری برای اینکه مردم در خیابون بیان و آمریکا حمایت با اسرائیل حمایت بکنه و تغییر رژیم در ایران رخ بده. به نظر من در تحلیل نهایی اگر آمریکا کار رو تمام نکنه به معنای تغییر رژیم در داخل ایران، و در بعد دیپلماتیک هم جمهوری اسلامی رو نتونه تسلیم بکنه، آمریکا مرتکب اشتباه راهبردی بزرگ شده و عملاً ایران به ورطه آشوب کشیده میشه به نفع روسیه و چین هست.
1: سپاس بسیار حسین آقای اینجا در استودیو همراه ما بودید. در ایران همزمان با بالا گرفتن تورم و افزایش چشمی قیمت کالاها و خدمات، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسش درباره میزان فقر شدید در جامعه از اعلام آمار خودداری کرده. او گفته با توجه به ملاحظات امنیتی، انتشار این ارقام نیازمند مجوز شورای عالی امنیت ملی است. مخاطبای را اینترنشنال هم هر روز با ارسال تصاویری از گرانی اقلام و تاثیر فشارهای اقتصادی روی قدرت خریدشون میگن. برخی از این ویدیو رو در اینجا با هم ببینیم و بشنویم.
6: امروز 4 شهریور 1405 رفتیم یک کره خریدیم، شده 110,000 تومان. آقای مسئولی که میگی تحریم اثر نمیکنه، تحریم اثر کرده، مردم رو بدبخت کردین. تو این وضع بیکاری و نبود درآمد مردم چگونه زندگی کنن؟ شما رو گنج ایران نشستی، فکر میکنی همه رو گنج نشستن؟ مردم رو بدبخت کردین. خدا لعنتتون کنه. با تشکر از ایران اینترنشنال.
7: 10 تا تخم مرغ، 6 تا کره کوچیکه، یه خامه است، یه آب معدنی، 2 تا آدامس. 713,000 تومان. بعد میخوام با مقوا کشور رو نگهداری کنم. خداوند لعنتتون کنه. خداوند ریشه هر حکومتی رو به مردم ظلم و ستم میکنه نابود کنه. حالا به وسیله کافرترین آدم رو روی زمین، خداوند زندگیتون رو نابود کنه.
8: دارم میرم جنگ، نه با اسرائیل. کف بازار با دلار 200,000 تومانی با همسر سالار بابا. دیگه برای بقا و از تلاش کنیم، برای زنده موندن و سیر نگه داشتن شکم خانواده.
9: حفظ که نمیشه بکنیم به تو بی احترام.

0: ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی با ما هستند از پاریس. دیدید پیام‌های مردم رو بسیاری هم در شبکه‌های اجتماعی درباره همین وضعیت، درباره این دلار 200,000 تومانی، بالای 200,000 تومان البته، و کاهش سقوط ارزش ملی و عملکرد حکومت دارن اعتراض می‌کنن. چه آینده‌ای پیش روی مردم هست؟ این وضعیت چه آینده‌ای پیش روشون قرار میده؟
1: درود بر شما. خب این صحبت‌های مردم به خوبی آشکار می‌کنه اون درک و برداشت عمومی رو نسبت به اینکه این موضوع و بحران اقتصادی و معیشتی رو باید در یک چارچوب سیاسی فهمید. یعنی مردم اینطور دریافت میکنن که این برمیگرده به یک شیوه حکمرانی، این برمیگرده به مجموعه سیاست‌گذاری های هیئت حاکمه. یک تصادف نیست، یک اتفاق نیست. وقتی ریل‌گذاری های جمهوری اسلامی دقیقا در این مسیر بوده که طی چند دهه ایران رو به این نقطه برسونه، از سیاست‌گذاری هاتون گرفته، از اون فضایی که ایجاد کردن، انحصارهاشون، قارتگری سیستماتیکشون، تا آتش افروزی هاشون، کشندن ایران به ماجراجویی هایی که ربطی به مردم ایران نداره، اینها نتیجه شده این بحران، این فلاکت، این تورم لجام‌گسیخته، این اقتصاد ویران شده. و همزمان با همین بحران ها حکومت نه دست از اون شعارهاش برمیداره و نه دست از اون سهمی که به اصطلاح خودشون از سفره انقلاب دارن برمیداره. کمتر حکومتی رو ما در تاریخ سراغ داریم که مثل جمهوری اسلامی رفتار بکنه، یعنی همه این شرارت ها رو با هم دیگه داشته باشه، هم بیاد با سرمایه های مردم ایران، با سرمایه های مردم کشور بیاد سیاست های رو دنبال بکنه که چنین نتایج شوم و ویرانگری رو به دنبال داشته باشه، اون هم برخلاف خواست و رضایت اکثریت جامعه، و بعد همزمان بیاد برنامه ریزی بکنه با سرمایه های همون مردم و توطئه بکنه علیهشون. یعنی تنها دغدغش این باشه که مبادا این مردم اعتراض بکنن نسبت به سیاست های ما، نسبت به غارتگری های ما، نسبت به ویرانگری های ما، بنابراین چطور ما اینها رو کنترل بکنیم. خب این و این واقعیت هایی که داریم میبینیم پیامد های ویرانگرش فراتر از اقتصاده، نه فقط معیشت مردم رو ویران میکنه، نه فقط سفره مردم رو کوچکتر میکنه، نه فقط بحران غذایی به وجود میاره، بلکه بحران بهداشت و درمان هم در پی داره، بحران آموزش هم در پی داره، چشمانداز بسیار تیره ای رو برای آینده ایجاد میکنه، به گونه ای که هیچ امیدی نسبت به آینده ندارن، به خصوص نسل های جدیدتر که قرار آینده خودشون و سرزمینشون رو بسازن. اختلالات روانی و بحران های عقیده اجتماعی رو در پی میاره و این اعتراض هایی از عمق جان یک ملت نسبت به همه این واقعیات و همه این آینده تیره ای که حکومت جمهوری اسلامی مستقیما بر اون پاتر میاره.
0: از اون طرف هم سخنگوی دولت پزشکیان گفته به خاطر ملاحظات امنیتی دولت نمیتونه اطلاعات میزان فقر مردم رو منتشر کنه. چی یعنی این ملاحظات امنیتی با توجه به وضعیتی که مردم در اون دارن به سر میبرن؟
1: تعریف امنیت برای جمهوری اسلامی تعریف امنیت از منظر حکومته. یعنی حکومت اتفاقا از جانب مردم احساس امنیت نمیکنه، حکومت از جانب واقعیت ها احساس امنیت نمیکنه. بنابراین مسئله این نیست که چه چیزی امنیت مردم رو به خطر میاندازه، اتفاقا این سیاست ها امنیت مردم رو به خطر انداختن، امنیت غذایی مردم، امنیت روانی مردم، حتی امنیت جانی مردم، امنیت ملی رو به مخاطره انداختن. و امروز وقتی میگن که ما به خاطر ملاحظات امنیتی این کار رو نمی کنیم، یعنی که اگر این کار رو بکنیم امنیت حکومت به مخاطره میفته و همینطور ذات پنهانکار جمهوری اسلامی رو افشا میکنه. حکومتی که همواره شعار داده ما پیروز شدیم، ما در مسیر رسیدن به قله هستیم، حالا اگر بخواد بیاد این واقعیات آماری رو، اگر بخواد بیاد این مستندات رو آشکار بکنه و اعلام عمومی بکنه، چه اتفاقی میفته؟ یعنی در داخل داره این پیام رو میده که ما شکست خوردیم، مسیری که رفتیم مسیر رو به تباهی بوده، مردم رو به این وضعیت کشوندیم. شکاف واقعی بین حکومت و ملت رو نشون میده. به دنیا هم همین پیام رو مخابره میکنیم که سیاست‌های ما شکست خورده. حکومتی که در شعار خودش، در اون روایت دروغین پیروزی خودش میاد میگه که هر سالی رو تکرار میکنه که زمستان سخت در راه اروپا هست و زمستان سختی در اروپا اتفاق نمیفته، اون مردم ایران نشسته بر سر منابع گازی وضعیت زمستان سخت رو تحمل میکنن، یا امروز شعار میده که بنزین در آمریکا نایاب میشه ولی در ایران این اتفاق میفته، این واقعیت روی حکومت باید بپوشونه و انکار کنه.
0: سپاسگزارم ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی که از پاریس همراه ما بودید. هفته جهانی آب امسال با تمرکز بر چالش‌های اقلیمی، خشکسالی و دسترسی عادلانه به آب در استکهلم سوئد در حال برگزاریه. در این رویداد بین‌المللی، کاوه مدنی، پژوهشگر ایرانی و رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل، جایزه سال 2026 را دریافت می‌کند. او در نشست امروز درباره پژوهش‌هایش درباره بحران جهانی آب هم سخنرانی خواهد داشت. کاوه مدنی، رئیس دانشگاه سازمان ملل تورنتو، در مصاحبه با همکارم مهران عباسیان گفت الگوی ورشکستگی آبی در جهان در سالهای اخیر دچار تغییر شده.
2: محفل‌های زیادی وجود داره در مورد این مسائل صحبت میشه، اینم یکی از اونهاست که خب در دنیای آب بسیار معروف، سالانه میایم اینجا صحبت میکنیم در موردش. امسال هم مثل سالهای دیگه مسائل هستن، در موردشون صحبت میشه، فقط محلشون عوض شده. خاطرتون باشه مثلا کشور ما کشوری بود که سال گذشته خیلی مشکلات آبی داشت، وضعیتش خوب نبود. امسال اما وضعیت در ایران خیلی خوبه، اما اروپا بسیار دوچار مشکله، در خلاصه سطح ها در انگلستان دوچار مشکلن، در جنوب اروپا مشکلات زیادی پدیدار شده، دانوب وضعیت خوبی نداره، راین وضعیت خوبی نداره، کانال پاناما وضعیت خوبی نداره که باعث شده در واقع مشکلات تجاری به وجود بیاد برای جهان. دو تا سد معروف و بزرگ آمریکا، در واقع مخازن پشت این سدها در ایالات متحده که بزرگترین مخازن آمریکا هستند، در پایین ترین سطح خودشون از زمان آبگیریشون در تاریخ قرار گرفتن. اما اینا علائمی هستند که ما خلاصه در یک وضعیتی قرار گرفتیم که خیلی فرق داره با گذشته، و بعضی از اون مسائلی که افراد فکر میکنن فقط مال کشورهای فقیر یا کشورهای خشک، در خیلی جاهای دیگه دارن پدیدار میشن. علائم دیگری هست مثل خلاصه آتش سوزی ها، اتفاقاتی که داره میفته، بلایی که سر قضا خواهد اومد. امسال سالی است که النینیو داریم در جهان، یه سری اتفاقات رو باید نگرانش باشیم. خب در مورد این موارد حرف زده میشه و حرف زده شد.
3: آقای مدنی، خودتون اشاره کردید چنین کنفرانس هایی بسیار برگزار میشه در دنیا. چقدر در واقع تعهداتی که در این کنفرانس ها داده میشه دولت ها هم همراهی میکنن، اما در عمل در تضادن عملکرد دولت ها، و این میتونه موجب در واقع بحران خشکسالی و بحران کمابی بشه؟
2: واقعیت اینه که جهان در حال حاضر مشکلات کم نداره، و جلب خلاصه توجه سیاستمداران به موضوع آب کار آسونی نیست. این یه واقعیت، محیط زیست هم همینطور. وقتی جهان در حال جنگ، خیلی جنگ‌های تجاری گرفته، جنگ‌های نظامی در حال رخ دادنن، انسان‌های بی‌گناه کشته میشن، خیلی سخته که توجه رو به یک مسئله‌ای که به نظر مسئله آینده میاد جلب بکنیم. ضمن اینکه مشکلات آب خب در خیلی از جاها، به خصوص مثلا دولت‌هایی که حالا در سیاست زورشون بیشتره، مشکل جدی نبوده. به طور سنتی اروپا دغدغه اصلی اروپا در واقع آب نبوده، دغدغه اصلی آمریکای شمالی آب نبوده، خیلی از کشورهای دیگه که زور دارن، روسیه یا کشورهای دیگه، بازی معضلشون نیست. بنابراین معضل کشورهای فقیر بوده، معضل کشورهای جنوب جهانی بوده، برای همین هم خیلی در موردش برنامه ریزی نشده. کمی این قضیه در حال تغییر. گزارش ژانویه دانشگاه سازمان ملل در مورد ورشکستگی آبی جهانی خب میگه که ما جهان وارد یه عرصه یا دوره جدید شده که ما سیستم‌های بیشتری رو می‌بینیم که وارد مرحله ورشکستگی میشن، به این معنی که هم برداشتشون یا آلودگی آبهاشون اونقدر زیاده که در واقع طبیعت قدرت ترمیم رو از دست میده، و هم این که آسیب‌های زده میشه به قسمت‌های مختلف زیست بوم که اینا غیر قابل برگشت میشن و تعمیر میشن. و این مسئله مهمه، این رویکرد متفاوتی رو میطلبه و تغییر رو میخواد در حوزه مدیریت آب و حوزه حکمرانی.
0: جوزف اون، رئیس جمهور لبنان، میگوید بیروت خواهان آزادسازی جنوب لبنان، بازگرداندن اسیران و استقرار ارتش در مرزهای این کشور است. جوزف اون افزود دستیابی به این اهداف از طریق جنگ امکان پذیر نیست و هدف از مذاکره با اسرائیل جلوگیری از مصیبت‌ها و فجایع جنگ است. رئیس جمهور لبنان همچنین میگوید این انتظار وجود داشت که رشد اقتصادی کشور در سال جاری افزایش پیدا کند و جنگ این امیدها را در هم شکسته. با همکارم می فرهاد از نبتیه در لبنان همراه هستیم. به ما بیشتر بگید از جنوب لبنان تحت آنچه که آتش بس توصیف میشه که در حال حاضر در چه وضعیتی قرار داره، به خصوص با توجه به گزارش های مبنی بر ادامه حملات اسرائیل با تمرکز به مناطقی در جنوب.
4: بله، برای چند روز پیوسته جنوب لبنان شاهد موجی از افزایش حملات اسرائیل و عملیات اسرائیل بوده. مخصوصا در ساعات اخیر نگرانی ها بیشتر شده که این وضعیت میدانی داره نزدیکتر و نزدیکتر میشه به شروع یک نبرد جدید. به نظر میرسه که اسرائیل داره تلاش میکنه کنترل خودش رو بر بلندی های علی الطاهر مستحکم کنه که دقیقا سمت چپ ما قرار دارن. دقایق پیش بمباران توپخانه شروع شد و برای اینکه وضعیت رو بهتر درک کنیم ما الان اومدیم به

0: عشق رازی است.
1: شنوندگان عزیز با عرض پوزش، من فقط باید یک توضیح کوچیکی بدم. آقای نیما رستمی امروز نمیتونن در استودیو باشن، در آخرین لحظات یک اسمس اومد که ایشون مشکل کاری دارن و برنامه رو به صورت عادی با هم دیگه ادامه خواهیم داد. پوزش ما رو بپذیرید.

0: عشق رازی است. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق‌ترین زندگان بودند.
1: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این جان. اگه فریاد بر نیاوریم، به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان در دهه 60 و در دیماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دیماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می‌گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می‌داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از جرفای درد و داغ، پیوند نسل‌ها و جنبش دادخواهی، کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی‌شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسل‌های ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
4: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67 alibabarestaurant.com.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
6: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
7: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
8: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی گیریل پونت اس ای.
9: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266-0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می مانیم. blueheaven.no.
10: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
11: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار،
12: لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
13: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان، شماره 10، در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
2: خب شنوندگان و بینندگان عزیز، همونطور که به اطلاعاتون رسیدم متاسفانه آقای رستمی نمیتونستن روی خط بیان، ولی من یه چند کلام کوچکی صحبت دارم باهاتون و بتونم بگم هیچ تماسی رو هم روی خط نمیتونم وصل بکنم. لطف کنید که تماس نگیرید. دلیلم دارم به خاطر اینکه نمیکشم الان، واقعا دارم یعنی از موقعی که نیازمندی ها تموم شد تا همین الان داشتم با تلفن حرف میزدم، یعنی تمام کنترل برنامه دستم در رفته، اینجوری واسهتون بگم. با خیلی از شما عزیزان صحبت کردم، بعضیا 20 دقیقه، بعضیا 10 دقیقه، بعضیا 5 دقیقه، بعضیا 2 دقیقه، در هر صورت اون چیزی رو که من به عنوان یک شنونده ازش یعنی گوش کردم حرفای شما عزیزان، سوال کردم، یه چند تا سوال کردم. مثل اینکه تقاضا دارید که مجدداً آقای آنشان خسروی رو یه روزی بتونیم روی خط بیاریم و شما عزیزان بتونین سوال جوابهای خودتون رو، سوالاتتون رو بپرسیم. امروز که روی خط اومدن، دیروز به درخواست خود عزیزان بود، من باید یه موقعیتی رو جور بکنم، چون وقتی که من با شما عزیزان پشت خط صحبت میکنم دو گروه وقتی که من با شما عزیزان پشت خط صحبت میکنم دو گروه مشخصا بیشتر نبود. گروهی که با

چیزی میگفتن میگفتن همه چی اوکی، چیز مشکلی رو نمیدیدن. حالا یه سریشون بچه های انتظامات بودن، یه سریشون کسایی که جزء تظاهرات بودن، تظاهرات شرکت میکردن. عزیزانه که مخالف بودن دو صحبت داشتن، یکی با نحوه مدیریت مشکل داشتن که میگفتن که مدیریت به سبکی هستش که اگر که مخالفتی بشه یا سوالی بشه برخورد شدید هستش، نه فیزیکی بلکه برخورد لفظی، مثل که گروهی وجود داره، حالا نمیدونم واتساپیه یا اینستاگرامی یا هرچی هست، از اینا میگن اگر سوالی ما میکنیم جواب سوال ما درست داده نمیشه یا اینکه بلوک میشه. خب مال اینا رو، اینا سوالات هستش که من همه رو نوشتم که بعدا بتونیم در یه موقعیت دیگری این سوال بکنیم. سوال بعدی مسئله مالی بوده که من امروزم سوال کردم به اون چیزی رو که به صورت کلی و جامع بوده، سوال کردم آیا اسمسی از طریق اسمس و اینا سویش و اینا پول اومده، که ایشون هم یه جوابی دادن. یکی از ایراداتی که عزیزان پشت خط از من، یعنی از این مصاحبه چند دقیقه در 15-20 دقیقه گرفتن، گفتن که ایشون گفته که مثلا مسئله مالی دست یک خانم دیگری هست و من اصلا به من ربطی ندارم. و میگن سوال این بود که خب اگر که شما جزء گروهی هستید که مثل آقای امیر نظام که یک بار دیگه ایشون اومده بودن روی خط و اینا، خب آقای آنشان خسروی و دیگر عزیزان، خب نمیتونیم بگین که به من ربطی نداره، بالاخره شما جزء هیئت گروه هستین که تصمیم گیرنده است. اینا سوالات بسیار قشنگی است، سوالات بسیار قشنگی است که میشه سوال کرد. ولی متاسفانه من یه بعضی جاها میگم به دو تا مسئله فکر میکنم. یکی این که آیا تأثیری روی اجتماعات شما عزیزان خواهد داشت یا نخواهد داشت، چون در دوران تابستان قاعدتا بسیاری مسافرت بودن، بسیاری خب تعطیلات تابستانی بود، به شهرهای دیگه رفته بودن، قاعدتا تعداد تظاهر کنندگان کمتر میشه. حالا در پاییز خودشو نشون میده. معمولا در این جور مسائل اصلا برای من یه مسئله خیلی جای تعجب داشت که اگر هر هفته بخواد یک تظاهراتی انجام بشه آیا تأثیر معکوس نخواهد داشت. من بعد یه مدت خب مردم خسته نمیشن که هر هفته بیان، خب یه سری میگن نه، یه سری هم میگن چرا، دقیقا ما دیگه خسته شدیم هر هفته که بخوایم بریم. حالا در دوران پاییز که الان دیگه شروع شده، اون ماه سپتامبر که چند روز دیگه آغاز میشه، قاعدتا نتیجه نشون داده میشه که آیا این تظاهرات به همون بزرگی سابق برگزار خواهد شد یا تعداد بسیار کم میشه. اگر تعداد کم شده باشه میتونه آدم بشینه، یعنی در ما نه، من که کار من نیست، ولی مدیریت این تظاهرات باید بشینن فکر بکنن آیا اگر این تظاهرات ماهی یک بار گذاشته بشه افکتش بیشتر نیست، اگر دو هفته یک بار گذاشته بشه افکتش بیشتر نیست، یا همینجوری هر هفته قراره که گذاشته بشه. اینا چیزایی هستش که مسئولیت برگزاری این تظاهرات باید بیان صحبت بکنه. بعدش هم یه مقداری صحبت بود در سوالات در واقع در رابطه با زمانی بود که شاهزاده رضا پهلوی به سوئد اومده بودن. یه سری از عزیزان دلخور بودن، ناراحت بودن که چه نتونسته بودن با ایشون ملاقات بکنن، چرا ایشون نتونسته بودن به کنگسرت گوردن بیان و در اونجا با مردم حرف بزنن، که اینا جوابشون من اصلا قبل از این که این ایشون تشریف بیاره من میدونستم. سپوی این مملکت، سازمان امنیت این مملکت که مسئولیت جان و پلیس که مسئولیت جان ایشونو در واقعیتش در اختیار داشت، من تعجب میکردم، یعنی بعد از 40 سال توی مملکت زندگی کردن که اجازه میدادن که ایشون به همین صورت یک دفعه پاشه بیاد اینجا، بعدش هم بیاد بعد در یک مکان بازی به نام کنگسرت گوردن بیاد و برای مردم تظاهرات. آدمی که تمام نیروشو جمهوری اسلامی گذاشته که بکشتش، ترورش کنه، حالا بیاد در یک میگم مکان بازی به این صورت بیاد بخواد سخنرانی کنه، برای من جای تعجب داشت. ولی میگم من حرفای شما عزیزان رو شنیدم و حالا در آینده هم اگه خواستین بعدن میتونین صحبت بکنین، واقعا دیگه امروز جونشو ندارم، یعنی دیگه نفس هم در نمیاد. ولی یک نکته ای رو در نظر بگیرید، اگر که قرار شد صحبتی باشه، حرفی باشه، گروه نمیدونم چیزی باشه که ایشون یا این از این عزیزان بیان بخوان روی خط بیان.

بیان سوال این سوال رو بکنید که آیا از حرفایی که روی خط قراره که زده بشه، حرفایی که قراره زده بشه، جمهوری اسلامی میتونه سوء استفاده بکنه یا نه؟ میتونه باعث از بین رفتن این اجتماع و اتحاد مردم بشه یا نه؟ این سوالات رو حتما از خودتون اول بکنید، بعدن اگر موقعیتی پیش اومد که روی خط بتونین تشریف بیارین سوالات خودتون رو بپرسید. به خاطر اینکه ما به غیر از اینکه همیشه در هیچ فرقی نمی‌کنه در کجا و کی یک فعالیتی شروع بشه که بر علیه جمهوری اسلامی باشه، همیشه یک سری مخالفت‌ها و درگیری‌ها در داخل مدیریت، در داخل انتظامات، نوع شعارها، نوع پرچم‌ها، از کجا به کجا بریم، تو کدوم خیابونا چی بگیم، کی میکروفون دستش باشه، کی نباشه، هزینه این مخارج نمیدونم این چجوری تامین بشه، همیشه یه سری اختلافات به وجود میاد. این طبیعیه. حالا مدیریت چطوری میتونه که این اختلافاتو حل بکنه؟ اون دیگه مسئولیتش با خودشون. شاید هم یه جایی ببرن بگن آقا ما که دیگه بریدیم دیگه، اصلا نمیم، من دیگه نمیام مثلا. یا اینکه بگن آقا جون روش همینه که هست، هر کی میخواد بیاد، هر کی هم میخواد نیاد، اونایی که میخوان کمک بکنه. این دو تا چیز بیشتر نیستش دیگه. یا بالاخره این مدیریت بعد گوش شنوایی داشته باشه و بتونه یک جایی هم دل همه رو در دست داشته باشه، یا اینکه ببره و بره، یا بگه که همینی که هست. به همین دلیل من دارم بهتون دارم میگم، امیدوار هستم که موقعیت دیگری هم پیش بیاد. بعد از اینکه موقعیت پیش اومد، سوالاتی که میخوایم مطرح کنیم، طرز صحبت کردن، طرز مطرح کردن سوالات طوری نباشه که جمهوری اسلامی و این حکومت با نفوذیاش بخوان سوء استفاده بکنن. این بزرگترین سوالیه که قبل از اینکه ما دهانو باز بکنیم در جایی، میخواد اینستاگرام باشه، میخواد نما واتساپ باشه، برنامه همسفر باشه، هرچ، اینه که من یک بار گفتم باز هم میگم، من کسی رو روی خط نمیتونم ببرم. شرمنده، لطف کنید در رابطه برای اومدن روی خط زنگ نزنید. به همین دلیل حالا ببینیم که چطوری میشه و چجور پیش خواهد رفت. بله دوستان عزیزی هم که سوالات خودتون رو فرستاده بودید که برای آقای رستمی من بخونم، متاسفانه ایشون امروز روی خط نیستن و نمیتونم جواب باشم. چند تا هم اسمس هست در رابطه با مسئله انتخابات که ساده ترین جوابی که من برای تمام این سوالات شما دارم دقیقا فقط این هست: روی برگه انتخاباتی که برای شما اومده، یعنی حق رأی که برای شما اومده، در اونجا قید شده چجور رأی رو میتونیم بدین. 3 تاست دیگه، یکیش رگیونه، یکیش کمونیه، یکیش هم برای ریکستاگ. اون اگه شما سوینسک مدبوریاره اگر باشید، سوئدی اگر باشید، سوینسک مدبوریه شهروند سوئد شده باشید، هر 3 تا رو میتونید رأی بدید. ولی اگر به حالا پناهندهی هستید که فقط اقامت موقت گرفتی یا به هر نحوی اقامتی رو دارید، شما در ریکستاگ یعنی برای مجلس نمیتونید انتخاب شرکت بکنید و در کمونالت و رگیون میتونید شرکت بکنید. جاهایی که میتونید رأی بدید و در همون برگهی که براتون به صورت حالا کیورا یا به صورت پستی براتون اومده میتونید چیز بکنید، میتونید بخونید که کجاها میتونید رأی بدید. زودرس و یعنی فورتید رس نگه، یعنی زودتر بتونید رأی بدید. در روز انتخابات هم هر جای سوئد که باشید میتونید برید رأی بدید. در ضمن یک مسئله دیگه هم بسیار مهم هست که اونم بدونید که برای کسانی که به صورت هندیکپ یا به خاطر سن بالا نمیتونن خودشونو به چیزهای رأی برسونن، باید به صندوقهای رأی برسونن، باید حتما با در سایت wall.se بذاری من یه نگاهی بکنم .se بعد در اونجا شماره تلفنی گذاشته شده که اولا جوابگوی سوالات، بعد باید حتما باهاشون تماس بگیرید و موقعیت رو در اختیار شما میذارن که شما بتونید بیایید و یعنی اونا بیان به رأی شما رو ازتون بگیرن، به این سبک برای کسانی که
نمیتونن بیان. و از امروز هم که میتونید زودتر برید و رأی بدید و خلاصه این کل قضیه است. اما یه مشکل اجتماعی دیگه هم به وجود اومده. چند در عرض این حدود 20 روز هستش که بیماری سرخک حدود 31 نفر رو در سوئد چیز کرده. در سوئد بیمار کرده. بیماری سرخک با بیماری واگیردار هست، خیلی هم سریع آدم میتونه بگیره، ولی تقریبا 99.5% اینجوری که من میتونم حدس بزنم آدمایی که در سوئد هستند همه در دوران بچگیشون، چه از ایران اومده باشید چه در سوئد به دنیا اومده باشید، واکسن سرخک رو زدید. اما امروز رگیون استکهلم اعلام کرد از اول سپتامبر به بعد برای همه کسایی که در استکهلم زندگی میکنن، برای همه این واکسن مجانی هست، چه قبلا زده باشید چه دوباره بخواین برین واکسن بزنید. اما اینجوری که من میبینم این رگیون استکهلم مجانیه، از رگیون اوپسالا بلکینگه، کسانی که نزدن قبلا الان میتونن برن مجانی بزنن، و دیگر استانها به مدل‌های خود، مثلا یونشوپینگ گفته که مجانیه برای اونایی که قبلا دوتا دوستشونو نگرفتن، مجانیه. منطقه سورملند، وسمنلند، دیگه نمیدونم، اینا گفتن مجانیه به شرایطی، و خلاصه در کمونتون میتونید راحت برید و ببینید. برای آدمای معمولی که حالا در جاهای دیگه هستن، مثلا وسترایوتلند و اینا، یا دالارنا، ما بین 105 کرون تا 320 کرون برای هر دوست از آدم میگیرن. به همین دلیل هستش که اگر که میخواین برین ببینید که برای شما چیز هست و مجانی هست و اینا، یا میتونید با کمون در تماس باشید، یا میتونید که به لنستینگ منطقتون تماس بگیرید و سوال بکنید که آیا برای شما مجانی هست. ولی برای استکهلمیا از اول سپتامبر مجانی. حالا برای من نوید یه سوال پیش میاد که مگه نمیگید که دل نگرانید که مردم بیشتری این بیماری واگیردار رو نگیرن؟ خب چرا از اول سپتامبر؟ اومدیم و در این یه هفته گرفتن، یا حالا 5 روزی که باقی مانده گرفتن. خب این باید یه مسئله ضربتی باید باشه دیگه. باید اینا سوالاتیه که من جوابشو ندارم، نمیتونم هم بدم و نمیدونم. دیگه واسهتون بگم چی بگم، ببخشید میگم من معمولا بذاریم من سیستم کاری رو براتون یه ذره تعریف هم بکنم، چند دقیقه بیشتر وقت نداریم، شایدم به یه موزیک بیشتر نرسیم. اونم جریان اینجوریه که من موقعی که میام استودیو یه سروبی رو نه تلفن جواب میدم نه هیچ، میشینم خبرهای روز و دقیق از سایت‌های مختلف پیدا میکنم، میخونم، و همونطوری که دیدید من هیچ وقت روخونی نمیکنم، به غیر از سایت استکهلمیان که از رو میخونم، سایت خبرهای دیگر جای دیگر رو روخونه میکنم، همه رو براتون اون چیزی که ازش میفهمم اون براتون میگم. بعد از اون میرسیم به زمان به اخبار ایران اینترنشنال که یک نیم ساعتی تقریبا هست. اونجا دوباره فرصت دارم برم و خبرهای روز رو ببینم، خودم آپدیت بکنم و برای شما بگم. به همین دلیل ازش امروز به دلیل تلفن تماسای تلفنی شما هم موافقین هم مخالفین، متاسفانه موقعیت نشد که من برم نگاه کنم، ولی چیزهایی که دیدم، یکی در مورد همین انتخابات بود، در مورد همین مسئله سرخک بود. پادشاه سوئد قرار شده که، یعنی رفته به منطقه فاگشتا
بعد از این اتفاق خونینی که در مدرسه در یا دبیرستانی در فاگشتا، یا بهتر بگم مدرسه دیگه، در فاگشتا اتفاق افتاد، به دیدار رفتن، برای به رسم احترام به اونجا رفتن. در روزهای قبلم که سیاستمداران دیگه‌ای مخصوصا آقای نخست وزیر و خانم ماگدالنا اندرسون به اونجا رفتن. در برنامه خبری دیروز دوباره مثل این که حالا من نمیدونم چطوری بود که چیزو نشون نمیدادن، آمار رو نشون نمیدادن، یه نظرخواهی مجدد شده در رابطه با احزاب مختلف که تنها چیزی که میتونم براتون بگم تقریبا مثل سابقه، تغییر آنچنانی نکرده. لیبرال ها بعد از اینکه اینجوری که یکی از متخصصین داشت در صحبت میکرد گفتش که لیبرال ها بعد از اینکه خانم سیمونا موهامسون رهبر حزب در مورد مدارس صحبت کرد و برنامه ریزی هایی که برای مدارس کرد یه مقداری درصد طرفدارانش بالاتر رفته و دیگه چیز خاص دیگری نیست. همینطوری هم که شنیدید برای هفته آینده تظاهرات روز شنبه که آقای آنشان خسروی گفتند قرار آقای جیمی اوکسون رهبر حزب اسفری دموکرات قراره که بیاد سخنرانی بکنه و در به احتمال زیاد هفته بعدش، این هفته نه، هفته دیگه جیمی اوکسون و هفته بعدش خانم ابابوش بیان و بتونن که سخنرانی داشته باشن. دیگه واسه تون بگم اینم چیز بود، ببینم فقط من سریعا یه نگاهی بکنم ببینم خبر جدیدی دیگری هم نیامده. این تیم کاری هم که مرد بنده خدا، اونم که نمیدونم اینو این بذارین عکسشو بهتون نشون بدم، این آقای تیم کاری یکی از چیز هستش، هنرپیشه‌های هالیوود انگلیسی تبار هستش که در 60 تا فیلم بازی کرده. ایشون هم متاسفانه در سن 80 سالگی مثل که هنرپیشه ها و هنرمندهای معروف هالیوود و اینا سن 80 سالگی بهشون نمیسازه. خانم بذارین اول من عکس ایشون رو نشونتون بدم، این چهره ای که همتون میشناسین متاسفانه در سن 8 سالگی فوت کردن. بله ایشون. دولی پارتون هم که براتون دیگه، دولی پارتون هم که متاسفانه از پیش ما رفت که در موردش صحبت کردیم و دیگه چیز زیادی برای گفتن باقی نمیموند. قاعدتا در مورد خبرهای ایران هم که شنیدید. بعد من فقط سریعا یه اسمس هارم یک نگاهی بکنم. یکی از دوستان نمیشن نتونستم برنامه رو کش کنم، چیزی اومده در مورد اکتیف کردن کارت دیجیتال، میخوام ببینم اگه خبری دارید. من نمیدونم کارت دیجیتال، اکتیف کردن کارت دیجیتال سوالم این استش که تو کیبرا یک سوال و یا یک چیزی آمده در مورد اکتیف کردن کارت دیجیتال، میخواستم ببینم اگر خبری دارید آیا خوبه یا نه و اگر این را اکتیف کنیم باز هم میشه از کیو رو مثل سابق استفاده کرد یا نه. بعد البته دوست عزیز دیشب در برنامه اسفته نوشتن، دیشب تو برنامه اسفته میگفتن لیبرال ها تغییر نکردن، فقط مدرات ها تغییر کردن، ولی چیز هستن. امروز صبح در بخش خبری امروز صبح که یک نظرسنجی جدیدی شده بود اینو گفتن که لیبرال ها یه مقداری یه چند دهم درصدی بالاتر اومدن. من سریعا هم بتونم چیز بکنم، مال ببینم فرصت داریم، بله مال کیورا رو من نگاه بکنم ببینم اگر چیز جدیدی اومده که برای منم قاعدتا باید اومده باشه. رست کوت که اومده اونم که دیدیمش، بعد من خیلی سریع اینو یک نگاهی بکنم رست کرد. نه من چیز جدیدی نمیبینم. حتما با هم دیگه تلفنی تماس میگیریم کامران عزیز که من ببینم که در مورد چی بوده و اینا با هم دیگه صحبت کنم. از همتون سپاسگزاری میکنم به خاطر برنامه امروز، امیدوارم که همیشه در زندگیتون موفق باشید. آخر همه این حرفا، همه این جر و بحثا، همه این سوالها، پرسش و پاسخها، آخرش نشون دهنده اینه که همتون دلتون برای مملکتتون میسوزه.
همتون از دست این حکومت خسته این، همتون به چی میگن جونتون به زیر گلو با بالای گلوتون رسید، چی میگن یه همچین حال مثالی هست، همتون خسته این، همتون دلسوز مردم مملکتتون هستین، همتون از به باد رفتن میلیاردها دلار ثروت ملی ناراحتین، همتون دوست دارید یک کاری بکنید، ولی خب قاعدتا نظرات همه یک شکل نیست. اما امیدوار هستم که این پیوند رو با همدیگه داشته باشیم، امیدوار هستم که در تظاهرات مختلف در جاهای مختلف جهان هر جا که هستید انجام میشه که بر علیه این رژیم هستش شرکت بکنید، اختلافات داخلیمون رو بذاریم در داخل خودمون انجام بدیم، نذاریم که این حکومت بتونه ازمون سوء استفاده بکنه. بالاترین موقعی که با هم هستیم که نمیتونه سوء استفاده بکنه، موقعی که اختلافاتی به وجود میاده که میتونه سوء استفاده بکنه. امیدوار هستم که زیاد به همدیگه گیر ندیم و هدفمون یک چیز باشه و اون هم آزادی مملکتمون، کشورمون، مردمون، یعنی ایران و ایرانی. از همتون سپاسگزاری میکنم، باز هم پوزش میخوام به خاطر اینکه در خوندن خبرها کمی قصور شده امروز، ولی فردا سعی میکنیم که حتما جبران بکنیم. موفق و پیروز باشید عزیزان.

من به دنبال اتاقی خالی روزها میگردم تا از اینجا برویم. من به دنبال اتاقی خالی که از دل پنجرش عطر گلبوته شبنم زدی میگذرد، که از دل پنجرش ناله و سوز نی غم زده ای میگذرد. روز هاست میگردم تا از اینجا بروم. من به دنبال گلیمی ساده، سقفی از چوب و حصیر، سردری افتاده، من به دنبال هوای خنک آزادی و دری پنجره باز به یک آبادی، روزهاست میگردم تا از اینجا

من به دنبال هوایی نچنین آلوده، روزگاری نچنین افسرده، روزهایی نچنین پژمرده، روزها میگردم تا از اینجا بروم. من به دنبال اتاقی خالی روزها میگردم که سر کوچه آن جوی آبی چشمه‌ای میگذرد که مرا عصر به عصر به تماشا ببرد. کاش که پیرزنی صاحب یک بز پیر با دوتا مرغ و خروس و سگی بازیگوش، کاش همسایه دیوار به دیوار اتاقم باشد. کاش که توی حیاتش باشد دو ستایی از درختان بلند، چند تایی نارنج و چناری که کلاغی هر روز به سراغش برود و من هر روز به عشق گل روشان بروم، پنجره را باز کنم.

0: تو سرسرای زندگی میونه دشت کبود، یکی بود یکی نبود. قدیم ترار یکی بود مثل یکوخ با وجود، از سر صبح تا غروب با نامردا، نامحرما، نااهلا و نالوتیا دست و پنجه نرمی کرد. تو محل سلامی داشت، عزت و احترامی داشت، نه فکر کنی که پولی و غلامی داشت، نه جونم، یه عشقی و مرامی داشت. سر گذر تو بازارچه هیچی جلودارش نبود، ناروغ زدن کارش نبود. ضعیفه‌ای که رد می شد چشاشو درویش می کرد، گربای چشرونو یواشکی پیشت می کرد. آره جونم، یادش بخیر، اون لوتی بود.
1: چهیم سال قبل.

حتی با این که هیچ کس مثل من عاشق تو نیست، پیش تو آینه چشام حقیر لایق تو نیست، حقیر لایق تو نیست.

هرگز نخواستم که تو با کسی قسمت بکنم یا از تو حتی با خودم.

پیش تو آینه چشام، حقیر لایق تو نیست، حقیر لایق تو نیست، هرگز نه.

تو نبود، من عاشقت بودم و بس. طفلی دل ساده من چقدر به پای تو نشست. روزی که رفتی یادته چه بی صدا بی تو شکست. سفر سلامت گلکم، دست خدا سفر دامت.